0: בתוך החיים. הקבוצה הזאת היא זו קבוצה שהקימו תלמידים של שי, תלמידים שלך,
1: כן.
0: של הורות כמעש הניסים, שלמדו ללוות הורים בגישת הורות כמעש הניסים.
1: שמטפלים בעצם.
0: וזו קבוצה ממש מדליקה ולבבית כזאת, היא מקום טוב כדי להתייעץ ולשאול, וגם העצות שמקבלים שם הם עצות כאלה ברוח, לא מקבלים עצות משל מה תעשה, אלא באמת תפניות לתוך מחשבות ושאלות עומק.
1: והשראה.
0: והשראה. אז לקבוצה קוראים הורות כמעשה ניסים בתוך החיים, וכדאי לכם להצטרף אליה ולראות שם את השיחות. וגם אני שיתפתי שם סרטון של נועם, הבת שלנו, בת 21, שהיא דיברה בעצם בהשקה של הספר של שי, שלך, של הספר החדש, בלי גבולות. הייתה השקה כזאת חגיגית, והיא הייתה אחת מהאנשים שעלו
1: הבמה. הזמנתי אותה לדבר.
0: כן, דיברה שם, שזה כמובן שממלא בגאווה ובשמחה, ואתם יודעים, אני יודעת, נגיד מישהו שהוא צורף, אז תיק העבודות שלו זה התכשיטים שלו, ומישהו... טוב, לא חשוב הדוגמאות, אבל אנחנו, זה קצת תיק העבודות שלנו, זה יכול להיות מכביד, אבל במקרה הזה זה דווקא משמח ומעורר גאווה, היא דיברה שמה כל כך יפה. אז אתם גם יכולים לכתוב ביוטיוב, נועם אור, השקה בלי גבולות, ותקבלו 2 דקות ו-51 שניות של דברי חוכמה וצחוק. וכששיתפתי את זה בקבוצה הזאת, בעצם רציתי להגיד על מה אני גאה. כי ברור שעברנו גם איתה המון המון דברים קשים, וגיל התבגרות, וכאבים, ומשברי אמון, וריחוק, וקרבה, ודאגות, כל מה שהורים לילדים בכלל, ולילדים בגיל ההתבגרות בפרט עוברים. וכמובן שאנחנו עדיין עוברים דברים כאלה. אבל כשניסיתי לחשוב במה אני גאה, או מה הדבר שחשוב לי, או מה בהתנהלות שלנו כהורים, זה בעצם מקור השראה, אפשר להגיד ככה. אז חשבתי על 3 דברים שהם קשורים לתקשורת רגשית, ושהם קשורים לאיזה ברית עקרונית כזאת שיש לנו עם הילדים שלנו. הדבר הראשון מבין 3 הזה זה להיות בעד, ותכף אני אפרט על זה. הדבר השני זה תמיד תמיד להשאיר דלת פתוחה, ותכף אני אפרט גם על זה. והדבר השלישי זה להביט מנקודת הראות של הנשמה, ותכף נדבר גם על זה. אז בעניין הראשון של להיות בעד, יודעים שזה באמת קורה, שבאמת אתם בעד, אם הילד שלכם מרגיש שאתם בעדו. זאת אומרת, לא כל כך משנה, אם אני אבוא ואשאל אתכם, תגידו, אתם בעד הילד שלכם, ואתם תגידו לי, כן, בטח, אבל הוא שם מרחוק, אתם יודעים, כמו אלה שהילדים בצילומים שקופצים מהצד ועושים עם האצבעות מעל הראש, הוא יגיד, מה פתאום הם לא בעדי? אז הוא יצדק. זה לא כזה מעניין מה אתם חושבים, זה רק מעניין מה הוא יגיד. זאת אומרת, יודעים שאתם בעד הילד שלכם לפי זה, שהילד שלכם מרגיש שאתם בעדו. ואז להיות ביד, זה אומר, גם אם זה ללכת נגד דברים שאתם מאמינים בהם, וגם אם זה אומר ללכת נגד הערכים שלכם, או נגד המוסר שלכם, או גם אם זה אומר ללכת נגד ההרגלים שלכם, גם אם זה אומר שזה לא נראה טוב בין ההורים שלכם, הסבים או הסביבה בכלל, גם אם זה אומר לא להבין מה בדיוק קורה, או ולהיות מבולבלים. אז להיות בעד, זה אומר שזה לא משנה מה ואיך ואיפה וכמה מפחיד, או כמה מדאיג, או כמה מכעיס, תמיד תמיד להיות בעד. שזה אומר שאם ישאלו את הילד שלכם, את הילדים שלכם, תגידו, ההורים שלכם בעדכם, הם יגידו כן. והם צריכים להגיד את הכן. זאת אומרת, שאם אני שואלת אתכם, תגידו, אתם בעד הילדים שלכם? ואתם אומרים, בטח, בטח, כמובן שאנחנו בעד הילד שלנו. אבל הילד שלכם עומד שם לידכם ואומר, מה פתאום הם לא בעדי בכלל, או לפעמים הם לא בעדי, או בדרך כלל הם לא בעדי, אני אאמין לו ולא יאמין לכם. כי להיות ביד זה תופס רק כאשר זאת התחושה שבאמת, באמת יש לילד. זאת אומרת שאם הילד...

0: ילדה שלי לא מרגישה שאני בעדה, זה סימן שאני לא בעדה. ושימו לב, זה לא סמנטיקה. אני אומרת פה משהו שהוא מאוד עמוק ומשמעותי. הדרך היחידה לדעת אם אתם בעד הילד או הילדה שלכם, זה שהוא מרגיש שאתם בעדו. וזה אומר שאנחנו בעד, גם אם אנחנו צריכים ללכת נגד הדברים שאנחנו מאמינים בהם. וגם אם אנחנו צריכים ללכת נגד הערכים והמוסר שלנו. וגם אם אנחנו צריכים ללכת נגד ההרגלים שלנו. וגם אם אנחנו צריכים לעצבן את ההורים שלנו, כן? שהסבים לא יבינו מאיפה זה בא להם בכלל כל הדבר הזה, או בכלל לעצבן את הסביבה. וזה אומר שגם אם אנחנו לא מבינים מה קורה כהורים, או אנחנו מאוד מבולבלים, זאת אומרת, גם וגם וגם וגם בכל מקרה, תמיד, בכל זמן, בכל תנאי, הכי הרבה שאפשר להיות בעד, וזה הדבר הראשון.
1: את אומרת שהמפתח לתקשורת רגשית פתוחה, זה החוויה של הילדים, זה שההורים שלהם באדם.
0: כן.
1: באופן מתמיד, ככל שהם יכולים.
0: כן.
1: ואז יש להם סיבה בכלל להביא את העולם הרגשי הפצוע והכואב והחשוף, כי יש פה מישהו שבעדי משתלם להביא את זה במחיצתו.
0: כן, וגם אני חושבת, לא רק ילדים, אנחנו בתור בני אדם, למי תרצה לספר את הצרות שלך, במי תרצה לעזר, כן. במי תרצה להתייעץ, על מי תרצה להישען, אם אתה רוצה לשאול או בכלל לשתף מישהו שאתה מרגיש שהוא לא בעדך.
1: אז כן, אז זהו, אז את פה על הדרך את נוגעת בנקודה נורא נורא משמעותית, שעצם המיקוד ברגשות זה להיחשף. כשאני אומר את הרעיונות שלי, את הדעות שלי, את ניסיון חיים שלי, אני לא בהכרח נחשף, אני כמו, איפה, לפעמים אני אפילו שם לה קליפה שמחסה עליי. כשאני אומר את הכעס שלי, את העצב שלי,
0: את השמחה שלך.
1: את השמחה שלי הגלויה,
0: כן.
1: אני מבטא אותם, אני נחשף. ולהיחשף אפשר עם מישהו שהוא בעדי.
0: נכון.
1: נחמד ויפה מאוד.
0: נכון. את נשמע שיר?

0: אז אנחנו פה במשפחה כמרחב התרגשות ושמחה ועצב וכעס וכל הדברים האלה.
1: כן.
0: בדיוק כמו שאני ברדיו מהות החיים, ואת התחלת להסביר בעצם משהו, הדברים שמאפשרים בעצם את המרחב הזה של תקשורת רגשית.
1: כן, כן, אנחנו דיברנו על שלושה דברים. פירטתי כבר על מה זה אומר להיות בעד, שזה היה הסעיף הראשון, והסעיף השני שאני רוצה לדבר עליו, אני קוראת לזה להשאיר דלת פתוחה, או להשאיר דלת פתוחה תמיד, שזה אומר, סליחה, זה אומר שמדברים על הכל. זה אומר שמדברים כמה שיותר. זה אומר שכשקשה לא הולכים, גם לא אנחנו כהורים, וגם בעצם מזמינים את הילדים שלנו לחזור, ואנחנו לא מוותרים על לשאול, לשאול עוד פעם, לשאול עוד פעם, לא מוותרים על פגישה בתוך כאב, ולא מוותרים על התעניינות כשטוב, שזה גם דבר שבקלות אפשר לוותר עליו. מדברים ומדברים ומדברים, כמובן שזה שונה בגיל של הילדים מאחד לשני, אבל מדברים גם אם זה קשה, מדברים גם אם זה מביך, וזה יכול להיות מביך מאוד, מדברים גם כשזה מרגיש חופר, גם אם זה כואב מאוד, גם אם יש איזו חשיפות כזאת שהיא צורבת, גם אם נראה שלא יבינו, גם אם מרגיש שאנחנו לא נהיה מובנים, גם אם אנחנו לא מבינים לאן השיחה הזאת הולכת בכלל, אנחנו פשוט משאירים כל הזמן את הדלת פתוחה, ואם אנחנו לא יכולים להשאיר אותה ממש ממש פתוחה, אנחנו משאירים בחריץ, או דוחפים שם את הרגל שלנו קצת ליד הדלת, ואנחנו יודעים שזה קורה. אם אני אשאל אתכם, תגידו, אתם משאירים את הדלת שלכם פתוחה, איך אני יודע שזה באמת מתרחש אצלכם בבית? אנחנו יודעים שזה קורה אם הילד שלכם משתף אתכם בדברים שקשים לו, או בצרות שלו, או בבעיות שלו, שהוא מרגיש שאתם בני ברית שלו, ושתרצו לשמוע אותו ולא לשפוט אותו. זאת אומרת, זאת האינדיקציה היחידה. כי אם אתם תגידו לי, כן, בטח, אנחנו מדברים אצלנו בבית על הכל, אצלנו נהוג לדבר, אבל כשלילד שלכם יש צרות או בעיות, הוא הולך ומשתף את החברים שלו, את השכנה, את הדודה,
0: ואתם, או אף אחד.
1: או אף אחד, שזה מאוד מאוד נפוץ. אז אני, מה שאני אגיד לכם זה, תקשיבו, הדלת שלכם לא באמת פתוחה. ואז איזה יופי, ראינו את הדבר, בואו נחשוב איך אפשר לפתוח אותה.
0: כן, והדגש שאת עושה להשאיר את הדלת פתוחה הוא מאוד חשוב, כי עם כל ילד, לא רק בעניין של גיל, גם בעניין של אופי מה שקוראים, זאת אומרת, עם כל ילד זה אחרת להשאיר את הדלת פתוחה. אם יש לי ילדה שהיא נורא נורא קלה ומתקשרת ואוהבת לדבר בעצמה, אז אולי פשוט אני צריך לשאול את השאלה. אבל אם יש לי ילד שהוא יותר סגור ומאוד מאוד רגיש לחודרנות, אז לפעמים אני אשאל שאלה, ובמקום שזה יפתח את הדלת, זה יסגור את הדלת מבחינתו. ופה יש מפתח שהוא גם מתחבר לסעיף שאמרנו בתוכנית הקודמת, שאני החזק, שאני המבוגר האחראי, שאני מוביל את התהליך, את כל התהליכים, וגם את הדלת הפתוחה, אני זה שדואג להשאיר. זאת אומרת, כמו איזה אמא שפגשתי אותה השבוע, אז שהיא אומרת, מה אני בא? אני אומרת לו, מה שלומך? הוא אומר לי, בסדר, וממשיך להסתכל על המסך. ואז היא אומרת, אז מה אני אעשה? היי, אם את רוצה תקשורת רגשית, את אחראית לקיים אותה. אם הוא אומר לך, עזבי אותי, או אם הכל בסדר ונפנף אותך, רוב הסיכויים שהוא לא באמת מרגיש שהדלת פתוחה מהצד שלך, לא חשוב, כי לא מספיק לשאול. אוקיי? ואז יש את ההסכמה הזאת, לא לצפות שהיא תתקשר איתי הילדה או הילד, אלא, רגע, שאלתי בדרך הזאת, היא לא עבד. אני אכתוב פתק, לא יעבוד. אני אזמין ללכת איתי לאלונה פארק, לא יעבוד. מה הדבר שירמוז לילדה, או לפעמים הדרך לפתוח את הדלת זה לבוא ולהגיד, וואי, זה יום דפוק היה לי היום. וואי, לא היה לי כוח בכלל לחזור הביתה. ואני פותח את הדלת, את זה שאני
1: משתף
0: את הקושי שלי.
1: כן.
0: אבל יש איזה מין התמדה וגם התעקשות שאני זה שבסופו של דבר אחראי לדלת הזאת, ש גורמת לילדים שלנו מתישהו, ועל זה אני ממש משוכנע, כמו לאותת מה נכון ומה לא.
1: כן.
0: אפילו נגיד, הרבה פעמים יצא לי לעבוד עם הורים בתהליך של פרידה, והם שואלים מה להגיד, מה לא להגיד לילדים סביב הפרידה. אז אני אומר, תגידו קצת. תשימו לשולחן. ו, כבר יגיעו הרמזים או השאלות מה מדויק לילד לדעת בכל שלב של התהליך. אל תפילו את כל הידע שלכם, אל תאלצו אותם לשאול שאלות בכל רגע. כי ברגע שילד או ילדה יודעים שהדלת היא פתוחה, הם כבר ייתנו לנו את הרמזים מה להכניס דרך הדלת הזאת בכל שלב.
1: כן, ואני יודעת מהורים שאני פוגשת, שלפעמים הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, זה להצטרף. זאת אומרת, אם הילד עכשיו יושב ליד המחשב, הוא חזר מהזה, ומה נשמע כיף? איך היה כיף? מה זה בסדר? ולא באמת משתף, ולא זה. אז הציפייה שהוא יגיע עד אליכם היא באמת...
0: ילדותית.
1: ילדותית. ואם אני מבוגרת אחרית, אני אומרת, אוקיי, מה קורה שם עכשיו? מה היא עושה? היא רואה סרטונים של יוטיוברים במחשב. אני יודעת מה יש בסרטונים האלה בכלל. אני מכירה אותם, אני מכירה את היוטיוברים, אני... לא, אני לא... כל זה בגלל שפסלתי את כל הדבר הזה, בגלל שזה שטחי, בגלל שזה חופר, בגלל שזה מעצבן, בגלל שזה עושה לי רעש באוזן, בגלל שאני לא רוצה לשמוע נערים ונערות מתברגרים צורכים לי באוזן באמצע הסלון, אז כל היוטיוברים האלה פסול. אבל הילדה שלי שמה יושבת יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, וזה הסיפור שלה, זה העניין שלה, זה מה שמעניין אותה.
0: כן.
1: אז תועילי בבקשה בטובך להזיז את עצמך, להתיישב איתה ביחד ליד המחשב, ולצפות ביוטיוברים האלה, ובאמת באמת להבין שם את העולם הזה, וזה לא משנה אם זה יוטיוברים, או שזה משחקי מחשב, או שממש לא חשוב, אבל, או שזה איזשהם... לקים שהמתבגרת מתעניינת בצבעים שלהם, או שזה שידורי ספורט שהמתבגר, איזה סטריאוטיפית אני.
0: כן, נמר.
1: אבל בואו אנחנו בתור הורים נצטרף, וזאת תהיה הדרך שלנו בעצם לסמן את זה שהדלת פתוחה.
0: ואני רוצה להוסיף הזהרה, אוקיי? עכשיו, מרחב רגשי זה דבר שלא ניתן לזייף אותו.
1: כן.
0: וילדינו, ביותר מאיתנו בדרך כלל, מאוד מאוד, גם אם המון זמן הם לא חוו תקשורת רגשית פתוחה, הם יודעים מה זה, והם רגישים לזיופים. זאת נכון. אומרת שאם מישהו עכשיו מקשיב לנו,
1: כן.
0: והחליט היום בארוחת צהריים ליצור סיטואציה ולשאול שאלה, לפתוח את הדלת אל הילד שלו,
1: כן.
0: אבל מה שהוא באמת רוצה, האבא או האמא הזאת, זה לעשות וי. סביב המרכיב של תקשורת רגשית. שמעתי את הרדיו, אני אלך ואני אבצע, אני אשאל את השאלה, ותהיה תקשורת רגשית היום בארוחת צהריים.
1: כן.
0: ילדיכם ישימו לב לזה.
1: נכון.
0: וישימו לכם נע בעין, או באוזן, או איך שאומרים את זה. כי הם לא רוצים להיות אובייקט להתפתחות האישית שלכם, או לדברים שאתם חושבים שהם נכונים. זאת אומרת ש... לא להפוך את זה למשימה. זה חייב, אם אני בא... והחלטתי לפתוח את הדלת, ואני בא ומתיישב ליד ילדה שלי שמסתכלת ביוטיוב, זה חייב לבוא מזה שזה מדליק אותי ומרגש אותי, ולא מזה שאני הולך לעשות גם את התקשורת רגשית לעוד מטלה בחיים שלי.
1: נכון, ואם אני מוצאת את עצמי, יושבת שם ביוטיוב, והעיניים שלי אולי בכיוון הנכון, אבל המחשבות שלי במקום אחר לגמרי, והרגשות שלי במקום אחר לגמרי, שזה דרך אגב, הורים משכללים את העניין הזה. אפשר להקריא ספר שלם בלי לדעת אף מילה ממה שהקראתי. אני בטוחה שאתם מכירים על מה אני מדברת.
0: האמת שאלה, עם ילדה שלנו זה לא הולך.
1: אז עם אף ילד...
0: אבא, אתה לא מקשיב. אבא.
1: כן, אז בעצם, אולי זה לא הדרך שלי. אולי באמת, אם אני משתעממת מהיוטיוב הזה, אז אני לא צריכה להקשיב או לצפות ביוטיוב.
0: כן, זה לא פתח אצלך.
1: אבל האם אני עסוקה בלמצוא את הפתח שלי, שדרכו אני יכולה להשאיר את הדלת הפתוחה הזאת, אז אני אמצא את זה.
0: נכון.
1: נשמע שיר.

0: כן, אנחנו, בדיוק כמו שאני, מדברים היום על תקשורת רגשית במשפחה. זאת בעצם תוכנית שנייה. אפשר גם לשמוע את התוכנית הראשונה ב-On Demand. ודיברנו על שלושה דברים שבעצם צריך לשים לב אליהם בעניין של התקשורת הזאת הרגשית במשפחה. דיברנו על מה זה אומר להיות בעד, דיברנו על מה זה אומר להשאיר דלת פתוחה, והדבר השלישי שהייתי רוצה גם לציין, זה שיש דרך כזאת להסתכל, שאני קוראת לה להביט מנקודת הראות של הנשמה. שאם אני מסתכלת דרך העיניים האלה, וזה לא משנה אם מאמינים או לא מאמינים בגלגול נשמות, או מה זה בדיוק נשמה גולה, זה נושא לשיחות אחרות, אבל אם מסתכלים ככה, אז הילד שלכם הוא לא יותר גדול מכם, ולא יותר קטן מכם. זאת אומרת, אני כבר ראיתי את זה ברגע שהבת הבכורה שלי נולדה, והסתכלתי בעיניים שלה וראיתי את המבט הזה של תינוקת שרק רק רק נולדה הרגע, ובעצם היא כאילו מאוד מאוד חדשה פה, כבר דרך העיניים רואים שיש שם משהו שהוא מוצק, שהוא ברור, שהוא אישי מאוד, שהוא אנושי מאוד, ושהוא קיים שם בכל מקרה, לתפיסתי מאז ועד עולם. אפשר אבל להתווכח על זה. בכל מקרה, כשאני מסתכלת על הילדות שלי ככה, אז מה שאני רואה זה שהגוף שלהם קטן אולי משלי, שהן נזקקות אולי, ושאני רוצה לדאוג להם ולמלא את הצרכים שלהם, ולהגן עליהם ולשמור עליהם, אבל זה הגוף. באמת באמת יש משהו שהוא באותו הגודל, שהוא באותו הקו, שהוא באותה מידת עומק, הן לא גדולות ממני ולא קטנות ממני. ואז יש איזה מפגש שהוא מפגש שמתעלה או שהוא מעבר לדברים מקומיים שקורים כאן ועכשיו. יש איזה מפגש, הוא מפגש מאוד מאוד עמוק והוא מאוד הדדי.
1: ובעצם אז אנחנו מרחיבים את התמונה ומדברים על המשפחה הזאת שבה הרגשות הם לא תקלה שצריך תקן אותה, או רגע של ההיי בבת מצווה של הקטנה, שכולם נורא נורא אפופי רגש או הלוויה, אלא רגשות נועזים, בהירים, בוטים, הם חלק מהחיי המשפחה, כאילו באמת, זה קצת עצוב לראות שבעצם כשמסתכלים על ילדים קטנים בגן שעשועים או בגן ילדים, או איך שהם יוצאים מסרט, כאילו הם כולם בסוג של אקסטאזה כזאת, הם נוכחים, הם חיים, וכשמסתכלים על המבוגרים, כשהם לא שיקורים, בתנועה שלהם, ביום יום, בעבודה שלהם, ברכבת, ברחוב, הם חמורי סבר, וכמו שרוב הלבוש הוא אפור, שחור, אדום בהיר, ככה גם יש פס כזה צער של רגשות שמאפיין את עולם המבוגרים. ובעצם המשפחה שמאפשרת לחבריה להתרגש עד הסוף ולהרגיש עד הסוף, גדלים בה גם מבוגרים שלא נהיים אפרפרים ככל שהם משתלבים בתרבות.
0: כן.
1: ובעצם המפתח של עוד אחד זה ההסכמה שאנחנו ביחד בכל סוגי הרגשות, כל הקשים שבהם וגם המסמכים שבהם, אוקיי?
0: כן.
1: וביחד זאת אומרת, לא רק מדברים על הרגשות, לא רק סובלים אותם בשקט, אלא צוללים פנימה לתוך הבריכה הזאת, ובשביל שנוכל לצלול לשם, יש שתי בגים או שתי תבנותים מאוד מקובלים שצריך להקטין את ההשפעה שלהם. אחד זה הרצון לפתור בעיות,
0: כן.
1: והשני זה הצורך שיקירינו יהיו מרוצים.
0: בדיוק רציתי להגיד שאני שמה לב שאנחנו פה בתוכנית של תקשורת רגשית, אבל אנחנו לא כל כך מדברים על תקשורת ויותר על רגשות. ואז אני מאוד שמחה שאתה מעלה את הסעיפים האלה, כי הם בעצם סעיפי התקשורת שלנו.
1: כן, נכון, שקופצים לתוך השיחה הזאת בבית, יש אי הסכמה, נגיד. Okay. או אני נדבר על זה שהילדה שלי האחת, נורא, נורא אני פגועה מהילדה שלי השנייה.
0: ילדה אחת פגועה מהילדה השנייה?
1: כן, מאוד מאוד פגועה.
0: אוקיי.
1: והיא מתעצבנת ומתרחקת, והיא שותקת, אומרת כל מיני דברים. עכשיו, זה נורא מובן, אני חומל על עצמי, כשיש לי את האינסטינקט לפתור את זה. אוקיי, מי אמרה למה, מי צודקת, מי טועה, לסגור את הדבר הזה, כדי לחזור אל התקשורת הטובה כביכול, השכלית, המובנת, ההרמונית.
0: כן.
1: אבל עכשיו מתקיימת תקשורת רגשית.
0: כן.
1: ילדה אחת פגועה, ילדה שנייה עצבנית, ואבא, שאמרנו כבר קודם שהוא החזק, הוא האוהב, נגיד שאני כזה באותו רגע.
0: כן.
1: ברגע שאני מסכים לקחת אוויר, הנה, אני עכשיו אפילו יכול לעשות את זה בשידור, תנסו אתם אולי גם להתזכר באיזשהו רגע עם רגשות קשים שהיה בבית אתמול בערב, או מתחולל ממש עכשיו.
0: כן.
1: ואני מסתכל על שתי הילדות האלה, והם מבחינתי לא סקיצה של ילדה שצריך לשדרג. והאירוע הוא לא בעיה שצריך לפתור, אלא עכשיו קורה המפגש. זאת שכועסת, אני איתה. זאת שפגועה, אני איתה.
0: אתה לא תופס צד גם.
1: ואני מרגיש גם כעס בתוכי. וגם פגיעה אולי בתוכי. לפעמים יותר מצד הזה, לפעמים יותר מצד הזה. אבל היצור שאני, הוא לא צריך לשנות אותו. אני יכול לנשום את זה, להתבונן על זה, לכאוב את זה, לפעמים אפילו להיבהל את זה, בלי לעשות שום צעד כדי להפסיק את זה. זאת אומרת, בלי לנסות לפתור. האשליה שהתפקיד שלי כהורה זה להיות פותר סכסוכים, שופט שלום, מנחה לדרך האמת, מנחיל הערכים, כל הדברים האלה, זה נורא נורא מעייף. ונכון, לפעמים זה הכרחי, אוקיי, יש קונפליקטים, כאילו, עם ילד אחד.
0: אבל אבא, ככה וככה וככה.
1: כן.
0: אבא, תגיד לה, אבא, היא לקחה לי, אוף, אבא, היא מציקה לי.
1: נכון, אבל גם זה, לפעמים זה נכון, ילדים מכניסים אותנו לתוך הסכסוך, ולפעמים הפוך קורה, אל תתערב, אני רוצה להיות איתה לבד, אבל שנייה, אני בכלל עוד לא מעביר את הפרוז'קטור להם, ולמה הם רוצו, אני מדבר על ההסכמה שלנו כהורים, לא להיסחף עם האינסטינקט הזה שלה, לפתור,
0: כן.
1: אלא לנשום כאוויר פסגות את הטעם המזוכח של האנושיות, אוקיי? היי, יצרתי ילדה...
0: וואי, איזה משפט יפה, רגע בוא נחזור על זה. לנשום כאוויר פסגות את הטעם המזוכח של האנושיות.
1: ילדה כועסת אצלי בסלון. יש! פריחת הסודבנים בהימלאיה אצלי בסלון. ילדה מיואשת אצלי בסלון. וואו, אני עושה וי, גם יאוש יש בעולם של הבית שלי. ויש עוד גוונים. והנה, זה עובר דרכי, ואולי, אולי הרבה יותר מאשר כשהייתי ילד, והרבה יותר מאשר כשהייתי נער, כשאני מבוגר ואני כבר לא כל כך מפחד, אני יכול, וזה הזמנה לכולנו, אני יכול דווקא בעזרת האמון של הילדות שלי ברגשות שלהם, יכול להגדיל את האמון שלי בזה, על ידי שאני מסתכל ונושם, ונבהל קצת, ולא נוקט בפעולה, וזאת לא אימפוטנציה. זאת אחריות ברמה מאוד מאוד גבוהה, להעביר את המשפחה שלי מהמסלול הצר והמעורער והשברירי של השאיפה להרמוניה והניסיון לדלג אחרים על, על משברים, אלא דרך הרחבה של הכל כלול. כל הרגשות, כל המצבים הם חלק מהתקשורת במשפחה. אוקיי? כן. ברגע שאני מוצר את עצמי שם ולא מנסה לפתור,
0: כן.
1: התקשורת הרגשית משתכללת. והדבר השני שגם קשור לזה, זה האשליה שמי שאנחנו אוהבים חייב להיות מרוצה, ואנחנו אחראים על כך. וזה קורה שור גם לבני זוג ובנות זוג וגם לילדים.
0: ובכלל, לפעמים אנחנו כל כך כל כך מפחדים מאי שביעות רצון, שאנחנו עסוקים בלרצות או בלמנוע קטסטרופות ספקולטיביות עתידיות, ומשקיעים כל כך הרבה אנרגיה בלעצור את מה שאולי היה יכול להגיע רק מהפחד הזה, שמישהו יהיה לא מרוצה, זה אבסורד.
1: ולי חשוב להגיד את זה, כי בגילוי נאות אני אומר, שמי שיקח לעצמו משימה בחיים לגרום לזה שאני אהיה מרוצה, הוא יתאבד מהר מאוד. זאת אומרת, אי אפשר לגרום לי להיות מרוצה. ולפעמים אני מצליח, אבל מישהו אחר לא יכול לגרום להיות מרוצה, אז אני אומר, אולי אני לא, אולי אני דפוק במיוחד, אבל יש הרבה גם כמוני.
0: כן.
1: ובכלל, כאילו, הבלבול הזה של לאהוב מישהו, זה להפוך אותו למרוצה, זה אסטרטגיה שיכולה עם תינוק בן שנה וחצי שרוצה לנוק, לשים לו את הציצי ולהשתיק אותו, זה אולי שמה זה עובד. אם על אנשים מפותחים ומשוכללים, שיש להם באמת מסע משלהם, והחיבור שלהם לנשמה שלהם הוא פרטי, ובן אדם מבוגר ומנוסה כזה בן ארבע, שעכשיו הבחירה העמוקה שלו היא לכעוס כעס נורא על זה שנגמר הצ'יפס בסקית. הלו, הילד הזה עכשיו חי את חייו. הוא לא סוג דלת, הוא לא צפוי להיות קורבני הומלס.
0: כן,
1: הוא לא צפוי להיות אגרסיבי ולהרוג את כולם, הוא בסך הכל חווה רגש.
0: נכון, ומה שאנחנו עושים בשתי דרכים ששתיהם, כל אחת יותר גרועה מהשנייה כדי לסתום את האפשרות שלו למסע הפרטי הזה שלו, מה זה סביעות רצון, שרצונו יהיה סווה, שהוא בכלל ידע מה הוא רוצה, שישאל את עצמו מה הוא רוצה. אז איך אנחנו סותמים את זה? פעם אחת אנחנו סותמים את זה על ידי זה שאנחנו מהר מהר נשיג לו עוד צ'יפס.
1: כן.
0: נכון? רק כשיהיה מרוצה, ואם, אפילו לפני שנגמר,
1: נצ'פס אותו.
0: אנחנו נצ'פס אותו בצ'יפס ששמרנו מבעוד מועד בתיק.
1: כן. מהובש, כן.
0: אז זה פעם אחת. פעם שנייה אנחנו מתבאסים עליו, על זה שהוא מתבאס. מה? למה הוא לא יכול לסמוך בכל כל? למה הוא לא יכול להיות מרוצה? הרגע הוא סיים צ'יפס, מה? הוא חייב עוד אחד.
1: נכון, ופעם שלישית, נלך.
0: מה זאת אומרת?
1: תרגעו, אז אני אחזור.
0: כן.
1: אוקיי?
0: כן.
1: או אני לא מוכן לקטנוניות הזאת, אוקיי?
0: אז בוא נגיד רגע, גם לא סיפקנו לו צ'יפס חדש במקום הצ'יפס שנגמר לו והוא מבואס. גם אנחנו לא מתבאסים עליו על זה שהוא מתבאס, כי זכותו להיות חסר סביעות רצון, כמו שאמרנו, מותר לו להיות לא מרוצה מזה שנגמר לו הצ'יפס, כי הוא לא מרוצה.
1: וגם לא נלך.
0: וגם אנחנו נשארים, ועכשיו, עד עכשיו זה הפרומו של הסיפור, עכשיו מתחיל הסרט.
1: כן, התקשורת הרגישית מתחילה.
0: אוקיי.
1: בהקשבה הזאת, ואנחנו רוצים שוב לגלות משהו מאוד מאוד.
0: קשה לך, נגמר לך הצ'יפס.
1: וגם קשה לי שקשה לך.
0: כן, וששנינו קשה פה ביחד.
1: כן, ופה אני רוצה להגיד משהו נורא נורא משמעותי. החשש בין אלפי השנים והשליטה הגברית המפוחדת גרמו לזה שחושבים שכשניתן לזה עוד ועוד ועוד מקום, כמו שעכשיו תיארנו, זה ישתלט עלינו וירוס הכל.
0: אל תיצור תקדימים.
1: בדיוק. ואני אומר, זה בדיוק הפוך. ככל שהילד שלי מקבל לגיטימציה לעשות עניין להיות מבואס מהצ'יפס, ככה הסיכוי שהוא יעביר את חייו בלחולל דרמות של סבל וקורבניות וייאוש והתפרקות רגשית, ככה הסיכוי הזה קטן.
0: כן.
1: כשנותנים מקום בבית לרגש קטן, גדול, מוצדק, לא מוצדק, נותנים לו מקום, הילד שקיבל מקום לזה מסופק ומוצא מרחב ענייני לביטוי הרגשות שלו. כשלא נותנים לזה, זה הופך להיות כמו הג'יני הזה שיוצא מהמנורה, לא יכול לחזור יותר ומשתלט על כל החיים.

0: כן, אנחנו מדברים היום על תקשורת רגשית, שזה מורכב מהמילים תקשורת ומהמילה רגשית, שזה שני דברים שהם כאילו שונים, ואנחנו מחברים אותם ביחד, וזה לא דבר פשוט בכלל להיות בתקשורת בתוך רגשות, שהם לא רק רגשות קשים, כמו כעס, עצב, פחד, זעם, תסכול, טינה, מרירות, שנאה, קנאה, השוואה, גם רגשות נהדרים כמו שמחה ואהבה ועליצות וקרבה ורוח ועדינות והאכלה. אנחנו כאילו לוקחים את כל המנעד המטורף הזה שזה אומר מבחינתנו להיות בני אדם, ואנחנו אומרים יחד עם זה, לא בחוץ בסדנאות, לא בחוץ במפגשים הזוגיים, בתוך המשפחה בואו נחיה את הדבר הזה, וזה הכיף.
1: ובאמת, איפלנו פה הרבה תיקים על כתפיכם הצנומות שקשורים לאיך אנחנו כהורים ואיך אתם כהורים מחוללים את השינוי הזה.
0: כן.
1: שהמשפחה הופכת להיות מקום שרגשות, תקשורת רגשית בו מתקיימת.
0: כן.
1: אז אני רוצה פה בכנות להגיד, קודם כל זה שינוי סדרי עדיפויות, אוקיי?
0: כן.
1: וזה לא מובן מאליו, ובאמת יכול מישהו להקשיב ולהגיד, לא בראש לי. אוקיי? או מישהו יכול להגיד שאשתי תעשה את זה, אני מטפל בדברים האחרים. וזה בסדר גמור, זאת אומרת, זה צריך להיות כנים פה, כי באמת ההזמנה שאנחנו מזמינים היא סדר עדיפויות חדש לגמרי. לפני הכל, שלא נהיה לבד בבית, שהחיבור הרגשי יתקיים בין כל אחד לכל אחת מהגרים בתוך בבית הזה.
0: כן.
1: אחר כך, הביטחון, הפרנסה, הטיולים לחול, הבתי ספר, קודם כל המפגש הרגשי, אם לא שמים את זה בראש סדר עדיפויות, סיכוי גדול, שזה יזדחל כמו אלפי שנים שזה קורה, לתחתית סדרי עדיפויות. ודבר חשוב להגיד שיכול לבלבל מה שאמרנו, כששמים את הדגש על איך לעשות את התקשורת עם הילדים, אבל הצעד הראשון זה התקשורת הרגשית שלי עם עצמי, והרשות שאני נותן לעצמי לעצור, להרגיש, לכתוב, לבטא, להיות בקשר עם הרגשות שלי, זה כבר דוגמה אישית שנותנת השראה,
0: כן.
1: ונותנת השראה ליצורים שבכל מקרה מעוניינים בזה. זה לא כמו להעביר סדנה לאנשים מבוגרים. הילדים, כן. הם בכל מקרה מעוניינים בזה. זאת אומרת שאם הם רואים אותי בוכה, או אם רואים אותי לא יודע מה להגיד על מה התשובה, אז אומר, אני מבולבל, אני בפחד. כבר הם קיבלו מקום לזה.
0: כן.
1: הדבר האחרון, נורא נורא חשוב, שלא נגענו בו מספיק, בשביל שאני אהיה החזק, זה החזק בתמונה שמאפשר את המרחב הזה, אני צריך לטפל בעצמי. ולמשל, מישהי שפגשתי אותה, שהזמנתי אותה פעם ראשונה להיות במצב הזה, היה ברור שהיא צריכה עכשיו, לפני שהיא עוזרת לילדים שלה, היא צריכה לקחת טיפול לעצמה, להתחיל לעשות מסע שבו היא לומדת איך היא יכולה בכלל לסמוך בעולם הזה על התפרקות רגשית, והיא צריכה לעשות את זה עם בן אדם מבוגר אחר שיכולה להישען עליו.
0: כן.
1: וזה יכול להיות בתחילת המסע, וזה יכול להיות גם בתחזוקה קבועה של המסע הזה של התקשורת רגשית, שאנחנו דואגים שמישהו יעזור לנו, מישהו יטפל בנו, כי אחרת למרבה הפדיחה זה נופל על כתפי הילדים שלנו.
0: כן.
1: הם הופכים להיות החזק בבית שאנחנו נשענים כן. עליהם, והרבה כן. מבוגרים שאנחנו פגשנו, זה סיפור הזוועה שלהם, שההורים שלהם בעצם נשענו עליהם.
0: כן. אז אנחנו...
1: אנחנו נסיים בכאב רב, בעצב, בכעס,
0: וגם בשמחה, בייאוש. בשמחת ההודיה.
1: כן.
0: כי אנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים להודות לטלי פולק, שהיא עורכת המוזיקה של התוכנית, שערכה גם את התוכנית הזאת, וגם מצאה שירים נהדרים, וזאת שלפניה. וגם להודות לאורנה יקיר, שהיא העורכת שלנו בכל התוכניות. ולך, שי.
1: ולך, פיול.
0: ולרדיו מאות החיים, שמאפשר לנו פשוט כל כך כל כך להנות בלעשות את התוכניות האלה. אז תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: בדיוק כמו שאני.
0: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
6: בו מסתיימת ישראל ומתחילה ירדן, עומדת להקת סכנאים עצומה. הלכנו אליה והיא התרוממה ואפה מעבר לגבול. בקלות. גבולות הם פרי הדמיון של יצורים שאינם יודעים לעוף. גבולות הם פרי הדמיון של יצורים שאינם יודעים לעוף. תצטרפו אלינו היום ואנחנו נעוף למקומות שאין בהם גבולות, למקום בלי גבולות. זאת הארץ שבה קרבה אפשרית, גם כשקשה. שלום, שי.
7: היי, שוב אנחנו במהות החיים ברדיו. היינו באיזה הפסקה וחזרנו, ומי שהתגעגע, כל הכבוד שהצלחתם להתגעגע אלינו.
6: כן.
7: ואנחנו...
6: בעצם התכנסנו היום לכבוד הנושא הזה, שהוא נושא טעון, ושהוא נושא מדובר מאוד, וזה שלכבודו קמו תיאוריות, וקובסו מילים, וצורפו צירופים, כמו סמכות הורית והקניית כל מיני דברים, אז אנחנו כאן לא מקנים כלום, ולא מסמיכים, אלא רק מעיזים לדבר על המעבר המבורך ממאבק כוחות למפגש בין רצונות, וזה גם השם של הספר החדש שלך, בלי גבולות, ממאבק כוחות למפגש בין רצונות, שזה ספר נוסף בגישת הורות כמעשה ניסים, ואנחנו נדבר היום וגם בתוכנית הבאה על גבולות ועל חופש ועל מנהיגות ועל משמעת.
7: ועל הקשבה.
6: ועל הקשבה.
7: שלמרות או בזכות כל מה שנדבר בשתי התוכניות האלה, הנקודת מוצא היא שכשמתקיימת הקשבה, גם הפחדים וגם המאבקים וגם החולשות שלנו ההורים מטופלים בעצם מתוך ההקשבה, היא הכלי הדומיננטי לכל הקשיים שיש.
6: כן, אז איך בעצם עוברים ממצב שבו נאבקים, ממאבק כוחות, למצב שבו מסתכלים על כל הקונפליקטים והקשיים והצרות שיש לנו עם הילדים שלנו, לילדים שלנו עם עצמם, לנו אחד עם השני, בתור בני זוג, בכל המשפחה, איך עוברים מלהיאבק לבעצם להסכים לפגוש רצונות שונים, איך אנחנו מתייחסים לקונפליקטים האלה, שאנחנו מציעים שאולי גבולות אפשר לרענן, ולפתוח מחדש את המחשבה לגבי מה זה, נדבר עוד בהמשך על זה, וגם על מנהיגות בהקשר הזה.
7: וגם כהרגלנו, ננער את תיבת הרעיונות, ונציע שמה שקורה בתוך ההורות משפיע על האנושות כולה, ושבעצם בעולם הזה שעכשיו אנחנו נמצאים פה, בו שיש כל כך הרבה קונפליקטים לא פתורים, וכל כך הרבה סכסוכים ש... מתים בהם וסובלים בהם ומגורשים בהם מיליוני אנשים.
6: כן.
7: גם בעולם המבוגרים,
6: כן.
7: עולה השאלה, כשיש אי הסכמה, כשיש מפגש בין רצונות, האם עדיין, גם אחרי אלפי שנות דם, הדרך להתמודד עם זה היא לנצח, או לחילופין להיכנע? ואולי יש דרך שלישית, כמו בעולם המבוגרים, ככה בבית עם הילדים, שבו לא מנצחים ולא נכנעים, אלא עושים משהו אחר.
6: כן. ונשמע

0: רוצה קצת מהפרילי ורוצה גם דובדבן שמאיר עיניים פרח
1: שנכנס אני לדעת
0: כן, תשובה לי מי אדבר רק עם עצמי ואין לי שום מושג מה הוא תומן לי בחובי בצד ההיגיון יש הרבה דברים על מה לישון
1: איזה מסתור זה
0: זה שיושב עכשיו בראש מחליט עכשיו לכבוש הרגע מהדרך מרגישים האנשים הבוקר שהפציע מתנה מאלו

0: כן, המילים של השיר האדיר הזה של גלעד ויטל, משוטי הנבואה, גלעד ויטל, גם מילים וגם לחן.
1: ואנחנו כאן במשפחה כמרחב פריחה, מדברים היום על גבולות, או על בלי גבולות, שזה השם של הספר החדש
0: כן.
1: שלך. ורק לפני זה אני רציתי להגיד משהו שנתקלתי בו הרבה מאוד לאחרונה, שזה איזו תפיסה אשלייתית של מציאות אובייקטיבית, ואני אסביר. כי אנשים נגיד באים לפגישות, ואז הם אומרים, תקשיבי, אני הייתי יכול להרגיש ממש טוב, אבל בקיץ אני מרגיש רע, או עד שהכיבוש לא ייגמר, בגלל זה אני מרגיש רע, או המצב של בעלי חיים בעולם, או תעשיית הבשר, לא משנה מה, יש איזה מין משהו כזה, שהוא איזה מין מציאות אובייקטיבית, או אם רק היה דירה, או אם בארץ הזאת לא היה מצב פוליטי.
0: או מה שפייסבוק עשו לי, את לא מאמינה.
1: מה שפייסבוק עשו לי, מה שגוגל עשו לי, מה ש... לוקחים איזה מין משהו שהוא חיצוני, ומתייחסים אליו כאילו הוא אמת, בזמן שאנחנו שוכחים, שמה שמוביל אותנו בעצם, זה ההתייחסויות שלנו, ולא הדברים...

0: עצמם. ואז מגיע איזה רגע שכל אחד, לפי הפרה הקדושה שלו, או לפי מה שמקפיץ אותו, או לפי החינוך, או איך שהוא גדל, מגיע איזה רגע שמופיע הקמת הזה, הרציני והאחראי בין הגבות, ומישהו שם אומר, יש מציאות, תקשיבי, זה יפה מאוד, אבל יש מציאות. ולפעמים זה כל כך מצחיק לראות, שיש מציאות הזאת, היא לגמרי שונה מאדם לאדם, וכל בן אדם בטוח שיש מציאות שלו, היא המציאות. אז כן. אם זה קונים במקולת, זה סוג של מציאות. ואחת מהמציאויות האלה, כן, במרכאות כפולות, המאוד מאוד מאוד רווחת ומקובלת, היא העניין של הגבולות. ואנשים אומרים, ילדים צריכים גבולות. או בלי גבולות, הבן אדם לא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. או אם לא יהיה גבולות, אז לא יהיה סדר פנימי. או מה את רוצה? להורים אין צרכים? או מה את רוצה? אנחנו, שניתן לו לעשות כל מה שהוא רוצה?
1: כן.
0: ואם הוא, ועכשיו מתחילה מן רשימת אסונות כאלה, של אם הוא יכניס את האצבע לשקע, את העין, את היד לעין של האח שלו, אם הוא במקום ציבורי, בקיצור, ואנחנו רוצים רגע, הנה, אני אפילו כבר התחלתי לדבר ככה במהירות, בגלל כל הוואו, איזה סכנה הזאת, אז אני אעצור רגע את הדיבור המהיר הזה, ואני אומרת, רגע, שנייה, בואו נעברר. הכל ברור, הכל ידוע, אנחנו הורים מוצפים בפחדים, זה טבעי, זה אנושי. ברור שאנחנו לא מעודדים כאוס, ברור שאנחנו לא מעודדים הזנחה, ברור שאנחנו לא מעודדים, ברור שאנחנו גם לא רוצים להתנהל בתוך מציאות שבה אנחנו מפחדים מהילדים שלנו.
1: וברור גם שאנחנו, אימא ואבא, או אבא ואבא, או אימא ואימא, אנחנו קובעים מה הולך להיות בבית, אוקיי? אנחנו כן אלה שמובילים את חיי המשפחה.
0: כן. אז בגלל זה באמת, אנחנו, מה שאני, בעצם זה מין בקשה כזאת, הבקשה, או הזמנה אפשר להגיד, ההזמנה היא להקשיב מעטה והלך לתוכנית הזאת באיזשהו עברור של המחשבה, באיזושהי מחשבה פתוחה. להקשיב לא מתוך המקום הזה של הקמת המקובץ הזה בין הגבות שמנסה להצדיק ולהוכיח את מה שגם ממילא לא כל כך עובד, כן? אחרת לא היו קמות תיאוריות על גבי תיאוריות של סמכות הורית והקניית גבולות. אז להקשיב חדש, להקשיב פתוח, ומתוך כל התוכנית הזאת והתוכנית הבאה, תצליחו לקחת משהו אחד, קטן, רק דבר אחד שלא חשבתם עליו קודם, או שיעברר את מערכות היחסים בתוך המשפחה, מבחינתי עשינו את שלנו.
1: כן, וזה באמת, להתמקם על ציר הזמן חשוב. ההזמנה שהזמנת פה את המאזינים, לא הייתי יכולה להזמין אותה לפני 50 או 100 שנה.
0: נכון.
1: יש פה סטארט-אפ, כל העניין הזה של בן אדם עם רצון פרטי, בן אדם שהייחודיות שלו, יש לה מקום נורמטיבי בחברה, זה חדש.
0: כן.
1: זה מאוד מאוד מאמיס עלינו, ומאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, אבל גם זה מאפשר לשים על השולחן הזמנה לכל מי שעכשיו הוא אמא או אבא, היי, אתם יכולים ליצור את המשפחה שלכם, בצלמכם ובדמותכם.
0: כן, בדיוק.
1: אתם לא חייבים כאוטומט לקחת הפחדות או התניות כביכול אובייקטיביות שההורים או הסבים או כותבי התיאוריות הנחילו לתוך חיי המשפחה. במיוחד אתם לא חייבים לעשות את זה כשזה מדכא אתכם, כשזה גורם לכם להתרחק מהלב שלכם, כשזה מרחיק ביניכם לבין הילדים שלכם. ואז לכן ההזמנה לפתוח את הראש בשיחה על מה מאבקי כוח באמת רוצים מאיתנו בבית, ההזמנה היא להתייצב כבר עכשיו כמנהיגים, שכמו הבן אדם הזה שיושב, המנכ״ל הראשי של הקונצרן, והוא מביא לו להקה של יועצים, והוא מקשיב להם בפתיחות, כי הוא יודע שבסופו של דבר הוא יקבל את ההחלטה, ואת זה הוא יפטר, ובזה הוא ישתמש, ואת זה הוא יתקצב. ככה תקשיבו אתם לנו. ואתם תיקחו לטובת הקונצרן שלכם הקטן בבית, עם שלושת הילדים שלכם, את מה ששימושי ומעצים ומפריח את החיים שלכם.
0: אז אולי רגע אחד עוד קצת נתעכב.
1: כן.
0: ולפני שאנחנו מציעים הצעות, בואו נעלה רגע את באמת למה, זה לא, הרי זה לא סתם שכל נושא הגבולות הוא כל כך קריטי, נכון?
1: כן.
0: כי באמת יש שם משהו מאוד מפחיד.
1: אז ואנחנו, בואו נתחיל, אני בספר לוקח את זה כמו כרונולוגית.
0: כן.
1: מתחילים מהבוקר.
0: אוקיי.
1: בוקר טוב. בוקר טוב, יובבי. די. לכי, אוקיי? הנה, התחיל היום, אוקיי? מאבק ראשון, את רוצה שהוא יקום לבית ספר, הוא רוצה שתמותי, כאילו עכשיו. מאבק ראשון.
0: תתנדפי.
1: תתנדפי, נגיד, ונגיד שאחרי 50-60 דקות הוא קם, מתחיל המאבק, למשל, תעשה לך קורנפלקס, לא רוצה. או תתלבש, תתלבשי יותר, תתלבשי, כבר צריכים לצאת. אני עוד לא החלטתי מה אני לובש.
0: או מה תלבשי? תלבשי תגרבי גרביים שלוליות בחוץ.
1: לא יהיה לי קר.
0: מה את הולכת עם סוודר, מעיל, קפוצ'ון, צעיף וכובע צמר? קיץ.
1: כן.
0: לא יהיה לי חם.
1: כן, אני יודעת, אמא, אף פעם לא חם לי.
0: כן.
1: כן, רק אתמול, בשלשום.
0: התייבשתי עם הרבה מעלות חום. אוקיי,
1: לי לא חם.
0: כן.
1: המאבק הבא,
0: נגיד... וזאת בקטנה.
1: עלינו לאוטו.
0: איזה עלינו? חכה, אל תעלה. כן. לא רוצים לעלות רגע שנייה, רק לא ליטפנו את הכלב.
1: כן.
0: לא רוצה מאחורה, למה הוא מאחורה, למה אני מקדימה.
1: כן, בדיוק שכחתי...
0: חייב את הדינוזאור.
1: הבובה של הדינוזאור שקיבלתי אתמול, אני חייב להביא אותו היום, כי אחרת אני לא יהיה הראשון שמביא את הדינוזאור מהסדרה הזאת. כל האוטו עומד, כולם כבר צורכים, וכבר איחור להסעה.
0: חייב את הדינוזאור. כן. והמנהג של האוטובוס שם בתחנה כבר.
1: כן.
0: של ההסעה.
1: כן, ונגיד שאני הילד בן ה-12, אני יושב קדימה. לא, אבל למה הוא תמיד יושב קדימה? אבל אני, כי אני הגדול. אז מה אם אתה הגדול? אני הקטן, אוקיי?
0: אסור לפי החוק לילדים.
1: ובום, המרפק בעין. עכשיו מאבק נוסף.
0: כן. מה זה מרפק בעין?
1: הוא מלך אותו על הכיסא, הוא אמר, כי היא כאילו צועקת, כי היא רוצה שהשיר שלה יהיה בדיסק.
0: עכשיו, לך תהיה מנהיג ותעשה מפגש בין רצונות. בקור רוח.
1: עוד ועוד, הגענו לבית ספר.
0: כן, טלפון.
1: רוצים... הנאורים שבינינו רוצים לעשות פרידה משמעותית, חיבוקים. יש את המאבק על הנשיקה, לא רוצה עכשיו נשיקה, יש את המאבק על כן רוצה, ואני חייבת ללכת ולנסוע משם. יש את המאבק, אם זה בתחילת השנה, להיכנס, להיפרד, להיות עוד שעה בבית ספר או בגן. לא, לא, אני רוצה שאתה תדע כבר להישאר בגן, יאללה ביי. כבר רוצים למות, ועוד לא התחיל היום, עוד לא הגענו לעבודה.
0: כן, ואנחנו גם רק התחלנו את התוכנית אפילו, ולא אמרנו דברים שמטריד... לא דיברנו מילה על ממתקים, לא דיברנו מילה על מחשבים,
1: לא, כי זה אחרי הבית ספר.
0: אז זה אחרי הבית ספר.
1: לא, יש גם בעשה... טוב, קודם כל צריך להיות ישרים וכנים, ולהגיד שאנחנו פה יושבים ורק מדמיינים את המאבקים האלה בדרך לבית ספר.
0: וחותכים קוסר נשימה.
1: וצריכים לצאת לחופשה מיידית. וזה רק דיברנו עליהם, אפילו לא חווינו אותם.
0: ואז נהיים אפילו דברים עוד יותר מפחידים שבגללם אנחנו מרגישים שאנחנו אולי רוצים לשים איזשהו גבול, כמו מתי את הולכת, מתי את חוזרת, עם מי את הולכת, באיזה אזורים את מסתובבת, מתי את מצלצלת או לא מצלצלת, או עונה או לא עונה לטלפון כדי להגיד שהגעת או לא הגעת, יש רכבות מתל אביב ב-12 ו-10 בלילה לפרדס חנה, או אולי כבר פספסת את הרכבת האחרונה, איפה את ישנה, אצל מי את ישנה.
1: אמא, את מכירה את אורי ודון וקים ושון, כבר, אני הולכת איתם לברבי.
0: לא מתק, אני לא מכירה אותם.
1: אמא, את מכירה, את פגשת אותם, יהיה בסדר.
0: איך יהיה בסדר?
1: את יודעת, הם מכירים את כל התחבורה, והם היו שם מלא פעמים.
0: אבל אני נכנסת פה במחשב, ואני רואה שנגמרו רכבות מותקת בתל אביב.
1: אמא, את לא סומכת עליי?
0: 12 וחצי בלילה. לא, כן, סליחה, אני סומכת.
1: ואז מגיע, אחרי שחמש שעות יש תשובות לוואטסאפ ולטלפון, חייבים לשים גבול, ואז מגיע...
0: בפעם הבאה?
1: לא, יותר את לא הולכת למופע לבד עד גיל 18, או... הנה, שמנו גבול. ומה הצחצוח שיניים שכחנו?
0: טוב, אנחנו מקפצים ככה בין הגילאים.
1: בלילה, כן.
0: שזה אמיתי, זה אמיתי, אתה לא רוצה לצחצח שיניים, השיניים ירקבות, אתה לא רוצה שיהיו לה שיניים רקבות, נכון?
1: והוא בא מבית ספר, והוא אומר, ויש לך שיעורי בית? לא.
0: כן.
1: ואז הוא הולך לשחק, ואז את...
0: בשבע רק נזכרתי שבעצם...
1: או בשבע אני נזכרתי לחטט לו בתוך התיק ולראות את כמות שיעורי הבית שיש לו ולהתעצבן על זה שהוא לא גילה לי ולשים לו גבול. אני רואה את המחברות שלך כשאת חוזר הבית, אחרת אתה לא שיעורי בית. אם לא תעשה שיעורי בית, כולנו יודעים מה יקרה.
0: אחרת, אם לא, אם כן.
1: לא, אבל מה יקרה אם לא תעשה שיעורי בית?
0: מה יקרה אם לא תעשה שיעורי בית?
1: אתה תהיה הומלס.
0: אחד לאחד.
1: איך תגיע, איך תתקדם בחיים?
0: איך תלמד לאסוף את עצמך.
1: כן, כבר בכיתה ב' לעשות, לפתור את כל השיעורי תושבה.
0: אוקיי. אבל אנחנו עושים את זה מצחיק, אבל אני חייבת להגיד לכם, מאזינינו היקרים, שבאמת הפחדים האלה והדאגות האלה, והחשש שהילדים שלנו ייפגעו, או החשש שהילדים שלנו לא יצליחו, או החשש שהילדים שלנו יפגעו, או שיהיו אבודים, או שלא, חולים, זה באמת, באמת, באמת פחדים ודאגות אמיתיים. אבל אנחנו כן רוצים שנייה לנתק את הקשר בין הפחד והדאגה, לבין הדבר הדבוק הזה אליו, שקוראים לו, אם כך נציב גבולות. כי אולי יש עוד דרכים, ואולי הדרכים האחרות יעשו שבסופו של דבר, הילדים שלנו ירגישו איתנו בני ברית, והתקשורת תהיה פתוחה, והם ידעו שהם לא יסתירו ויעלימו מאיתנו מידע, אלא ידעו שהדבר, שיש להם בית איתנו, שיש להם בית בלב שלנו, ושתמיד, תמיד, תמיד, תמיד, בשורה תחתונה, יהיה יותר חשוב לנו מה הם מרגישים, מאשר מה הם עושים או לא עושים. וזאת בעצם ההצעה.
1: נכון. והצעד הראשון ביישום ההצעה הזאת, הוא צעד קטן אחורה.
0: אוקיי.
1: במקום למגר את מאבקי הכוחות, לקחת קודם כל צעד אחורה.
0: כן.
1: ואנחנו, שנינו הורים פעילים, אנחנו יודעים שתחת אש, בתוך הקרבות עצמם, כשהיא מסתובבת בכל מיני מקומות אפלים בדרום תל אביב, ואני צריך להתמודד עם זה, שם אי אפשר לתקחת צעד אחורה.
0: אז בוא נגיד,
1: אבל רגע, רגע, אבל אנחנו גם יודעים שאין צמיחה באזורי הישרדות, ואז נכון. אנחנו יוצרים, בספר אני קורא לזה מעבדה, תחת אש אין אפשרות לעשות את זה, ועכשיו באולפן, ואתם בחיים שלכם, יוצרים מעבדה שבה לוקחים צעד אחד אחורה, כדי לעשות טייק 2 או טייק 3, להתבונן מחדש על מה באמת קורה שם במאבקי הכוחות, ולהתחיל להכניס לשם ידע וניסיון והשראה שכן יש לנו מאזורים אחרים של החיים שלנו, שמרוב פחד ואימה, וגם מרוב שתובנתנו דור אחרי דור שילדים צריך להציב להם גבולות, אנחנו בכלל לא מתחילים לחולל שם שינוי, אלא רק ממחזרים את הקיים ומגינים על עצמנו מהתחדשות. אז זה הצעד הראשון.
0: זה צעד מקסים.
1: וכבר בצעד הזה,
0: אני רוצה לתת לכותרת רגע.
1: כן.
0: לא בודקים ברקסים בירידה.
1: כן.
0: זה בתור צורת התייחסות, או מה שאמרת, לא, מה אמרת לזורי האש?
1: שאין צמיחה בהם.
0: אין צמיחה בזורי האש.
1: רגע, יש לי חרוז. לא בודקים ברקסים בירידה, ולא פוגשים ילד בחרדה.
0: יפה, אז נשמע שיר?
1: כן, שיר מקסים. Father and Son, שקט סטיבנס, אתם זוכרים?

0: כן.
1: אז אנחנו במשפחה כמרחב לפריחה, בתוכנית על גבולות, שהיא קצת סביב הספר החדש, בלי גבולות, ובעצם אני אספר לכם שככה בסוד, בינינו, כן? שאחרי ששי, שכתבת את הורות כמעשה ניסים, בעצם כתבת עוד ספר שאף אחד עדיין לא ראה אותו. אבל אז, לפני שהסתיימה העבודה על הספר הנוסף, היה לך נורא נורא חשוב להוציא כבר את בלי גבולות ולכתוב את בלי גבולות. אז הספר החדש הזה נגנז.
0: כן.
1: ומה שזז קדימה זה בלי גבולות, כי היה לך נורא מאוד מאוד מאוד חשוב שזה יהיה הספר הבא שיצא, וזה הספר הבא שתכתוב. אז אני רוצה לשאול אותך, למה זה היה כל כך חשוב לך?
0: כי מאבקי הכוחות בין ילדים להורים הם המקום, הם הבית ספר לשימוש בכוח של האנושות. כלומר, מה שההורים עושים עם הכוח המוחלט על הילדים שלהם, מתממש בצורה הכי מבולבלת כשיש קונפליקט, כשיש אי הסכמה.
1: כן.
0: והתוצאה של זה, זה התרבות שבה הדבר הכי נורמטיבי ומקובל זה שאם יש לך חברת סלולר ברשותך ומיליארדים של תקציבים, מה שתעשה איתם זה תחשוב איך אתה גורם לעוד אנשים שיתמכרו למוצרים שלך. לא תעשה איתם, למשל, תחשוב איך אתה תורם לאנשים האלה שהמוצרים שלהם הם, שלך הם תלויים בהם. או אם אתה בראש מדינה ויש לך כוח עצום בידיים שלך, מה שהכי מקובל לחשוב זה שמעתי שתעשה עם זה, זה איך תאפשר לעצמך לשלוט עוד, איך תאפשר למקורבים שלך להתקדם. ואם אתה גבר שיש לו המון המון כוח על איזושהי אישה מסוימת שתלויה בך או חלשה ממך, נורא נורא מקובל לחשוב איך אתה תשתמש בה כדי לממש את הצרכים או הדחפים המיידיים שלך. ואני יכול ללכת ולהמשיך, ודף אחרי דף אני אתאר את התרבות שלנו. והשורש של זה הוא במפגשים האלה, במפגש שבו עומד ילד ועומד הורה, ושכל אחד מהם רוצה משהו אחר.
1: רגע, אז בוא נקשר רגע, כי אנחנו לאט לאט נתפור את כל החוקים האלה של התוכנית היום. התחלנו בזה, או לא התחלנו, אלינו קודם, הצפנו המון המון המון פחדים ודאגות, וכל מיני אזורים בתוך המשפחה שדורשים בעצם איזשהו שינוי. אמרנו שאולי מה שזה דורש זה לא גבולות, אלא דבר אחר, ושם בעצם שמעתנו או עזבנו את מאזיננו בנקודה הזאת. ועכשיו אנחנו מגיעים ממקום אחר, ועוד לא תפרנו, עוד לא חיברנו, כי מה שאתה אומר זה בעצם, אני מאוד מאוד רציתי לכתוב את הספר הזה בגלל שאני, תבדוק שאני אומרת את מה שהתכוונת, שמאבקי הכוחות הם בעצם נובעים מזה שהתרבות שלנו היא תרבות שבה החזקים משתמשים בכוחם כדי לקחת ולא כדי לתת. שזה מאוד מאוד רחב ותרבותי ופוליטי וכל מיני כאלה.
0: אבל זה עלה מתוך ההורות.
1: אז בוא תחבר.
0: בבית,
1: כן.
0: ילד אחד שוכב וצורח על רצפת המטבח, אוקיי? כי הוא לא רוצה עכשיו להיכנס לאמבטיה.
1: כן.
0: ואמא אחת עומדת שם אחרי שהיא כבר 5 פעמים ביקשה ממנו שילך לאמבטיה.
1: כן.
0: ועכשיו יש שאלה, מה היא תעשה עם הכוח שיש לה? ברוב הבתים, עד היום, הדבר היחידי שמעסיק אותה זה איך לגרום לו ללכת לאמבטיה.
1: כן.
0: או לחילופין, איך לוותר לו על האמבטיה.
1: כן, שזה אותו דבר.
0: שזה אותו דבר, כי בשני המקרים היא מפספסת את זה שעכשיו הוא שואל אותה בדרכו המתוחכמת והסמויה, אמא, מה את עושה עם הכוח שלך? תלמדי אותי מה עושה אדם שיש לו כוח מוחלט על מי שחלש ממנו.
1: כן.
0: והדבר הזה, אני כאילו נורא נורא רוצה לעשות את השינוי באזור המחשבה הזה של איך משתמשים בכוח, כי בעיניי אם זה ישתנה, אם השימוש בכוח בתרבות שלנו יהפוך להיות משהו שמשתמשים בו כדי להעניק ולא כדי לקחת, המון המון מחלות אחרות של התרבות שלנו יתחילו לקבל מרפא. והדבר הזה לא מתחיל במוסר ובמשפט ובכלכלה ובפסיכולוגיה וברוחניות.
1: כן.
0: הוא מתחיל בבית, בהתייחסות של הורים לכוח שלהם.
1: אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים, אנחנו אומרים שאנחנו הורגים את השליח. יש שם איזה ילד שעכשיו הוא נמצא במצוקה, הביטוי של המצוקה זה שהוא שוכב על הרצפה של המטבח וצורח,
0: כן.
1: זה הביטוי של המצוקה. אם אנחנו מתייחסים לביטוי ולא למצוקה עצמה, אז אנחנו מפספסים את הילד א',
0: כן.
1: וב', שאנחנו מפספסים פעם שנייה על ידי זה שאנחנו מושקעים במה לעשות,
0: נכון.
1: או במה לא לעשות, שזה אותו כן. דבר, על פני מי להיות שם בתוך הסיטואציה.
0: אפשר לתמצת את באמת את ההתנהלות הזאת הקבועה?
1: כן.
0: אפשר להגיד לשני שלבים.
1: כן.
0: קודם כל, השלב הראשון המקובל, זה אם יש מאבק כוחות,
1: כן.
0: אז התשובה, מה קורה פה, זה שלוש אפשרויות.
1: כן.
0: אחת, זה הילד דפוק, אוקיי? הוא לא, הוא ילד חסר גבולות.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, צריך לתקן את הילד. הוא מקולקל.
1: כן.
0: התשובה השנייה זה, אני דפוק, אני אימא, או שלא מציבה מספיק גבולות.
1: כן, רחורוכית.
0: אני לא בסדר, ואני מרגישה אשמה, ואני צריכה להיות יותר משהו, משהו, משהו. אני צריך לתקן אותי, לשדרג אותי.
1: או להיות פחות משהו, משהו, משהו.
0: כן, לשנות אותי. והתשובה השלישית, שניהם נכונים. גם הילד דפוק וגם אני דפוקה, שזו התשובה המאוד מקובלת. וזה השלב הראשון.
1: אוקיי.
0: הקונספט של הצבת הגבולות, לשם הוא מביא אותנו. כשיש מאבק כוחות, אוקיי, יש פה מישהו דפוק, צריך לתקן אותו.
1: כן.
0: והשלב הכאילו יותר עמוק, זה כשיש מאבק כוחות, עוסקים בשתי שאלות.
1: כן.
0: אחד, מה נכון, ושתיים, מה לעשות. זאת אומרת, אם הוא נאבק איתי, עלי, לקבל, אני קבעתי שחצי שעה מסך אתה מקבל, והוא רוצה עוד חצי שעה. השאלה ששואלים זה, מה נכון?
1: כן.
0: במשפחה שבה נכון לראות עוד חצי שעה או הרבה מסכים, ניתן לו לראות. במשפחה שבה לא נכון, לא ניתן לו ונאבק ונגרום לו להפסיק. במשפחה שבה אפשר לאכול מה שרוצים, אז לא נאבק איתו שיוכל רק בריא. במשפחה שקדוש בה תזונה, מקרו באמו, נלחם עד חורמה בדרכים עדינות או גסות, כדי שהוא יוכל רק את הנבטים שאנחנו מקדשים. אבל זה מה שנכון. ומזה נובע מה לעשות, ובשתי המקרים לא מגיעים לשאלה שהיא התחלת ההקשבה, שבשבילה ביקשנו קודם לעשות צעד אחד אחורה בתוך המאבקים האלה.
1: כן.
0: למה הוא נלחם בי?
1: כן.
0: למה פעם אחרי פעם הילד המכונן הזה גורם לי לסבול, וגורם לעצמו לסבול, כי כמו שעוד מעט נרחיב, הוא סובל אפילו עוד יותר ממני, כשאני נסגר ומתרחק, ונהיה תוקפני, ונהיה קטנוני, ונהיה מתוסכל ומיואש, והשם על זה שיש לי ילד כזה.
1: כן.
0: זה על להרוג את השליח.
1: אל תעבור הלאה עוד. אני רק רוצה לסכם את הדבר הזה, שבעצם מה שקורה, זה שאנחנו הורגים את השליח, אנחנו הורגים את השליח בשתי דרכים, נכון? דרך אחת זה שאנחנו לא מתייחסים לכאב, אלא למופע של הכאב, או לסימפטום שהכאב יושב עליו.
0: כן.
1: זה דרך אחת שבה אנחנו הורגים את השליח. ודרך שנייה שבה אנחנו הורגים את השליח, זה במקום לשאול את עצמנו, מי אני רוצה להיות בתוך הסיטואציה המאוד מאוד קשה הזאת,
0: כן.
1: אני עסוקה במה לעשות ובמה לא לעשות. ואלה שתי הדרכים שבהם אנחנו הורגים את השליח. וברור שאם זה היה אפקטיבי, אז יופי, הנה הוא, אבל מחר מה, הוא לא יצעק, הוא ישכב על הרצפה ויבכה עוד פעם, ומחרתיים היא לא עוד פעם תחזור מר ברבי בשתיים, כאילו, אז הרי זה לא עובד.
0: בדיוק.
1: זה אשכרה לא עובד.
0: בדיוק.
1: מה כן עובד? עוד מעט נדבר.
0: ארז לב ארי. ארז לב ארי.
1: ארז לב. צדק.

0: אז כל הזמן אתה אומר, צריך לקחת צעד אחורה, צריך לקחת צעד אחורה. ושזה בעצם המעבדה, ובעצם לא בודקים ברקסים בירידה, ולא זה תחת אש, וכל הדבר הזה, והדברים כן. החרוזים הנחמד שאמרת קודם, שאני כבר לא זוכרת אותו. אז מה בעצם, אני רוצה לשאול, מה רואים כשלוקחים צעד אחורה? מה רואים?
1: כן, אז לפני איזה דבר קטן אני אומר ש... בעצם כל אבא או אמא שבאים, שאני פוגש ואומרים לי, עזוב אותך, באמא שלך עכשיו, למה הסיבה העמוקה שהוא התעקש על המחשב, או מה הסיבה העמוקה שהיא מרביצה לאחותה, אני לא רוצה את זה בבית שלי. אז אני מאוד מבין אותם, אני מאוד מבין אותם, כי אני גם הרבה פעמים ככה, וגם המון פעמים אין לי סבלנות, ואני גם אומר להם, תקשיב, אם יש לך כלי שבו אתה יכול, תוך כדי שאתה אוהב את הילד שלך, ותוך כדי שאתה לא מנשל אותו מכוחו, אתה יכול טיק וטק למגר את המאבק הזה, סבבה, לך על זה. וגם תכתוב ספר ותשלח לי אותו, איך עושים את זה. אבל בעצם המון הורים הם במצב שלי, שהם כבר ניסו וניסו וניסו את כל הדרכים הפשוטות, כל הדרכים האלה שירשנו ממחנכים מרכז אירופאים, שילד בשבילם היה... כלי לעיצוב כדי לתבנת אותו שישתלב טוב בחברה שבה צריך להיות ממושמעים ולשרת את המסגרות. ניסו וניסו וזה לא עבד. ואז יש קבוצה גדלה והולכת של הורים שרוצים להישאר יצירתיים ופתוחים ואוהבים גם כשיש מפגש בין רצונות סותרים. ויש כאלה שרוצים את זה כל הזמן, ויש כאלה שרוצים את זה חלק מהזמן, ושוב, יש כאלה שלא רוצים את זה בכלל, וזה גם לגמרי לגמרי מובן. אבל מי שהמסע הזה מדליק אותו, וההורות בשבילו היא מקום מסעיר ומרתק לגדול בו, אני, מבחינתי, הוא שותף שלי, כי באמת, הקונספירציה כאן שלנו בכל הסדרה הזאת, זה להפוך את ההורות מפרויקט צדדי, שנפטרים ממנו בשביל להגיע לדברים החשובים באמת, לשדרה המרכזית של הקיום של האנושות, כי הרי שמה היא נוצרת. ואז מי ששותף שלנו, אני אומר לו, כשאתה עושה את הצעד הזה אחורה במעבדה, אתה מגלה דברים מקסימים. כשאתה מסוגל לא רק להיות באטאצ'מנט, אלא להציב את הגבול ולגמור עם זה, דבר ראשון שאתה רואה, שבאמת הוא מתנה מטורפת. בכל מאבק כוחות, בזמן שאנחנו סובלים פעם אחת, הילדים שלנו סובלים פעמיים. כי כשאני והילדה שלי רבים על להיכנס לאמבטיה, או נגיד עם הילדה הגדולה לסדר את החדר, כן. אפילו שהיא גדולה, אוקיי?
0: כן.
1: שנינו סובלים מזה שאנחנו רבים, ואנחנו מבזבזים חצי שעה במקום בלהיות ביחד ולתקשר ולהתקרב בוויכוחים וצעקות. מזה שנינו סובלים, גם אני וגם היא. אבל היא סובלת פעמיים, כי הקרקע לקיום שלה נשמטת. כי לפני שהתחיל הוויכוח על האמבטיה או למחשב, היה איתה בסלון הבית איש נחמד עם אף עקום שמחייך אליה, והוא יצירתי והלב שלו פתוח, והוא באמת באמת מאוד מאוד מחובר אליה ומחובר לעצמו. ואיך שהיא התחילה להתנגד, האיש המקסים הזה הלך וחזר, ונעמד מולה, מישהו שדומה לי פיזית, אבל הוא מין פקיד סוג דלד, שרק ורק רוצה לקדם איזה אינטרס שלו, המבט שלו צונן וסגור, הלב שלו סדוק, הוא מדקלה משפטים, הוא נאבק ואפילו הוא נורא נורא חלש, חלק מהזמן הוא מתחנן כלפיה להערכה, מתחנן כלפיה למשמעת, כל מיני דברים, היא לא מבינה מי זה האיש הזה. כשאני הולך ומגיע האיש הזה במקומי, הקרקע לקיום שלה נשמטת, וזה לא רק שהיא בת שנה, זה גם כשהיא בת 15.
0: וגם כשהיא בת 18.
1: כי הקרקע לקיום שלה, כן. זה אדם שמבוגר שיש לו שני מרכיבים, אחד הוא חזק, ושתיים הוא אוהב.
0: כן.
1: חזק זה לא...
0: לא כוחני.
1: כוחני, וגם לא חסון, וגם לא יודע פתרון לכל דבר. אבל אדם בוגר.
0: כן.
1: ההוא הלך, והגיע איזה ילד שמחזר כן. אחריה או נאבק בה.
0: כן.
1: כשמבינים את הדבר הזה, את הסבל הכפול של הילדים שלנו,
0: כן.
1: חייבים לענות לשאלה. ואני שואל אתכם באופן אישי, האם הילדה שלך, האם הילד שלך סתום? כי אם הוא סתום, כל מה שאני אגיד מכאן והלאה, לא רלוונטי לחיים המשותפים שלך ושל הילד שלך. אבל אם הוא מכונן, כמו שאתה יודע, שהוא רגיש אליך, ויש לו המון תשובות יצירתיות להמון המון תחומים בחיים שלו, והוא יודע ללמוד ולומר ללמוד וללמוד כל מיני תחומים. למה פעם אחרי פעם הוא גורם לעצמו את הסבל הכפול הזה? ואני מציע שדי בעובדה הקטנה הזאת של הסבל הכפול של ילדינו, בהנחה שהם לא סתומים, כדי להגיד יש להם סיבה טובה ועמוקה לחולל את מאבקי הכוחות האלה.
0: כן.
1: ולהגיד שתמיד יש סיבה טובה, וכבר כשאנחנו אומרים את זה, משתנה משהו בחלל החדר, כי הילד הזה שהפך להיות פקק, מין יצור שצריך, או חיה שצריך להסביע אותה, או אויב שצריך להכניע אותו, הופך לבן אדם שאפילו שלא הבנו מה הסיבה העמוקה, אנחנו כבר מתחילים להעריך את התבונה שלו, ואת ההתנהלות המאוד מאוד קשה הזאת שהוא מנהל איתנו.
0: תקשיב, מרוב שזה כל כך מרתק איך שאתה מדבר,
1: כן.
0: אז שכחתי שאני בתוכנית רדיו, שכחתי שיש לי פה אוזניות על האוזניים ומיקרופון שמול הפרצוף, ושאולי גם יש לי משהו להגיד, או שאני אחשוב מה אני רוצה להגיד.
1: מה את רוצה להגיד?
0: ופשוט נשאבתי לתוך הדברים האלה שאתה אומר, כי זה, אתה יודע, כאילו, ברמה של איך לא חשבו על זה קודם, הרי ברור, הלא ברור, שככה זה. אז למה אנחנו כל כך מתעקשים לדפוק את הראש בקיר, אני אגיד את זה ככה, במקום שיש דלת ליד? למה אנחנו לא יוצאים? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה כותב ברות כמעשה ניסים, מנסים לדוג את הדג מאותו הנהר, שגם אבא שלנו וגם סבא שלנו וגם אבא של אבא של סבא שלנו לא הוציאו ממנו שום דג. למה זה ככה?
1: כי התבנות למאבק והחוסר תחושת ערך העמוקה שלנו, בחיים בכלל ובהורות בפרט, מדרבנים, או אפשר להגיד מנזילים אותנו אל הפתרונות המוכרים, ואל הפחד ואל האוטומטים בעצם.
0: כן.
1: ובשביל זה צריך כל כך בנחישות לעורר את זה, בשביל זה גם אני, כל המסע הזה מוקדש לבעצם, רגע, רגע, רגע, זה לא שם התשובה מתחת לפנס, זה לא שם לעוד אסטרטגיה חדשה של הצבת גבולות, זה במקום אחר, בחשיכה, שכחנו את זה.
0: כן. אז אולי נשמע את דניאל הספקטור?
1: כן, יש מקום, זה שיר של דוד פרץ.

0: וואי וואי, איזה שיר רך, ובאמת יש מקום בתוכי, והמקום הזה הוא מקום של חסד ושל חמלה ושל אהבה, והוא ההפך מהצדק הזה. יש יהודה מיכאי כתב, מהמקום שבו אנו צודקים לא יצמח לעולם, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. ומה שאני רוצה לומר זה שמהמקום שבו אנו כנים, אולי תצמח בהירות, ומהמקום שאנחנו משתפים, אז תצמח הבנה, אבל לפעמים המקום שאנחנו אומרים אמת, או שאנחנו מנסים להוכיח, הוא מקום קשה, הוא מקום רמוס, זה מקום שהלב סגור בו, הוא לא נפתח בו, ושלא מלבלבת בו קרבה. ואז האמת, או המשמעת, או הגבולות, או הצדק, או מה שנכון או לא נכון, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד מסנבר וזוהר, ואז הוא מייבש, אולי כותרת הדינים, הוא מייבש ניואנסים קטנים של קרבה, הוא מייבש תחושות לב, וזה נותן משהו, איזה מין תשובה כזאת שהיא בוטה ושהיא גסה, ושהיא לא יכולים לפרוח שם, או ללבלב שם, או לנבוט שם, ניצנים קטנים כאלה של... של קרבה ושל אנושיות. ובעצם, אתה אומר, כך הרבה פעמים אנחנו מדברים על המילים האלה, גבולות, גבולות, גבולות, משמעת, זה הכל כל כך נוקשה, וגם באמת הסיטואציות בתוך החיים הן מאוד מאוד קשות, שמצדיקות את זה. אבל גם כשזזים צעד אחד אחורה, אפשר להתחיל להרגיש, ואפשר להקשיב, ואפשר לפגוש, ואפשר להרגיש את הכאב הזה, הרי זה נורא והיום, זה ממש כואב, הילד הזה שם ששוכב על הרצפה שראינו אותו קודם. אם אני לא בתוך המאבק, אם אני מצליחה לתפוס איזושהי פרספקטיבה, לא טיפה למעלה, ולראות אותו, ולראות אותי שם, אז נחמץ לי הלב, זה נורא, זה קשה. אבל כשאני לא ממהרת לפתור את זה, או לקדם את זה, או למנפלט את זה, או לתקן את זה, או לשפץ את זה, שאני, רגע, זזה אחורה, אז כואב לי, וכואב לו, וכואב לשנינו, וזה ראשיתו של מפגש.
1: וכי תדעת, הזכרתי עכשיו דוגמה, שסיפרה לי אישה עם הילדה של הבת השלוש, אוקיי?
0: כן.
1: שכבר היה ערב מאוחר, ילדה משחקת עם איזה לגו על השטיח, האמא כבר אמרה לה 5-6 פעמים, יאללה לסדר, בואי לישון, נו כבר, את לא מקשיבה לי, וככה.
0: אפילו כבר דרכה על הלגו.
1: התעצבנה, וילדה כאילו לא שמה עליה, ומפליטה כל מיני יבבות קטנות. ואז האמא נזכרה, כאילו, באפשרות הזאת, לא לרצות, ולא להפעיל סמכות, אלא להקשיב. והיא כבר הייתה מאומנת בגישה הזאת של... שאני מלמד בעצם. וכן, והיא שאלה את עצמה מה הילדה מבקשת. וקיבלה תשובה. והיא פשוט עברה 3 מטר מלשבת ליד הספה ולהתנדד בין לאיים על הילדה, איך לרצות אותה ולוותר לה. היא פשוט הלכה 3 מטר והתיישבה ליד הילדה והתבוננה על איך היא מרכיבה את הקוביות. אחרי חצי דקה, הילדה אמרה לה, הנה, וזה זה הקובייה האחרונה, ככה זה צריך להיות. וכמה בעצמה ללכת למיטה, כאילו כן. לתהליך ההשכבה.
0: כן.
1: כי האימא הקשיבה לעומק, והיא שמעה שמה שהילדה אומרת לה, זה לא אכפת לי מהזמן, ולא אני מכורה לקוביות, ולא לא אכפת לי ממך, אלא אימא, אני רוצה אותך לצידי. עם הדרך שלי, בשפה שלי זה בקשה שלישית, האספקט של ההשפעה על הקיום שלנו, אוקיי? מי שירצה את הרחבה יוכל לקרוא בספרים. וההצטרפות הייתה מיידית. האמא לא רצתה ולא הכניעה, אלא הייתה מנהיגה שמקשיבה לעומק לילדה שלה, וזה גם רמז על מה נרחיב בתוכנית הבאה.
0: כן, אבל אני רוצה רק חשוב לי מאוד להגיד,
1: כן.
0: זה שאם יש לכם ילד שנאבק בכם, יש לכם סיבה טובה להתגאות בו. כי הוא לא ויתר, וכי הוא לא התפשר, וכי הוא עדיין מאמין שבזכות המאבק הזה שהוא נאבק בכם, בזכות המאבקים האלה שהם נאבקים בנו, נוכל, מגיע לו, הוא ראוי להיות מוקשב ונוכל למצוא שם את הדבר שבגללו הוא נאבק, שזה
1: הוא
0: בעצם העניין.
1: הוא פותח באהבה שלכם.
0: הוא פותח באהבה שלכם.
1: אז בואי נטרוף את הקלף הזה עד הסוף.
0: יאללה.
1: אם אתה האבא שהילד שלו לא נפרד בגן אחרי חודשיים, אפילו שכל האחרים נפרדו.
0: מותר לך להתגאות.
1: אם את האמא שבגן השעשועים הילדה שלך היא זאת שדוחפת את כולם במגלשה ומחוללת מהומה לעומת כל הילדות האחרות המחונכות שלא עושות שום דבר.
0: את האמא הכי טובה שם.
1: אם אתה האבא של הילד שמתחבר אל הפושעים בכיתה ח' ולא מוכן לוותר עליהם ומתנהג כמוהם ולא מקשיב לך כשאתה אומר לו תבחר לך חברים אחרים.
0: יש לך סיבה טובה להתגר.
1: נכון, ועוד ועוד ועוד. הילדים האלה הם אלה שבוטחים בנו.
0: כן, אז אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת, אנחנו נהיה בשבוע הבא עם עוד תוכנית על גבולות, ואנחנו מודים פה לאורנה יקיר הנהדרת, שהיא עורכת אותנו, ושהכל נהיה בדברה.
1: נכון.
0: ולך, שי.
1: ולך, פיול.
0: כן.
1: ולכל המנהיגים הקטנים והגדולים שצומחים ברגעים אלה על המדרכות.
0: כן, כי ההורות באמת, בית המלאכה שבו נבראת האנושות.

0: אנחנו נשארים בעניין של תקליטים חדשים.
1: בדיוק כמו שאני.
2: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
3: בן אדם בשבילך? מה זה בן אדם בשבילך? אני שואל את זה כי יש לנו דרך לא פשוטה לעבור כאן יחד, ואני רוצה לברר לפני הכל שאנחנו בכלל מתאימים. אני לדוגמה חושב שלא נולד הבן אדם שרוצה שיציבו לו גבולות. מה דעתך? ברגע שאני מתחיל לחשוב על בן אדם, אני חושב על יצור שנולד עם כלים מופלאים לחיות חיי חופש. יצור שבורח ברגישויות ובחוכמה לבטא את עצמו ולקיים שיתוף פעולה בלי שום גבולות שנכפים עליו. זאת בשבילי ההתחלה של השיחה ולפעמים גם הסוף שלה. ומה דעתך? אני יודע שנהוג לומר, ילד חייב לפעמים שיציבו לו גבול. ושנינו שמענו לא מעט פעמים מאנשים יקרים ומוצלחים, אני מודה להוריי שלא ויתרו עליי והיו נוקשים לפעמים, רק בזכותם לקחתי את עצמי בידיים והפכתי לאדם טוב יותר. אם את מאמינה שיש בן אדם שרוצה שיציבו לו גבולות, אני חוזר, רוצה שיציבו לו גבולות, אז אולי אנחנו לא מתאימים. ושיהיה ברור, זו את, זה לא את, סליחה, זה אני. פשוט, אין לי מה לתת לך, מצטער, חיפשתי טוב טוב ואין במחסן הכלים שלי אפילו מסמר אחד חלוד לתת לבן אדם כזה. בן אדם שרוצה שיציבו לו גבולות? אין ילדים כאלה, אין גם בני אדם כאלה, מבחינתי. כי בן אדם הוא יצור חופשי.
4: זה קצת מביך שאת מקריאה מהספר שלי.
3: למה זה מביך? תתגאה.
4: תדעת, כאילו...
3: אז הנה, הקראתי מתוך
4: בלי גבולות. אחרי שאני אמוץ, זה נראה לי סבבה, אבל עכשיו, כאילו...
3: הקראתי מתוך בלי גבולות, ממאבק כוחות למפגש בין רצונות, שזה הספר חדש שלך, בגישת הורות כמעשה ניסים, ואנחנו עוסקים בעצם היום בפעם השנייה, כי הייתה כבר תוכנית אחת, בנושא הזה של גבולות.
4: או של מאבקי כוחות
3: בעצם. או של מאבקי... או של מפגשים בין רצונות, כן. קח את זה לאן שאתה רוצה.
4: כן, ו... בעצם שמנו בתוכנית הקודמת את הקרקע לזה, ועכשיו אנחנו נמשיך לעוף או לנוע עם האפשרות הזאת של מהפכה מחשבתית, שבה כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: כן, ואני רק אזכיר, אני אעשה קישור מהפעם הקודמת, מהתוכנית הקודמת, סיימנו אותה בזה שאמרנו, שאם הילד שלך... הוא לא ממושמע, או שהוא מעצבן, או שהוא עושה דברים רגיזים, או שהוא פוגע, או אם הילד שלך...
4: נאבק בך.
3: מה, סליחה?
4: נאבק בך, מחרפן אותך. כן.
3: כן, אז יש לך סיבה טובה להתגאות, כי הוא עדיין חושב שהבלגן שהוא מחולל יעורר איזושהי הקשבה, והוא עוד לא ויתר על תקשורת באמת, באמת של העומק העומקים שלו, כן. ושל נשמתו. איתך כהורי.
4: והוא בוטח בך שאתה שותף שלו למהפכה הזאת שמתחוללת עכשיו.
3: כן.
4: ונגייס את טרייסי צ'פמן למהפכה שלנו.

0: ילד בן 5 שלא מוכן לוותר על הסמארטפון, אוקיי? או שחייב לאכול שוקולד עוד קוביה ועוד קוביה ועוד קוביה, ואבא שלו עומד ומתחרפן. אבא שלו קרא את כל הספרים על תזונה ואת כל ההפחדות בפייסבוק על תזונה, ואבא מתגייס כדי להציב גבול, כדי למנוע מהילד שלו לאכול עוד מנתק, או לדרבן את הילד שלו לעזוב את המחשב.
1: מבחינתו כדי לשמור עליו, כדי להגן עליו.
0: כדי להגן עליו. אבל בתוך המפגש הזה, מה שבעצם, כשהילד נלחם ומתעקש, אם הוא משתף פעולה ועוזב את זה אחרי טקטיקה כזאת או אחרת, אז אחלה, השגת את שלך. אבל אם לא, בתוך המאבק הזה שילד מתעקש ומתעקש, האבא אומר לילדו בן 5 בעצם, אני יודע מה טוב לך. אתה לא יודע מה טוב לך. ואז עוברות השנים, וכשהילד בן 5 הופך להיות גבר בן 25, אותו האבא מצפה מהגבר בן 25 שידע מה טוב לו. אבא זה רוצה שהילד הזה יבחר לו את העבודה שבדיוק, בדיוק מתאימה ליכולות שלו ולכישורים שלו ולפגמים שלו. הוא רוצה שהילד הזה יבחר באישה לחיות איתה או להיות בן זוג שלה אפילו, שהיא בדיוק, בדיוק מדויקת ומעצימה אותו. הוא רוצה שהילד הזה יבחר להתמודד עם הקשיים שמתאימים ולהרפות. קיצור, הוא רוצה שיהיה לו שם יצור עוצמתי, עם מצפן פנימי מבורך, שיודע להגיד לא למה שמתאים לדחות, וכן למה שמתאים לקרב. אבל בגיל 5, הוא בדיוק עבד איתו הפוך. והוא אמר לו, היי, אני יודע מה טוב לך, אתה לא יודע מה טוב לעצמך.
1: כן, okay? ואז באמת אנחנו נתקלים באנשים מבוגרים, שלא יודעים מה הם רוצים, שזה הכי מוזר בעולם. עוד ועוד אנשים ששואלים אותם, מה, רגע, אז מה את רוצה? ואז היא אומרת, תראי, נראה לי שאם אני קודם אעשה את התואר הראשון, ורק אז אני אעשה את... אז את אומרת לי, מה משתלם, או מה נכון, או מה מקדם התורות, או מה נחשב, או מה יגידו השכנים, או מה מקובל, או איך זה ייראה, אבל את לא אומרת לי מה את רוצה, מה את רוצה? תראי, נראה לי שגלוטן זה ממש לא בריא. את רוצה? רגע, שנייה, לפני, אולי תתחשבי תכף בזה שזה לא בריא, אולי תתחשבי תכף בזה שאת לא יכולה להרשות לעצמך, אולי תתחשבי תכף בזה שזה לא מקדם התורות לטווח רחוק, אולי תכף את תתחשבי בכל הנתונים ובתוך כל האילוצים האלה, אבל רגע אחד לפני, תתחברי שנייה עמוק עמוק לתוכך, ורק תשאלי את עצמך בפשטות, מה את רוצה? והרבה פעמים זה כל כך מפתיע שאין לנו, כאנשים מבוגרים, את התשובה לזה, שאנחנו מיד, מיד, מיד, תוך שנייה, מדלגים על הרצון, ועוברים אל הפרקטיקה, מה אני אעשה, מה אני לא אעשה, מה נכון, מה לא נכון, איך זה מקדם אותי. אבל בעצם, מה אנחנו עושים לילדים שלנו, על ידי זה שאנחנו משתיקים את הרצון שלהם, או על ידי זה שאנחנו משתלטים באיזשהו אופן, על ידי זה שאנחנו אומרים להם, מה לדעתנו הם רוצים, אנחנו מלמדים אותם שבמקום להביט פנימה כדי לדעת מה הם רוצים, הם צריכים להביט החוצה כדי לדעת מה נראה שאנחנו חושבים שאולי הם רוצים. אני מאוד יכולה בתור אמא להבין את זה, כי אני באמת לפעמים אולי חושבת שאני יודעת יותר טוב מהבנות שלי מה יותר בטוח עליהם ומה יגן עליהם. אבל יש משהו שאני רוצה יותר אפילו מלשמור עליהם, אני רוצה לספק להם את האפשרות לשמור על עצמן. ואני לא יכולה לספק להם את האפשרות הזאת בלי לתת להם את המצפן הפנימי הזה.
0: הפרטי שלהם.
1: הפרטי של ההקשבה שלהן לעצמן. ולכן בכל רגע שאני מציבה גבול או מביאה איזושהי סמכות שהיא חיצונית, אובייקטיבית, אולטימטיבית, שהיא כמו האמת האחת, בעצם גזלתי מהן את האפשרות להגן על עצמם, או גזלתי מהן את האפשרות להקשיב לעצמן, גזלתי מהן את האפשרות לדעת מה טוב להן בעצמן, ואני מונעת לא מתוך אמון שלי בהן, אלא מתוך הפחד שלי מפני איזשהו אסון ספקולטיבי עתידי שאולי יקרה להן.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: אז... וזה דוגמה ניקח, אוקיי?
1: כן.
0: הורים שמציבים גבול מאוד נוקשה שהילד יעשה שיעורי בית, או שהילד ישיג ציור.

0: גבוהים בבית ספר, המון המון תסכול שיש סביב המאבק שהוא כן ילמד, שהוא כן יצטיין בכל המבחנים שמציגים לו מכיתה ה' עד כיתה י' ב' וככה. ובעולם של פעם, אוקיי, שבו כל הילדים בשכונה אולי הלכו לבית ספר מסוים, ולא היה בכלל שאלה אם זה טוב או לא טוב, פשוט ככה כולם עשו. אולי לא, ההורים לא היו צריכים להתמודד בכלל עם השאלה הזאת שאנחנו עכשיו מעלים, לגבי מה אתה בעצמך רוצה.
1: כן.
0: אבל בעולם של היום, רוב ההורים שמתעקשים על זה שהילד שלהם ישיג תוצאות טובות במבחני מתמטיקה בכיתה ו',
1: כן.
0: אם תשאל אותם, האם אתה נהנית בלימודים שלך בבית ספר? האם הלימודים האלה באמת עזרו לך בחיים שלך אחר כך? הרבה מאוד הורים יגידו, אין שום קשר בין הציונים שלי בבית ספר היסודי, וגם בין הציונים שלי בבית ספר התיכון, לבין מה שאני עושה בחיים שלי, ולבין כן. הכיוון שלקחתי. והרבה הורים גם יגידו, למרות הבית ספר הצלחתי, ועדיין, כשזה נוגע לגבולות שמצבים על הילדים שלהם, הם פועלים באוטומט, ועושים עם הילד שלהם את מה שעשו להם. ואז בעצם אנחנו צריכים, כשמדברים על הרצון, להבדיל פה בין רצון של פקיד לרצון של מנהיג. כי פקיד זה אחד שאוקיי, יש איזו תוצאה שמצופה ממנו, והוא פשוט אומר את מה שמקובל כדי להשתלב במסגרת. אבל מנהיג, וזה מה שהילדים שלנו רוצים שנהיה, הם מזמינים אותנו להיות מנהיגים, הוא נדרש לשאול מה הרצון העמוק שלו, מה מרגש אותו, מה תואם את הפנימיות שלו, ולפעמים גם מה אני הייתי רוצה אם הייתי עומד שם במקום הילד הזה. הרבה מאוד אנשים שישאלו את עצמם, האם אני הייתי רוצה שיכריחו אותי ללכת לבית ספר כזה, מיד היונים שלו. אז איך אני יכול להנהיג את הילד שלי ללכת בדרך שאני עצמי לא שלם איתה? וזה רק דוגמית קטנה מהשיחה החדשה שכשהילדים שלנו נאבקים בנו על כל מיני דברים, הם בעצם מדרבנים אותנו לשאול שאלות חדשות. ומר גורלנו כהורים בזמן הזה, זה שאנחנו מגדלים ילדים בעולם של בחירה חופשית. אוקיי?
1: אמרת מר בצחוק. כן.
0: אמרתי מר בצחוק, אלא הסבאים שלנו והסבאים שלהם חיו בתרבות שבה בכל מקרה המטרה העיקרית הייתה
1: לשרוד.
0: לשרוד. והמטרה העיקרית בגידול בהורות הייתה להשתלב במנהגים כדי שאפשר יהיה לשרוד. וילד לא היה צריך כל כך הרבה לחשוב, כי אם הוא היה רוצה לדעת מה נכון לעשות, איזה אוכל לאכול, איזה בגדים ללבוש, עם מי להתחתן ואיך להתנהג, הוא בסך הכל היה צריך להסתכל על המבוגרים בקהילה שלו, בשבט שלו, והוא היה מבין איך כולם עושים ולחכות את זה.
1: כן.
0: אבל היום, הילד שחוזר מהבית ספר ואבא שלו אומר לו, לאכול בשר זה לא טוב,
1: כן.
0: למחרת יושב בהפסקה והחבר שלו מוציא את החמניה עם הרוסביף או עם הפרסטרמה, והוא הלך גם לחבר הזה לבית וראה את המשפחה המאוד מקסימה של החבר שלו שכולם אוכלים בשר, והוא לא יכול פשוט שאבא יגיד לו ככה זה. או הילד שההורים שלו ביום שישי מתפללים ועושים קידוש ורוצים שהוא יישב בשקט וגם יאמין בזה. חברים שלו בבית ספר או החברים שלו במשפחה, הם אולי חזרו בשאלה או הם בכלל לא חזרו בתשובה. וזה עוד לפני שהתחלנו לדבר על מה שהוא רואה ביוטיוב, מה שהוא יכול לקרוא בוויקיפדיה. ובעולם של חופש מידע ושל חופש בחירה, הביטוי ההורי הכי שימושי עד ימינו, שהוא ככה זה,
1: לא תופס.
0: או אין ברירה,
1: כן.
0: או אני אומר, אז זהו, זה כלי, זה פלייר חלוד, אי אפשר לפתוח בו שום בורג.
1: כן.
0: וזה, למה אמרתי, מצד אחד זה מר גורלנו, אנחנו לא יכולים לעסוק בשליפות כהורים.
1: כן.
0: אבל מי שמאיתנו בכל מקרה רוצה לא לעסוק בשליפות, אלא להנהיג הנהגה אמיתית את בני משפחתו, זה הזדמנות נפלאה בשלו, בשבילו, כשילדה שלי עומדת מולי, כשאני למשל משוכנע שהמסר שאני מעביר לה בנושא לקרוא ספרים, זה נורא נורא חשוב, והיא צריכה לעזוב את הסמארטפון ולקרוא ספרים, והיא עומדת מולי ולא מקבלת את משנתי בנושא הזה. אם אני בכל מקרה רוצה להיות אחד שמנהיג את המשפחה שלו מבפנים, יש לי הזדמנות מצוינת בזכות הקרב הזה, ללכת עם עצמי במעבדה, שזה מה שסיפרנו בפעם הקודמת, הדבר, המרחב הזה שבו שואלים שאלות עמוקות, ואני שואל את עצמי, למה אני רוצה שתקרא ספרים? מאיזה מקום זה מגיע מתוכי? האם זה מפחד? או זה מחזון, האם זה מתוך אוטומט או מתוך חופש בחירה.
1: כן, וגם נדרשת ממך איזו מידה מאוד מאוד גדולה של שקיפות, כי הרי אנחנו מערבבים את העולמות האלה, וזה לא שאנחנו עושים את הצמיחה שלנו, ואת הגדילה שלנו, ואת ההתפתחות שלנו מחוץ למשפחה, ואז חוזרים אל המשפחה. אנחנו אומרים, לא, המשפחה זה המקום שבו נצמח. לא נעביר את הזמן עם הילדים כדי שתכף נוכל בערב לצאת, לא נעביר את הזמן כדי שאחר כך נוכל ללכת לחוף. ושמה, שמה אני נמצאת, ושמה, איך אני יכולה להטיף לבת שלי שתזוז מהטלפון שלה, אם אני כל הזמן עם הטלפון שלי, או אני מכירה הורים שרק מאפשרים לילדים לאכול אוכל בריא, אבל יש להם בארון למעלה בסתר את השוקולד שלהם, שהם אוכלים אותו אחרי שהילדים נרדמים. והמידה הזאת של המנהיגות שנדרשת ממני היא לא עול, אלא היא אפשרות אמיתית שלי להיות המבוגרת בתוך המשפחה שלי, ולהוביל בעצם לא רק אותם, אלא גם אותי, למקום שבו אני מרגישה יותר אמיתית, יותר נוכחת, יותר בוחרת, יותר נמצאת בעצם.
0: וחיה.
1: וחיה.
0: וזה מדרבן אותנו באמת ללכת אחורה ולהסתכל מחדש, ואז אנחנו גם רואים שהצבת הגבולות המסורתית,
1: כן,
0: והנישול של ילדים מכוחם על ידי השימוש לרעה בכוח של ההורים, היא מייצרת שתי, היא פס יצור שממנו יוצאים שני סוגים של אנשים מבוגרים. אחד, אלה שמחקים את ההורים והופכים להיות שליטים בכל מיני חברות כלכליות או ארגונים שמנצלים את, או באופן פרטי בבית, מנצלים את כוחם לרעה על החלשים. הפס יצור הזה גם מביא לאנשים שאיבדו מכוחם ורק רוצים להתחבר לכוח חיצוני, להשתמש במוצרים שכולם משווקים, או להתמכר למותגים שיתנו להם כוח, וזה שני כוחות בתרבות, שאחד מנצל את הכוח לרעה, והשני זה החלש, שנורא קל לנצל כוח, לקחת ממנו את הכוח שלו.
1: שבעצם אנחנו יכולים לראות את זה בשני סוגים של טיפוסים, שאחד הוא טיפוס מרצה,
0: כן.
1: והשני הוא טיפוס
0: סמכותן, כן.
1: כן, שנאבק, אפשר להגיד.
0: נאבק על הכוח שלו.
1: כן.
0: ומרצים, והנאבקים הם עושים חגיגה אחת גדולה של שימוש לרעה בכוח, והדג נחש כתבו על זה שיר נורא נורא מקסים, אז נשמע אותו.
2: אני

בין השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: אוקיי.
1: אז אנחנו כאן במשפחה כמרחב פריחה, אורית ושי אור, מדברים על הנושא הנפיץ,
0: כן.
1: אומרים נפיץ, הפרות הקדושות שאנחנו מנסים להוביל אותם אחר כבוד
0: למראה אחר.
1: כן, לחוות החופש שלהם.
0: כן.
1: הנושא הזה שקוראים לו גבולות,
0: הצבת
1: גבולות, זה מין קונצנזוס, באמת חוצה מעמדות, חוצה דעות פוליטיות, חוצה מגזרים, חוצה מגדרים. כל ההורים באיזשהו רגע מתייצבים כזה ומסתכלים עם המבט הרציני הזה ועם הקמת בין הגבות, ואומרים, מה זאת אומרת? הוא צריך גבולות. אז קודם כל, אולי לא הוא, אולי אני, אולי זה לא מתוך אהבת הילד, אלא דאגה ופחד, ואולי אנחנו משתמשים בזה הרבה מאוד פעמים, בכל הדברים המפחדים האלה, כמו האיום האיראני, שאם יש איזה משהו כזה מסוכן, שאולי תכף הוא יקרה, זה נותן לנו סיבה לעשות משהו לא כל כך נעים עכשיו, מתוך ספקולציה של איזושהי קטסטרופה עתידית אחר כך.
0: כן, ובאמת אולי, נגיד שהרבה אנשים, הורים שמציבים גבולות בנוקשות לילדים שלהם, או מבטרים על הגבולות ונכנעים ומתפתלים, מבטרים על עמוד השדרה שלהם מול הילדים שלהם, שתי האופציות הילדיות האלה בעצם, הם לא עושים את זה כי הם רעים, או כי הם לא אוהבים את הילדים שלהם, או כי הם נוקשים, או כי הם מחנכים אכזריים מאירופה של המאה ה-17. הם עושים את זה מתוך חוסר אונים. הם עושים את זה בגלל שהכלי היחידי שהם מכירים ושלימדו אותם, זה הכלי הזה של הצבת גבולות.
1: ובגלל שאנחנו מאוד מאוד מפחדים, ובגלל שאנחנו מאוד מאוד דואגים, ובגלל okay. שאנחנו באמת רוצים לשמור על הילדים שלנו.
0: ואז כמו, אז אם אנחנו סלחנים, אז קודם כל נרשה לעצמנו לפשל, ונגיד, יש הרבה מאוד מקרים שבהם אני אעשה את זה, ואני אשלוף את הגבול, או את האיום, או את העונש, או את הריצוי,
1: כן, כן.
0: אבל אני לא יהפוך את הפתולוגיה לאידיאולוגיה, אני לא אחר כך יבוא ויגיד, איי, זה טוב, זה עוזר לילד, הוא צריך גבולות. אני אגיד, פחדתי, לא היה לי השראה, לא ידעתי מה לעשות,
1: כן.
0: ואמרתי לו, או שאתה מוריד מהשולחן, או שאני סוגר אותך בחדר. כן.
1: אני חושבת שזה יצא מהחוק.
0: לא, זה כל כך נורמטיבי שצריך לדבר על זה, וכאילו, כי גם אנשים יכולים להתבלבל ולחשוב שאנחנו מדברים על איזו אוכלוסייה אפלה באיזו שכונה דרומית נחשלת שבה הורים הם רעים. לא, הנוקשות הזאת...
1: אני שמת את הנחשלת בדרום.
0: תמיד הנחשל זה בדרום, זה קונבנציה גיאוגרפית.
1: אוקיי.
0: תבדקי, אין צפוניים שנכשלים, זה מדעית מוכח. אוקיי? אז לא, זה קורה בכל הבתים, זה קורה בבית שלנו. אבל הסטארט-אפ עכשיו שאנחנו בעדינות מציעים, זה לא לתחזק את זה, לא ליחצן את הבלבול הזה. כן פעלתי מתוך נוקשות, כן הצבתי גבול או ריציתי, אבל אני מחפש משהו אחר, ואני רוצה להציע פתח על המשהו האחר הזה עכשיו, אוקיי?
1: כן.
0: כשילד נאבק באבא או באמא שלו, כפי שאמרנו בתוכנית הקודמת, יש לו סיבה מאוד מאוד טובה, ואני עכשיו מוסיף, יש לו שתי סיבות טובות.
1: אוקיי.
0: סיבה אחת טובה, זה שאחת מבקשות העומק שלו לא נהנתה.
1: אחת מבקשות העומק.
0: כן, יש שבע בקשות עומק.
1: כן.
0: אני מפרט אותם בספר, בענק, יש דפים באמצע הספר, איזה 70 עמודים, רק על השבע בקשות. בקשת העומק יכולה להיות הבקשה להרגיש מוגן בבית, בקשה יכולה להיות להרגיש הנאה, זה חלק לגיטימי בחיים. חזרנו על זה כאן בתוכניות, מי שרוצה יוכל לעבור על התוכניות ולמצוא את כל הבקשות מפורטות. בקשת עומק זה לא בקשה לתשומת לב, זה לא בקשה לזמן איכות, זה לא בקשה לקרטיב אחרי הארוחה או לפני הארוחה, זה בקשה לאיכות מסוימת, לחוויה מסוימת, שאם אין לי אותה בחיים האלה, אני לא באמת יכול לפרוח. למשל, הבקשה לחוש קרבה כדבר לגיטימי. למשל, הבקשה לדעת שאני בן אדם מיוחד ונדיר. כשילד מקבל לאורך עוד ועוד ועוד סיטואציות את התחושה שאבא ואמא לא רוצים להעניק לו את הבקשה הזאת, הוא מתחיל לעשות עניינים. הוא מתחיל בעצם לחולל מאבק, אבל המאבק הזה הוא לא בשביל להבאס את אבא ואמא, המאבק הזה הוא בשביל לעורר את תשומת הלב שלהם, אני קורא לזה שפת הקשיים. הכלי היחידי שילד יכול להשתמש בו כדי לאותת לאמא ואבא שהבקשה העמוקה שלו לא נהנית, זה לג'נן אותם.
1: כן.
0: וכשהוא עושה את זה, זה נראה כמו מאבק מולנו. אבל בעצם זה איתות של מזמין אותנו להקשיב לשכבה אחת מתחת לפני השטח. כשהסיבה העמוקה הזאת היא מככבת, זה אומר שאם הוא נלחם עוד ועוד על שעת מסך, זה לא קשור בהכרח למסכים. זה יכול להיות קשור לבקשה לקרבה, זה יכול להיות קשור לבקשה להנאה. ואם הוא נאבק עוד ועוד ועוד ולא מוכן ללבוש את הבגדים שאני רוצה שהוא ילבוש, זה לא קשור לטעם שלו בלבוש ולא בהכרח לזה שמגרד לו. אולי זה לגמרי לגמרי קשור לעובדה שאני מכורה לדימוי חיצוני. כן. ואני מלבישה את הילד שלי בהתעלמות מהצורך שלו לבטא את עצמו בעולם הזה, ויש לו טעם אחר משלי בבגדים. אבל זה לא קשור לבגדים. Mm-hmm. זה קשור בכלל לחופש הביטוי בבית, שזה אחת משבע הבקשות.
1: כן.
0: ואז כשהוא נאבק כל יום על מה הוא ללבש מול בדרך לגן, ומעכב אותנו, זה לא קשור לבגדים.
1: השנייה, אני רוצה לתפור...
0: זה עדיין הבקשה, הסיבה הראשונה.
1: כן, זה מה שאני רוצה להגיד, שבעצם אני קצת מרגישה בתוכניות האלה של בלי גבולות, שאני כמו נותנת לך אפשרות להגיד כמה שיותר מתוך הספר הזה המדהים בלי גבולות, ואני תופרת. ועכשיו שאני תופרת, אני אומרת ככה. אמרת שיש... שתי סיבות טובות למאבק הכוחות.
0: כן.
1: אמרת שהסיבה הראשונה הטובה למאבק הכוחות זה שיש בקשת עומק שלא נהנתה.
0: נכון.
1: ובעצם אנחנו במקום להתייחס אליה, מתייחסים לאיזשהו סימפטום או לאיזה ביטוי שלה או לאיזשהו איתות שאמור לעורר אצלנו הקשבה מסוג אחר לגמרי. ואני לא אטפל בהתמכרות, כי ההתמכרות היא תופעת לוואי של איזשהו, למשל, איזשהו חוסר או משהו, בקשה כזאת שלא נהנתה, שנמצאת מתחת לפני השטח. כן. אז כל זה זו סיבה אחת.
0: כן.
1: נכון? מה הסיבה השנייה?
0: הסיבה השנייה קשורה כולה לאחת משבע הבקשות, הבקשה לייחודיות, mm-hmm. ולאספקט מסוים בבקשה לייחודיות, שנקרא מנהיגות. Mm-hmm. כמו כל בן אדם מגיע לעולם עם איכות של מנהיג, שהוא לא בהכרח אמור להנהיג את הצבא למלחמה, או את... אני אבחר את הכדורגל לניצחון, אלא להנהיג את חייו שלו. וילדים שנאבקים בהורים שלהם, הרבה פעמים הסיבה היא שאין בבית מנהיג או מנהיגה. כן. האבא והאימא שהם ילדים בבית,
1: כן.
0: שאו מנסים לקבל ממני הערכה על ידי שאני יציית או יקשיב להם או יעשה את, את הגבולות שהם מציבים ילך לפיהם. או שמרצים אותי ומבקשים ממני אהבה, כילדים, על ידי שהם מתפתלים ושוכחים את עמוד השדרה שלהם, ורק רוצים ורוצים לא להתאמת איתי, ולא לאבד את האהבה שלי. ובשני המקרים, נאלצתי אני בגיל 3 או 5 או 10, להיות המבוגר בבית, mm-hmm. ואני לא רוצה את זה.
1: כן.
0: המאבקים האלה נועדו, בעצם זה מין הפוך על הפוך. המאבק נועד לגרום להורים להרגיש פחות ופחות מנהיגים, אבל מרוב שהילד או הילדה מאמינים בהם, הם אומרים, אני יג'נן אותם, והם ימצאו את הדרך, המאסטרים האלה, מתישהו להתעורר, ולראות שבעצם, אני רק נותן להם הזדמנות, לחזור על כס המנהיגות, ולהיות המלך או המלכה, שכל כך מכבדים את עצמם, וגם כל כך מלאי השראה, שכיף ומשתלם ללכת אחריהם.
1: כן, שזה בעצם מחזיר...
0: זה המאבק מהסיבה השנייה.
1: כן. וזה בעצם מחזיר אותנו לעצמנו, כי אם אנחנו לא נעסוק במה שלא, תעזבי כבר את הטלפון, תעזבי כבר את המסך, תפסיק, ונעבור למה שכן, אז אני שואלת את עצמי, האם אני מקור השראה, האם אני דבר כזה שכיף בשבילו לעזוב את הטלפון?
0: נכון.
1: איפה אני ביחס לטלפון שלי? מה קורה פה בבית? האם יש לאן להצטרף? ואז במקום להיות עסוקה...
0: זה משפט
1: נורא
0: יפה, האם יש למי להצטרף?
1: האם יש למי להצטרף? האם יש לאן להצטרף? האם יש לאיזה אנרגיה לבוא? ואז אני לא עסוקה במה ש... להגיד לה, תפסיקי את הטלפון, אני עסוקה בעצמי, בלהיות המקום הזה שכדאי לה בשבילו לעזוב את הטלפון.
0: כן, ודוגמה למשל לתהליך כזה, זה מאבק של אבא מול הילד שלו שיעזוב את המסכים. שבתוך המאבק הזה הילד פוגש עוד ועוד מין ילד קטן, שנאבק מולו, שמתחנן, שמתפתל, שמוותר. ואז האבא עושה שינוי. הוא מבין שהילד מצפה פה, רוצה מנהיג ללכת אחריו. ואז הוא מפסיק לצפות מהילד, הוא הולך אחורה, ושואל את עצמו קודם כל, למה הוא רוצה להפסיק את המסכים האלה? וזו דוגמה מאוד מאוד פרטית, כל שיחה על מסכים בכל בית, הסיבות שלהם אחרות, אוקיי?
1: כן.
0: אבל האבא הספציפי הזה, זה אבא מסוים שאני פגשתי ואני מדבר עליו, הוא הבין שהמאבק על המסכים נובע מזה שהילד לא רואה פה מנהיגות מהאבא סביב המסכים. הוא שאל את עצמו, למה בכלל הוא רוצה שהילד שלו יקטין את הקשר עם המסכים?
1: כן.
0: ובהתחלה הוא הלך באוטומט, כמו כל ההורים, כדי שלא יתמכר, כדי שגם יפגוש ילדים, הוא רצה לצאת מזה עם איזה שליפה, אבל שאלתי אותו, לא, אבל מה מרגש אותך? נגיד כשהילד שלך יפסיק להיות במסך, יש שם איזה תמונה שאתה רואה שהיא באמת מרגשת אותך? ואז הוא עצר, ישב אחורה, נשם עמוק, והוא דמיין אותו ואת הילד שלו יושבים, מסתכלים בעיניים, בארוחת ערב. שהיה מין דימוי שהוא התחבר עליו, שהמשמעות של האבא הזה הייתה, היה חוויה של ביחד, וזה נורא ריגש אותו. וזה הפך להיות החזון שלו. אני עכשיו מתחיל מסע שבו אני מזמין את הילד שלי להצטרף אליי לחיים שבהם יש חוויה של ביחד. ווואלה, לא רק עם הילד הזה אני רוצה, זה גם עם האישה שלי וגם עם כל בני הבית שלי. כשהוא הפך בתוכו להיות מנהיג, קודם כל היה לו אוויר והיה לו סבלנות להתחיל מסע שיכול להימשך שבועות וחודשים. שנית, כשהוא בא לילד שלו, הוא כאילו עשה ממש תנועה רפלקסיבית של תיקון, הוא בא הביתה, הוא כמעט הלך באוטומט אתה כבר שעה במחשב, אמרנו שרק חצי שעה, תעזוב את זה, לך שחק. הוא הפסיק עם התנועות האלה. הוא היה מגיע הביתה, עם איזשהו רצון להיות ביחד עם הילד שלו, בעצמו. הילד שלו, במקום לפגוש בסלון איזה אבא מסכן שצריך ממנו משהו, הוא ראה בסלון אבא שמשתוקק להיות איתו ביחד. פעם אחרי פעם אחרי פעם. התוצאה שזה היה של הילד, היה למי להצטרף, כמו שאת אמרת קודם, היה לו מנהיג בעל חזון ללכת אחריו, והילד מצא את הדרך שלו, שבוע אחרי שבוע, לשחרר את המסך, ובהדרגה להצטרף אל האבא שלו.
1: כן, אז קודם כל נגיד שזה לוקח זמן,
0: כן.
1: והילדים שלנו הם מאוד מאוד חכמים ורגישים, והם לא מוכרים את עצמם בקלות, ואם אנחנו רוצים להזמין אותם להצטרף לאיזשהו חזון שלנו, אז, וזה לא הולך, פעם או יום או שבוע או אפילו שבועיים, והילדים לא שומטים את הממתקים והמסכים, ומתחילים לדבר יפה ונועלים נעליים ומגיעים בזמן להסעה וכל הדברים האיומים האלה שילדים עושים,
0: okay.
1: אז כנראה שעוד לא התבססנו מספיק זמן בדבר הזה של להזמין אותם לאן להצטרף. ודבר שני, זה מין פתח כזה במחשבה, ואני שואלת אתכם, האם יש לכם חזון לגבי המקום שאליו אתם רוצים להזמין את הילדים שלכם להצטרף? האם יש לכם תחושה שלכם בתוך המקום הזה של מי שאתם, מקום טוב ומקום מרגש ומקום אוהב ומקום מכיל ומקום חומל ומקום מעניין ומקום מדליק ומקום מסקרן, איזה מין מקום כזה שאתם שם המלכים והמלכות בתוך המקום הזה, ואז הילדים שלכם, מרוב שהם הילדים שלנו, מרוב שהם רואים אותנו, שאנחנו כאלה מבסוטים ומאושרים או שמחים או נינוחים או לא לחוצים, או בכלל שמים לב, פשוט רוצים לבוא לשם, לא כי אמרנו להם די תפסיקו עם זה ודי תפסיקו עם זה, אלא בואו לכאן, שזה אנרגיה הפוכה בתכלית ההיפוך, בתכלית השינוי. ואז אולי במקום להציב גבולות ולהגביל, להפך, אנחנו נפתח את זה, ואנחנו נרווח את זה, ואנחנו נתייצב עוד ועוד במקומנו, כאלו שמספקים השראה לילדינו, ולעצמנו, ולבני זוגנו, ולחברינו, ולמעסיקנו, ולעובדינו, ולכל העולם כן. כולו. מקום ממגנט, מקום שטוב להגיע אליו.
0: שהתמצית שלו זה שאנחנו במקום להגיד לא, שזה להציב גבולות, אנחנו כמנהיגים אומרים כן אל הכיוון ולחזון שאליו כן. אנחנו לוקחים את מי שהולך אחרינו.
1: כן.

0: כן, קינג קרימזון. ובאמת, אפרופו להיות המלכות והמלכים של חיינו, וביחסים שלנו עם הילדים שלנו, ועם בני הזוג שלנו, אז חלק מהדבר של מה שבדרך כלל נקרא להציב גבולות, אני רואה את זה בתור להגיד את עצמי. זאת אומרת שכשאני אומרת מה אני רוצה כאימא, או מה אני לא רוצה כאימא, העניין הופך להיות מאוד מאוד פשוט. הילדות שלי מאוד רוצות שמה שאני רוצה ומה שאני לא רוצה יתקיים. לא רק הילדות שלי, כל הילדים, זה מה שהם רוצים. והיה לי איזה שיעור כזה מדהים עם, עם אחת מהבנות שלי כבר לפני די הרבה שנים, שאני זוכרת שהיה לה קשה להיפרד, היא הייתה קטנה, וכל פעם הייתי הולכת לעבודה, וכשהייתי הולכת לעבודה הייתה אומרת לי לא, ותישארי, והיה צריך כל מיני פעלולים, והבטחה, ופרסים, ושוחדים, ואם רק, ועכשיו אחר כך, וכאלה. וכל פעם הייתי אומרת, תשמעי, אני ממש רוצה להישאר איתך, אבל אין לי ברירה, אני צריכה ללכת לעבודה, אני אחזור מהר, אני אעשה את זה. וזה היה סיוט, פשוט סיוט. עד שיום אחד הבנתי שאני פשוט, בכל פרידה כזאת, משקרת, גם אותה וגם אותי. כי זה לא נכון מה שאני אומרת לה, אני חייבת ללכת ואין לי ברירה, והייתי רוצה להישאר איתך, אבל אני צריכה ללכת. האמת היא שאני רוצה ללכת. זה חשוב לי העבודה שלי, זה חשוב לי מה שאני עושה, אני מעדיפה ברגע הזה להיות בעבודה מאשר להיות איתה, וכל ההתפתלויות הילדותיות שלי שנבעו בעצם מתוך פחד, כי פחדתי ממנה ופחדתי מהתגובה שלה וניסיתי לרצות אותה, אז כל הדברים היה פשוט שקרים. וכשהבנתי את זה, אז בפעם הבאה שהייתי צריכה ללכת, והיא אמרה לי לא ואל תלכי וככה, אז הסתכלתי לה בעיניים ואמרתי לה, אני רוצה ללכת, אבל אני רוצה ללכת. ואז היא הסתכלה אליי והיא אמרה לי, אה, וזה היה כמו איזה קסם כזה, כמו איזה נס, זה מין, יש את השינויים האלה שאנחנו עובדים עליהם במשך הרבה מאוד זמן, עד שב ותהליך, אבל זה היה טק טק. אמרתי לה, אבל אני רוצה. אז היא אמרה לי, ביי. וזה היה שיעור עצום בשבילי, למרות שהוא היה לפני יותר מ-10 שנים, אני זוכרת אותו מאוד מאוד חזק, כי להביע את עצמנו כהורים בגוף ראשון, בזמן הווה, בצורה פשוטה וברורה, לא מתוך אשמה, ולא מתוך ניסיון לרצות, ולא בגלל שחייבים, ולא מתוך זה שאנחנו מרגישים לא בסדר, אלא פשוט להגיד, זה מתאים לי, וזה לא מתאים לי. זה מין קונטרה כזאת שהיא פשוטה וברורה, והיא בעצם יוצרת מפגש, או יוצרת איזה מין השראה כזאת לילדים שלנו, לגבי הרצונות שלהם.
1: כן, ובעצם, ילדים, בשונה ממה שמקובל לחשוב, הם לא מבקשים שיציבו להם גבולות. הם מבקשים שני דברים. אחד, שיקשיבו להם לעומק. ושתיים, שמי שאוהב ומקשיב להם, גם ינהיג אותם בבהירות. בהתרגשות, במסירות. כמו שתכלס, אנחנו מצפים מכל מנהיג אמיתי שאנחנו מתרגשים ללכת אחריו בדרך ארוכה, במיוחד כשמדובר במשבר.
0: כן.
1: אני מציין את הרצל בתור מורה בכיר להורות בספר שלי. וכשהם לא מקשיבים, הם בעצם מדרבנים אותנו לשאול, האם אני בן אדם מבוגר ועצמאי ומלא חזון, כשאני מציב איזה גבול או מביא איזה צורך שלי? או שאני ילד בגוף של מבוגר, שאני נלחם על הערך שלי מול הילד שלי. והמשמעות של זה, בתרבות, אני רוצה לגעת בדרך איזה קטע מהספר, שאני קורא לו על הרצפה. ממש ברגעים אלה מתנהל קרב ענקים על פניה של האנושות. הקרב הזה לא מתנהל בוועידות בינלאומיות העוסקות בהתחממות הגלובלית, בנשק גרעיני ובזכויות אדם, וגם לא בחדרי ישיבות סודיים, אפופי אשן ורבויי שייקים ירוקים של אקטיביסטים אמיצים. מי שעדיין מאמין שהישיבות שקובעות את גורלנו משודרות בערוצי החדשות, אולי יתאכזב לשמוע שהקרב על פניה של האנושות גם לא מתקיים בחדר הסגלגל בבית הלבן, ולא במעבדת המחקר של מכון מדעי וקרתי. הקרב על פניה של האנושות מתנהל ממש ברגעים האלה, ליד שולחן המטבח בבית אחד, שבו ילד בן 5 נשכב על רצפת האפר המתונפת, או על רצפת השיש הבוהקת, וצורח על אמא שלו, לא רוצה! אני לא רוצה! למרות מה שנדמה לצופה מרחוק, הקרב אינו מתחולל בין האם לבין הילד. הקרב הזה שכל כך משפיע על חיינו, הוא מתחולל בעמקי נפשה של האם, בינה לבין עצמה. למעשה ברגעים אלו ממש מיליוני אמהות, אולי לראשונה בחייהן, וכמובן מיליוני אבות בסוגריים, יכולות ואולי אפילו מעזות לשאול את עצמן שאלה שאמותיהן וסבתותיהן אפילו לא חלמו לשאול. איך אני אמורה להשתמש בכוח שבידי? פניה של האנושות נקבעות על פי האופן שבו משתמש החזק בכוחו כלפי החלש ממנו. התפיסה המקובלת לגבי שימוש בכוח מתבטאת בכל מערכות היחסים בעולמנו. השליט כלפי אזרחי מדינתו, בעל ההון כלפי עובדיו, בעל ערוץ המדיה כלפי הצופים, יצרני התרופות כלפי החולים, הבמאי כלפי השחקנים, האישה כלפי הגבר, הגבר כלפי האישה שמסורה לו, השפי הטכנולוגיה כלפי אנשים שתלויים בטכנולוגיה. אבל הקרב שבו יוכרע מה תהיה הגישה השלטת בעולמנו לגבי שימוש בכוח מתחולל שם, ליד שולחן המטבח, בעמוקי נפשה של אם או בחיבוטי נפשו של אב שעומד מול ילדו. כי כל ילד או ילדה שיום אחד יגיעו לעמדת כוח, מקבלים את השיעור הראשון בנושא כיצד משתמשים בכוח ממש שם ליד שולחן המטבח. הם למעשה יורשים את המתכון המשפחתי העתיק לשימוש בכוח במפגש טעון מסוג כזה או אחר עם אמא או עם אבא שלהם. ושם עולה השאלה, איך השתמשו ההורים? האם יבחרו להשתמש בכוחם כדי לתת? האם יבחרו להשתמש בכוחם כדי לקחת?
0: כן, אז תודה שהקראת את זה. זה מתוך הספר בלי גבולות, מהקטע שקוראים לו על הרצפה, ובעצם זה מסכם את התוכנית היום לגבי שימוש בכוח, שאם אנחנו משתמשים, אנחנו ההורים החזקים משתמשים בכוח שלנו כדי לתת, או משתמשים בכוח שלנו כדי לקחת, וזה כמו התמצית של המעבר ממאבק גבולות, ממאבק כוחות למפגש בין רצונות.
1: כן, אז אני אגיד תודה.
0: כן.
1: לאורנה יקיר שהעורכת שלנו, ולנועה אלבס שאיתנו באולפן, ולכל המאזינים שהולכים איתנו.
0: ותהיה עוד תוכנית על בלי גבולות, על גבולות בכלל, ועל חופש, ועל הקשבה, ועל מאבקי כוחות, וככה. אתם מאוד מאוד מוזמנים לשלוח לנו שאלות, בפייסבוק אפשר, בצ'אטים, במייל, כמו שאתם כבר עושים, ונשמח לענות להם.
1: ותודה רבה.
0: תודה.

0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב פריחה. עם אורית ושי אור.
2: כן, אנחנו כאן בבדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, פרק שלישי.
3: המשפחה כמרחב פריחה.
2: המשפחה כמרחב פריחה.
3: יכול להיות מין משחק כזה, דבר כמו...
2: זה כמו גנן גידל דגן, נכון? המשפחה כמרחב פריחה. תגיד 10 פעמים.
3: בקבוק בלי פקק.
2: כן. אז כבר אתה פורץ פה את כל הגבולות באמת, ואנחנו בפרק שלישי של שעוסק בספר החדש שלך בלי גבולות, ובכלל ב...
3: הספר החדש שלך, זה מי שלא נמצא איתנו יכול לדמיין שכאילו, מה זה הגרביים האלה? פה באמצע החדר, אז הספר החדש שלך.
2: תיקח ותזרוק. למה פה באמצע הסלון? אז בלי גבולות, וכבר אנחנו ברוח הזאת של בלי גבולות, של חופש, וגם נדבר היום על הקשבה, ונדבר על איך הייתה התפיסה פעם ואיך התפיסה היום. ולא כל כך פעם, כי בפייסבוק, בכל מקום, אנחנו ככה רואים כל מיני עצות כאלה, איך להכניע ואיך להכריע ואיך לתבנת. ואני רוצה להגיד שבעולם הזה שבו יש חופש של מידע ויש חופש של בחירה, אז זה לא כל כך מתאים להורים שעסוקים בלתבנת ילדים. כי אנחנו מעדיפים את החופש ואת חופש המחשבה ואת חופש ההרגשה ואת האמון של ילדים בעצמם על פני ציות לכללים ועל פני קדושת ההשתלבות.
3: כן.
2: נכון? וזה קצת יכול, אני אומרת בצחוק, לבאס ילדים, כי הם פתאום הורים, כלומר, פתאום יהיו להם ילדים לא ממושמעים והם לא יעשו מה שאומרים להם.
3: והם יחשבו שהרצון שלהם חשוב, והם יאמינו שהדרך הפרטית שלהם לפעמים אפילו יותר חכמה מהדרך של ההורים שלהם, ונגיד למשל...
2: אז הם יתווכחו.
3: ההורים והיועצת והמנהלת והמורה יחליטו שצריך בריטלין, והילד משום מה לא ירצה לקחת הריטלין.
2: כן. אין בעיה, תמיד אפשר להכניע אותו.
3: ולמרבה הפדיחה, גם כשמנסים להכניע אותו, הוא ימשיך בגיל 6 או 7 או 8 להאמין.
2: כן.
3: שהוא יודע מה טוב לו.
2: אבל מתי שהוא יתייאש, לא?
3: ואז כשהוא יתייאש, והוא יגיע לגיל 25, פתאום ישאלו, היי, אבל אתה לא, למה אתה לא יודע איזה מקצוע לבחור, עם איזה אישה כדאי לך לחיות, או באיזה מקום כדאי לך לגור? כן. והוא כבר לא יזכור בדרך כלל שלפני 20 שנה, ממלא מלא דרכים, אמרו לו, אתה לא יודע מה טוב לך, אנחנו יודעים, תיקנה.
2: כן, אז אנחנו אומרים בצחוק שילדים לא ממושמעים, זה לא כל כך נוח להורים, אבל ברצינות, אם אני אגיד, זה בעצם מאוד מאוד מאוד עצוב, הדרך שבה אנחנו נתקלים בצורך הזה בהכנעה, בצורך הזה בהשתלבות, בצורך הזה של החברה מסביבנו, ושהוא די לצערי הרב רווח, כן. הוא מאוד רווח, אולי מחובס עם מילים יפות, אבל עדיין מצפים מילדים להיות ילדים טובים. עדיין אנחנו מצפים באיזשהו מקום, החברה מצפה באיזשהו מקום, שישימו את הרצונות שלהם רק אחרי שיבדקו מה נכון, מה מקובל, מה משתלב, מה משרת מטרות, מה אחראי, מה יראה טוב בעיני השכנים, והרצון של הילדים שלנו, שהוא בדרך כלל רצון חופשי, והוא בדרך כלל דבר כזה שלא ניתן להכניס אותו לתוך מגירות ולתוך תבניות, הוא נשכח, ואנחנו קצת מעדיפים, אני אומרת את זה בכאב גדול, שאולי פחות... ידעו מה הם רוצים ויותר, כן. ישימו לב למה אנחנו רוצים בשבילהם, שזה היום ונורא.
3: ואולי יש פה איזה חשבון נפש קטן שאפשר לעשות, כאילו אם אני מסתכל בראי ואני רואה מבוגר שאוהב לעשות את מה שאומרים לו, והולך רק בתלם המקובל, אז בסדר לגרום לילד שלי גם לעשות את מה שאומרים לו. אבל אם אני מבוגר שבוחר עבודה לפי מה שמרגש אותי ומקדם יחסים זוגיים שבאמת מתאימים לי, אולי אני ארצה גם שהילד שלי בבחינת ואהבת לילדך כמוך, גם שיהיה אחד שמה שהוא מאמין שהוא ראוי לו, זה מה שהוא מקבל.
2: כן.
3: ויש פה שיר של טונה, הראפר, שבעצם מביא את הכאב הגדול הזה, ונזכר בעצם באיך הוא עצמו תובנת בתוך הבית ספר, להתעלם לחלוטין מהרצון העמוק שלו.

מזמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום,

0: מיליון תשובות, בובות, בובות.
1: כן, היום בבוקר ברכבת יושבות חיילות, מה זה חיילות? ילדות, בנות 18, בנות 19, ילדות, עם מדים ועם הרובה הזה, אני לא יודעת איך קוראים לזה, איזה אם משהו, כל מיני כאלה במדים ירוקים, במדים לבנים, במדים בז', כל מיני גוונים של הדבר הזה שלא נגיד ברד, כל מיני דברים, גוונים של חום, הם כולם נראות אותו דבר, יש להם מבט מת בעיניים, יש להם קוקו ורובה. והן יושבות לפזורות כזה לאורך הרציף, ילדות. ואני מסתכלת עליהן, וואו, כאילו, מה, איך זה קרה, איך זה נהיה, איך אנחנו מתייחסים לתופעה הזאת כאל דבר מובן מאליו, ילדות עם רובה, בבגדים אחידים, איך אנחנו לא שואלים על זה בכלל שאלות, ואז אני מסתכלת ואני אומרת לך וגם לבת שלנו, החיילת שהייתה איתנו, וואו, תראו איך הם יושבות פה עם הרובים האלה שלהם. אז היא אומרת לי, אמא, מה את רוצה? מה את רוצה עם ילדות בנות 18 שעושות מה שכולם עושים? וואו.
2: כן, אז אני רוצה דווקא להגיד משהו טוב על הצבא.
1: כן.
2: צבא... בשונה מהורות הרבה פעמים, זה מבנה מכוונן, שיש לו מטרה ברורה. המטרה היא לנצח בקרב או לא להפסיד בו. ובמסגרת הזאת, יחסים הם היררכיים, שבהם יש את מי שלמעלה, שאומר מה המטרה, למשל לחשל את היכולת לראות מדויק או להסתער. ויש את מי שמתחתיו, שזה החיילות והחיילים, ש... צריכים לעמוד בסטנדרטים האלה, ואם הם לא עומדים בהם, אז אפשר להעיף אותם. ויש הרבה ארגונים, חברות, עסקים, צבא, מאלפי חיות למיניהם, שבהם המכיוונון הזה הוא מאוד מאוד בריא. אני פה למעלה עומד, אתה מתחתי, בחרת או לא בחרת, זה לענייננו כרגע לא משנה. ואני אעצב אותך לפי המטרות של הארגון.
1: כן.
2: ובלי קשר אם המטרה של הארגון היא טובה או לא, ועד כמה נעים לנו להסתובב בארץ שמלאה באנשים עם, ונשים עם רובים, הצבא עובד יפה מהבחינה הזאת. הבעיה שלנו זה שאנחנו ההורים של היום ירשנו תפיסת הורות, שמי שעיצב אותה היו גברים, והם עיצבו אותה בהשראת המקומות שבהם הם היו רגילים להשיג את המטרות שלהם, כמו למשל... בצבא, כמו למשל באילוף חיות הבית שלהם, ואת היכולות ואת הסטנדרטים שהם למדו שם, הם הפעילו על ילדים, כי גם הילדים בעצם, בתקופה שבה זה קרה, לא היו בני אדם שווי ערך שמתבוננים עליהם ולומדים מהם ומתפעלים מהם, אלא היו כמו החיילים וכמו העיקרים וכמו החמורים, כלים להשגת מטרות. אז קודם כל צריך להבין את הקונטקסט וקצת לסלוח לעצמנו כשאנחנו כצאצאים של הגברים האלה שעיצבו את השיטות החינוך המקובלות מוצאים את עצמנו, שולפים את זה כי זה מה שמקובל לשלוף, אוקיי? יש פה ילד, אני חושב שהוא לא צריך לאכול שוקולד, הוא עדיין לא מבין את זה, עכשיו כל מה שנשאר זה לגרום לו שיעשה את מה שאני אומר שנכון. מצד שני אפשר גם להגיד שבזמן הזה התייחסות לילד כאל מין יצור שצריך לעצב אותו, היא כבר לא מתאימה, מהרבה מאוד בחינות. ודבר ראשון, אם אני רוצה שהילדה שלי תצמח להיות בן אדם שמאמין בעמוד השדרה שלו, זה לא טוב לי. דבר שני, הילדה שלי בשונה מילדים בדורות קודמים, יכולה להסתכל מסביב ולראות הרבה יותר בתבונה ממני את התרבות שבתוכה היא חיה, כי הרבה יותר מפותחת ממני בהרבה רובדים. והי, ההישרדות שהפכה את הצבא ואת האילוף של החיות לדבר המרכזי בתרבות שהצדיק את השימוש של ילדים ככלים, היא כבר לא הדבר היחידי שמעניין אותנו. אנחנו רוצים לא רק לעצב ילד כדי שישרוד בתרבות, אני לפחות רוצה לתמוך בילדה שלי כדי לפרוח ולהיות מי שהיא בעולם הזה.
1: אבל אז איך אנחנו לא, אם אני יכולה להעיף אותך רגע לאיזה שביל צדדי, אני מבטיחה לזכור לחזור ממנו.
2: אוקיי.
1: הרי אנחנו מצד אחד רוצים לעודד הקשבה וייחודיות וגמישות ותשומת לב לבן אדם בנפרד מהמערכת הגדולה שבה הוא משתלב. אבל ההמלצה שלנו היא לא המלצה לכאוס, נכון? אז איך אנחנו מצליחים בתוך להעביר את תשומת הלב מהמקום הזה של המערכות של הצבא, של המשמעת, של הארגונים שבעצם לוקחות את האדם ורואות אותו כקטן וכפונקציה, אל הבחירה החופשית והמחשבה החופשית, בלי שזה, איך מקיימים את ההקשבה הזאת, בלי כאוס, זה מה שאני שואלת.
2: זאת שאלה, תודה, זאת שאלה מאוד טובה.
1: בבקשה.
2: ומה שאני מציע, גם בספר, בלי גבולות, אני שם פה לשולחן, זה את העובדה שאפשר לשים בצד את הסמכותנות, ואת הצורך להציב גבולות, שבדרך כלל מגיעים מתוך פחד, באמת מכאוס, או מהשתלטות, או מעודף חופש.
1: אומרים כאוס או כאוס?
2: כאוס.
1: כאוס?
2: כן, זה בלטינית מדוברת, כאוס.
1: אוקיי.
2: או יוונית, אני חושב.
1: כאוס.
2: ובמקום זה, שמים, מכניסים לבית מנהיגות אמיתית. וזה לא משחק מילים.
1: כן.
2: בהצבת גבולות, סמכותנית, עוסקים במה אסור, מה מותר, עסוקים בלהגיד לא על דברים.
1: כן.
2: וגם עסוקים בפני השטח, מה לעשות.
1: כן.
2: ומה לא לעשות. במנהיגות, מגיע אמא או אבא לתוך הבית, שיש לו דרך, שיש לו חזון שהוא מאמין בו, וכשלמשל, הוא נורא נורא נורא מפחד, ממה יקרה לילדה אם היא לא צחצח שיניים, ויפלו לה, תהיה בלי,

0: יותר מפחידה, ילד בן 15 שפרש מכל החוגים שלו ומהספורט שהוא היה מסור אליו, ופתאום מסתגר לו בחדר, סוגר את עצמו עם אוזניות ורק המסכים, והאימא שלו היא אומרת, יואו, מה נהיה לי פה, והוא עבוד, והוא ייכנס לדיכאון, ולא יצא ממנו כלום, ורגע, לפעמים אי אפשר, לפעמים פשוט מרוב פחד רוצים להיכנס לחדר ולנזוף בו, ולא יודע מה, לדחוף לו ליד איזה מקרמה שיעשה, ובדרך כלל זה לא עובד. אבל לפעמים אפשר לקחת צעד אחורה, להגיד, רגע, אני מפחדת, אוקיי? אם אני מפחדת, אין לי יכולת להנהיג. אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה שבן אדם היסטרי ינהיג אותו. אני אקח אוויר, אני אשב עם עצמי, אני אשתה קפה, אני אפנה לחברה, רגע. לא ממה אני מפחדת, אלא מה אני רוצה. ואז המנהיגה הזאת יכול להיות שתגלה, כשהיא תהפוך למנהיגה, שמה שהיא באמת רוצה, זה חופש בחירה בבית. היא רואה את הילד הזה, והיא רוצה לעזור לו לעלות על מסלול שבו הוא בוחר באמת מה טוב לו. ולא נסוג מפני בחירה, ולא קורבן של כל מיני פחדים. אבל אז היא נכנסת בחזרה למגרש, לא עם מה לא, ולא עם התגובתיות הזאת של מהר, מהר, מהר, תעשה כבר משהו כדי שאני ארגע.
1: כן.
0: אלא יש לה אורך נשימה של מנהיגה, יש לה גמישות. היא גם באותה הזדמנות מסתכלת על עצמה, שזה גם מה שמנהיגים שאנחנו רוצים ללכת אחריהם. היא מקור השראה לזה. היא שואלת עצמה, רגע, אני
1: בעצמי בוחרת בתוך החיים שלי.
0: הדברים שאני עושה מגיעים מתוך באמת שהם מרגשים אותי. כי דבר ראשון שילד בן 15 מסתכל, הוא מסתכל מסביב לראות האם אמא ואבא שלו הם מנהיגים של הדבר שהם רוצים לתת לו.
1: כן.
0: ואז זה הופך מלקיחה לנתינה, זה הופך מתגובתיות למנהיגות, ומתחיל תהליך שבו גם במה שהיא אומרת לו, אבל קודם כל באיך שההשראה שהיא נותנת לו, היא נותנת לו השראה להסתכל על החיים ולבחור בחירה עמוקה לאן הוא רוצה ללכת. וזה לא לדקלם וללכת. זה עוד ועוד מפגשים שבהם יש פחד, ובהם יש גם הסכמה שהמסלול הזה של המנהיגות יכול לקחת להרבה דרכים, ולא רק לטפל בפחד שלנו, אלא גם לילד, שלמשל הבחירה החופשית שלו, בסופו של דבר, תהיה, למשל, להיות מתכנת של משחקי מחשב, ובזה לעבוד יום ולילה בתוך החדר, למרות שההורים שלו בכלל זה לא מדליק אותם, אבל זה כן תהיה בחירה מרגשת ועמוקה שלו.
1: כן.
0: אבל אנחנו לא יכולים כאן לספק עצות.
1: זה גם יכול לקחת להרבה כיוונים, וזה גם יכול לקחת הרבה זמן. ובעצם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים ככה, אנחנו מסיטים את נקודת המבט ממה לעשות, ועוברים לשים לב למי להיות. זאת אומרת, מי אנחנו שם ומי הילדים שלנו שם, יותר מאשר מה הם עושים או לא עושים. וזה בעצם, אתה יודע, אני לא רוצה לדבר בסיסמאות, אבל זה מסיט את המבט מהתוצאה אל הדרך, ואומר, הדרך כאן היא מאוד חשובה. הנה, נתקלתי במצב שבו הבן שלי מסתגר בחדר, שם אוזניות, יושב רק מול המחשב, זנח את הספורט, זנח, וכל הדבר הזה הוא טוב. זה התחלה של שיחה,
0: כן.
1: ולא סופה של שיחה, שבסופו של דבר יהיה בינינו תקשורת,
0: נכון.
1: מסוג חדש, יהיה גם תקשורת חדשה שלי עם עצמי כאימא, ושלי איתו כבן שלי.
0: נכון, וכבר היום בתוכנית אנחנו נזרוק פה דרך לעשות את זה, זאת אומרת, איך להתחיל לעבור ממה לעשות למי להיות, או מתגובתיות למנהיגות, דרך שאלות מסוימות שנציע לאנשים, שהן גם כמובן מופיעות בספר, אבל עכשיו רגע אני רוצה שנקבל השראה ממקור עתיק ונורא מרגש בעיניי. יש פרק בקונצ'רטו השני לפסנתר של בטהובן, שבו ממש אפשר לדמיין שיש את הכוח הזה של אני מלביש על זה כמובן בדמיון שלי, של המרד והמחאה והתוקפנות, ויש את הכוח של המנהיגות הרכה שמייצג אותה הפסנתר, לעומת האוניסונות הזמורת, שזה כאילו הנער או הילד שלוחם, וכאילו לראות את הדיאלוג ביניהם, אבל בלי מילים, רק בצלילים.

0: כן, אז אנחנו מדברים על לזוז אחורה, ולנשום, לקחת צעד אחורה, להתחיל להסתכל על הקונפליקט הזה, לא כעל סוף השיחה, אלא כעל תחילת השיחה. ואם אנחנו לוקחים את הצעד אחורה הזה, בתוך מאבק הכוחות שיש לנו עם הילדים שלנו, אז בעצם אנחנו מגלים כל מיני דברים, נכון? על מה אנחנו מגלים?
1: כן, דברים שתחת אש אי אפשר לגלות אותם, אבל במעבדה, שכל האבא או אמא יכולים לבנות לעצמם מעבדה, זאת אומרת, המקום שבו לא צריכים להגיב מיידית, כמה שעות אחר כך חושבים עם עצמנו, או עם אשתנו, או גברין, בן זוגנו, או חברה שלנו. ומגלים שבכל מאבק כוחות יש בעצם שלושה רבדים, שלוש חוות. נגיד, למשל, אם המאבק הוא סביב, תעזוב את המחשב, אז זה הגבול, אוקיי? נגיד, כן. אצלנו בבית, רק חצי שעה מחשב.
0: כן.
1: או אם המאבק הוא סביב לדבר יפה,
0: כן.
1: אז הגבול, החוק, האמצעי, הוא, אתה לא מדבר אליי ככה.
0: כן.
1: אוקיי? ואני מדבר על מאבקים שחוזרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים, וכבר מביאים לייאוש. פעם אחרי פעם יש את הילד שעושה משהו, ויש את ההורה שאומר לו לא, או תעשה רק ככה. וזה השכבה העליונה.
0: כן, אני רק רוצה להדגיש, אנחנו לא מדברים על מה כן ומה לא, זאת אומרת, אנחנו לא אומרים מחשבים זה טוב או מחשבים זה רע, או ממתקים זה טוב או זה רע, אנחנו אומרים, הגבול נקבע על פי קונטורה ג'ננה
1: כן.
0: של ההורה הספציפי והילד הספציפי הזה, זאת אומרת, מה, איך יודעים מה זה הגבול? משהו שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם,
1: כן.
0: שבמילים יפות ועדינות, מביא לנו את הסעיף.
1: נכון, okay. ובאמת זה חשוב להגיד שאין כל הורה, יש לו את הדברים שחשובים לו, שהוא לא מוכן לוותר בהם, אנחנו לא נכנסים על מה לוותר ועל מה לא, אנחנו רק אומרים, זה, יש רובדים עמוקים מתחת לזה, בואו רגע נעצור ונסתכל עליהם. Okay. אם אנחנו מתייחסים אלה, לא אוכלים ממתיקים באמצע השבוע.
0: בוא נמשיך בתוכנית הזאת עם הילד הזה, הנער, עם המחשב.
1: אוקיי, okay. אם אנחנו אומרים, אני לא מוכנה שתישאר כל ערב בחדר שלך במחשב, אז זה השכבה העליונה. אוקיי? Okay. על זה כאילו מאבק. אני אומרת, תצא מכאן, תעשה עם עצמך משהו, הוא אומר, לא רוצה.
0: Okay. לא, הוא אומר, אני לא רוצה, זה מה שאני עושה עכשיו, זה מה שאני רוצה לעשות.
1: הוא אומר, עזבי אותי.
0: באמא שלך, עזבי אותי, אני מעוניין לשבת עם המחשב והאוזניות, זה מה שאני רוצה לעשות.
1: זה השכבה העליונה.
0: אוקיי.
1: עכשיו יש שכבה מתחת.
0: כן.
1: שהיא הצרכים. כי האמא הזאת שבאה ומתווכחת פעם אחרי פעם, שיקום מהמחשב וילך לעשות משהו, זה בגלל שיש לה איזשהו צורך, או צורך שהיא חושבת שיש לה ילד, או צורך שיש לה, וזה לא משנה לי כרגע, אבל זה שכבה מתחת.
0: Okay.
1: היא נלחמת שיקום מהמחשב, כי יש לה צורך, למשל, לראות שהוא עושה דברים פיזיים, או יש לה צורך פחד שהיא רוצה לענות עליו, שזה גם צורך.
0: שהוא לא פוגש אנשים.
1: שהוא לא פוגש אנשים. או היא חושבת שלא יש צורך להתפתח אינטלקטואלית, שהוא לא מקיים אותו.
0: כן.
1: אבל הגבול, השכבה העליונה,
0: כן.
1: מתקיים בגלל הצורך.
0: אוקיי.
1: והרבה פעמים אנשים, כשהם כבר במעבר מהשכבה העליונה של הגבולות, והם יגלו שהאמצעי הזה, אין מתחתיו צורך שבאמת מעניין אותם. למשל, הרבה אנשים יגלו שהם אומרים, אתה תעזוב, אתה תאכל עם סכין במזלג.
0: כן.
1: זה יהיה הגבול. ואז כן. הם יגלו שבעצם לא מעניין אותם שהוא יאכל סכין במזלג, אפילו דלוקים על זה שהוא יאכל בידיים, אבל בגלל שהאישה שלהם קשה להם זה, או בגלל שההורים שלהם חינכו אותם ככה, הם מדקלמים את זה.
0: כן.
1: אבל נגיד שהאימא הזאת שאנחנו חוזרים עליה...
0: בוא נלך, אבל נגיד שבאמת באמת מתקיים שם הצורך, זאת אומרת שיש שם איזה פחד אמיתי, או שלא יהיו לו חברים, או שהוא לא יזיז את הגוף שלו, או כן. פחד מניתוק, או פתאום בהלה מזה שהוא עזב את כל הדברים הרגילים והמוכרים ממקודם,
1: נכון.
0: או לחשוב שפתאום השתבש משהו, השתבשה עליו דעתו, השתבש עולמו מלהיות ספורטאי, ופתאום
1: כן.
0: עם המחשב. נגיד שיש שם צורך,
1: נכון.
0: דווקא בוא נגיד את זה.
1: אז כשיש לו את הצורך הזה...
0: רד עוד שכבה.
1: עדיין זה רק שכבת האמצעים.
0: כן.
1: שמשיגים אותם, שנועדו לספק צרכים מסוימים.
0: נכון.
1: אבל יש עוד שכבה מתחת שעליה מדלגים, או לפעמים בדרך כלל לא מגיעים אליה בכלל.
0: אוקיי.
1: למה יש לך את הצורך הזה? מה הדבר העמוק?
0: למה לי בתור אימא יש את הצורך הזה?
1: למה? מה הדבר העמוק בתוכך, שבגללו כל כך חשוב לך להילחם על זה שהוא יקום מהמחשב, שהוא יהיה לו חברים?
0: מה זאת אומרת? אני ממש ממש מפחדת שהוא יישאר מנותק ועבוד. זה צורך?
1: כן. ופה זה מאוד יפה לראות, שאם נגיד את משחקת את התפקיד הזה עכשיו, אנחנו יכולים לעשות את זה פה בינינו, שכשאת מפחדת,
0: כן.
1: את עדיין בתגובתיות. נכון. והילד שלך לא פוגש את המנהיגה שאת.
0: נכון.
1: אוקיי? אבל אז אני שואל אותך שוב.
0: כן.
1: מה הדבר לא שמפחיד אותך?
0: כן.
1: אלא מה הדבר שמרגש אותך, שיקרה,
0: כן.
1: יום אחד,
0: כן.
1: אם למשל הוא יעזוב את המחשב ויוריד את האוזניות.
0: מה זאת אומרת? הוא יהיה בקשר עם הגוף שלו, הוא יהיה בריא, הוא יהיה חזק, הוא יהיה בחיוניות, הוא לא יהיה מנותק, תהיה לו אישה
1: אוקיי.
0: או בן זוג מקסימים, יהיה לו...
1: לא, זה צורך. אוקיי. זה, כאילו, נורא קל להבדיל פה, כי כשההורים כן. בשכבה השנייה עסוקים בצרכים שלהם...
0: אז מה שמנהל זה הפחד.
1: אז הפרצוף שלהם תפוס, המבט שלהם נבול, הם כמו פקידים שמנסים לעשות וי על כל מיני רצונות שלהם או פחדים שלהם.
0: כן.
1: ואז אני שואל שוב ושוב, כשזה קורה איתי, רגע, שים בצד רגע את הפחד, במעבדה אפשר לעשות.
0: אוקיי, אני ממשיכה להיות
1: אלה. לכי חודשיים קדימה עם הילד הזה.
0: כן.
1: מה הדבר שמשמח אותך נורא, שקרה ביניכם, שקרה בבית, שאיכשהו קשור לדילמה הזאת עם השעות המחשב.
0: אוקיי, אני רוצה באמת באמת להבין אותו, כן. ואני רוצה שהוא גם ידבר איתי, אני רוצה להקשיב לו, אני רוצה להבין מה קרה לו, מה היה הדבר הזה שבגללו הוא עזב את הספורט, ואת כל הדבר,
1: זה עדיין צורך שלך. אני אדבר על חזון, על משהו מהותי שאת רוצה שיקרה.
0: מה זאת אומרת? אני רוצה שיהיה שמח.
1: את רוצה שיהיה שמח? רגע, רגע, רגע.
0: בריא, כן.
1: לא, לא, תחליטי.
0: כן, שמח. שמח ומחובר, לא מנותק.
1: את יכולה לדמיין את הילד הזה בין ה-15?
0: כן.
1: שמח בבית?
0: אני יכולה לדמיין אותו
1: שמח יחד איתך?
0: עם דלת פתוחה ובלי אוזניות?
1: אני אומר, עם אוזניות, בלי אוזניות, את יכולה לדמיין אותו שמח מסובב בבית?
0: אני יכולה לדמיין.
1: זה מרגש אותך?
0: מאוד.
1: אם אחי. זה מרגש אותך, ותשימו לב, כאילו מי שמקשיב לנו, זה נורא נורא אישי, יש אמא שתוכל לזרוח מהתמונה הזאת שהילד פשוט שמח, ויש אמא שזה בכלל לא ידליק אותה, וכשהיא תדמיין את התמונה שהילד שלה למשל חזק, או שהילד שלה ממוקד, או שהילד שלה קשוב, זה יהיה החזון שמרגש אותה.
0: אוקיי.
1: השכבה השלישית,
0: אז בעצם אנחנו
1: אני לא... קורא לה המהות, שנייה.
0: כן.
1: היא השכבה שבה ההורה בעצם עזב את המעגליות של מה לעשות, ומה נכון ומה לא נכון ומה מפחיד אותו, וירד לשכבה שבה מתקיימת מנהיגות, שבה יש משהו שהוא, האבא או האמא, הם דלוקים עליו, והם יכולים להוביל את הילדים מתוכה.
0: כן, ואז זה כמובן לוקח אותי לשאול על עצמי, כי אם אני מדמיינת אותו למשל שמח, או למשל מלא בתשוקה, או למשל חש את הטעם הזה של החיים שלו, נגיד שזה מה שמשמח אותי, ואני בעצמי לא שמחה, ולא מרגישה את תחושת הטעם הזאת, ואני לא מגיעה מאיזושהי, אני לא מרגישה את המוטיבציה הזאת בכלל בתוכי, איך אני יכולה להנהיג אותו למקום שאני בעצמי לא מחוברת אליו?
1: בדיוק. וילדים שלנו עוד יותר רגישים מאיתנו למנהיגות סוג א', לעומת מנהיגות סוג ב'. וכשאנחנו איתם במעגלים האלה של הצרכים והאמצעים, והצרכים והאמצעים והפחדים, אין להם סיבה ללכת איתנו. אם הם עדיין לא ויתרו על האפשרות שיהיה מבוגר אחראי, מאסטר בבית, שללכת אחריו, הם ימשיכו לגעת בקונטור הג'ננה שלנו, ולהתעלם מכל הפקודות והכלים שאנחנו משתמשים בהם. אבל כשיתעורר בתוכנו המנהיג או המנהיגה האלה, שלמשל, במקרה שלנו, האמא הזאת שאמרה, היי, מה שמרגש אותי זה חזון על ילד ששמח, שמלא חיים. ואני עכשיו מתחילה כמו מין הרצל קטנה כזאת, להוביל את המשפחה שלי ממשבר של ניתוק וחוסר חיוניות והסתגרות, לחזון של ארץ חדשה שבה יש שמחה, חיוניות בעיניים. אז לילד הזה שסגור בחדר עם האוזניות על האוזניים, מתחיל להיות סיבה להקשיב לאישה הזאת וללכת אחריה.
0: כן.
1: ונעצור פה, כי זה כבר יותר מדי חומר לרגע כזה, ונמשיך הלאה.
0: אוי, יש לי עוד שאלות אבל.
1: אז תתפקי, כי...
0: אחרי השיר?
1: כן, כן, אני רוצה, לאברהם טל יש שיר אחד, שהוא ממש מדגים בעיניי את המקום שההורה לוקח כמנהיג, דווקא לא סביב התנהגויות, אלא יותר סביב, אני איתך בכל מצב.
0: כן.
1: אולי השיר הכי יפה שלו, שאני...
0: שאתה הכי אוהב.
1: כן.
0: אברהם טל, אני איתך.
1: כן.

0: שיר מדהים, אני איתך. וזה בעצם מין, אני חושבת שכל ילד או ילדה שמדמיינים את אבא שלהם, עומד שם ואומר, אני איתך, לאן שתלך, אני איתך, אני נותנת לך כאן גב, אני בעדך, אני הכתפיים הרחבות שלי, אתה יכול להישען עליהם, אני אתפוס אותך עם טיפול, אני איתך. בעצם זה מין כמו גלולת קסם כזה, שיקוי קסם כזה, קפסולה כזאת, שאם הייתי יכולה להשתיל אותה לכל הילדים והילדות בעולם, ההרגשה הזאת שיש שם איזה אבא, שהוא איתך, שהוא איתי, זהו, האנושות זה ריפוי כזה, ובעצם כמה אנחנו רוצים להיות כאלה, אבל אז כשהילדים שלנו מתנהגים באיזשהו אופן, למשל הילד הזה שהולך איתנו כאן כל התוכנית עם האוזניות המסתגר בחדר הבן 15 עם המחשב, הרי מה הוא בעצם רוצה? הוא רוצה מה שאני רוצה, הוא רוצה מה שאתה רוצה, הוא רוצה שיש שם איזה אימא כזאת, או איזה, יגיד לו, אני איתך, אני רואה אותך מעבר לגינונים שלך, אני רואה אותך מעבר לפחדים שלך, אני רואה אותך מעבר לתפאורה הזאת, אני רואה אותך מעבר לפחדים של עצמי.
1: נכון, את יודעת, יש בלבול עם זה, כי כשאת מדבר, אני מקשיב לך, ואני רגע לוקח תפקיד, ואני אשתמש בשקט.
2: עוגן של שקט. עם זן מאסטר, ניסים המון.
3: ברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק הפתעה. בסדרה שלנו, עוגן של שקט. שזה המקום שבו אנחנו נפגשים, כל הנוודים הרוחניים במסעות הבלתי נגמרים של החיים, כל מחפשי הדרך, כל אוחזי הלפיד, כל מי שהרגיש שייך אבל לא שייך. אתם יודעים, כל מי שהיה ילד חכם שלא הבינו אותו, כל מי שאמרו לו שיש לו הפרעות קשב, תשמעו, הכל בסדר. אז אנחנו בפרק היום אופטימי ומחזק, כי אני רוצה גם להראות עוד צד, עוד פן של הרוחניות, שלא הכל כזה רצינות ולשבת ומדיטציה, אלא יש גם קריצה ושובבות, יש גם שמחת חיים, יש גם הרפתקאות, וזה אתם. ככה אני רואה אתכם בדמיוני. אתם מגניבים, חבל על הזמן. אתם קולים. לא הבינו אתכם. זו הייתה הבעיה. חלק מהחיים והילדות. גם לדעתי ההורים שלכם לא הבינו אתכם. הלוואי וכן, אם זכיתם, אם זכיתם. איזה כיף. אבל אתם יודעים איך זה. אז היום אנחנו באווירה של ג'אז, ג'אז רוחני. והנושא שרציתי להביא לכם היום, לשתף, זה משהו שבודה אמר. וזה ברח לו, נראה לי לא בכוונה, זה מאוד שונה מהלימודים הרגילים שלו, שהוא היה נותן נוסחאות, טבלאות, הכל אצלו היה נורא מסודר, הבודה היה מאוד מאוד דידקטי. אז הוא אמר, שלושת העמודים, חמשת הרעלים, חמשת הסקנדות של הקיום, 12 שרשרת ההתאבות, שמונת המעלות הטובות, כאילו, חמשת הרעלים, אמרתי, זה מה שרוב הזמן הוא נתן הרצאות כאלה. אבל יום אחד הבודה אומר לחבר'ה שלו את זה. רגע, אני מתרגש, אני נושם. אני אנמיך את המוזיקה. כה אמר הבודה. רגע. אוקיי, יאללה. הבודה אמר, תתרחקו מאנשים שהלא שגור על פיהם יותר מאשר כן. ותחפשו להיות עם אנשים שהכן נמצא אצלם יותר מהלא. זהו, זה המשפט. תתרחקו מהאנשים, זה כל כך לא מאפיין את הבודה שתבינו. ומה הוא אומר? תתרחקו מהאנשים שהלא שגור על פיהם יותר מאשר כן. אנשים שרוצים לצאת, לא. רוצים לאכול, לא. רוצים לרקוד, לא. רוצים לעשות משהו חדש, לא. רוצים להתאהב, רוצים להעז. והוא אומר, תחפשו להיות עם אנשים שאומרים כן. שאומרים כן לחיים, בעצם. להגיד כן לחיים זה להיות מוכנים לקחת חלק פעיל בדבר הזה, במסע הזה, בהרפתקה. לחוות אותה, לטעום, להתרגש. לעבור את המסע במקום להיות בהימנעות. הימנעות לא מובילה. עכשיו, הרבה אנשים לקחו את ההימנעות, הפכו אותה לסגפנות, וקידשו אותה כאילו זה רוחניות. אז זהו שלא. לא, לא, אלא כן. תהיו בכן. הכן הוא זורם. הלא הוא חוסם. הכן הוא משתתף. הלא הוא מתנסה. הכן הוא אמיץ. הלא הוא פחדן. הכן ייקח אותנו למקומות, הלא ישאיר אותנו באותו מקום.

אז תגידו גם כן, כן גדול לעצמכם. לא מה אתם לא, אלא מה אתם כן. להתמקד ביש ולא בחסר. להתמקד בברכה ולא במצוקה. לראות את היופי ולא את הקושי. וגם עמוק עם עצמכם, תגידו כן, לאהוב את עצמכם, לקבל את עצמכם, כי הלא הוא בהתנגדות, והכן, כשעושים לא עם היד, התנועה היא לא נעימה. תעשו כן עם שתי ידיים ותפתחו את הלב. ותתרחקו, הוא אמר, מאנשי הלא. ותקיפו את עצמכם באנשי הכן. כמובן שצריך לחשוב על זה בצורה רוחנית, שהוא לא התכוון שצריך לכל דבר להגיד כן. לפעמים בחיים חשוב להגיד לא. אז הוא לא אמר, הוא אמר שגור על פיהם, לא כחוק, אלא כמגמה, כנטייה, כאופי. לא בהכללה, אלא בכיוון, בדרך. אתם יודעים שהייתם יכולים להספיק יותר, ליהנות יותר, לרקוד יותר, לאהוב יותר, לבכות יותר, לשמוח יותר, אם הייתם אומרים יותר כן ופחות לא בחיים.

וגם מדיטציה. זה להגיד כן. לא לשלוט. לאפשר.

נאפשר ללב מרחב ליהנות, לשמוח, להתרגש, לחוות. אפילו עכשיו. אפילו את זה. ותבטיחו לעצמכם שתהיו נאמנים לעצמכם, מחוברים לעצמכם, קשובים לעצמכם. שלא תקריבו את עצמכם, לא תוותרו על עצמכם, לא תתרחקו מעצמכם, שלא תלכו לאיבוד מעצמכם. החיים זה מה שיש. יופי. אז עכשיו עוד קטע אחד של הג'אז, של הפסנתר הזה. מי שיכול למצוא מקום שנוכל לשחרר, להרפות. מעניין איפה אתם ומה אתם עושים עכשיו.

וגם זו מדיטציה. לתת לזה לעבור דרכנו בתוכנו. להקשיב לכלים בנפרד.

מדיטציה של הקשבה, מדיטציה של ג'אז. למה? כי החיים יפים ומותר ליהנות והכל בסדר.

זה ייתן לכם כוח, זה ייתן לכם אומץ וביטחון, ותחייכו יותר ותשתפו ותבקשו. תרשו לעצמכם ליהנות.

מאחל לכם דרך טובה. הכל בסדר. תאמינו בעצמכם. תאמינו בעצמכם. והכל יהיה בסדר. אל תלכו לאיבוד. זה המסע שלנו. אלף שנים ללכת ישר, כל הזמן ישר, לאורו של הנר שלעולם אינו נכבה, ותמיד יהיה לכם את עצמכם וברוגע בשלווה תמצאו את הנתיב אל הלב, אל האהבה, לחמלה, להגשמה. קחו את זה אתכם, צאו אל הדרך כשאתם אוחזים ידיים לראש ולרגש. אל תיפרדו.

וכן, גם ג'אז זה רוחניות. מורים גדולים. זה הכל היום. הזמן שלנו יחד מסתיים. הצלילים עוד מעט יתפוגגו. בחוגי הזמן ייקחו אתכם למקום אחר. תשימו לב לשקט, לכוח, לחוסן שמצאתם כאן, בתוך עצמכם, זה שלכם. קחו את זה איתכם, תזכרו. החיים יפים. בכל רגע תוכלו לעצור, לקחת נשימה ולהגיד הכל בסדר. זה חשוב. זה חשוב ברבדים יותר עמוקים מההיגיון שמסרב להגיד מה פתאום הכל בסדר. אז אולי נדמה שמחפשים שהכל יהיה בסדר, אבל לא. זה הכל בסדר. כמו שהכל עכשיו. ככה אומרים לילדים הפנימיים, הכל בסדר, אני כאן, אנחנו ביחד, ונעבור את המסע הזה ביחד. תודה לכולם, ולהתראות בשבילים של החיים. במסעות הנסתרים, בממדים שמעבר למילים.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

7:05, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. פותחים שבוע חדש בצוותא. כל המחדש, רדיו מהות החיים. עד השעה 8, הרבה הרבה הרבה מוזיקה. כמה שפחות פטפטת, כמה שאני אוכל להתאפק או בכל מקרה. ברקע דנדי ווהולס, הכיף מפורטלנד, שלעניות דעתי לא קיבל אף פעם את הכבוד הראוי, שמגיע לו הרבה הרבה כבוד. אחלה, אחלה, אחלה הרכב, שמשום מה, אני לא יודע, גם בעולם הוא נשאר יחסית קטן. בטוח האלבום הזה, 13 Tales from Urban Bohemia, שיצא ב-2000, השלישי שלהם, היה אלבום אדיר, ואפילו היה בו להיט ענק, בוהמיה, כאילו. אבל איכשהו החבר'ה נשארים יחסית, יחסית, קטנים, וחבל. תודה למצטרפים, מצטרפות, חברים וחברות, בנים ובנות. נותר לי רק לאחל לנו שבוע קל, צונן, צונן, צונן, ואולי גם קצת שפוי. בימים הכל כך, כל כך, אני לא יודע, אולי זה רק אצלי, אני נראה לי, אבל שלא. הזוי,

אבל אנחנו פה בשביל הפנן, בשביל הכיף. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, בטוח. האזנה טובה.

0: גאון הדור, דיינג'ר מאוס, יחד עם דניאל לופי. מתוך המשותף שלהם פה מרחים את נורה ג'ונס, בלק. השיר הזה סיים את אחד, אני לא זוכר איזה עונה של שובר שורות. מה שנקרא, היא מופת, מופת של עריכה מוזיקלית. את אחת, כן, אחת העונות של שובר שורות, אחד הפרקים, אחד הסופים, משהו כזה. כל כך, כל כך, כל כך יפה. 7:11 עכשיו אתם על כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. תודה. והנה כבר הבחורה של מרק אוליבר אברט. האיש מחליף נגנים, אבל עדיין קורא לעצמו The Eels. ולא מפסיק לנפק אלבומים, אני משמיע די הרבה מהחדש שלו.
1: Life is hard.
0: Life is hard.
1: And so am I.
0: אה, אני פחות.
1: You better give me something, mm-hmm. so I don't die.
0: די, נו.

קראוס, שמגיעים מאטלנטה, ג'ורג'יה. אני לא טועה, גם אריה משם, נכון? יכול להיות? בתוך סאוטן הרמוני and מיוזיקל קומפניון, השני שלהם. שיר שמספר בגדול על קנאביס. סוג של תרופה. נראה לי שהחבר'ה יודעים על מה שהם מדברים בגדול.

אני כבר אל עוצמית מתוך החמישי והאחרון שלו פיגר 8. מספר על הרוצח הסדרתי דיוויד ברקוביץ, סן אוף סם.

קמינוס אין דה ווסט, גרנד דדי האדירים. ושמענו את אבן בסיידס יו של אליס אין צ'יינס. 7:30 עכשיו, קצת אחרי, כל יום מחדש, לדמעות החיים. הייתי שם עכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה לחברתי הטובה, גלוש גלעדי, מיד אחר כך חברי האדיר, מר לירון תהני, פה זה טוף. ופייט נו מור חוזרים להופיע, אחרי הרבה זמן, ביטולים ועניינים, וזה מאוד מאוד משמח, כי הופעה של פייט נו מור זה לחלוטין, אני זכיתי לראות אותם 5 פעמים. כן? 5 פעמים. באמת סוג של טקס יוצא דופן, אני לא יודע איך הם בשנים האחרונות, אני מקווה שהם שמרו על על הספיריט מה שנקרא. זה מתוך The Real Thing, השני עם הרכש החדש, המשובח מייק פטון שהחליף את צ'אק מוסלי.

אחד השירים שאני הכי, הכי אוהב של טוקינדס, בקאבר המפעים של Living Color, Memories Can Wait. עשרים לפני השעה שמונה, כל המחדש, רדיו מהות החיים, אני כבר הרבי איגי.

איגי פופ, קריי פור לאב, מתוך בלה בלה בלה, הפקה של דייוויד בוי, גיטרות של סטיב ג'ונס, יש את הסקס פיסטולס. והשבוע במסגרת כל מיני דוקוים חדשים שעלו, אגב, Air Twin and Fire, כן, נטפליקס או ב-YES, אני לא זוכר, ממש ממש ממש מומלץ, לא רק לאוהבי הפאנק, לאוהבי הדוקו המוזיקלי, לאוהבי המוזיקה בכלל. ויצא לי לראות את הדוקו ישן הבלונדי, מי שקצת מכיר אותי, מכיר את התוכנית, יודע כמה אני אוהב את בלונדי, גם אותם כמו Fate No More או כמו הסטרנגלרס, מקווים שאני מאוד אוהב, ראיתי לפחות, לפחות 5 פעמים, וכל מיני ורסיות. אז מיד בלונדי, אבל לפני זה הסיפור שמאחורי Hanging on the Telephone. המקור היה של The Nerves, הרכב כזה פאוור פופ די זניח, למרות שהמנהיג שלו, ג'ק לי, שגם כתב את Hanging on the Telephone, אבל גם כתב, ושימו לב, את Come Back and Stay, שאחר כך פול יאנג ביצע והיה הצלחה ענקית. בלונדי, תוך כדי הטור שלהם, הקשיבו למיקסטייפ, מיקסטייפ, זאת אומרת קסטה, שערך להם ג'פרי לי פירס, איש הגן קלאב, שהשיר הזה היה שמה, ב-78, וגם ב-78, כמה חודשים אחר כך, הם הקליטו את זה וזה נהיה להיט ענק.

או 5 דקות לפני השעה 8. We have to stop to shake it up. הקארס מתוך הרביעי שלהם, אגב, ותאמינו לא, זה השיר הראשון של הקארס שאני הכרתי. 81, בחור צעיר שהתאהב באלבום הזה, ורק אחר כך הלכתי אחורה והבנתי את הגדולה של ריקו קייזק, חבריו האדירים. תודה על התגובות, תודה על החיבוק המשותף, תודה על האהבה, תודה לגלש גלעדי שאוטוטו מיד ככה אחרי השעה 8 בקצה עם התעוררות, מיד אחר קרירון טיינים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי, הכי ישמח בעולם, הצטרפו אליי מחר בבוקר 7 בבוקר, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי, הגרוב בכל המינים, בכל הצבעים ומכל השנים. הרבה הרבה שקט, אפ מבטיח לכם. הלוואי שהשבוע הזה יהיה קל, צונן. אומר צונן ואני יודע שזה לא יהיה, אבל אני יודע, אבל קל אולי. ובטוח, הלוואי שיהיה שפוי. נתראה מחר בבוקר, ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
4: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

טוב. זה הבוקר שלנו. סיכמתי עם זה עם אמירי. ידעתי שהוא עושה דיסקו, וזה היה לי ממש טוב על הבוקר. ולא הייתה ברירה אלא ללכת קצת לכיוון השני. אז היי ושלום ובוקר טוב ואוהב רדיו מהות החיים, התעוררות עם לאוד לאב עד 9:30. שתהיה לנו אחלה התעוררות, אחלה של בוקר. בוקר מלא בכל סוגי האהבה. הנה המאסטרים לזפלין. Whole lot of love. יצאנו לדרך.

Ah, ah, ah.

אמר אמירי מקודם, הייתה תקופה שהיו צריכים לגנוח בשירים. אני אומרת, למה לא היום גם? מה הבעיה עם זה? 8:12 רדיו מהות החיים לקראת טובי אב. בוקר של אהבה רועשת.

Foo Fighters. יש לי נטייה בדרך כלל להשמיע את הגרסה האקוסטית, אבל לא הבוקר. Everlong, Foo Fighters. בוקר של אהבה פה ברדיו, מו, לחיים. וזוהי PJ Harvey, ו-This is Love.

קרוס. איזו עוצמה, איזה כיף. אני חושבת שאני מגבירה פה יותר מדי, אני רואה את סימני הווליום עוברים את הגבול המותר, אני מקווה שלא אכפת לכם קצת דיסטורשן. זו אילי קלי וגט סום. גניחות מהתקופה האחרונה.

פרידה. הצמד מולוקו, שהיו זוג בחיים. וזה האלבום האחרון שיצאו ביחד, הוא נקרא סטאצ'וז. וזה אחת מתפילות האהבה היפות לאוזניי, לליבי. אבל אדם שזורם באורקאי, מולוקו. עם רוג'ין מרפי, ו-Forever More. חופש וריקוד זה אהבה.

ברי, ברי. לאהוב את ברי ביום האהבה זה must. ככה זה, לאהוב את עצמך, לא מול המראה. הכל מתחיל מבפנים, לא? 8.43 רדיו מהות החיים, התעוררות של Loud Love הבוקר.

in the morning. צו. עשר דקות לפני תשע בבוקר, רדיו מורות החיים. בוקר שכולו רועשת. ואת השיר הבא אני מקדישה באהבה רבה לכם ולכן. Oh baby, music sounds better with you.

0: אמרנו כל סוגי אהבה, דאפט פאנק ביחד עם פרל וויליאמס. Get Lucky, 9 בבוקר, עד אמהות החיים, התעוררות של אהבה רועשת, אבל גם קצת דיסקוית.
1: Have you left space?
0: אבל רציתי להגיד על זה, על הוט צ'יפ.
1: For me.
0: שזה כאילו יכול להישמע, לא כאילו, יכול להישמע כמו שיר אהבה סטנדרטית, אבל יכול להיות גם שיר אהבה אוניברסלי. שר בעצם לכולנו שלא נאבד את האהבה. זה מה שרציתי להגיד. Hot Chip, Melody of Love.

picture now.

רצף קוטימן. זה התחיל מנו ריזן פיו, שזה בעיני אחד משירי האהבה לחיים היפים. ועכשיו עם צ'י צברי, פוצעה וקורע את הלב, רק בלילות. רדיו מהות החיים, התעוררות של אהבה רועשת.

0: The Who.
1: Lay down my darling.
0: Love ain't for keeping. כל כך אוהבת את זה.
2: I'm gonna break into your heart.
0: מתוך פוסט-פופ דיפרשן.
2: I'm gonna cry.
0: האחרון לבנתיים של איגי פופ שלקראת אלבום חדש.
2: I'm gonna break into your heart.
0: זוכרת שהקשבתי לשיר בפעם הראשונה. העיף אותי אל הכורסה. ולא זזתי ממנה עד שהסתיים לו האלבום. איזה שיר אהבה יפה. Break into your

beacon to your heart and follow till I get under your skin.

0: break into your
1: Iggy Pop, break into your heart. Welcome. זהו, אנחנו ממש לקראת סיום של השבוע של התוכנית, לא של האהבה. היום עוד לא אמרתי, אבל שבוע הבא אני אהיה רק בערבי, יוצאת לחופשה קצרה, אז שולחת מלא מלא אהבה, והמון המון תודה על כל הבוקר הזה והתגובות, ותהני פה, ומיד ייתן קצת מהאהבה שלו, ועד הסוף אנחנו עם פרי, פרל, ואהבה גדולה, גדולה. לעולם כולו. Let's all pray for this world. ים של אהבה קולקטיבית, יקומית וים של אהבה גדולה ממני אליכם ואליכם יאללה ביי

0: פה זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר, זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם. לשמוע מוזיקה יחד איתי כאן הבוקר, שעה וחצי של הסחורה הזאת יש. בין השאר נעשה כאן מחווה למפיק שאתם מכירים המון עבודות שלו, ושמו וויליאם אורביט. פורסם שהוא מת אתמול, למרות שזה כבר קרה בחודש שעבר. מה הסיבות? לא צריך לשאול. לא מאוד מעניין. העניין הוא שהוא כבר לא איתנו. אז נעשה מחווה לזכרו. זה יקרה בהמשך. אבל בואו נפתח עם שיר חדש של וויזר, כי אני אוהב לפתוח ימי ראשון בדרך כלל עם דברים חדשים, וזה וויזר חדש, וזה נקרא CEO וויזר חדש. היידה.

CEO וויזר חדש. וויזר זה אחד מהרכבים שבאמת מעולם לא יחזבו אותי. מהיום הראשון של הכרות איתם באלבום הכחול ועד היום מעולם לא יחזבו אותי, וגם הסינגל החדש לטעמים מעולה. בוקר טוב לברק דיקמן, שוב מתנצל על ההברזה, אבל אני אתקן. בוקר טוב לטל שכנר, ובוקר טוב לשלומי באלפר. הנה, התחיל השיר. ממש, או, שוקרן.

אחלה באחלה סווייד, Dirty Looks. זה עוד שיר שהוא היה נגנז ועכשיו הוא צץ שוב. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לילה אפגן דגן. בוקר טוב לאיתי להבין. בוקר טוב ליהודי ג'רפי. בוקר טוב לכולן ולכולם. ובוקר טוב גם ללהקת ג'יזוס ג'ונס. כן, הם היו ענקיים בניינטיז, אבל קרה דבר והם נעלמו. והנה, הם חזרו, כן? אז ממש, רגע, שנייה אחת, אני אתנתק שנייה. כן, זה קורה שוב, אני שנייה אתנתק מהווי-פיי, ואתחבר אליו שוב, והיידה, וזה, ואז אני אוכל לנגן לכם את השיר החדש של ג'יזוס ג'ונס. מסתבר שיש גם אלבום חדש שהם עומדים להוציא בקרוב, אז זה בכלל. אז, רגע, כן. איינס, צווי, דרי, יופי, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עכשיו אני אלחץ על זה, ובתקווה. תקווה זה דבר חשוב, אני רק אומר, כן? ובתקווה אני אוכל לנגן לכם את השיר החדש של ג'יזוס ג'ונס, בואו נראה, הווה נראה, הווה נראה, כן, הנה, All Falls to Me. ג'יזוס ג'ונס, חדש, All Falls to Me. סע, בן צור, סע. יופי.

Fine Young Cannibals. The man I used to be. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לניר גושן, הופה, אני רוצה פוסטר של זה, אסף מגידש, תודה רבה על התמונה, הארט דירקטור של התוכנית, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, סייפרס היל.

Back in the days, OPP, Naughty by Nature. עם הסימפול של ג'קסון 5, כמובן, אלא מה, מה זאת אומרת, ברור. מה? בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב ללילו, שבוע טוב, יום טוב, שלום, טוב, טוב, טוב. בוקר טוב לניב אבריגל פלח. מסתבר שבסוף החודש שעבר הלך לעולמו מפיק מעולה, האיש שהכניס את הדאנס עמוק עמוק לתוך המיינסטרים, ויליאם אורביט, ואת הדקות הקרובות של התוכנית נקדיש לו ולעבודות שלו. בואו נתחיל דווקא עם הרכב שבו הוא פחות או יותר התחיל, הרכב שנקרא בסומטיק, בייסומטיק, והיה להם להיט ענק, הנה, זה היה להיט. Fascinating Rhythm.

Fascinating Rhythm, זה להיט הפריצה פחות או יותר של וויליאם אורביט. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשרי שלמאי. מדונה

אי שם בסוף שנות ה-90 מצאה את עצמה קצת עם חוסר ידיעה מה בא לה לעשות ואיך היא רוצה לעשות את זה, ואז היא פגשה את אותו, את וויליאם אורביט, שכאמור אנחנו עושים לו כאן מחווה, וב-1988 הוא אחראי על שיר הקאמבק שלה, שיר שזכה בפרסי גרמי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואני מדבר על זה. בוקר טוב שירי שלמאי.

ברברס, אדאג'יו פור סטרינגס. זה מתוך קריירת הסולה שלו, כי חוץ מלעבוד עם U2 ו-All Saints ו-Pink ו-Britney ומדונה כמובן ששמענו קודם, הוא גם הוציא מדי פעם פרויקטים משל עצמו, וזה היה אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, וגם השיר הבא היה להיט ממש ממש ממש גדול, water from a vine leaf, וזה גם מסגור את המחווה.

0: Water from Vine Leaf. בוקר טוב לאיתי גרודר. ובכן, די-ג'יי דהי הוא מפיק היפ-הופ די נודע, הוא הפיק לקנדריק ולדרייק וגם ללאנה דל ריי וגם לטראביס סקוט, ויש לו עכשיו קטע חדש שבו הוא מארח את צ'יילדיש גמבינו, ואהבתי העזה כמעט לכל מה שדונלד גלובר עושה. לא, אני לא מתאכזב בכלל מהדבר הזה. מה זאת אומרת לא מתאכזב? אני אהף על זה. אז הנה רנינג, דהי, יחד עם צ'יילדיש גמבינו, רנינג. חדש.
1: רן.

Running. דהי. יחד עם צ'יילדיש גמבינו. ובואו נמשיך לעוד משהו חדש, וזה האלבום הנהדר החדש של אברי ג'י.

0: ריג'י, לבנה לבנה, מתוך שלום עולמי, האלבום החדש שלו. יאסס, מאיה קרסו, תודה רבה רבה רבה, זה מחמאה עצומה. בכל מקרה, שיהיה לך אחלה יום ואחלה שבוע. מאיה קרסו.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: מוניקה.

Pulp. ומכאן לשיר הקאמבק, הוא הקאמבק עבורי, של Teenage Fan Club, הסקוטים החמודים, Day in the Sun.

החדה יש של אמיר לב, הזמן עף. וכן, הזמן עף, טס, מה שאתם רוצים, והתוכנית נשאר לה עוד שיר אחד, אבל לפני כן, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, ותודה עצומה לכל מי שטרחה ולכל מי שטרח להגיב בפוסט של התוכנית. זהו, עד כאן, יום ראשון, שבוע חדש, לי קוראים לירון טעני, הלוואי, אמן שהיום נשמע בשורות טובות, וזהו, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. בואו נסיים עם השיר הכה מקסים של בחור שנקרא צ'יקו, הוא ניגרי, בריטי ניגרי, זאת אומרת ניגרי ממוצא, בקיצור, בריטי ממוצא ניגרי, קראש און יו, צ'יקו, ביי ביי.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי איתכם המאזינים ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: אז אחר הצהריים טובים, אסי עזריה.
1: אלון נוימן.
0: רפאל איניש פה איתנו באולפן, קצר ולעניין, בתוכנית סיכום של עונת 2018-19. כן, אנחנו בתוכנית האחרונה לפני הפגרת הקיץ, שבאה עלינו לטובה.
1: איך זה אף?
0: אף, אתה רואה? ככה זה.
1: לא מבין את זה, אתה יודע.
0: אל תנסה.
1: יש לי תיאוריה כזאת שככל שאתה גדל, הזמן עובר מהר יותר, נכון?
0: זה לגמרי, אתה...
1: אתה אפשר להוכיח את זה.
0: פרץ לדלת פירורה.
1: נכון, כשאתה ילד, כאילו אתה נוסע בנסיעה של שעה באוטו, זה נראה לך נצח.
0: נכון.
1: מתי מגיעים, מתי מגיעים.
0: ממש.
1: וכשאתה גדול, מה זה...
0: הגענו?
1: התחילה העונה אתמול, פתאום היא מסתיימת, אתה יודע. זה לא פייר.
0: זה לא פייר.
1: זה בעצם אומר שכאילו, טוב.
0: מה?
1: שכאילו לא עבר, המחלקים נגיד יש לך 100 שנים, אז עברת 40-50, נשארו לך 40-50, לא.
0: לא, נשארו לך פחות.
1: כן, כי הראשונים זה לוקח נצח.
0: תתחיל להתייחס לשנים הבאות כשנים של כלב.
1: זהו, תחשוב מה קורה לך בעשורים האחרונים, זה אף בטח, אתה יודע, אתה קם בבוקר 70, אתה הולך לישון 80.
0: לגמרי, לגמרי. אבל כמו שאמרתי פעם לשוטר שעצר אותי על זה שנסעתי 60 במקום שמותר 50, אמרתי לו, אח שלי, אבל אתה יודע ש-60 זה החדש.
1: טוב. אני אשתמש בזה, אני מקווה שלא, אבל נגיע לסיטואציה.
0: לא באמת אמרתי לו את זה.
1: לא?
0: אבל אני רוצה להגיד לו את זה. אני פשוט חושב שזה יעלה לי בכפל כנס. התחצפות לשוטר.
1: כן, לא כדאי להתעסק איתם אלה.
0: מי שמכיר את התוכנית שלנו, מי שמאזין לנו, יודע שיש לנו פה את הסיעור המוחות חי פה באולפן בינינו, ובתקווה איתכם גם, מאזינים... שאתם יכולים להיכנס לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים ולהגיב לפוסט שלנו. במקרה של היום אנחנו אמרנו שאם הנושא, אם אנחנו בתוכנית סיכום, אז אולי ניקח את העניין הזה של סיכום ונדבר עליו קצת, מה זה הסיפור הזה של סיכום, אולי באמת קצת נסכם, אבל נדבר על הסיכום עצמו.
1: כן.
0: אז יש לנו את הקוקייה שתסכם לנו את הזמן כל פעם שעומד לרשותנו, כדי שלא נחרוג יותר מדי.
1: אז אתה יודע, הרבה פעמים עיתונים וזה אוהבים לעשות סיכומים, נכון? בכל סוף שנה. אגב, בארץ יש לנו הרבה סוף, יש לנו שפחות שניים, גם את הראש השנה היהודי, גם האזרחי.
0: כן.
1: אז זה תמיד גיליון סוף השנה. כן. יאללה, 100 אנשים שעשו את הזה, 100 המסליחנים, 10 הזה.
0: ממש. אני מאוד לא מתחבר לדבר הזה, לא? אני חייב להגיד. לא, גם לא מצעדים, כל דבר שמדרג, אני לא מתחבר אליו. כמו שלמשל אתמול חלפתי בפייסבוק על דירוג 50 המטופפים הכי טובים בכל הזמנים.
1: וואלה.
0: אז כבר בתגובות ראיתי אנשים שמתרעמים על סטיב גד, מקום 44, הגזמתם. אתה יודע, כל מיני כאלה. אז עברתי על כל הרשימה.
1: מקום 44, סטיב גד, וואו.
0: נכון שזה מפתיע?
1: נגיוני.
0: בדיוק. אבל אתה שואל את עצמך, מי עשה את הרשימה?
1: כן, מה זה ספורט?
0: מי אתה רוצה לקדם?
1: נכון.
0: אז זה תמיד סיכום, הוא אף פעם לא יכול להיות אובייקטיבי, גם כל הרמה הזאת של לדרג משהו כמו...
1: אומנות.
0: כן. אגב, גם אוכל, אני גם זה, אני לא יכול לסבול לדירוג מסעדות, או שאומרים לך, נגיד, יודעים שאתה נוסע ללונדון, אז אומרים לך, אחי, תקשיב, אכלתי את הסטייק הכי טוב שתאכל בחיים שלך, יש בזה חלק מזה שבן אדם, כשהוא אומר לך את הדבר הזה, זה it's about him.
1: ברור, רוצה לספר.
0: אני אכלתי את הסטייק הכי טוב בעולם. כל מה שילמדו אותך עד עכשיו...
1: ברוב היהודי שם, מסעדה כשרה.
0: בדיוק.
1: זה גולדנס גרין.
0: אתה מבין? אז כאילו, כל העניין הזה שסיכום, אני אדבר על זה כל השעה, אבל באופן כללי זה לא עושה לי את זה, ואני לא מתחבר לזה.
1: הדירוגים,
0: והסיכומים שיש צורך ל...
1: אתמול הילדה שלי בת 4 באה ואמרה, אני הכי יפה בגן, נכון? אני יותר יפה מזכיר השמות של חברות וזה. והקשבתי, אמרת לה ברור כמובן, כן. אבל אתה יודע, זה מתחיל כבר בגיל כזה, כל ה...
0: כן, לגמרי.
1: המעמד ההשוואתי הזה, הוא בסופו של דבר עושה שמות לאדם בנפשו הבוגרת.
0: אבל יש משהו בזה שהוא כנראה בסיסי, כי אם אתה רואה, אפרופו ילדים, גם את הילדות שלי, הילדה בעיקר הקטנה, תמיד זה חשוב שיהיה לך, תגיד, יותר ענבים מאחותך בקערה הקטנה. שיהיה לך את ה... רגע, גם לי וגם זה שלי יותר... יש משהו בששלי יותר...
1: כן, אני יותר טוב.
0: שהוא אינרנטי, כנראה שהוא...
1: כנראה שזה מתחיל מאוד מוקדם.
0: עוד פעם, אנחנו תמיד מגיעים לשלב האבולוציוני. כנראה שיש איזה משהו שמכריח אותך להיות אלפא ולהיות בראש הרשימה, כי זה הישרדותי.
1: נכון. כאן קרה לזה שלב המראה, באמת בגילאים האלה, שמתחיל אדם לראות את עצמו דרך השתקפויות, דרך השוואות, דרך... בשלב הזה כאילו מתחילה להתפתח האישיות. אבל, טוב, תשמע, סיכומים, אז אתה יודע, עיתונים וזה, אבל גם אנחנו, עושים לעצמנו כל מיני סיכומים כאלה, נכון?
0: נכון.
1: הנה, עכשיו נגמרה עונה, והגעתי לגיל 40, או גיל עגול בדרך כלל, אז זה כאילו פתאום הזדמנות להבין איפה הגעתי עד היום, וכל הדברים
0: מלאי.
1: האלה, כן, ספירות מלאי כאלה, ואנחנו מניחים, אני מניח שאנחנו חושבים את זה, כי אנחנו חושבים שזה באמת יקדם אותנו באיזושהי צורה, שאלה אם זה אכן כך.
0: אולי זה קשור לדבר הזה של התמצאות במרחב, אתה יודע, שאתה אומר לעצמך כמו ווייז, כאילו אתה אומר, אוקיי, בוא נסכם, נראה לאן הגעתי, ומאיפה אני ממשיך, לאן אני ממשיך מפה, אתה יודע, זה סוג של דין וחשבון
1: כן.
0: שאתה נותן לעצמך כדי לסכם את, אוקיי, זאת הייתה המטרה שהצבתי לעצמי, בחברות יש את זה תמיד, אני נגיד וואו. מופיע הרבה בחברות.
1: כן, אני עובד.
0: אז יש סיכום רבעון, יש סיכום, יש השקה חדשה, כן. יעדים, כל הדברים האלה שיש
1: ויז'ן.
0: כן, ויז'ן, חזון, כל מיני, בוא נראה. עכשיו, שוב, יש הרבה טוב בזה. אבל אני חושב שכשזה נהיה צורת הכל, זה נהיה המדד היחידי, וזה נהיה בהרבה פעמים המדד היחידי, בטח בחברה קפיטליסטית הישגית, שאתה נמדד לפי מספרים, רייטינגים, מזכורות, מכוניות, אז זה נהיה...
1: עצם זה תראה, אמרת את המילה, אתה נמדד. אתה מבין, סיכום גם בבא מלשון סכום, נכון? המילה סכום, אני מניח
0: כן.
1: שזה לסכום, זאת אומרת, יש לך שורת מספרים, ואתה סוכם אותנו מספר אחד, לכן אני חושב שגם מסכמים מאמרים, יש משהו בתמצותי, בסכימה, לקחת רצף של מספרים, לסגור את הדבר אחד. אז בסדר, נכון, יש בזה הרבה טוב, אבל באמת העניין הזה שאמרת שאתה נמדד על פי איקס, לא משנה אפילו על פי מה, עצם זה שאתה נמדד, שלוקחים אדם, שזה, שאי אפשר למדוד בעצם, וכל הזמן אתה נמדד. וזה כן. אולי באמת זה עניין קפיטליסטי צרכני, אבל אני מניח שזה בקום בחברות אחרות, וזה משהו שהוא באמת אחת הדברים שאחרי זה חיים שלמים אנחנו מתמודדים איתם, המקום הזה שבו אתה מרגיש נמדד, אתה מודד ונמדד, ובמידה שאדם מודד, כך מודדים לו, כך אומרים. זאת אומרת שאתה כן. בעצם מקטין, כל המדידות האלה, אתה בעצם מקטין, אתה יודע, אני אגיד רק משנקודה לפני הקוקייה, נשמה, כפרה, נקוקיה כפרה.
0: בפרשה האחרונה,
1: כן, על המדידה הזאת, בפרשת השבוע האחרונה, על המרגלים, אז יש משפט שהם אומרים, הלכו לרגל, כאילו, לארץ המובטחת, וזה, ואז הם חזרו ואמרו,
0: עזוב, לא שם. תמשיכו ללכת.
1: כן, ואז הם אומרים שהם ראו שם הענקים, והם אומרים, ונהיה בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כך הם אומרים. אנחנו תפסנו, הרגשנו כמו חגבים לידם, וגם ככה היינו בעיניהם. אז אומרים פה, זה תמיד מתחיל בך. כשאתה מודד את עצמך כחגב, אז ככה אתה גם נראה בחוץ. זאת אומרת, כל המדידה הזאת, לקחת, כן, ונהיה בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. כשאתה מסתובב כל היום, וכן, אני, אז ממילא אתה גם...
0: התפרצת לי לא לדלת פתוחה. אתה מכיר את זה כשמוציאים את הדלת מהצירים ושמים אותה בצד, ואין דלת?
1: כן.
0: ככה זה מרגיש לי. אז בוא נשמע איזה שיר.

0: ירמי קפלן הנהדר מודדת. אז סיכומים קשור מאוד למדידות, כמו שאמרנו, שזאת בעיה, זאת בעיה, כי לצערנו אנחנו לא באמת יודעים לעבוד עם הכלי הזה של מדידה.
1: של מדידה?
0: כן, כי הכלי הזה, מה זה לא יודעים? הוא מביא לדעתי יותר נזק מאשר תועלת.
1: תראה, ואם יש לך עסק וזה, אתה צריך לבדוק, למדוד הוצאות, הכנסות, לעשות רבעון, כל הדברים האלה, זה משהו חשוב.
0: תשאיר את זה ברמת האינוונטר, לא ברמת מה זה אומר עליי.
1: הבעיה שזה בדיוק, שאנחנו מכילים את הכלי הזה על עצמנו. ושם, כי תראה, אין לך דרך למדוד את עצמך, כי אתה, אתה יודע. אז ברגע שאתה מתחיל, אתה צריך מצד שני, אז אתה מנסה להפעיל על עצמך כלים שעובדים על, לא יודע. עסק כלכלי, וזה לא, כי אתה לא, איך אומרים, בניגוד למה שהם אומרים במשאבי אנוש, אתה לא, זה אין שעות אדם, אתה יודע, אומרים, יש 20 שעות אדם, 40 שעות אדם, זה נשמע לי נורא.
0: במשאבי אנוש, כאילו?
1: כן, כאילו מודדים את זה בכמה שעות אדם.
0: כן, משווים את זה כרגע, אתה יודע, לרובוטים.
1: זה מה שאני אומר, זה כזה מאוד מצמצם את האדם לכלל מכונה וכאלה.
0: כן.
1: אז מה, סיכום בכלל, בכלל שאדם מסכם והוא אומר הגעתי ואוקיי בוא נראה מה קרה ומה היה, אז שוב מעבר לטוב שבזה, זה גם משהו שלילי, הרבה דברים, הרבה שלילי. חשבתי כשדיברנו על זה אתמול או שלשום על העניין הזה של פנסיה. אתה יודע, בחברה שלנו

0: טוב סך הכל שיש לאנשים, נותנים להם איזושהי ערובה ביטחון כלכלי לשנים מורכבות יותר, אבל עדיין נסתכל, כאילו החברה משדרת לאדם בו, יאללה, הנה השנים האלה, תעבוד, תעבוד, שרת את ה, לא יודע, תעשיות, ואז הנה, אוקיי, הגיע לגיל, לא יודע, 67-70, אוקיי, יכבד.
1: קבל וולה.
0: כן, שווה, ותך סיימת, תודה. היית נחמד, אנחנו צריכים כוח אדם צעיר יותר.
1: פנה
0: מקומך. כן. עכשיו, לחלק זה מתאים, לחלק זה לא מתאים. והרבה אנשים, עצם התודעה הזאת, אנשים כאלה שפורחים, מקבלים את הפנסיה והולכים ועושים דברים, והכל תלוי במיין של הבן אדם, אבל בן אדם שכאילו, אני מכיר כמה כאלה, שכל החיים עבדו במשהו מסוים, ופתאום זה נלקח, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם.
1: מתפרקים, כן.
0: ומה שקורה זה איזושהי דעיכה איטית, הם מתחילים להיפגש בקופות חולים, אתה יודע, להעביר דחקות שם בתור לה, כואב לי הרגל, וזה ממש דעיכה.
1: בעיקר בהתחשב בעובדה שתוחלת החיים עולה כל הזמן. ואנשים בגיל 70 עדיין, אתה יודע, כן, זה לא כמו פעם.
0: כן. אבל בעיקר שהוא המיינדסט, שאדם צריך לדעת, יש סיפור על הרב מלובביץ' שהיה בן 70, פרופו, ובאו, אמרו לו, מה יקרות לך מתנה, מה פה ושם, אמר לו, תקימו עוד 70 מוסדות בשנה הקרובה בכל העולם. זאת אומרת, אתה רואה את המקום הזה של אני לא, מה זה משנה בכלל, אני רק הולך ומוסיף,
1: כן,
0: בעשייה שלי, בטוב שלי, ואתה יכול גם לראות את זה, אני תמיד הסתכלתי, זה, אני הייתי אומר ממש, זה סוד של בריאות. במובן הזה זה טיפ חשוב לאנשים מבוגרים וגם לצעירים, שלא להיות זקן, במובן הזה. שתראה למשל פוליטיקאים שלנו שיריחו ימים יפה, אתה יודע, אתה יכול לראות, כי אני חשבתי תמיד, חלק מזה זה, ברור שגנטיקה היא פקטור מטורף, כן? כן. אבל מעבר לגנטיקה, אני חושב שהאדם שמרגיש שצריכים אותו, אז זה גם, הגוף נהיה יותר בריא. תראה את שמיר, פרס, שרון, כל מיני אנשים, שרון לא חי בריא בינינו.
1: כן.
0: אתה יודע, הוא חי, כן. הוא אכל, לא הקפיד על שום הוראה תזונתית, זה לא...
1: כבשים.
0: כבשים שם, אתה יודע, כאילו...
1: סיריאל של בוקר.
0: כן, זה היה בופה.
1: כבשים בפקערת חלב כזה בבוקר.
0: כן, על הבוקר. ו... חלב שקדים.
1: ברור.
0: ועדיין, אתה יודע, בסיוע בגיל 80 ניהל מדינה וזה. אז אני חושב ששוב, כשיש לאדם... טעם, מטרה, הוא עושה משהו.
1: שזקוקים לו.
0: כן, זקוקים לו.
1: תשמע, אני מרגיש את זה, אחד הנחמות שלי בתור לייט בלומר של הורה, שאתה יודע, יש לי ילדה בת 4.5, הרבה פעמים אומרים לך, תקשיב, זה ישבור אותך צעיר.
0: כן.
1: כי אתה, זה בדיוק מהטעם הזה, אם זה לא יהרוג אותך, כן? מה שלא הורג אותך,
0: הוא מחשל אותך. בינו לי עשי הרוב,
1: תסתכל עליי, בחיית רבק. אתמול חשבתי על זה.
0: כן.
1: שזה סביר להניח שיש לזה השלכה לזה שאני בעשר שנים האחרונות הורה בדיוק אינפרנו. אבל מצד שני, אתה יודע, זה כן מחזיק אותך אולי בריא.
0: יש בשביל מה. אז אני אומר, בגלל התודעת סיכום הזאת של בוא נראה מה היה, חיים שכאלה עם משמו וחיים ש... אז כאילו משדרים לך, אוקיי, היית, עשית...
1: פרס מפעל חיים.
0: פרס מפעל חיים, וזה שוב, שיקבלו כל מה שצריך וזה, אבל אתה כאילו משדרים לך, תודה, עשית את שלך, וואו, כל הכבוד, ועכשיו תמות. כאילו מה...
1: סוג של, כן.
0: כאילו, סליחה, אני אומן שקיבל פרס נגיד, פרס מפעל חיים, ואני בן 75, אולי יש לי עוד מה ליצור, למה, אתה יודע...
1: עזוב, קיבלת את המפעל, עזוב.
0: כן, על כל סיפור כזה, על צעירים שהצליחו, יש לי גם סיפורים על כאלה זקנים שהצליחו. זה המהר"ל מפראג, שהיה אחד מהגדולים של המחשבה היהודית. הוא עד גיל 70 לא עסק, לא כתב שום דבר משמעותי. מגיל 70 הוא פתח תוכנית של כתיבה של עשרות ספרים כזאת.
1: באמת?
0: כן, בגיל 70 הוא התחיל, כן. כל מיני כאלה. אימנואל קאנט, הפילוסוף הגדול גם.
1: אתה מאוד מעודד אותי עכשיו.
0: עד גיל 60 כאילו לא עסק, לא כתב הרבה, ופתאום הפך את כל העולם המחשבה של המערב. אתה יודע, בכמה שנים, יש דוגמאות כאלה, זה לא, נכון, איינשטיין בגיל 25, אבל בוא...
1: בסדר, בוא, איינשטיין, בוא.
0: אז אנחנו לא איינשטיין, אבל יש עוד...
1: אז זה נחמד שקצר ולעניין היא נהייתה גם סוג של תוכנית תמיכה טכנית, היא מתקרבת לתמיכה לא טכנית, אבל...
0: לא, אבל כל אחד צריך להתחבר לזקן שבו, אתה יודע, ולא לתת, אוקיי.

0: סימן שאתה צעיר כמו דוב הרים סעיר. פעם הייתה לי איזו ורסיה כזאת, לא חשוב. אם אתה נופל כשאתה יוצא מן המקלחת, כל היה לי איזה מילים שכתבתי על זה.
1: סעיר לנצח.
0: בדיוק. אז בהמשך למה שדיברנו קודם, עניין הפנסיה והדבר הזה של האדם שאומרים לו, אוקיי, סיימת עכשיו לך, אני חושב חלק מהקושי בזה נוצר מזה, שאנשים בונים את חייהם בצורה כזאת שהם ממוקדים על משהו מאוד מאוד ספציפי, מצמצמים את מרחב חייהם למשהו, מקדישים את עצמם, נגיד, הם עבדו כל החיים בלעוד החברת חשמל.
1: כן.
0: או הצטיינו בדבר מסוים. כן. אז יש בזה דבר מעולה, כי אתה אולי מגיע לאיזה סי, ואתה כובש, אתה יודע, אתה מביא להישגים נורא ספציפיים. ואז כשזה נגמר, נגיד.
1: זה לוקחים לך את זה?
0: אז אתה, כל הביצים שלך היו בקן הזה, כן. עכשיו זה נגמר, בסל הזה, זה נגמר. כן, עכשיו, כן. כשמבינים, אם אתה מבין שבעצם עבודת חייך היא עבודה הרבה יותר רחבה, דיברנו על זה קצת, על ההכנה, על להתכונן. נכון. בתוכנית שעשינו, למי שמעניין, יכולים להיכנס ב-on demand לתוכנית שדיברנו על מה זה אומר להתכונן. כאילו אני למשל בשיעורי משחק, אז אנשים אומרים, אני צריך להתכונן לאודישן. אז אתה יכול להכין מישהו לאודישן לתפקיד מסוים. אבל כשאתה מבין שלימודי משחק זה עבודה מאוד רחבה עליך כבן אדם. איזה בן אדם אתה? איך אתה יכול להיות בקשר עם היכולות שלך בצורה הרבה יותר עמוקה ורחבה, ולהיות אתה, מה שאני תמיד אומר להם, במלוא הדרכה. איך אתה יכול להיות במלוא הדרכה כשהרגע, אתה נקרא לרגע? זה לא ספציפי, זה לא מצומצם, זה מאוד רחב. ולכן, אנשים שעובדים על עצמם, מרחיבים את תחומי ההתעניינות שלהם, החיים שלהם הרבה יותר ורסטיליים מאשר רק הדבר האחד שהם עושים כל הזמן.
1: כן, זה לא גוון אלא מגוון, כאילו, שכל אדם הוא מגוון ולא... בדיוק, בדיוק.
0: ואז באמת, כשאתה, אפרופו הסיכום, אם אתה מסכם, אז ואתה מסכם דבר אחד, ומודד את עצמך לפיו, זה מועד לפורענות, כי אתה...
1: אם אתה תולה את כל הביטחונך בעשייה המסוימת הזאת, אז כשהיא לא קיימת, אתה
0: כלום. כן, ואפרופו המדידה, אתה מודד את עצמך בפרמטרים של הצלחה או כישלון לפי הדבר הספציפי הזה, אז אתה תאכל כאפה באיזשהו שלב, אין מנוס מזה.
1: זה מאוד חזק, זה בכלל, אז זה כאילו אומר לנו גם שאנחנו עדיין צעירים, שהעיקר האדם צריך לעבוד על עצמו, זה משהו שאנחנו כל הזמן מנסים, בכלל הרדיו הזה מנסה לעודד. שאדם צריך לעבוד על עצמו, תראה, זה לא מעבר להתמקצעות בתחום כזה או בתחום אחר, עשייה כזו, עשייה אחרת, וברור שיהיה איזושהי עבודה של האדם על עצמו, כמה שיותר להכיר את עצמו, אבל זה תהליך שהוא אינסופי, להכיר את עצמו, את בוראו אם תרצה, ואז זה ההכנה הכי טובה לזקנה, כי תראה, אם אדם עכשיו, לא יודע, מוצא את הסיפוק שלו מאוכל, אז אולי בגיל מסוים פתאום הוא לא יוכל לאכול, כי יש פתאום, לא יודע, סוכר או...
0: כן.
1: ואז מה? ואם הוא נהנה מבחל ענות גשמיות כאלה, אחרות
0: כעבוד... ספורט אקסטרים.
1: ספורט אקסטרים, גם לא, נשים, לא יודע, כל אחד אומרים על זה שזקני עמי ארצות, דעתם משתבשת עליהם, ככה כתוב, למה? כי כל הדברים שהם רדפו אחריהם כל החיים, פתאום כבר לא...
0: לא יכולים לעשות.
1: אין להם את זה, אז הם יושבים בבית, ואין להם מה נשאר לי. כל מה שהיה לי, אבל כל מה שהיה לך היה אבל ורות רוח מלכתחילה.
0: אני חושב שחלק גדול מהמשבר גיל שאנשים חווים, המשבר גיל 40, משבר גיל 50, כל הדברים האלה, זה כשאתה מתחיל להבין את המגבלות שלך, שאתה מבין שאתה כבר לא יכול לעשות ככה וככה, או שכל הדיבור הזה העולם שייך לצעירים, שיש בזה הרבה מן האמת. מצד שני, אז רגע, מה זה אומר? כמו שאתה אומר, אז בוא נפנה כמו בטרויה, בוא נזרוק אותם לים, מה נעשה?
1: זה הפוך, זה עניין תרבותי. פעם זקני השבט היו אנשים שזכו עד היום בחברות מסורתיות יותר, אתה רואה את זה, ונכון. נכון, זה החברה המודרנית, איך שהוא אמר, ויתי קצת לא נחמדה במובנים מסוימים.
0: כן.
1: אבל מה שאתה אומר זה יותר רחב מזה, יש עם ברשותך,
0: כן.
1: הרב קוק מדבר...
0: ספונסר.
1: כן, ספונסר, הוא לא
0: אם
1: נקריא.
0: אם כבר סיכומים, זה, אז...
1: כן. זה אבל זה נקודה זה. ככה באמת משמעותית שעולה מתוך הדברים, שהוא מבדיל בין עבודה זרה, מה שקוראים עבודה זרה, לבין עבודת השם או עבודת האינסוף. שעבודה זרה הוא מגדיר כל פעם שאתה עובד משהו מסוים, כמו שאתה הגדרת את זה, שהתכלית שלך היא דבר נקודתי. אתה עובד בשביל להשיג, לא יודע, ניקח 10 מיליון. ואז כל העבודה שלך היא מוקדת לכיוון היעד הזה, שאתה מדמיין שכשהוא יגיע תוכל להפסיק לעבוד. זאת אומרת, אתה עובד בשביל להפסיק לעבוד, אתה חותר למטרה מוגדרת, מוגבלת, ואז אתה מגיע לשם ומתאכזב בדרך כלל, אם אתה מגיע לשם, אם לא. בניגוד לזה, האדם שהוא כאילו רוצה לעבוד את האינסוף, אז הוא בעצם כל הזמן, אז זה לא נגמר אף פעם, אין הגעה אף פעם, אתה לא מגיע אף פעם, כי זה אינסוף.
0: כן.
1: ולכן כל, זה לא משנה גם באיזה סיטואציה אתה נמצא, לפחות תיאורטית, באיזה גיל, באיזה פה, תמיד יש לך את העניין של הוספת שלמות. הוא אומר, משפט ככה מאוד יפה שאני אקריא מתוך זה, שהוא אומר, שתכלית ההצלחה היא רק בהיות האדם תמיד קשור בחפץ של הוספת שלמות. זאת אומרת, זה דבר לדק להבין אותו, שההצלחה, אדם מוצלח, זה אדם שמבין שכל יום יש לו מה להוסיף, לעצמו ובכלל, שזה לא נגמר אף פעם. אנחנו אבל בדרך כלל חושבים על, אני חותר לכיוון משהו מסוים, כשזה יגיע אני אוכל סוף סוף לנוח. וזו תנועה שהוא קורא לתנועה של עובדה זרה, ולכן היא גם מביאה אותך לשבר. אבל אם אדם באמת יוצא מהראש הזה והולך לכיוון של האינסוף, אז הוא אף פעם, זה אף פעם לא נגמר, הוא אף פעם לא מגיע, והוא תמיד נמצא.
0: זה, כן, זה מדהים. זה כמו הסיפור הזה עם, עם הדייג, או עכשיו ראיתי את זה באיזה משהו אחר, עם אגוזי קוקוס, ראיתי את זה בימים האחרונים, שאחד יושב מתחת בתוך הרסל, ראיתי את זה, דנה מודן שם את זה באיזה מקום, של בן אדם יושב מתחת להרסל, מתחת לעץ קוקוס, ואז בא אליו איזה מישהו אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני יושב מתחת לעץ קוקוס. אז הוא אומר לו, אבל אתה יודע, יש לך פה קוקוסים, למה לא תאסוף אותם, תמכור. אם תצליח למכור אותם, אז אולי זה יצליח, תפתח איזה דוכן, תצליח לפסול, תפתח איזה סדרחנות, תפתח רשת בינלאומית. והוא אומר לו, אז מה, ואז תוכל לשבת מתחת לעץ קוקוס ולנוח. אז זה לא הקטע של הבטלה, אבל ההבנה היא ש... תראה, טוב, אנחנו אולי נמשיך את זה.

0: אריק איינשטיין. אוהב להיות בבית. רוצה להמשיך רגע את הנקודה...
1: אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.
0: זה הפילוסופיה הכי מדויקת שיש. זה מה יש. רציתי ברשותך להמשיך את העניין הזה של אפרופו הפרשנות למשפט המופלא הזה של הרב קור, שבעצם אני הבנתי באיזשהו שלב,
2: אני,
0: האומן, הבין או רוצה מה שקרה.
2: עולה חדש.
0: עולה. שהרבה ממה שדפק אותי, מה זה דפק אותי? שהסב לי סבל, או תסכול, או מה שזה לא יהיה, נבע מהדבר הזה באמת שאתה מסמן מטרות.
2: כן.
0: אני לא יודע אם אתה זוכר, דיברנו פעם בשיעור של ימים על איך זה שאתה רואה את זה אצל הילדים עכשיו, שילד נגיד נמשך לדבר מסוים. מתוך כמיהת הלב שלו, הוא רוצה לנגן, אז הוא מנגן, הוא רוצה לבנות טיסנים, אז הוא בונה טיסנים, הוא רוצה לצייר, הוא רוצה מתמטיקה, לא יודע, לקרוא ספרים. הוא עושה את זה, אין לו מושג למה הוא עושה את זה. הוא עושה את זה כי זה...
2: בא לו.
0: זה מסקרן אותו, הנפש שלו חיה, whatever. ואז אתה נהיה מקצוע, נגיד, בדבר שלך, וזה נהיה העבודה שלך. ואז אתה נכנס לתוך המערכת הזאת שדיברנו עליה בתחילת התוכנית של המדידה, ושל הזה, ושל הפה, ושל השם, והסיכומי שנה, והפרסים, והוואטאבר. ואז אתה אומר, נגיד, כן. ואז אתה אומר, נגיד, אם אני בהייטק, אז אני חייב לעשות סטארט-אפ. אני חייב לעשות אקזיט. אחרת, החיים שלי בוזבזו.
2: נכון.
0: לא מיציתי את הפוטנציאל שלי, כל הזבל הזה שמעמיסים עלינו. אותו דבר אצל אומנים, בעיקר, חייב להוציא תקליט, חייב לכתוב ספר, טה-טה-טה-טה. עכשיו, ברור שזה חלק מהתפקיד שלך.
2: כן, זה לא בא, אנחנו לא באים לשלול את העשייה.
0: אבל, כן, העניין הוא שאני מנסה להגיד, או מנסה אפילו להפנים, עזוב להגיד. זה שאתה צריך להמשיך לעשות את אותו דבר שאתה עושה, אבל לחזור קצת לדבר הזה של לשמור, לעשות את הדבר כי זה אתה. זה הדבר שאתה אולי טוב בו, וזה התפקיד שלך, אבל הסימון מטרה, הוא עושה את הצמצום הזה שדיברנו עליו. הוא מצמצם את הדבר לדבר כל כך מצומצם, שאם הוא קורה או לא קורה, זה יכול להיות הרי אסון לכל הנפש שלך. אתה כאילו, אתה מרגיש כישלון, אתה מרגיש שאתה לא מצליח, אתה כל הזמן משווה, מודה.
2: בדיוק, אתה תולה את ה... תראה, מה שהזכרת לי שיש בה תלמוד.
0: אז נגיד אם סתם, רק שיסיים, אם אתה רוצה לצייר, או אתה רוצה לכתוב, או אתה רוצה לפתח אלגוריתם, אז סבבה, תעשה את זה. אבל אתה לא יכול לתלות את כל יהבך על הדבר הזה בלבד.
2: נכון. עכשיו, גם מה זה לתלות את יהבך? מה אתה אומר שם? אתה אומר, אוקיי, כשאני אוציא את התקליט, או הדבר, לא משנה מה, אז אני אגיע. אגיע לאן? לא יודע, אני ארגיש שלם יותר אולי. בסופו של דבר זה אני ארגיש, I will be complete.
0: כן.
2: אבל, זאת אומרת, אני ארגיש, כשאתה כבר שלם, זאת אומרת, זה לא תרגיש שלם, אז זה הרי שקר.
0: כן.
2: אבל אתה חושב, אתה מדמיין שזה, לכן הוא הרב קוק קורא לזה עבודה זרה. כי אתה בעצם ממש, הדבר הזה, אתה עובד היא השלמה, ואז תוכל לנוח. זאת אומרת, אתה לא, התנועה שלך, העבודה שאתה עושה לקראת זה, היא לא עבודה שהיא לשמה. אתה עושה עבודה כדי להגיע למשהו שייתן לך אחר כך את הסוף סוף לנוח, ואז תוכל, לא יודע, לעשות את מה שאתה אוהב, כמו שאתה אומר. והתנועה הזו היא תנועה שהוא קורא לעבודה זרה, שהיא מחלה את האדם. בניגוד למה? מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, שים לב, אתה נע לעבר, אתה לא רוצה לעשות את מה שאתה עושה, אתה עושה את מה שאתה עושה, כדי שתוכל להגיע למצב שתפסיק לעשות אותו.
0: כן.
2: ובמובן הזה, כל התנועה שלך היא לא נוכחת, והיא לא, היא רק עם המאמץ, אתה רוצה את הסטארט-אפ הזה, כדי ש... אני מניח שסטארט-אפים שמצליחים, אגב, הם לא, יש בהם את הגרעין הזה, של איזשהו משהו אמיתי, או אולי אני קצת תמים. אבל כן. שזה באמת בא ממקום אמיתי, ולא רק...
0: לא, אתה כן רוצה להביא איזה נגיד פתרון או איזשהו הוספה לתוך הדבר.
2: זה הזכרתי לי שבתלמוד כתוב, יש פסוק, משפט מאוד יפה שאומרים, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. זאת אומרת, שים ותגש, האדם שנהנה מיגיע כפיו, זה המדרגה הגבוהה ביותר, יותר מירא שמיים, או שיש שם מהלך שלם. למה? כי מה זה נהנה מיגיע כפיו? זה מי שלא אוהב את העבודה הזרה הזאת, הוא נהנה מהעבודה עצמה, מהדרך עצמה. הוא מבין, איך הוא אמר, שתכלית ההצלחה זה שהאדם כל הזמן בהוספה, הוא אוהב את העבודה. לא בקטע של 3-4, 3-4, ולעבודה. אתה חייב את זה לעצמך.
0: כן.
2: לא חייב.
0: למשפחה.
2: תודה, לא חייב לאף אחד.
0: כן.
2: אבל ברצינות, זאת אומרת, אתה, יכול להיות שהשיר הזה יותר עמוק מה שחשבתי. כי אתה באמת חייב את זה לעצמך. זאת אומרת, העבודה המתמדת הזאת, כשלא תגיע לגיל 70 ותגיד מה נשאר לי, אלא שאתה, להפך, זה רק מתפתח עוד בגיל 70 אולי.
0: נכון.
2: אלא אתה מבין שההצלחה של האדם זה להתנתק מהבלוף הזה של הדבר הזה ישלים אותי בעוד 5 שנים, כי זה לא קורה ולא יקרה. אלא הוא כל הזמן בהוספה, גם עכשיו, גם אחר, גם אחרתיים.
0: כן, ומה שקורה זה כאילו ביי פרודקט בעצם, על הדרך, אם בדרך פיצחת את האטום, אחלה, אם בדרך הבאת תרומה מאוד גדולה בתחום הרפואה, מדהים.
2: בוודאי, זה נפלא.
0: אבל זה לא מה
2: שהגדיר אותך. אבל זה לא הדבר שישלים אותך, כי שום דבר בחוץ לא יכול להשלים אותך. כי אתה לא חסר.
0: זה מאוד קשה לתפוס את הדבר הזה. בעיקר במקום שאתה חי כל הזמן בהפך.
2: נכון, שמסכמים ומודדים. אבל לקום בבוקר ולהגיד, הנה עוד יום שבו עיקר העניין שלי זה ההתקרבות הזאת. ועל הדרך, אני מנצל את הסטארט-אפ שלי כדי להתקרב. אני מנצל את כל העשייה שאני עושה, היא לא המטרה של עצמה, אלא אני מנסה את זה כדי להתקרב, וזה לא נגמר אף פעם, ולכן אני אף פעם לא... כאילו...
0: אתה יודע, זה כאילו כמו... כמו כל הקלישאות האלה שמה שניתן לך כדי לתת, או מה שניתן לך כדי להוסיף, או מי שאתה באמת, אם אתה כבר רוצה לדעת מי אתה, אז הדרך שלך היותר מאשר מה תשיג היא מה אתה יכול לתת. ואז בעצם אתה יכול לגלות בכל תחום, אם זה אומנות, אם אתה עושה את התקליט רק בשביל לעשות את התקליט,
2: כן.
0: אתה בבעיה, אבל אם אתה אומר, אני זמר ואני מוזיקאי, אני רוצה לכתוב, זאת התרומה שלי לזה, אז תעשה ועזוב אותך עכשיו מסיכומי סוף שנה. תעשה את זה, ואז אולי תרצה לעשות עוד אחד, אבל אולי לא, אבל אתה יודע, כל כך הרבה אומנים נופלים אחרי התקליט הראשון.
2: כן, משבר התקליט השני.
0: כן, כי זה נכנס לחובת ההוכחה עכשיו.
2: נכון.
0: אז זה אותו מקום של, שבעצם, אם אתה מדבר על איזשהו מקום של סיכום, אז כנראה הסיכום היחידי יהיה בהלוויה שלך.

0: שירי סוף הדרך של שם טוב לוי. אופו היינו.
1: אופו, שהסיכומים והגעות ומטרות ומדידות ו...
0: דיברנו על משהו מצומצם, כי...
1: כן. אתה בעצם מצמצם את החיים שלך ככה.
0: אני רוצה לחזור רגע למשל הקורקוסים או הדייג שיושב מתחת לעץ, או... חלילה שלא ישתמע שבעצם מטרת חיינו היא חוסר מעש. זה הרבה פעמים אתה אומר, וואלה, אני רק כשאני אגיע לזה ואני אוכל כאילו לעשות כלום.
1: זאת העבודה זרה.
0: כן, לא יכול לעשות, תן לי רק לא לעשות כלום. או נגיד הרבה אנשים שנוסעים, אתה יודע, רק בשנתי. זה כמו, אתה יודע, אם אין קרקע, אפרופו אנו עוגן, כן? אם כאילו אתה, אני חושב שחלק מה... או עושר, או הסיבה לקום בבוקר, היא שאתה מחובר לאיזשהו תפקיד מסוים שאתה ממלא. אתה לא ברמה הזאת של אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, מה משמעות החיים? לא כזה, כי ברור שאנחנו מחפשים את זה. ברור שאתה שואל את השאלות האלה כל הזמן בתור בן אדם סקרן ושמחפש את דרכו. אבל החיבור הזה לקרקע, בגלל זה אמרנו קודם, לאיזושהי עשייה, שהיא עשייה שמורידה לקרקע כל הזמן.
1: כן.
0: שהיא לא מורידה לקרקע רק שיש לי... זה כמו לכתוב לדלת...
1: אני אומר...
0: אופה, אני רק רוצה בסוגריים להגיד שהדובר הינו שחקן. זה לא שאני יודע איך לעשות את זה, אבל זה שאני יודע שזה מודע... כן. זה שאני מודע לזה שאני יודע שאני ימלא יותר טוב את תפקידי אם אני אהיה מחובר לעשייה, כמו שאמרת, או שפה יומיומית, וזה לא משנה מה התחום שלך. אם אתה כותב תוכנה, ומחר תשב ותכתוב... שלושה, איך קוראים, 1-0-0-1, זה מה שאתה עושה כל היום, באותו יום, זה מה שאתה צליח לעשות, אז זה מה שעשית באותו יום. בסדר? אם אתה תהיה בסדר עם זה, סביר להניח שאתה תגיע לאיזשהו, תאפשר מקום. זה כמו הדבר הזה שאומרים לילדים, שילדים אומרים, אני משתעמם.
1: כן.
0: הם חייבים איזשהו גירוי, זאת אומרת, אוקיי, תשתעמם רגע.
1: כן.
0: פתח רגע פתח, למשהו שייכנס, ולך תדע מה יקרה בקטע הזה.
1: גם אז אתה קונה לו פלאפון, וגמרנו, אין יותר שימום.
0: בסדר, נכון, זה בעיה מאוד קשה.
1: אבל נכון, אמרת, ברור שזה לא, מדובר על איכות העשייה. זאת אומרת, אם העשייה שלך היא כזו שמתה להגיע ולגמור איתם עצמה, בעצם היא עשייה שמתנגדת לעצמה.
0: כן.
1: או שזה עשייה שאתה עושה ואוהב, אתה יודע שזה לא ייגמר לעולם. אתה לא עושה אותה בשביל להגיע, אתה לא עושה אותה בשביל... אלא אתה פשוט עושה אותה, איך אמרנו, נהנה מיגיע כפיו. זה המדרגה הגבוהה ביותר. אידיאלית זה גם מה שאתה עושה כל הזמן. עכשיו, בסדר, תגיד, אדם, אני תקוע באיזו עבודה שאני לא אוהב וזה. אוקיי, אז אולי שתשנה או שזה, אבל העבודה האמיתית שאתה עושה היא עבודה שקשורה להוספה אינסופית לעצמך ולמציאות. אז...
0: אתה יודע, אולי הדימוי של חקלאי מאוד יכולה לעזור פה. כי נגיד חקלאי, או מי שנגיד עובד אדמה, אז אתה יודע שעכשיו, נגיד, גמרת עם המישמישים והנקטרינות, אז כאילו, אתה יכול להגיד, מעבר לזה שאתה... אני מנטרל רגע את העניין הפרנסה, בסדר? אני שם רגע שנייה בצד, שכולנו מבינים ש...
1: כן.
0: צריך להתפרנס, סבבה?
1: נכון.
0: אבל אני אומר, אני חושב, מישהו מגיע לעוד חקלאי, הוא גם הגיע לזה מאיזושהי אהבה של אדמה, של צמחים, של עצים, של פירות, או מהדבר הזה של הקסם הזה, של לראות שאתה זרעת, שמת זרע, ובום, פתאום יש לך ברוקולי. אני לא בטוח שחקלאים עדיין מתרגשים מזה אחרי הרבה שנים, כן? אבל אני חושב שאתה יודע, נגמר הזה, אז עכשיו אתה חורש את השדה, או אפילו, אתה יודע, שנת שמיטה כל שבע שנים, ואתה יודע שאתה צריך לזרוע שוב, כי זה לא נגמר. זה לא שבגיל 65 אתה מפסיק להיות חקלאי, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, אני חושב ש...
1: בהסכמה לזה, זה מה שהוא קורא להצלחה של האדם. שהוא מסכים למחזור הזה, שבו הוא תמיד יוסיף, תמיד, זה לא נגמר, לא תגיע, אף פעם לא תגיע, ואז בעצם אתה יכול להגיע כל רגע מחדש.
0: כן, ואם זה לא יהיה שדה ענקי, אז אולי זה יהיה ארוגה קטנה, אתה יודע, לא יודע, אולי זה יעציץ בשירותים, כבר לא יהיה לך כוח עליה.
1: זרע, קטן.
0: אבל עדיין,
1: זרע.
0: לא לאבד את ה...
1: כן.
0: את המוג'ו הזה של הדבר הזה, של
1: כן,
0: להמשיך אתה... לשתול, להמשיך לשתול.
1: נכון, וזה גם זריעה, זה משל טוב, כי אתה לא רואה תוצאה מיידית, וגם התוצאה לא מובטחת, אתה זורע.
0: ולך תדע.
1: אתה לא יודע, אתה זורע ויש עכשיו מה שיקרה יקרה, כן. יצליח, לא יצליח. יש משהו בתנועה הזו שהיא זריעה, כי אתה, כשאתה רואה את הדיבידנד מיידית לפעולה שאתה עושה, אז ברור שאתה... אבל רוב הזמן אנחנו לא ככה.
0: אתה יודע, אמרנו את זה פעם כאן ברדיו, אני אמרתי את זה במקום אחר, אני חושב שגם רפררנו לפה, שאחת הבעיות בזה שאנשים לא, אתה אמרת, לעבוד על עצמנו, להכיר את עצמך, זאת עבודה. עכשיו, אנשים הולכים לחדר כושר כי זה נורא ברור. הסיבות ברורות לעין, זה נורא ברור לראות, ואתה גם מהר מאוד, יכול לראות תוצאה.
1: נכון.
0: אז אתה יכול למדוד אותה גם. אבל הנפש, התוצאות, א', לפעמים לא מגיעות, וב', סופר קשה למדוד אותם, וזה רק יכול להתבטא באיזשהו מדד שאתה מרגיש טוב או לא טוב, אתה יודע, שאתה מרגיש שמח או לא שמח, שאתה מרגיש עם חשק לחיים, או בלי חשק לחיים.
1: הייתי אומר אפילו יותר מזה, שהיום להפקיר את הנפש שלך ככה, אנחנו בדור כל כך הרבה מניפולציות ופרסומים ו... אז אני לא יודע איך אפשר, זאת אומרת, זה א' ב', כמו שאתה הולך להתאמן ואוכל טוב, אז גם...
0: כמו לשים קרם הגנה. כן. היום לצאת, בוא נגיד, לצאת לעולם היום בלי עבודה על הנפש, זה כמו לצאת לשמש בלי קרם הגנה.
1: לגמרי.

0: זה להקת הנחל? מי שר את זה? להקת הנחל, אור היחזות. זה יכול להיות גם האור הדיס-אטאצ'מנט, נגד היחזות.
1: כן. אז נסכם?
0: כן, תשמע, אני... א', אם כבר...
1: אחרי כל הדיבורים האלה, בוא נסכם.
0: אם כבר לרצון שלי לסכם, הוא נוגע... אני רוצה ל... אני רוצה להודות על ה...
1: על הזמן הזה.
0: כן, אני רוצה להודות, זה כבר נשמע, אני רוצה להודות למי שביעניין, זה ממש מילות סיכום, נכון?
1: כן.
0: אבל, זה, אבל, זה, אבל אני חושב שאם יש משהו טוב בסיכום, עכשיו חשבתי על זה, אני לא... שיש משהו בסיכום שמאפשר לך להודות. זה כמו שאתה יודע שאומרים לך לפעמים בתרגול, אומרים לך בסוף כל יום תודה על היום שהיה. כמו שאומרים מודה אני בבוקר.
1: כן.
0: אז צריך להגיד גם מודה אני בלילה.
1: אני זוכר שהיה ב-70 למדינה או משהו, הסיסמה שיצאה משרד שאחרי זה, זה היה 70 שנה, יש במה להתגאות. ואז, אני זוכר שיצא סטיקר שמאוד אהבתי, שמחקו את זה וכתבו, 70 שנה יש על מה להודות. זה כל כך אחר.
0: זה הבדל עצום.
1: הבדל עצום בין יש על מה להתגאות, מה עשינו, מה זה, לבין וואו, תודה רבה, יש באמת על מה להודות, יש על מה לשפר, אבל זה בא ממקום אחר לגמרי, הזכרת לי את זה.
0: כן, זה מאוד יפה שאתה אומר את זה, כי אני חושב שחלק מהוויכוחים שניטשים, לפחות ברשתות החברתיות, זה כל מי שמותח ביקורת, הוא מקוטלג כמישהו שלא יכול לראות איזה יופי יש לנו.
1: כן.
0: איזה מדינה נהדרת יש לנו, אתה מבין? וזאת לא סתירה. זה מה שלדעתי דופק כל כך הרבה מהשיח...
1: האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תמנע מאיתנו לראות את פגמיה. ואף על פי כן, כולך יפה רעייתי, כולך יפה במורד
0: בך. זה...
1: סבירה, אני אוהבים וזה, אבל עדיין, אני רוצה לראות את זה, ועדיין את יפה איפייה.
0: זה נפלא, אבל ברגע, אבל אני חושב שאנשים מפרשים היום ביקורת כחוסר הכרה בזה שיש לך, שיש לנו את המדינה, ויש לנו את כל מה שהשגנו, זה לא סותר. אבל אם אתה, אתה יודע, אם אפרופו עם הבת לעתיד, אם הגאווה זה הדבר שאתה בוחר להסתובב בו, אז א', אתה מעצים את האגו.
1: זה ביטוי של חולשה, אבל טוב, אנחנו נסים עכשיו לנושא אחר.
0: לא, אבל אתה דיברת על עבודה זרה.
1: זה חולשה,
0: זה שוב, זה עבודה זרה. אז על מה אתה, איך אתה מסכם? אז אני רוצה לסכם, כאילו, עוד פעם, להגיד לך,
1: קודם כל, תודה על ההזדמנות הזאת לרדיו, לך, לכל ה... הזדמנות שבועית לדון בדברים. אני ככה לקחתי השנה, כי באמת הייתה שנה ככה מאוד דרמטית בחיים שלי, אז העניין של הפער.
0: הפער? אני חושב
1: דיברנו על הפער, אתה זוכר בין הרום הדברים לבין מציאות חיינו בפועל. לזכור באמת את ה... שאתה אף פעם לא מתבשם מהדברים שיוצאים לך מהפה, כאילו שאתה באמת איזה אדמור. ואתה יודע יפה מאוד, יש משהו מאוד אפרופו ענווה בהכרה בפער, כי מי שמתעסק בדברים האלה יותר ויותר יודע על עצמו יפה, אם כן הוא צדיק, אני לא יודע, אבל לא, אני מניח שרובנו...
0: אנחנו נקדש שזה תוכנית, חבר, אתה שכחת, can we practice what we preach?
1: כן, כן, וכן, דיברנו על זה הרבה, נכון, שלמרות הפער, בכל זאת לדבר, בכל זאת לעשות, אני חושב שאפילו לימוד טוב רק מחמיר את המצב הזה, כי אתה לומד נכון את המקום הנכון, ואתה רואה את מצבך, והפער
0: יכול לגדול.
1: יכול לגדול דווקא. ואין סטיל.
0: אז שוב, זה עניין של אם אתה, אם רצית ללמוד כדי להגיד, הנה, עכשיו אני יודע, אז...
1: נו, ברור, זה בדיוק העניין.
0: הלימוד מיותר.
1: אפרופו סיכומים, גם הלימוד עצמו, הלמידה עצמה היא דבר שאין לו סוף. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, המטרה של הלמידה, אפרופו, הנה, אתה לא לומד בשביל להגיע. אני לומד כדי להיות מואר, או כדי להיות צדיק, או כדי לא יודע איך אתה רוצה לקרוא לזה. אלא עצם הלמידה היא ההגעה עצמה. זאת אומרת, אם אתה מבין שהלמידה היא אינסופית, זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו, ושכל החיים שלך תלמד, זה עצמו הופך להיות ה... אתה נהיה אדם לומד. אדם שלומד את הסיטואציה, לא מדבר על דווקא לפתוח ספר, אלא התודעה שלך נהיה תודעה שמסתובבת ולומדת את, את מה שקורה, ולא רק עסוקה בלהגן ולהשליך עליו תוויות, או... אלא מתפתח בך משהו מדיטטיבי, משהו שלומד, ובמובן הזה אתה תמיד מתחיל מחדש, אפרופו, אם כבר לסכם, לסכם ולהתחיל מחדש. נראה לי בהתחדשות, כל העניין הזה. כשאנחנו בראש השנה, אז מה אומרים? פיוט מאוד יפה, שאומרים, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. מה, כל השנה שעברה היו כללות, זה לא יפה. כאילו, מה זה תכלה שנה וכלילותיה? ואם היה שנה אחלה, למה ככה? אז זהו, שכל מה שעבר, אתה יודע, אנחנו נפרדים ממנו, זה כללה. אם אני חושב אני אמשיך אותו הלאה, אז זה הפך להיות כללה. זה היה אולי שנה מוצלחת, אבל ברגע שהיא עברה, היא כבר אל תשארי איתי, כאילו.
0: כן.
1: תכלה שנה וכל הכלולות.
0: אמרתי לך, הורי האחזות.
1: הורי האחזות, בדיוק.
0: אז אחת החדשות הטובות הן שאנחנו אחרי יולי-אוגוסט, נחזור לפה, אני עוד לא יודע להגיד לכם המאזינים באיזה יום ובאיזה שעה בדיוק זה יהיה, אבל קצר ולעניין, בלי נדר, אנחנו נחזור לפה בספטמבר, עם עונה חדשה של קצר ולעניין, כי אנחנו תמשיך ללמוד, כן? התהליך היה ממשיך. אז פיזית עכשיו אני מודה לך, אסי עזריה, על הזמן הזה. פיזית כאילו, כרגע, אני מסכם את זה פיזית. ולרפאי לניה, עורך שלנו.
1: ולרדיו בכלל.
0: ולרדיו, ולכם, אתם יודעים, תמיד תוהה אם השיחה הזאת היא מהדהדת לעוד מישהו.
1: כן,
0: או שזו שיחה פרטית שלי ושלך. אז אנחנו רוצים לקוות שזה כן מהדהד אצלכם, למי ששומע, זה כן עושה איזשהו חומר למחשבה, רצון לזה, כי אני חושב שבסופו של דבר, המטרה שלנו היא לעורר איזושהי תנועה.
1: נכון.
0: תנועה, להזיז את לשנות, לצאת מהאזורים שאתה מכירים, לפתוח דלתות חדשות.
1: ולפרפר את זה הלאה, שתהיה פירמידה, איך אמרת? פירמידה מהותית. פירמידת שפע, שכל אחד שומע, אומרים, הבעל שם טוב ואומר, שאם אתה יודע א', תלמד א', לא צריך להיות איזה אדמור גדול בשביל ללמד. אפרופו הענבה הפסולה של אני לא, אני לא, אז אני לא. שמעת משהו, הבנת משהו, זה עשה לך טוב, תפיץ אותו, זה לא משנה אם אתה... וכן, בכלל העניין הזה של אפרופו סיכום בסוף שנה, להתחדש, זה בדיוק העניין. ואולי נקרא משפט ככה של הרב קוק שכתב על עצמו בסוף ימיו. הוא היה כבר זקן, הוא ישב בירושלים והוא כתב, ומהי תשוקתי התדירית, יותר טוב לומר, טבעי הקבוע, טבע נפשי ומהלך רעיוני, רק להתחיל מחדש מבראשית. תמיד אינני עומד אצל ההתחלה. הידיעות הבודדות והמסובכות לא ירחיקוני לעולם מהנקודה הראשית שהכל תלוי בה.
0: תשמע, לא סתם הוא הספונסר של התוכנית שלנו, הרב קוק.
1: להתחיל מההתחלה.
0: להתחיל מההתחלה, ולהתחיל מבראשית. אז זהו, אז... תודה לכם, אתם בזמן החופש, אם יש לכם זמן, יהיו פה חודשיים, שאתם באמת מוזמנים להיכנס ל-on demand של רדיו מהות החיים. לא רק התוכנית הזאת, אגב, אני באמת אומר...
1: מופלא מה שהולך פה ברדיו.
0: באמת, יש פה אוצר בלום של מתנות ברדיו, אז תיכנסו לדף של רדיו מהות החיים, לאתר של רדיו מהות החיים.
1: ושתפו בכל הכוח.
0: כן, ממש, ממש. אם יש משהו לשתף, בואו נגדיל את הטוב הזה. שיהיה לכם קיץ מעולה, חופש למי שבחופש, ואנחנו נתראה שוב בספטמבר.
1: תודה רבה לך, אלון, וביי ביי.
0: תודה, ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים

Let go, פתח לנו אתם עולם קטן להיום של מילו וג'ן אביב. ג'ן אביב ומילו, let go. אני אורי מנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות, שיהיה לנו הזנה ממש טובה ביחד. ממשיכים סופיה טוב ונתן רבין, אנא רפא.

עידן הרמוני, מערך דניאלה תורג'מן, רווחים. נמשיך עם מקנזי מקדרון, ריינבו בלנקט, מתוך האלבום של הקליידוסקופ.

אני על אבא מתפרצת מלואה הרגש ואני השקט הזה של המדבר השומם אני לילה חשוך בלי כוכבים ואני אור השמש המלטף ורקות את הגוף אני צחוק מתגלגל על שפתיו של ילד ודמעות של אלמנה על קבר אהובה אני הקדושה בעצמה התגלמות השכינה ואני הטומאה והחטא הקדום אני עשב הבר שגדל בכל מקום והסחלב שפורח רק בתנאים המתאימים אני המפרש של הסירה המשיטה אותך על הלא נודע ואני הרוח שמנשבת בפרעות על המפרש אני הגחלים הלועטות שנשארו מהמדורה של אתמול ואני קרחון בודד שנמס ביום קיץ חם הריקוד הזה שלך הוא פעימת האדמה והקול שלך הוא שירתם של הכוכבים מזכירה לעצמי שאני התנועה הזו של הכל עם הכל המחול הזה של הנצח עם הרגע אני הטבע שיוצרת ומוליטה חיים חדשים.

גידי ג'י, ג'יי, ככה נקרא יוצר של הקטע הזה, סולטיטיוד. ובואו נמשיך בעוד קטע אינסטרומנטלי שנקרא ג'יון.

נמשיך עם שחף שוורצמן, קטע שנקרא פייר, מתוך ה-IP שלה, קמינו סגרדו. גם יצירה ארוכה שמתפתחת ומשתנה ומפתיעה, מוזמנים להיעלם בתוכה. וכן, אנחנו ככה מתקרבים לשעה שנייה של עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן, ממשיכים עם המוזיקה.

אורקה, מאלבום חדש שלה, Songs Carried to Me by the Wind. שמענו את Opening, שזה far, far beyond the mountain. בואו נמשיך עם עוד שיר משם. רגע, אתם יודעים מה? בואו קצת נשמע, הנה זה השיר שממשיך גם באלבום לפי הסדר, אז נשמע אותו, Journey Within. כן, בוא נשמע עוד כמה קטעים מה-EP הזה, והחדש.

Don't give up, הם גרסה אינסטרומנטלית לשיר הזה של פיטר גבריאל וקייט פוש במקום, במקור, אם אתם לא מכירים מה זה, ממש ממש מומלץ לשמוע. לא נשמע את זה עכשיו, כי נשמע שיר חדש של אג'יט, שנקרא Heartbeat, והוא מאוד יפה, אני מאוד אוהב את הדברים שאג'יט מוציאה. בוא נשמע את זה.

איזה יופי. שיר ממש ממש חדש. אולי נקרא את מה שהג'ית כתבה עליו? יאללה. אז הוא נקרא heartbeat, והheartbeat, אני אוהב איך שהיא כותבת את זה, זה נותן איזה השראה כזה לכוונות של השירים שלה. אז heartbeat is a song written to the pulse of human heart. It speaks to the deepest place within us all, as a call through the space and people who touch our deep inner rhythm. When we feel peace, our hearts slow into a steady pulse, and as we rise in inspiration, an inner drum moves within it. Heartbeat is intimacy, dream, the moments close enough to feel another pulse. We know this rhythm is our bones, the rhythm of a calm heart, an alive heart, a heart that is free and peaceful. This is a song asked to be taken. רגע, רגע, איזה יופיע. רגע. כן. נשימה. וואו, באמת יפה. We know this rhythm in our bones, the rhythm of a calm heart and a live heart, a heart that is free and peaceful. These songs ask to be taken to the place where we can feel alive and at peace, where love is the feeling of heartbeat, and in the heartbeat is a beautiful freedom. איזה יופי, ממש ממש מתחבר למקום הזה, ללב השקט, ללב הזה. אז הרבה השראה, גם מהשיר וגם ממה שהיא כתבה עליו. אז עם השראה הזאת בוא נמשיך עם עוד שיר של הג'יט, Only Tenderness Between Us.

only tenderness between us, איזה יופי מהמשפט הזה לסיים כמעט את עולם קטן. רק רכות ועדינות בינינו. אז נסיים עם נסי גומז, קטע שלה שנקרא נובו המנסר, ואני אגיד לכם תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר. עולם קטן זאת התוכנית פה ברדיו מהות החיים. יאללה ביי, תודה שהייתם איתי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, אני חוזר אחרי חופשה קצרה, וחם, כל כך חם בחוץ, אלוהים ישמור, אז אמרתי לעצמי, איך אני מקליל פה את, את האווירה, ואמרתי, מה יותר יפה מסיינשיין פופ? אז עשיתי לנו מסע של, של אולדי סיינשיין פופ, שירים שפשוט מקררים לך, ועושים מאוד מאוד כיף, אז בואו נתחיל עם ההפלגה, עם Fairy Cross the Mersey, עם... Jerry and the Pacemaker.

ג'רי אנד דה פייסמייקר. איזו תמימות, איזו נאיביות, כמה יופי. ואיך, בוא נגיד, בשפה הדן קנרית, ציפי חיית בדבש, קראו להם ג'רי והפוסעים. והז'אנר הזה הוא ז'אנר שרובו הוקלט במונו, שירים מאמצע שנות ה-60, אפילו חלק מהם זולגים אפילו שנות ה-50, עם כל כך הרבה תמימות ויופי, ואנחנו ממשיכים עם הווקר ברדרס, שהם לא היו לא אחים, והשם משפחה שלהם לא היה ווקר, אין שום קשר לשם שלהם, ואלה הם כמה להיטים נפלאים, במיוחד השיר הזה, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, עם כל השם הכל כך דרמטי, אבל שיר Sunshine Pop קלאסי.

The sun ain't gonna shine anymore. כמה פסימיות שמוגשת בצורה כל כך אופטימית ויפה וקסומה. שמענו את The Walker Brothers, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שאני שנים חשבתי שהוא שייך לניל דיימונד, כי הסאונד שלו מאוד ניל דיימונדי, קוראים לו Young Girl, ובמקור ביצע אותו גרי פוקט and the Union Gap, ויאללה.

כן, שיר שנשמע מאוד מאוד תמים, עם טקסט מאוד בעייתי, אבל, אבל הוא מוגש בצורה כל כך נאיבית ויפה, ובכלל, מה שהיה יפה בתקופה הזאת, הרוב הוקלט במונו, זה עוד לפני המצאת הסטריאו, והיו מכניסים תזמורת שלמה לאולפן, כאילו, לא היו מביאים את סטיב הקלידן, כאילו שיעשה רעשי רקע, מה שנקרא, ממש תזמורת שלמה שנכנסת עם מפיק והכל, התייחסו להפקה בצורה מאוד מאוד רצינית, ולמפיק היה הרבה הרבה מקום בעניין הזה. אנחנו חושבים עם הרכב פחות מוכר, דקוטס בילי ג'יי קרמר, ולשיר הזה קוראים Trains and Boats and Planes. סגרו את כל הקופה.

The Dakotas and Billy Kramer, Trains and Planes. ואנחנו ממשיכים עם הרכב, עם הטרוגס. הטרוגס היו הרכב שבעצם כתבו את שיר הפאנק גראז' הראשון בכל הזמנים, Wild Thing. באמת שיר שהוא הראשון עם המון המון אנרגיה, צורה, סאונד מלוכלך והכל, וקשה להאמין שהרכב כזה יצר יצירה כל כך נאיבית ויפה, שהפכה להיות קלאסיקה על זמנית. אז אהבה כולה כולה סביבנו. Love is all around us.

Trogs, Love is All Around Me, שיר שזכה לאין סוף ביצועים, באמת קלאסיקה על זמנית, ובמיוחד זכור הביצוע של מייקל סטייב ו-R.E.M. בסוף שנות ה-90, עם הפאפאפאפא של מייקל סטייב, שכל כך כובש את הלב כל פעם מחדש, אני שומע, וואלה, בא לי לשמוע אותו עכשיו, אבל לא משנה, אחרי השידור. אז אנחנו ממשיכים עם הנזירים של הרמן הרמיץ, ואנחנו נשמע את מיסיס בראון, You got a lovely daughter.

Roman Hermits, Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter. ואנחנו ממשיכים עם זמר שקוראים לו אוליבר, זה השם שלו. והיה לו להיט אחד מאוד מאוד גדול, שהתפרסם בעיקר בגלל שהשתמשו בו לאחר מכן בקאסט של, של שיער, גם במחזמר וגם בסרט. אבל יש המון המון קסם בביצוע המקורי הזה שלו. אז Good Morning, Starshine.

Sing a song. Good morning, starshine. אוליבר, כמה יופי, כמה תמימות, איזה יופי, תענוג. ואנחנו ממשיכים עם זמר שנחשב דווקא לסינגר סונגרייטר, פחות סנשיין פופ, אבל היו גם שירים שנגעו בז'אנר הזה, קוראים לו בוב לינד, ולקטע הזה קוראים אלוסיב בטרפליי.

Elusive Butterfly, בוב לינד. והזמרת הבאה שנשמע הייתה זמרת פופ מאוד מאוד מצליחה, שגם הגיעה לו לאירוויזיון, קוראים לה סנדי שואו, אנגליה, ולהיט ענק, Always Something There to Remind Me.

תמיד תמיד שיש שם משהו שיזכיר לי סנדי שואו. והשיר הבא, ג'ין פיטני, אחד הזמרים הגדולים שהתחיל בשנות ה-50, ובעיקר הצלחה שלו הייתה בשנות ה-60, והלהיט הזה היה להיט ענק, עצום, שעשו לו אין סוף ביצועים, ואני חושב הביצוע הגדול מכולם הוא של מרק אלמונד, שלקח ועשה איתו דואט בשנות ה-80 או ה-90, Something's Gotten Hold of My Heart, עם הקול הילדותי שלו.

ג'ין פיטני. טוב, לא ידעו איך לסיים כזה שיר מושלם, פשוט עשו לו פייד אאוט, כאילו, איך אפשר להפסיק כזה שיר? ומאוד מאוד מובן שאתה שומע את השיר, למה מרק אלמונד התאהב בו וביצע אותו, כי יש בו כל כך הרבה דרמטיות, וכמו שיקירתנו פה אמרה, מאוד מאוד 80'sי בסאונד. נעמה כמובן. אז אנחנו ממשיכים לעוד שיר שהיה לו קאבר נפלא בשנות ה-80-90, קאבר שעשה לו בוי ג'ורג' מתוך סרט, סרט יפה יפה דרך אגב, אם לא ראיתם מאוד מומלץ לראות משחק הדמעות, אחד הסרטים היפה הכי טובים שראיתי בשנות ה-90 עם פורסט ויטקר הנפלא, וקוראים לשיר הזה The Crying Game, ודייב ברי, זה הביצוע המקורי.

כמה יופי, The Crying Game, הביצוע המקורי של דייב ברי, ואנחנו ממשיכים עם ג'זמין. היו הרבה מהשירים היו בדרך כלל עם שמות של בחורות, אז אנחנו נתקל בזה עוד בהמשך המסע. אז פה זה ג'זמין, וללהקה קוראים The Casual,

Casuals עם ג'זמין, והקלטת הסטריאו הראשונית הזאת שיש שתי כלים בצד אחד, בצד ימין, שתי כלים בצד שמאל. כל כך יפה. אז היינו עם ג'זמין ואנחנו ממשיכים עם טרייסי, עם The Clifflings.

0: פא פא פא פא פא. מתחיל עם פא פא פא ונגמר עם פא פא פא. טרייסי. והרכב הבא שנשמע, בעצם בסוף שנות ה-60, האמריקאים חיפשו סוג של תשובה לביטלס. אמרו, אנחנו צריכים להרכיב איזה הרכב שיהיה הרכב ביטלס אמריקאי. ופרנק זאפה, שהיה חבר מאוד מאוד טוב של הרכב הבא שנשמע, של המנקיז, המליץ עליהם בחום, עשו להם תוכנית טלוויזיה, ובעצם ממש בנו להם תוכנית שתפורה, שהייתה אמורה להיות תשובה לביטלס. היו להם המון המון להיטים, יש המון אנשים שזלזלו בהם, אבל יצאו מזה כמה מהשירים הכי יפים שיש, והשיר הזה שנשמע, Daydream Believer, וואו, איזה שיר.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Daydream Believer, The Monkeys. והרכב הבא שנשמע, אמן קורנר, הרכב שמגיע מווילס, אלו הם כמה להיטים גדולים, בנט מי שייק מי היה הלהיט הכי גדול שלהם, אבל השיר הזה, איזה שיר יפה, תקשיבו לשיר הזה.

Paradise is half as much. I'm in corner. אתה חושב עם יוצר יותר אלמוני, בחור בשם ג'ונתן קינג, שפשוט שולח את כולם לירח. Everyone's gone to the moon.

to the moon. אז כולם טסו לירח, ואנחנו מגיעים לסוף המסע שלנו להפעם, מסע סיינשיין פופ רגוע שכזה, שאני מקווה שקירר לכם. ואם אתם מצאתם את עצמכם שרים בקולי קולות, אז אני את שלי עשיתי, ואנחנו נסיים עם טרייסי צ'פמן. ואנחנו נסיים עם דסטי ספרינגפילד, בעצם אחת הזמרות הכי גדולות מה-60's, אחת הזמרות היחידות הלבנות שהוחתמו בלייבל מוטאון השחור, על הקול אדיר ועמוק שמאוד מזכיר זמרת שחורה. I close my eyes and count to 10, אז תספרו ככה עד 10 ותיהנו מהשבת שלכם ותבואו מחר למסע חדש לחלוטין. אני דדי יצחק נפרד מכם, רק עד המסע הבא, יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

פרטי, כמעט מבוגר, כמעט מאוחר, להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק,

רשתות ביטחון, קרש קפיצה, מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר, ורוץ, תשיג את הכסף.

0: הבוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
0: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות.

טוב. זה הבוקר שלנו. סיכמתי עם זה עם אמירי. ידעתי שהוא עושה דיסקו, וזה היה לי ממש טוב על הבוקר. ולא הייתה ברירה אלא ללכת קצת לכיוון השני. אז היי ושלום ובוקר טוב ואוהב רדיו מהות החיים, התעוררות עם לאוד לאב עד 9:30. שתהיה לנו אחלה התעוררות, אחלה של בוקר. בוקר מלא בכל סוגי האהבה. הנה המאסטרים לזפלין. Whole lot of love. יצאנו לדרך.

Huh?

אמרה מירי מקודם, הייתה תקופה שהיו צריכים לגנוח בשירים. אני אומרת, למה לא היום גם? מה הבעיה עם זה? 8:12 רדיו מהות החיים לקראת ט"ו באב. בוקר שם.

Foo Fighters. יש לי נטייה בדרך כלל להשמיע את הגרסה האקוסטית, אבל לא הבוקר. Everlong, Foo Fighters. בוקר של אהבה פה ברדיו, מו, בחיים. וזוהי פי ג'יי הרווי, ו-This is Love.

The Gossip עם heavy cross. איזו עוצמה, איזה כיף. אני חושבת שאני מגבירה פה יותר מדי, אני רואה את סימני הווליום עוברים את הגבול המותר, אני מקווה שלא אכפת לכם קצת דיסטורשן. זוהי לי קלי וגט סון. גניחות מהתקופה האחרונה.

0: אמנם זה אלבום פרידה. הצמד מולוקו, שהיו זוג בחיים. וזה האלבום האחרון שיצאו ביחד, הוא נקרא Statues. וזה אחת מתפילות האהבה היפות לאוזניי, לליבי. אבל אדם שזורם באורקאי, מולוקו. עם רוג'ין מרפי, ו-Forevermore. חופש וריקוד זה אהבה.
1: Free your

ברי. לאהוב את ברי ביום האהבה זה must. ככה זה, לאהוב את עצמך, לא מול המראה. הכל מתחיל מבפנים, לא? 8.43 רדיו מהות החיים, התעוררות של Loud Love הבוקר.

אז אמרתי הבוקר לאמירי שלפרינץ הייתי אומרת לא, אבל זה לא המקרה במקרה של דייב גן. דפש מוד. I feel you.

בעקבות אבקות אהבה. In the morning. תמצו. 10 דקות לפני 9 בבוקר, רדיו מורות החיים. בוקר שכולו רועשת. ואת השיר הבא אני מקדישה באהבה רבה לכם ולכן. Oh baby, music sounds better with you.

0: אמרנו כל סוגי אהבה, דאפט פאנק ביחד עם פרל וויליאמס, גט לקי. 9 בבוקר, הדמעות החיים, התעוררות של אהבה רועשת, אבל גם קצת דיסקוית.
1: Have you left space?
0: אבל רציתי להגיד על זה, על הוט צ'יפ, שזה כאילו יכול להישמע, לא כאילו, יכול להישמע כמו ששיר אהבה סטנדרטית, אבל יכול להיות גם שיר אהבה אוניברסלי, שר בעצם לכולנו, שלא נאבד את האהבה. זה מה שרציתי להגיד. Hot Chip. מלודי. Of Love.

now.

לצפקות אימן. זה התחיל מנו ויזם פיו, שזה בעיני אחד מהשירי האהבה לחיים היפים. ועכשיו עם צ'י צברי, פוצע וקורע את הלב, רק בלילות. רדיו מאות החיים, התעוררות של אהבה רועשת.

0: The Who.
1: Lay down, my darling.
0: Love ain't for keeping. כל כך אוהבת את זה. ומתוך פוסט-פופ דיפרשן האחרון לבינתיים של איגי פופ שלקראת אלבום חדש. זוכרת שהקשבתי לשיר בפעם הראשונה, העיף אותי אל הקורסה ולא זזתי ממנה עד שהסתיים לו האלבום. איזה שיר אהבה יפה.

0: break into your
1: Iggy Pop, break into your heart. Welcome. זהו, אנחנו ממש לקראת סיום של השבוע של התוכנית, לא של האהבה. היום עוד לא אמרתי, אבל שבוע הבא אני אהיה רק בערבי, יוצאת לחופשה קצרה, אז שולחת מלא מלא אהבה, והמון המון תודה על כל הבוקר הזה והתגובות, ותהני פה, ומיד ייתן קצת מהאהבה שלו, ועד הסוף אנחנו עם פרי, פרל, ואהבה גדולה, גדולה. לעולם כולו. Let's all pray for this world. ים של אהבה קולקטיבית, יקומית וים של אהבה גדולה ממני אליכם ואליכם יאללה ביי

0: זה טוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על שיטת העבודה של ביירון קייטי.
1: כשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה, כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש כל הזמן. אתה כזה, ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה, ולהיות מושפע ממנו. ואז, כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו, זה לא החיים עצמם. זה המחשבות שלנו.
0: הכירו את שיטת העבודה של ביירון קייטי ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, תודה רבה שבאתן, תודה רבה שבאתם. לשמוע מוזיקה יחד איתי כאן הבוקר, שעה וחצי של הסחורה הזאת יש. בין השאר נעשה כאן מחווה למפיק שאתם מכירים המון עבודות שלו, ושמו וויליאם אורביט. פורסם שהוא מת אתמול, למרות שזה כבר קרה בחודש שעבר. מה הסיבות? לא צריך לשאול. לא מאוד מעניין. העניין הוא שהוא כבר לא איתנו. אז נעשה מחווה לזכרו. זה יקרה בהמשך. אבל בואו נפתח עם שיר חדש של וויזר, כי אני אוהב לפתוח ימי ראשון בדרך כלל עם דברים חדשים, וזה וויזר חדש, וזה נקרא CEO. וויזר חדש, היידה.

CEO וויזר חדש. וויזר זה אחד מהרכבים שבאמת מעולם לא יחזבו אותי. מהיום הראשון של הכירות איתם באלבום הכחול ועד היום מעולם לא יחזבו אותי, וגם הסינגל החדש לטעמים מעולה. בוקר טוב לברק דיקמן, שוב מתנצל על ההברזה אבל אני אתקן. בוקר טוב לטל שכנר ובוקר טוב לשלומי באלפר. הנה התחיל השיר ממש, או שוקרן.

אחלה באחלה סווייד, Dirty Looks. זה עוד שיר שהוא היה נגנז ועכשיו הוא צץ שוב. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לילה אפגן דגן. בוקר טוב לאיתי להבין. בוקר טוב ליהודי ג'רפי. בוקר טוב לכולן ולכולם. ובוקר טוב גם ללהקת ג'יזוס ג'ונס. כן, הם היו ענקיים בניינטיז, אבל קרה דבר והם נעלמו. והנה, הם חזרו. כן, אז ממש רגע, שנייה אחת. אני אתנתק שנייה. כן, זה קורה שוב. אני שנייה אתנתק מהווי-פיי, ואתחבר אליו שוב. והיידה, וזה. ואז אני אוכל לנגן לכם את השיר החדש של ג'יזוס ג'ונס. מסתבר שיש גם אלבום חדש שהם עומדים להוציא בקרוב. אז זה בכלל. אז רגע, כן. איינס, צווי, דרי, יופי, עשיתי את זה, עשיתי את זה, עכשיו אני אלחץ על זה, ובתקווה. תקווה זה דבר חשוב, אני רק אומר, כן? ובתקווה אני אוכל לנגן לכם את השיר החדש של ג'יזוס ג'ונס, בואו נראה, הווה נראה, הווה נראה, כן, הנה, All Falls to Me. ג'יזוס ג'ונס, חדש, All Falls to Me. סע, בן צור, סע. יופי.

Fine Young Cannibals. The man I used to be. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לניר גושן, הופה, אני רוצה פוסטר של אסף מגידש, תודה רבה על התמונה, הארט דירקטור של התוכנית, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, סייפרס היל.

Back in the days, OPP, Naughty by Nature. היי, מה סימפול של ג'קסון 5 כמובן, אלא מה, מה זאת אומרת, ברור מה. בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב ללילו, שבוע טוב, יום טוב, שלום, טוב, טוב, טוב. בוקר טוב לניב אבריגל פלח. מסתבר שבסוף החודש שעבר הלך לעולמו מפיק מעולה, האיש שהכניס את הדאנס עמוק עמוק לתוך המיינסטרים, ויליאם אורביט, ואת הדקות הקרובות של התוכנית נקדיש לו ולעבודות שלו. בואו נתחיל דווקא עם הרכב שבו הוא פחות או יותר התחיל, הרכב שנקרא בסומטיק, והיה להם להיט ענק, הנה, זה היה להיט. Fascinating Rhythm.

Fascinating Rhythm, זה להיט הפריצה פחות או יותר של וויליאם אורביט. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשרי שלמאי. מדונה

אי שם בסוף שנות ה-90 מצאה את עצמה קצת עם חוסר ידיעה מה בא לה לעשות ואיך היא רוצה לעשות את זה, ואז היא פגשה את אותו, את וויליאם אורביט, שכאמור אנחנו עושים לו כאן מחווה, וב-1988 הוא אחראי על שיר הקאמבק שלה, שיר שזכה בפרסי גרמי, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ואני מדבר על זה. בוקר טוב שירי שלמאי.

ברברס, אדאג'יו פור סטרינגס. זה מתוך קריירת הסולו שלו, כי חוץ מלעבוד עם U2 ו-All Saints ו-Pink ו-Britney ומדונה כמובן ששמענו קודם, הוא גם הוציא מדי פעם פרויקטים משל עצמו, וזה היה אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, וגם השיר הבא היה להיט ממש ממש ממש גדול, Water from a Vine Leaf, וזה גם מסגור את המחווה.

0: Water from a Vine Leaf. בוקר טוב לאיתי גרודר. ובכן, די-ג'יי דהי הוא מפיק היפ-הופ די נודע, הוא הפיק לקנדריק ולדרייק וגם ללאנה דל ריי וגם לטראביס סקוט, ויש לו עכשיו קטע חדש שבו הוא מארח את צ'יילדיש גמבינו, ואהבתי העזה כמעט לכל מה שדונלד גלובר עושה. לא, אני לא מתאכזב בכלל מהדבר הזה. מה זאת אומרת לא מתאכזב? אני אהף על זה. אז הנה רנינג, דהי, יחד עם צ'יילדיש גמבינו, רנינג. חדש.
1: רן.

0: Running. דהי יחד עם צ'יילדיש גמבינו. ובואו נמשיך לעוד משהו חדש, וזה האלבום הנהדר החדש של אברי ג'י.
1: לחגור חגורות, הלוואי שזה יהיה טיול רגיל הפעם.

0: רג'י לבנה לבנה מתוך שלום עולמי, האלבום החדש שלו. יאסס, מאיה קרסו, תודה רבה רבה רבה, זה מחמאה עצומה. בכל מקרה, שיהיה לך אחלה יום ואחלה שבוע. מאיה קרסו.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה
0: מוניקה.

Pulp. ומכאן לשיר הקאמבק, anyway, קאמבק עבורי, של Teenage Fan Club, הסקוטים החמודים, Day in the Sun.

אחדה יש של אמיר לב, הזמן עף. וכן, הזמן עף, טס, מה שאתם רוצים, והתוכנית נשאר לה עוד שיר אחד, אבל לפני כן, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, ותודה עצומה לכל מי שטרחה ולכל מי שטרח להגיב בפוסט של התוכנית. זהו, עד כאן, יום ראשון, שבוע חדש, לי קוראים לירון טעני, הלוואי, אמן שהיום נשמע בשורות טובות, וזהו, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. בואו נסיים עם השיר הכה מקסים של בחור שנקרא צ'יקו, הוא ניגרי, בריטי ניגרי, זאת אומרת ניגרי ממוצא, בקיצור, בריטי ממוצא ניגרי, קראש און יו, צ'יקו, ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן, כן, כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: שעתו תלמידים מתוך מעולמות הבודיזם, מהודו, וירח אותם, מורים גדולים וכך הלאה, כדי ללמוד את המשנה, ככה דרך ההטמעה של הבודיזם במדינות השכנות. ומספרים על קיסר אחד שהזמין את אחד המורים, וירח אותה בסבר פנים יפות, כיאה למפגש בין גדולי שואי עולם, ואחרי כל החגיגות וכו' וכו', הוא אמר, טוב, בוא תלמד אותי, תלמד אותי את הדבר החשוב, תן לי את התורה, כאילו את הדבר הזה שאולי אחרים לא יודעים, אבל את הדבר הזה שיקדם אותי, וכך הלאה וכך הלאה. ואמר לו אותו קיסר, הוא אמר לו, אני אלמד אותך. וכך הוא אמר לו, הימנע מלעשות רע, הרבה טוב בעולם, ותהר את התודעה שלך או את הלב. מזכיר לך משהו?
1: בדי, סור מרע ועשה טוב. בדיוק,
0: סור מרע, והוא היה, הקיסר היה די המום, הוא אומר לי, מה? זה כל ילד יודע לעשות. כל ילד יודע להבחין מה רע, מה טוב, ולתאר את התודעה, אוקיי, אז לכוון שם, לנקות שם. אז הוא אמר לו, הקיסר, כן, כל ילד יודע, אבל מבין את זה, מבין, יכול להבין את זה, אבל לא, אפילו בן אדם בן 80 מבוגר, לא תמיד קל לו ליישם. זה מה שאנחנו קוראים תמיד simple but not easy. כן, זה קל, אבל זה לא תמיד פשוט ליישום. וזה הולך לתוך השאלה שהכוונה רוצה לסייע לנו כאן, כל מרחב הכוונה, למשל, להבדיל בין מה שאני רוצה לבין מה שטוב לי. למשל, לא כל מה שאני רוצה הוא טוב לי. ולא כל מה שטוב לי אני רוצה. אני אקח דוגמה פשוטה בין חסה ושוקולד. חסה אני רוצה, שוקולד אני רוצה, אבל הוא לא מיטיב איתי, חסה אני לא רוצה, או כוסברה, לא יודעת, כל אחד והדברים האחרים שלו, אבל זה כן מיטיב לי. יש פער בין הדבר הזה, בין הידיעה הזאת של אני יודעת מה טוב לי, אבל אני לא בהכרח מכוונת לרצות את הדבר הזה. כלומר, יש פער בין הידיעה מה שנכון לי, לבין האופן שבו אני יכולה לממש את זה בתוך החוויה. אני בטוחה שאתה מכיר דברים מהסוג הזה.
1: לגמרי. אני חי אותם. תראי, אני רוצה לתת דוגמה מאוד פרוזאית.
0: כן.
1: לדרור אהובנו הייתה חתונה. ואסור לגלות שהייתה חתונה?
0: מותר, בטח. אני רואה את הפנים שלו, הוא שמח.
1: מזל טוב דרור. לא, וסתם אני עובר מפה לחתונה המופלאה והרוחנית שלו, לחתונה פולנית פרוזאית. אתה נותן צ'ק בחתונה, או קונה מתנה, זה כבר נדיר. במחשבה, תראי, אצל הפולנים אומרים שמתנה היא שטר. זאת אומרת, אתה נותן מתנה כדי שא' היא גדולה ככל שאתה יכול, כדי ש... לעזור לזוג הצעיר, אבל גם כשיגידו, בוא נדע לי כי הגיע ו... שיחק אותה, איזה מתנה יפה. ובמקום הוורשאי או של העיירה, אתה חושב על, על החתונה הבאה שלך. ומה יהיה גודל הצ'ק שתקבל בחתונה הבאה. כלומר, עניין הכוונה פה הוא... הוא לא נקי, הוא לא מונח, הוא לא חל, הוא נשתמש בביטוי יותר גס, הוא לא אמיתי.
0: כן. זה נכון, אבל אני רוצה רגע להוליך את השיחה כרגע למקום שהוא אחר מבחינת הכוונה שלו. אני מתכוונת למשהו אחר, זה נכון. אלה הכוונות מאחורי הדברים, למשל, ותכף נדבר על זה, כי הכוונה הנכונה דורשת מאיתנו כיוונון הלב מבחינת האגו שלו. זה תכף נגיע. אני רוצה עוד רגע במבוא שלנו לומר שאני רוצה להצביע על העובדה שאתה יודע על דברים שהם טובים לך, עשייה שהיא נכונה לך, שהיא מיטיבה איתך, היא מיטיבה לעולם, גם במעשה הזה, אבל אתה מתקשה לפעול ככה, כי יש לך נטייה, ולי יש נטייה, הרגל, דפוס שהוא חזק ממני. למשל, בהקשר שלך, אולי הדפוס של האגו שלך, כן, במעשה הזה שאתה רוצה, אבל אפשר לזהות את זה ככה. אני חושבת שהדבר הזה קשור בסיטואציות שבהם אנחנו יכולים להשתחרר מדברים שאנחנו...

0: רוצים לעשות, יש, וזה חשוב מאוד להסתכל על זה, אני רוצה לעשות דבר מסוים, אפילו הרגל שקשור בריצה או בתרגול או בפיתוח של משהו, ויש משהו בתוך הגוף שלי שהולך לכיוון אחר. זאת אומרת, הלב שלי מוליך אותי, או ההרגל שלי, או הגוף שלי, או הנטייה החוזרת שלי מוליכה אותי, ולא נותנת לי לכוון את עצמי למקום שבו עדיף לי ללכת ולממש. אני זקוקה לרתום את המרחב הלבבי שלי, את המרחב האמוציונלי, את המרחב הפנימי שלי, לפער הזה שבין הידיעה שלי לבין היכולת שלי ליישם. בעצם אנחנו לא יכולים לפעול רק מתוך ההבנה. למשל, אני יודעת שכעס מאוד מזיק, ויש לזה סיבות. אני יודעת להסתכל על החלקים האלה, אני מבינה את האינסטינקטים שלי, יש הרבה דברים שאני יודעת מה אני צריכה לעשות, אבל משהו מאוד מפריע לי לממש את הדבר הזה, בכלל זה דע לי גם את מערכת הערכים שלי. Mm-hmm. יש לי הרבה פעמים מערכת ערכית שאני לא יכולה לממש אותה, והשאלה היא למה? מה מונע ממני? מה מונע ממני לפעול לפי האופן שבו אני רוצה ויכולה לפעול, והדבר הזה קשור בעולם הלא מודע שלי, בעולם הרגשי שלי. בעצם הכוונה הנכונה, האיבר השני הזה שלנו, החוליה השנייה או מבין השמונה, מדבר על הצד האמוציונלי, אם תרצה, הצד הלבבי, הנחישות שלי, הרצון השלם שלי, המוטיבציה, ההתמדה, שאמורה לתעל, להיות בתואם עם החוכמה, כדי לאפשר להשקפה הזאת להתחולל. וזה הרבה פעמים נקרא, גם האיבר הזה נקרא perfect emotion, זאת אומרת, הגשר הזה שבין הפילוסופיה לבין החיים עצמם. איך אני יכולה לתרגל את הדרך באופן מלא, בהקשר הטבע של הלב שלי, כן? אין חיים רוחניים שהלב לא שותף להם. אז כל זה מדבר על האיזון שבין ידיעת החוכמה לבין האופן שבו אני יכולה לפעול בעולם באופן חומל, באופן חכם, באופן מוסרי. לכן המקום הזה של הלב הוא סופר קריטי, ואנחנו בעצם רוצים לרתום אותו, לבוא איתו במגע, לראות איך מה שאני מבינה שהוא נכון לא יכול להתקיים. זה הרי אבסורד, אנחנו רואים את עצמנו בתור אנשים שיש לנו חירות בלב שלנו וכו'. זה לא עובד לנו.
1: אז הנה דוגמה מאוד, מאוד יפה, בבודים ישראל התפרסם משהו שכתב פיליפ מופיט, והוא בכלל בא מעולם העסקים, בסוף הגיע איכשהו למרכז המדיטציה של ג'ק קורנפילד, והוא היום מורה בספיר ג'וק, ואז הוא מספר שפעם בחודש הוא מלמד את שיעורי המדיטציה של ערב יום ראשון, ועושה איזה מפגש קבוצתי לתלמידים הקבועים שלו, ואחת התלמידות שמתרגלת באופן באמת קבוע מדיטציה, רימה תד ואמרה, יש לי כנראה בלבול, כמו שעלול להיות לנו עכשיו איתך, בעניין השיעור של הבודה על כוונה נכונה. אני מאוד טובה בהגדרת כוונות ובהזכרתן לעצמי. אבל אחר כך הדברים אף פעם לא קורים על פי הכוונות האלה, ואז אני מתאכזבת. הייתי בפסוט ובעובר מהשאלה הטובה, אבל ביקשתי ממנה לתאר את המטרות. אז היא רוצה להיות פחות מתוחה בעבודה, ולבלות יותר עם משפחתה, ולאזן את ענייני הכספיים, והיא סבלה מסוג של בלבול שמייסר לא מעט אנשים נבונים ומסורים, ערבוב בין שני תפקודי חיים שונים שקל מאוד להחליף ביניהם. המטרות שלה ראויות לשבח, אבל אף אחת מהן לא התאימה ללימוד של הבודה על כוונה נכונה. מכאן את תמשיכי את השיעור מהנקודה הזאת. איך עושים התאמה בין הכוונות שלנו בחיי היום-יום לבין כוונות הבסיס?
0: בדיוק, ונעשה את זה אחרי השיעור.
1: נזכור?
0: כן, בכוונתנו.
1: בכוונתנו.

0: שלום לכם. רגע לפני שהמוזיקה התנגדה, סיפרתי על, על מופית, על ה...
1: תלמיד,
0: מורה בודיסטי, שמסיפר על תלמידה שלו, שאמרה, אני לא תופס את העיני הזה של הכוונות, לא תופסת, יש לי כוונה לסדר את עניין הכספיים, ולהצליח, וכל מיני, וזה לא... לא מסתייע, לא מסתייע, ואז הוא הסביר לה את ההבדל בין הכוונה היומיומית, השגורה, שהיא בסדר, היא בסדר גמור, לא צריך להפסיק איתם, אבל לא לכך התכוונו בשיעורנו.
1: נכון. תחשוב איזה תסכול זה, לרגע אחד נעשה זום אין לתוך הדבר הזה, שאני יודעת מה נכון, אני יודעת מה צריך. אני יודעת שטוב לי לתרגל, אני יודעת שטוב לי לאכול כך וכך, אני יודעת שטוב לי לעשות. ומשהו בתוך התנועה הזאת של הרוח שלנו, של הגוף שלנו, של ההרגליות שלנו, של מושך אותי לכיוון אחר, הייתי אומרת, בעל כורחי. כמה קשה לנו, וכאן אנחנו נדרשים לאותן איכויות של נחישות והתמדה, לא רק להבין שזה טוב, אלא להתמיד בתוך ההרגל החדש הזה שאנחנו רוצים ליצור. למה הדבר הזה הוא מספר 2? אחרי שהבנת את התורה, השאלה איך אתה לוקח אותה לתוך החיים שלך, בעצם, אם נעשה את זה בצורה כזאת. והבודה שם פה אחד מתוך 8 על טיוב המערכת הזאת, כי היא דורשת מאיתנו איזה איזון בין שכל לרגש, אם תרצה. הבנה בלא לב היא הכרה. לב בלא הבנה היא מבולבלת. יש לי הרבה מאוד מוטיבציה, אבל המוטיבציה הולכת לכל מיני מקומות, והיא לא מפוקסת. אז צריך ליצור ממש איזון בין חוכמה לבין רגש, אם תרצה, המקומות הללו. ואני רוצה ללכת עוד צעד אחד, כי התחלנו במשפט הזה, סור מרע ועשה טוב, והבודה מציע הליכה בשני מסלולים. שים לב שסור מרע ועשה טוב, זה גם ההצעה לכל רופא. רופא שמקבל את ההנחיה...
0: כן? קודם כל, אל תזיק.
1: בדיוק. קודם כל, אל תזיק. אל תעשה רע או תעצור את עשיית הרע, תעצור. יש איזה עניין של, כן? לא רק לא לעשות רע, אלא להימנע מלעשות רע, כן? איזושהי עמידה, אוקיי? אתה לא יכול לאכול אוכל בריא, אז תימנע מלאכול אוכל שהוא לא בריא לך. נגיד, סליחה על הדוגמאות הפשוטות, אבל אפשר ללכת איתם למקומות אחרים. אחר כך, אם אתה כבר יכול לעצור ולהימנע ולמנוע ולמנוע נזק וכולי, אומר הלימוד לרופא, אם ביכולתך לעשות עוד משהו, אז תעשה טוב. ואז הטוב הזה הוא לא רק מה שטוב לך, אלא טוב למטופל שלך או טוב לעולם. כן, נשמע את כל מערכת זיקת הגומלין. אבל שים לכם לתנועה הזאת, אוקיי? תנועה אחת היא הימנעות, עצירה, הפסקה, והשלב השני הוא טיוב או טיפוח. אפשר לקרוא לזה החלק השלילי, הפסקה זה עצירה, זה כן, זה הפסקה, חידלון והשקיה של הזרעים הטובים. וכאן צריך, נכנס, שוב, נכנס את ההתעמקות בתוך מה זה נקרא לעצור. לעצור זה לוותר, renunciation. מדובר בהלוך רוח של ויתור, של שמיטה, של אי אחיזה. כן? כל אותם דברים, כדי להטמיע הרגל טוב, אתה קודם כל צריך את ההרגל הבודיסטי, את ההרגל של החוכמה, את ההליכה המיטבית בעולם, ההליכה בהבנה שהכל בזיקת גומלין, שהקרמה, אתה קודם כל צריך לפנות היאחזויות תודעתיות וגם פעולה. למשל, אפשר אפילו לשאול בדיעבד, נגיד אתה כבר מתרגל, תכף נעשה את הכיוון ההפוך, אבל אפילו תסתכל עכשיו, אתה כבר כמה שנים משוקע בתוך המרחב הבודיסטי. יש טענה שכל מי שעושה, כל מי שהדהרמה היא בית בשבילו, פרקטי או רוחני או מעשי וכך הלאה, מכיר את ההלוך הרוח הזה של הוויתור, הוויתור, השחרור, ההתפנות. הדרך, יש טענה כזאת, דורשת מאיתנו מידע של שמיטה וויתור. לא מתוך עמדה מתקרבנת, או נאלצתי לזרוק את הטלוויזיה, או נאלצתי להפסיק את הרגלים שלי האלה, אמרו לי שזה טוב, מי שמתרגל חייב. הפוך, כשאנחנו מבינים את ה... דהרמה לעומקה, אני מוצאת שאני מבטרת על דברים, לא בגלל שנאמר לי כך, אלא כרוח הדברים היא רוח של ויתור. למשל,
0: אני רוצה להציע, כי נורא קשה, נורא קשה למי שלא מטיב לכת, ללכת עם מה שאת אומרת.
1: כן.
0: אבל בואו נדבר על עונג, למשל.
1: אני רוצה רגע להגיד,
0: בואו נדבר על עונג. כולנו בעד, יש לנו רצון לעונג בחיים, הזכרת שוקולד קודם, אפשר להזכיר דברים אחרים. ואחד הציוויים הבסיסיים של כל מורה מתחיל,
1: זה לנסות... במרכאות.
0: מה?
1: ציווי זה במרכאות.
0: בוודאי. אז הוא אומר שצריך לשמוט את העניין הזה, אבל הוא מתכוון להיצמדות לעונג, כן. לא לבטל את העונג בחיים ממש, אלא את ההיצמדות לזה. אבל... אם אין לי את העונג, אני לא יכול לנוע בעולם הזה.
1: אתה הולך צעד אחד קדימה, אני רוצה ללך צעד...
0: אני כל הזמן הולך צעד אחד קדימה.
1: אתה מדהים.
0: האשמות חמורות.
1: לא, זה בסדר גמור. אני רק רציתי להגיד טענה אחרת, או הסתכלות אחרת. תכף נגיע לעניין של השוקולד והעונג, אבל תסתכל על החיים שלך כמתרגל. כן. רגע באיזשהו מעוף ציפור. זה לא שמישהו אמר לך, דליק, תמנע מעצמך את זה, או תוותר או תשחרר. ההליכה בדרך, מעצם טבעה, היא הליכה, כמו שהיום עושים, פעם היו נוסעים לחוץ לארץ עם כל המזוודות של כל הדברים, כי אין, אתה מפחד שלא יהיה לך, לא יהיה לך. היום אתה, נכון, נוסעים
0: טרולי,
1: כאן.
0: טרולי.
1: זהו, אתה מבין שאתה בדרך, ואתה נוסע קל. אתה מוותר על, למשל, ודווקא אני רוצה ללכת איתך למשל, ההבנה שיש זיקת גומלין, ושיש סבל, והברואים כולם סובלים. הרבה מאוד אנשים שהולכים בדרך, בדיעבד, אומרים, רגע, הפסקתי לאכול בשר. מתוך ההבנה הזאת, לא כי מישהו אמר, דרך אגב, בבודיזם אין איסור על אכילת בשר, אבל ההבנה של כל מה שקשור בדבר הזה, או בדברים אחרים, זה רק דוגמה, ואני לא אומרת לאנשים לאכול או לא לאכול, אבל אתה מוצא את עצמך, באיזושהי מקומות שאתה אומר, אני מעדיף דבר כזה על דבר אחר, אני מבין את הקושי להיות מכור לדברים שמענגים אותי, זה הדבר, לא בגלל שאומרים לי. נורא יפה לראות לאורך הדרך שלנו בתור מתרגלים, מהם הדברים עליהם ויתרנו, מתוך הבנה שהוויתור, ה-renunciation כהלוך רוח, הוויתור עצמו יש בו איכות של דרך. עכשיו, אתה מבין למה אני אומרת עכשיו?
0: כן.
1: בהקשר למה שאמרת, זה נכון. זאת אומרת, אם אתה אומר, ההולך בדרך מיני ובי מבטר, ואני ככה שואלת על מה אתה מבטר, אתה מבטר על כל מיני דברים שאתה לא מוצא בהם תועלת. למשל, נדבר על דיבור נכון, או דיברנו על דיבור נכון, אתה מבטר על שיחות סרק. אתה מבטר על זמן שאתה אומר, בזמן הזה אני יכול לעשות משהו שהוא מיטיב איתי, כן? לטפח את הגינה במקום לבלות זמן. מה אתה עושה עם הזמן שלך, כן? יש יכולת שיש בה, נקרא לזה אולי אלמנטים נזירים כאלה, אם לוקחים אותם עד הקצה, אבל התפנות מדברים שאין בעיניים טעם. ההולך בדרך מתפנה מדברים, הלוך הרוח הזה. עכשיו,
0: אפרופו הליכה בדרך, יש לי סיפור. אישה חכמה יושבת בפתחה של עיר, ומגיע הלך, והוא שואל אותה, תגידי, איך התושבים פה? טובים, הם מתחשבים, הם מסייעים? אז היא שואלת אותו, תגיד, בעיר שבאת ממנה, איך היו אנשים? נוראים, נוראים. זאת אומרת, זה היה מפלצות. אז גם פה האנשים הם כאלה. חולף זמן ומגיע הלך נוסף, והוא שואל אותה את אותה שאלה, תגיד, איך האנשים פה? והיא שואלת אותו, איך היו אנשים בעיר שבאת ממנה? הוא אומר, נפלאים, טובי לב, מתוקים ואהובים. אלה בדיוק האנשים שתמצא כאן.
1: כן.
0: ולדעתי יש פה משהו שהוא מתחבר, מאוד מתחבר לשיח שלנו, עם מה אתה בא, עם איזה תפיסת עולם, וזה מה שתפגוש.
1: נכון, ובמובן הזה, אם תכף אנחנו ניכנס לשדות האלה של מה אתה מוותר, אתה מוותר על העמדה, נגיד, של ההלך הראשון, של העמדה של כל בני אדם הם רעים. כשתצא, כתוותר על העמדה הזאת, תגלה שיש אנשים שעושים מעשים שאתה קורא להם רעים, גם אתה עושה כאלה, וזה לא כל הזמן וכו' וכו', אבל אתה מוותר על העמדות הנחרצות שלך כדי לראות איך הוא העולם. אפשר ללכת לזה כיוון של קונספציות וכך הלאה וכך הלאה, אבל קודם כל כוונה זה התפנות, זה שמיטה, זה היעדר של אחיזה. וכאן באמת אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלות האלה, כמו שיודעת האמת השנייה לומר, מה הדברים שאני אוחזת בהם, כן? מה יש בחוויה של האחיזה? זה לא רק בשוקולד, אלא בעונג של השוקולד. אני יכולה לשחרר את הדבר הזה וליהנות מזה, מאוד ליהנות מזה, אבל ההנאה היא לפעמים נגמרת אחרי שגמרתי את השוקולד, ואז מתחילה השתוקקות לעוד שוקולד או לעוד דברים. אם אני יודעת ליצור מערכת יחסים אחרת עם האחיזה שלי, אני יכולה להבין שאין טעם להמשיך ולאחוז בה, אלא ליהנות מהדברים שבאים, וגם ליהנות מהדברים שהולכים, וגם יותר מזה לגלות את הפחד שלי לשחרר דברים. כלומר, כוונה נכונה מבקש מאיתנו להתפנות, והקושי שלנו לשחרר. הקושי הזה בשחרור פותח את הלב, וגם מאפשר לנו אחר כך, ככה להיות ביתר חמלה. ויש כאן את באמת מערכת היחסים עם ההרגליות שלנו. אתה יודע, יש את המורה תכנתן שאומר בהקשר הזה של הדברים שבאים שוב ושוב, הוא אומר את המשפט הזה הפשוט, כן, אתה יודע שזה לא טוב לך, אבל פתאום, אופס, זה צץ, ההרגל הזה. הוא אומר כזה בחיוך, שלום לך נטייה חוזרת. כן, שלום לך. עוד פעם אני בתוך הדפוס הזה שחשק במשהו, שחייב משהו, שאם אני לא עושה את התנועה הזאת של הוויתור, משהו בתוך הדרך לא יכול להיות מותמר. ושוב, זה שער כזה, מין בין הראש לגוף, כן, זה המקום של הצוואר, שהדברים נכנסים פנימה לתוך הגוף, ודורש את העניין הזה של השחרור. אז אני רוצה, אולי אחרי השיר, לדבר על כמה אלמנטים של יותר לעומק של הוויתור והשחרור, ואחר כך גם מה אפשר לטפח. כי אנחנו מדברים גם על היכולת להרפות ולשחרר, וגם היכולת לטפח. סור מרע ועשה טוב במובן של כוונת הדרך.

0: אם אתם זוכרים על מה נעמה דיברה רגע לפני שהמוזיקה התנגדה, אז אני רוצה לקחת אתכם לספר של אושו שנקרא 101 מדיטציות. מאוד מאוד מאוד מומלץ, ואין אשר יש שם מדיטציה, אני חושב שפעם השמעתי לך אותה, מדיטציית אישון. אנשים שרוצים להפסיק לעשן. עכשיו, בדרך כלל עושים משהו מאוד דרסטי, באבחת חרב, אני מפסיק לעשן וזהו, ונגמר הסיפור ונגמר ההרגל הזה, הוא אומר לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. והוא עובר שלב שלב על העונג של האישון. לחזוז את הסיגריה, להתבונן בה, למולל אותה באצבעותיך, ואז להדליק אותה, ולתת לה עשן למלא את נחיריך. ודרך התהליך השלם הזה של הסיגריה, הוא לא אומר את זה, אבל אתה מבין את האבילות שבמנהג הזה, אבל אתה עושה את כל הדרך, את כל הדרך. מה שמזכיר לי, שאני חדלתי מלעשן, לא הכרתי עוד את אושו, אבל אני עכשיו לא מכיר אותו ממש, כדי כבר לא הכיר, אבל אני, הטכניקה שלי הייתה לקוחה מעולם התיאטרון. הבנתי שיש המון פעולות שאני מכור להם, חוץ משאיפת האשן. אז הייתי לוקח סיגריה, ומדליק אותה בכאילו, ומכניס את האשן ומשתעל, האשן חנק אותי ומשתעל, במקביל יצאתי בהטפה נגד אישון וכל תחת כל עץ רענן, ויום אחד היינו באיזה מסיבה של השקה של הצגה חדשה, וכולם ישנו, הייתה תקופה שהיינו במסעדה של הסינית האדומה, כולם ישנו ורק אני לא, אז עשיתי את המנהג שלי וזה, אחרי יומיים הופיע בידיעות אחרונות, בידיעה, דליק נראה בסינית האדומה מעשן כאילו אין מחר. ציצלתי לאורך, אמרתי לו, מה אתה עושה? אני פה מטיף נגד האישון ואתה ממציא עליי שאני מעשן. הוא אומר, סליחה, אני מתנצל, אני מברר. ואז הוא חוזר אליי למחרת ואומר לי, יש שלושה עיתונאים שהיו נוכחים שם, שמוכנים להישבע בילדים שלהם שאתה ישנת. אחת המחמאות הגדולות שקיבלתי. למה סיפרתי את זה? אני כבר לא זוכר, אבל כנראה שהייתה סיבה
1: שלפעמים,
0: כן, זאת אומרת, העניין הזה של כמה התהליך של השמיטה, כן, הוא, כן. הוא לא פשוט, הוא צריך לעבור דרך התודעה, דרך משהו עמוק,
1: דרך
0: פנימי,
1: הלב, דרך האמוציות, נכון. בדיוק. וכאן, בגלל זה אני רוצה לשים את הפוקוס, כי גם בתרגול אנחנו נלך לשם, כן? התרגול הזה שאתה מציע כאן, שעשית כאן, זה בעצם לא להגיד ליד שלוקחת את הסיגריה פויה, ולתת לה מכה על היד, להגיד פויה זה לא יפה, כי אז אתה נשאר עם תסכול ועם רגשי אשם, וכל מיני אנרגיות כאלה, שרק מגבירות בך את הרצון דווקא לפרוע חוק וכן לקחת את הסיגריה. הכיוון שאתה הולך אליו הוא כיוון מאוד מדיטטיבי, כן, דע את הדוקה, אתה כבר יודע שזה לא טוב לך, אבל אתה מפוגג את זה דרך ההתקרבות ודרך המגע שלך ונותן לזה לנשור, לראות שזה חס... וזה מהלך מאוד מאוד יפה, וזה גם הכוח והצורך של המהלך הזה, של השדה הזה של הכוונה הנכונה. אז אני רוצה רגע ללכת איתך בעצם דרך התרגיל הזה, ולראות את הוויתור בהקשר של מקורות הסבל. כן? אתה זוכר שמקורות הסבל זה התעתוע, ההצמדות והסלידה או האיבה. ובעצם כשאנחנו רוצים להתחיל את התהליך, אנחנו צריכים להתחיל את התהליך בלוותר על גורמי הסבל. אפשר אחר כך לטפח, אבל קודם כל, אתה זוכר מה שאמרנו לרופא, עצור את המהלך של המדרדר הזה של עוד ועוד ועוד. אז למשל, בהקשר של תעתוע, אנחנו, זה קצת המימד הפילוסופי, אבל יש לנו...
0: לגמרי לא, בסיפור שלי על האישון, זה לראות את התעתוע שבעונג כביכול שם.
1: בדיוק, אז קודם כל העונג, אבל העונג יותר קשור יהיה להיצמדות, אבל נגיד המימד הזה של התעתוע אומר, יש לנו לפעמים תפיסות שגויות על המציאות, אנחנו מייצרים לעצמנו מציאויות כאלה, אנחנו יודעים מה היה האמת, או מה מיטיב, כן? אבל יש איזה סיפור שמתחזק לנו את האני שלנו, בלעדיי העולם לא יהיה קיים ככה, אני מרכז העולם, האשליה שאני יציבה וקבועה ואין כמוני, כן, סביב התעתוע.
0: ואין גם כמוך, כי בלעדייך אני חצי בן אדם.
1: נכון, במקרה הזה. אבל יש לנו פה, וזה נורא נורא קשה, לוותר על האשליה של הפנטזיה. אתה יודע, אנחנו די חיים בתחושה שאנחנו יודעים מה ההבדל בין מציאות ובדיה. אנחנו יודעים, חלום, בחלום יש לי כל מיני דברים, ובמציאות אני יודעת שזה מציאותי, זה מציאותי וזה חלום. אבל אם נבחן את ההשקפות שלנו לעומק, בועחה קונספציות, אפילו מה שנקרא במרחב, היום המילה קונספציה חזרה כמו לפני 50 שנה, אנחנו מסתכלים על העובדות, מסתכלים על המציאות, ואומרים, לא, לא, לא יכול להיות, הכל בסדר, או כן? אז לוותר על תעתוע זה לוותר על האידיאולוגיה שלי מהבחינה של איך אני רואה את העולם ולראות את העולם בלי אידיאולוגיה. אתה יודע שהמשורר הפורטוגלי פסואה אומר, כשאתה רוצה להביט בחלון ואתה פותח אותו לרווחה, טוב להתבונן בחלון ללא אידיאולוגיה. כי כשתהיה לך אידיאולוגיה, ואתה תראה את הדברים בחלון, דרך האידיאולוגיה לא תראה את הדברים בחלון. וכמה זה קשה, קודם כל לברר מהם הדברים שאני רואה לכאורה, ואני אומרת, כן, זה ככה בעולם, כן, כל העורבים שחורים, כל האלה הם רעים, אני בכוונה לא יודע, מה שנקרא, תמלא את זה איך שאתה רוצה, כל האלה הם טובים, ומשם אפילו לקרוא למישהו שורד שבי, אני חושבת שזה תעתוע. כאילו אין לבן אדם שום חיים. כל האמירות האלה שמתייגות, שמכפיפות, שמציירות אותי, אותך, הן אידיאולוגיות שקשה לשמוט אותן. כן? קשה לשמוט את המחשבה או את התחושה שעולה בך כשאתה פוגש מישהו שהאידיאולוגיה שלו שונה משלך. אז לכן, כדי להטמיע את התהליך הזה, בכלל כדי ליצור מפגש ומגע, כמה קשה היא השמיטה, או העזיבה, או ההתפנות, או השכחה של הדבר הזה שנקרא מה יש לי בתודעה. וזה עוד לא דיברנו על ההצמדות, ולא דיברנו על איבה, אבל לראות קודם כל את הדבר הזה. וכאן אנחנו ממש נדרשים לשאול, מהי תמונת המציאות שלנו, ולבדוק אותה. כן? כי אחרת אנחנו נכנסים למקום מאוד, מאוד שבלוני, מאוד נוקשה, וגם אני רוצה לומר, הבודיזם עצמו לא פנוי מזה. אתה יכול להיות נוקשה מאוד מבחינה בודיסטית, כן? לחשוב שהבודיזם הוא האמת האמיתית על העולם, ואז גם כאן אתה יכול להיות פונדמנטליסט בודיסטי, אני מכירה כמה אנשים כאלה גם בעולם, שמטיפים לבודיזם כאילו הוא הדבר. מצד שני, כשאתה אומר הכל אפשרי וכולי, ואני גמיש באופן יתר על המידה, אז גם שם אתה יכול ללכת לאיבוד. אז קודם כל לראות את האחיזות שלנו בתודעה, ובפעם הבאה שאנחנו נדבר גם על האחיזות שלנו במקומות של האיבה, ובמקומות של
0: רק נזכיר.
1: של השצ'וקה.
0: שהבודה, בדיוק על הדברים שאמרת עכשיו, מחזיר אותנו כל הזמן לדבר הכי בסיסי, והוא אומר, כשנזיר הולך, הוא יודע, אני הולך. כשהוא עומד, אני יודע, אני עומד. וכשהוא יושב, הוא יודע, אני יושב.
1: כן.
0: וכשהוא שוכב, הוא יודע שהוא שוכב.
1: נכון. והדבר הזה היה מאוד מאוד פשוט, שזה באמת, אתה קורא את זה, אתה אומר,
0: מה
1: זה השטויות האלה? זה לא מחזיק שום דבר. ככה, הזלזול שהבודיזם זכה לו במשך הרבה מאוד שנים, שזה או פשוט מדי, או טריוויאלי מדי, או עמוק בצורה לא רגילה, לא נגיש. כשאתה מבין את זה בתוך קונטקסט, זה להסתכל על הדברים כמה שיותר מבלי האידיאולוגיה ולראות את הנוף. והנוף הוא לא יפה והוא לא מכוער.
0: ככחותם.
1: כן, אתה שם שם. והככחותו הזה דורש התפנות, וההתפנות היא לא פשוטה להרגל של התודעה שלנו. הרי התודעה מעמיסה, והתרגול הזה של הכוונה הנכונה אומר שמות, שמות, שמות, תיפתח, כי אחרת לא תוכל להטמיע את הדרך. דיבור נכון יבקש את השמיטה הזאת, ומאמץ נכון יבקש את השמיטה הזאת. איך אתה חוזר לנתיב ורותם את הלב באופן פתוח, כדי שהחוכמה הזאת ממש תזרום לתוך החיים שלך. אז בפעם הבאה אנחנו נדבר גם עוד קצת על האיכויות של, של האיבה ושל ההצמדות בהקשר הזה של הוויתור, וגם במובן של מה אפשר לטפח.
0: זהו, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לדרור עדה, חתן המופלא שאנחנו מתארחים כאן בתקופת ירח הדבש שלו, אנחנו מתארחים באולפן המקסים שלו.
1: העונג שלנו.

0: שעת הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: אלון נוימן הוא המניע.
5: שלום, שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. תוכנית שנייה של המניע. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את הראשונה, בשבוע שעבר, זאת הייתה תוכנית הבכורה, והרגשתי צורך לשתף אתכם במחשבות ורעיונות שהיו בעניין בכורה, או מה זה להיות בן בכור. אני בן בכור למשל, אז דיברתי עם כל האורחים בתוכנית על העניין הזה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת, ב-On Demand, כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, איך להגיד, תמיד הייתי אלון נוימן, לומר את האמת. כן, המון שנים אני אלון נוימן. האמת שאני גם... היה לי פעם עניין שאני זוכר שהייתי צריך להוכיח את זה. אני הלכתי לפני כמה שנים, אני זוכר בשוק הקרמל. הלכתי באחת הסמטאות, אתם מכירים בקרם. מולי הולכת אישה זקנה, תימניה כפופה כזאת, עם צרור של עלים ירוקים, פטרוזיליה, כל מיני כאלה בידיים. הולכת, הולכת, הולכת, הולכת. אני רואה שהיא מתקרבת אליי במסלול שלי... ואז ממש לפני שהיא מגיעה אליי, היא נעצרת, מרימה את הראש שלה ושואלת, תגיד, זה אתה? אמרתי, כן, זה אני. אני הייתי קצת מבויה שעכשיו לא יכולתי לחשוב על תשובה אחרת, להגיד, מה עוד אני יכול להיות? ואז היא אומרת לי, ידעתי שזה אתה. ואז היא חתכה והלכה. והשאירה אותי לחשוב עם המחשבה הפילוסופית הזאת. אתה זה אתה? אז אם תכתבו לי בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים בפוסט של המניע, אז אולי אני גם ידע מי אתם ומי אני מדבר פה. היום, בגלל שזאת עדיין תחילת הדרך, אני אנסה להרגיש את התוכנית, אתם יודעים, להרגיש אתכם, להרגיש את הווייב של התוכנית, וחשבתי בבית על מה בא לי להתרכז השבוע, ועלתה לי על המילה פוטנציאל. מכירים את המילה הזאת פוטנציאל? מה אתם אומרים? יש בזה פוטנציאל. יש פוטנציאל שיהיה לנו טוב ביחד במפגשים שלנו? אז בהמשך הצטרפו אליי לבדוק בדיוק את העניין הזה, איתי מאונטנר, שאין מתאים ממנו לדבר על פוטנציאל. וכשב שאני חושב על זה, כשהתחלתי לפגש איתו על התוכנית, אמרנו, איך נקרא לפינה שלך? והוא אמר, בוא נקרא לזה כמעט ו. זה השם של הפינה שלו. והיום אנחנו מדברים על פוטנציאל, אז נראה לי שזה יכול להתאים. תהיה כאן גם שרון קנטור עם פטיש האוויר שלה. כמובן, כמובן שיש לי אחריות לבדוק מה שלום עקיבא, פנסיונר בן ה-84 שהחליט לעשות את כביש חוצה ישראל לבד. דיברנו אותו בשבוע שעבר, נראה אם הוא עדיין בחיים ומה קורה איתו. וגם אלון עולה ארצ'יק יהיה פה. אין כן, מסגרת הפינה הקבורה שלנו, הקאבר שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה, אז הוא יבצע קאבר לשיר שהוא בחר, במיוחד בשבילנו, למניע. מה נגיד לכם? נראה לי שיש כאן פוטנציאל, לא? זה... בואו פשוט נניע ונתחיל.

0: Mamma Mia.
1: אז פוטנציאל, דיברנו על פוטנציאל. לא יודע מה איתכם, אני מרגיש שאנחנו רדופים על ידי המילה הזאת. אנחנו פשוט רדופים על ידי המילה הזאת, פוטנציאל. מצפים מאיתנו לממש כל הזמן, זה דבר שאנחנו בוחנים את עצמנו לגביו לא מעט, והאמת היא שיש בזה מין אבסורד, אתם לא חושבים? יש מישהו שאין לו פוטנציאל? ומי בכלל קובע אם הוא ממומש או לא? מי קובע את הדברים האלה? איזה מין אמת מידה מוזרה הזאת, סובייקטיבית כזאת, חסרת הרחמים, הייתי אומר. לא יודע, קחו למשל חילזון, סבבה? חילזון, יש לו פוטנציאל? מה עם חשופית? תחשבו על זה, זה נורא מוזר, חילזון, כן? חילזון נתפס כחיית חמודה כזאת, נכון? אוהבים חילזונות, חמוד כזאת, כותבים עליה סיפורים, שירים, אני יודע, ברלה, יש מלא על החילזון ועל שירים וסיפורים, נכון? על ברלה. מה עם חשופית? אתה אומר לבן אדם חשופית, אומר לך איכס, חשופית זה מגעיל. חשופית, איכס. עכשיו, כששבלול הוא יוצא מהקונחייה, כן? הוא יוצא מהקונחייה. יש שם שמחה, נכון? יש התלהבות. אבל חשופית... אז אני חושב, אולי כי החשופית, כשמה כן היא. הכל בחוץ כזה. אין לך, מה, יש פה... אתה רואה את הכל בחוץ, אין. וחילזון לא, חילזון, אתה רואה... לא רואים מה קורה אצלו בבית פנימה, נכון? לא רואים. תמיד יש שם איזה פוטנציאל. נכון? לכן נראה לי שחשופית זה ההומלסים של החלזונות. זה מה שזה חשופית. אבל אני מדבר הרבה פוטנציאל מהפוטנציאל. בוא נראה שנייה באמת מה זה פוטנציאל בכלל.
0: ועכשיו דבר המחרסם. פוטנציאל, בלטינית פוטנטיה, כוח היכולת. הכוח או האפשרות הטמונים בדבר מה או במישהו למימוש דבר כלשהו או להפעלתו אך טרם ייצואו אל הפועל. המילה קשורה במקרים רבים עם המילה אנרגיה, מה שנקרא אנרגיה פוטנציאלית, שהיא אנרגיה העצורה בגוף כלשהו כתוצאה מכוח הפועל עליו. אנרגיה פוטנציאלית ניתנת להמרה לצורות שונות של אנרגיה, אנרגיה קינטית, אנרגיית חום או אנרגיה פוטנציאלית מסוג אחר כדי לבצע את העבודה. המשורר יונתן רטוש חידש את המילה העברית יוכלה במשמעות פוטנציאל, ולאחרונה אימצה אותה האקדמיה ללשון העברית. התחרתה בה הצעה אחרת, גלומה. בעולמנו היומיומי יותר, השימוש במילה בהרבה מקרים בא להצביע על סביעות רצון מסוימת, אבל יש ציפייה ליותר. כשרואים דירה, בית במצב גולמי או שחקן כדורסל בראשית דרכו, נוח להגיד, יש כאן פוטנציאל. אחד הפחדים הגדולים של אדם בחברה הקפיטליסטית הוא להיות פוטנציאל לא ממומש. בצדה השני של הסקאלה נמצאת המילה הנוגדת את הפוטנציאל, והיא כמובן אימפוטנציה. אבל למה להכיר את האווירה? עד כאן דבר המחרסם.
1: יפה, יפה. אז למדנו מילה דבר או שניים על פוטנציאל. אבל אתם יודעים, פוטנציאל קיים בהרבה מקומות. לפעמים מקומות לא צפויים או שגורים, כמו מים, למשל. כן. אתם יודעים, תמיד אומרים, המים זוכרים. שמעתם את הביטוי הזה? המים זוכרים. למי שיש ילדים, על זה מבוסס כל הסרט פרוזן 2, ואני לא עושה ספוילר. אבל גם ההומאופתיה מתבססת בחלקה בדיוק על העיקרון הזה. רק בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, כן? סליחה. מה שעושים בעצם בהומאופתיה, אתה לוקח חומר, מדללים אותו במים, אבל מה זה מדללים? מה זה מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, עד לדילול של 1 ל-10 בחזקת 60 מהריכוז המקורי. אוקיי? בשביל לנסות להבין מה זה, תחשבו על גרגר אורז, תוכנים אותו לפירורים, ואז לוקחים פירור, ממיסים בכדור מים שהגודל שלו אמור להיות כמו מערכת השמש שלנו. אוקיי? אני, תחשבו ממרכז השמש, עד לקצה, אני עד למסלול של פלוטו, שזה הכוכב הכי רחוק, ואז חזרה על התהליך הזה 2 מיליארד פעמים. אוקיי? לא תגידו שזה מי יודע מה סמיך. אבל ההנחה היא שהמים זוכרים. זוכרים את החומר שהומס בהם. זאת אומרת שגם כאשר החומר המקורי בעצם לא נמצא, התכונות שלו מוטבעות במולקולות של המים. יעני, יש שם פוטנציאל של החומר הזה. עכשיו, השאלה היא, מה הם זוכרים המים האלה? מה אני יודע מה הם זוכרים? אולי יש להם זיכרונות לא נעימים? שלא נאמר טראומות או סיוטים, אני יודע. או שסתם, אתם יודעים, הביאו לי מים שכחנים קצת, זה בעיה, לא? אני אומר, אם הייתם משאירים איזה קמצוץ, לא יודע, תרופה, אז זריקו חתיכת תרופה מפנים, אולי זה היה עוזר להם להיזכר למים. אני לא מתווכח, כן? אני רק מנסה להבין את ההיגיון של הדבר הזה, של הומאופתיה. אבל מה נגיד, בכל זאת אנחנו חיים בתקופה שבה יש ים של אינפורמציה, נכון? ואם כבר מדברים על ים או מים, בטח קראתם, לא יודע, יש לא מעט מחקרים שתומכים בהשערה שמים אוגרים אינפורמציה בעקבות מגע שלהם עם חומרים מסוימים או אפילו עם אנשים. מה עשו? לקחו טיפות של מים, בדקו במיקרוסקופ, מצאו הבדלים בצורות שנוצרות בתוך הטיפות של מים שבאו מאנשים שונים או מאגרטלים עם פרחים שונים. אוקיי? עכשיו, אני מתאר לעצמי, שמעתם בטח על הניסוי הזה ששמו

אתה יודע, אתם יודעים, הם הרעיפו אהבה נגיד על הקופסה אחת, או שנאו את הקופסה השנייה. עכשיו, המים לכאורה הגיבו ליחס הזה, כי האורז של, אורז האהבה הוא נשאר לבן ונקי. ואורז השנאה הפך לגושי ואפור. אז מה אתה אומר? זה אולי אומר שהעניין הוא לא הפוטנציאל שבמלא קיים, אלא היחס שלנו אליו, זה מה שזה אומר? מה אני אגיד לכם, אני רק יכול להגיד דבר כזה, באמת, עם כל הכבוד לפוטנציאל, אני אומר, בן אדם צריך שיהיו לו גם נשיפות, לא רק שאיפות. הבנתם אותי?

0: Hey, how you doing?
1: I'm in here. איתי מאוטנר, כמעט ו...
2: אז כן, זאת הפינה שלנו שבעצם בבחורה, כי בתוכנית הקודמת לא היה, ועכשיו כמעט ו, כמו שאמרתי בפתיחה, אני מאוד מאוד מאוד שמח לארח פה חבר מאוד יקר שלי, שבאמת לא פעם בחיים פתח לי פתיחות מאוד מאוד מאוד גדולות, וזה תמיד עונג גדול לדבר איתו, אז אני רוצה להגיד שלום לאיתי מאוטנר.
3: שלום, שלום. איזה מתוק אתה, תאמין לי, עם ברכות כאלה יפות. אם כולנו היינו מברכים אחד את השני ממקום כזה, וואו.
2: אבל זה בקלות, אתה מבין שיש אנשים שזה בקלות איתם, אתה אחד כזה, מאוד קל. זה רק צריך לפתוח את הפה וזה יוצא.
3: מעניין, אתה יודע, פעם שיחקתי עם חברה המשותפת שלנו שקוראים לה גולי.
2: כן.
3: אתה יודע, אתה שם מוזיקה ברמקול, נכון? הרי זה רגע נורא נורא אינטימי כשאתה משמיע את הפלייליסט שלך בשאפל, נכון? כי יכולים להגיע כל מיני זוועות. אז בדרך כלל, אתה יודע, אתה שם בשאפל, הטלפון לידך, מגיע איזה שיר

0: מעצבן, אתה מעביר אותו הלאה. נכון? זה פשוט כאילו מעביר. שחקנו משחק בתאילנד, שעות על החוף, בלילה, שבו לא משנה איזה שיר מגיע, אנחנו לא מעבירים אותו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, אתה יכול פתאום out of context, אתה בתאילנד שקט, פתאום מגיע לך איזה שיר רוק כזה 70s, או איזה, לא יודע, דנס כזה פסיכי עכשווי, או טקנו, או משהו כזה.
1: כן.
0: ואז שכללנו את המשחק, ואמרנו, לא רק שאסור להעביר, צריך למצוא מה מגניב בכל שיר. עכשיו, זה כאילו מחבר אותי למה שאתה אמרת. אתה אומר, יש אנשים שבקלות אני יכול לברך אותם, נכון?
1: כן.
0: קל לברך, כי אני חבר שלך, ובאמת עברנו פתיחות הדדיות ביחד והכל.
1: כן.
0: האם אנחנו יכולים להגיד את זה על כל בן אדם שסובב סביבנו, כאילו, מבחינת אנשים שאנחנו מכירים כמובן, למצוא את הרגע הזה שבו אולי מימשנו את הפוטנציאל שלו, אני לא יודע, או פוטנציאל הקשר שבינינו, ולהגיד, בוא נע, הוא ממש טוב לי עכשיו הבן אדם הזה, ולהודות לו על הדבר הזה.
1: תשמע, אני חושב שאני מאמין שלפחות אני יכול להגיד על החברים שלי, הפוטנציאל, אם אנחנו כאילו מתמקדים בעניין של העניין הזה, אני בשבילי באמת, כל החיבורים שיש לי עם החברים הכי קרובים שלי הוא פוטנציאל לבבי. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים בלב. הוא לא משהו שאני יכול להגיד, בוא'נה, יש פה, זה יכול ללכת לפה, זה יכול ללכת לפה, זה משהו לא מודע שאני יודע שהפוטנציאל הוא אינסופי. אתה מבין? אז לכן אני חושב שקל להיפתח לבן אדם שאתה לא מרגיש שאתה צריך משהו ספציפי ממנו, ואתה לא צריך להגיד, בוא'נה, מה אני צריך עכשיו, אני צריך משהו כזה, אוקיי, אני אתקשר לאיתי. זה לא זה. אבל העניין הזה של, אפרופו בחברות, למשל, אם לוקחים את העניין של חברות ואומרים, אוקיי, אתה פוגש בן אדם ואתה אומר, יש פה פוטנציאל לחברות לא רע. אז זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, נכון? זה משהו שאתה מרגיש, לא?
0: כן. כן, כן, כן, לגמרי. כן, התרגול שאני דיברתי עליו קודם, זה אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה
1: לאנשים עם כל יותר, בן אדם. לאנשים שאין לנו קרבה.
0: לא,
1: זה...
0: כי בדרך כלל, תראה, איזה מהירות אנחנו מקנצלים, לשון to cancel, כן. אנשים אחרים.
1: כן.
0: לא בא לנו טוב בעין, לא בא לנו רגע נכון, הוא לובש משהו מעצבן, השפת גוף שלו לא טובה לנו, משהו כזה, מיד אנחנו אומרים, מעיפים אותו. אבל בכל מפגש, תמון הפוטנציאל של להיפתח. וברגע שאתה בא למישהו בטוב, כמו שאתה פתחת לי, אתה יודע, מישהו, כן. אם ככה היו מקבלים את פניי לכל מקום שהייתי הולך, לא באותה מילים, באותה אנרגיה,
1: כן.
0: בוא'נה, הייתי בן אדם הרבה יותר טוב ממה שאני.
1: שמע, זה מתקשר לדברים שאמרתי בפתיחה, שכאילו אתה אומר, יש פוטנציאל, כאילו, יש בן אדם שאין לו פוטנציאל? יש דבר כזה? אין דבר כזה.
0: נכון.
1: מה זאת אומרת? אין דבר כזה, אין פוטנציאל. אני חושב שהבעיה היא שאם אתה... וזה קשור אולי למה שאתה אומר, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה קשור לזה שאם אני לוקח את הדבר הזה שנקרא פוטנציאל, ואני עכשיו מנסה לשים אותו בתבנית מסוימת, שאני יכול להגדיר אותה ולהגיד פוטנציאל למה, אז אני מצמצם ואני אומר, ואז יש סינון של אנשים שאני אומר, או יש לו פוטנציאל בשבילי, או אין לו פוטנציאל בשבילי. זה בגלל הפוינט אוף ויו שעושה הצרה, מלשון צר, את הדבר הזה של אני... לא, אני אומר, אני באופן אישי, ואולי גם הרבה אנשים, מסתכלים על הדבר הזה של פוטנציאל כדבר צר. לא כדבר שאני אומר, אני מרגיש שיש לאן ללכת, להתפתח עם הבן אדם, שזה בעצם פוטנציאל, להוציא משהו לפועל שאני לא יודע מה הוא, שהוא גלום בתוך דבר כמו זרע שאתה שם באדמה, אתה, אוקיי, אתה יודע שיצא מלפפון אולי, אם אתה שותל מלפפון, אבל אתה לא יודע כמה, אתה לא יודע איזה גודל, אתה פתאום אתה אומר, וואו, אני לא מאמין, יש לי עכשיו בגינה, שתלתי, בפעם ראשונה בחיים שתלתי מלון, הייתי בשוק, אני בא, אני מסתכל עם הילדות, בוא נח, 5-6 מלונים, כאילו לא ציפית, אמרתי, מיצא מלון, יאללה, מגניב. אבל זה, אני חושב שהעניין הוא ההסתכלות הצרה.
0: כן, לגמרי, מעניין גם אם אפשר לעשות, בוא נע, זה הבן אדם הזה, יש לו פוטנציאל למשהו רע. אתה יודע, זה יהיה פושע מדהים, אחי. זה יהיה הווריאנט שאתה לא מאמין, אתה יודע איזה אנס הוא יהיה? על מה אתה מדבר? הוא יהיה מדהים, הוא יהיה אחד הטובים.
1: אחד הטובים, אה?
0: אז תשמע, הפינה שלנו...
1: הפינה שלך זה אגב, זה מה שמצחיק, זה שבאמת קוראים לה כמעט וק, שדיברנו על הפינה הזאת לפני חודשיים, ופתאום...
0: כן. אז כמעט ו, הוא הרעיון הזה, שהרבה פעמים אני מסתכל על החיים שלי, סתם, אפילו על בסיס יומי כזה, או אני מנתח כמה ימים ברציפות, אני אומר, בוא נמלא דברים קרו לי שהם כמעט ו. דברים שהם משני גורל. אתה יודע, לפני כמה ימים הייתי עם זוהר, הבן שלי בים, היה היום סוער כזה סוחף, הוא בן 5, הוא לא בדיוק סוחר, היינו במקומות יותר רדודים, ואיכשהו נכנסתי לשיחה עם מישהי אחרת שהייתה איתי בחוף, ולא הסתכלתי בדיוק ולא זה, ואז כשהם יצאו חזרה, שני הילדים שלי, זוהר ואיילה, שיתפו אותי ברגע הזה שהמים כיסו את הפרצוף של זוהר, ואיילה הרימה אותו, פשוט משתה אותו מהמים, כאילו הצילה לו. עכשיו זה לא, אתה יודע, עכשיו היה פה איזו סופה מטורפת וגלים פסיכיים ונאבקו. זה שנייה. ובונה, אם תפו תפו תפו חס וחלילה משהו כזה היה קורה, כמעט ו... כן. כמעט והשתנו לי כל החיים. עכשיו החיים שלנו מלאים בכמעט ואים כאלה.
1: כן.
0: אני מזמין את כולנו להתבונן בזה קצת. אנחנו ננסה כל שבוע, אינשאללה, לדבר על איזה כמעט ו... כן. שקרה. אבל זה מעניין להסתכל על החיים, כי תקשיב, בשברירי שנייה, הדבר יכול להתהפך. זהו, נגמר כן. הסיפור, אתה יודע, זה החיים שלך לפני ואחרי.
1: כן.
0: פשוט ככה.
1: השאלה היא באמת, אם אני יודע שזה ככה, אם אני יודע שבכל רגע קוראים כל הזמן כמעט ואים, מה אני יכול כאילו לקחת ממנו בשביל עצמי לזה נגיד?
0: שאלה מעולה.
1: אני שואל בכל רם, אני לא יודע.
0: לא, זו שאלה מעולה, אני לא בטוח שיש לי תשובה, אבל נגיד לך שבאותו יום חיבקתי את זוהר יותר ממה שאני מחבק אותו בדרך כלל, ואני לא מאלה שחוסכים בחיבוקים.
1: נכון.
0: למה? כי הוא כמעט ולא היה איתי. כי הוא כמעט וחס וחלילה, לא יודע, היה מקבל משהו קטן, אתה יודע.
1: אז אני אגיד לך מה אני מרגיש, כאילו אני מרגיש, ואתה יודע, אני חושב שזה סוג הדברים שנורא נורא, לא נורא קל להגיד, גם את זה לא קל להגיד, אבל מאוד קל לממש, וזה להסתכל, אפרופו מה שאתה אמרת קודם על פוטנציאל, ואמרת למה עם חברים אני יכול לפתוח ועם אחרים לא, להגיד שכל רגע הוא כמו רגע אחר, אין רגע יותר שווה, אין רגע פחות שווה, כל רגע הוא כמעט ויכול להיות, וואו, פצצה, באתי לאיזה מקום, אמרתי, וואי, המסיבה הזאת הולכת להיות מדהימה, וזה לא קרה, זה היה כמעט, כי המוזיקה הייתה כמעט, כי האנשים היו כמעט, כי הדרינקים היו כמעט, או שבאתי למקום, אמרתי, טוב, לא יצא מזה כלום, כמעט הלכתי הביתה, בום, נהיה מקום. אז כאילו אולי זה מחזיר אותי להסתכלות שאולי הכל מתחיל ממה אתה מסתכל. לא, החיים עצמם קורים, אז ואז אתה מבין שכשנהיה נורא מבוגרים, אני מקווה שלא נגיד לעצמנו כמעט וחיינו.
0: לא, כמעט וחיינו זה נושא גג גורף. אגב, אמרת קודם את המילה שהיית במסיבה?
1: לא, זה היה...
0: מה זה הדבר הזה?
1: אתה זוכר? אני עשיתי זיכרון חושים. עשיתי כזה, ניסיתי להעלות דברים שפעם קראו לי ועכשיו אני מנסה להיזכר בהם.
0: אתה יודע כמה זמן לא ראיתי אנשים רוקדים מול הפנים שלי?
1: המון זמן.
0: או אני רקדתי מול אנשים אחרים, כאילו רקדתי, אבל כולם היו בריבועים בזום.
1: כן.
0: כן.
1: טוב, יקירי, אני רוצה לשמור פעם משהו לשבוע הבא, אלא אם כן יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף.
0: לא, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. מעולה לי, ואני אוהב אותך, ותודה שתתקשר, ותתקשר כל פעם, ונדבר על כמעט ואים.
1: בדיוק. תודה רבה לך, איתי מאוטנר.
0: תודה רבה, איתי. ביי. איתי מאוטנר, כמעט, ו...

0: עם אלון מוימן. שרון קנטור, פטיש אביר.
1: אז שלום שלום לשרון.
2: שלום שלום.
1: קנטור או קנטור? קנטור או קנטור?
2: קנטור.
1: קנטור. קנטור זה טוב לי. מה שלומך?
2: כן, זה חזן.
1: כן, ברור. זה מהתנך, לא קנטור.
2: משהו כזה.
1: מהברית החדשה.
2: ויקנטרהו.
1: בדיוק, ויקנטר אדוני. תגידי לי.
2: כן.
1: איך את?
2: כמו שאמרתי לאסי שלך היקר, אני נורא רוצה להתלונן, אבל אין לי על מה.
1: אז מצבך ממש שפיר פלוס.
2: שפיר, נכון, שפיר זה מילה שהיא כאילו ההפך ממה שהיא אומרת. שפיר, זה לא יודעת, זה לא, משהו שם לא נשמע לי טוב במצלול.
1: אוקיי, אז אני לא אשתמש בזה.
2: כן, טוב, כאילו ברור שזה עדיף על ההפך משפיר. כאילו מבחינת הבדיקות.
1: בהחלט, בהחלט.
2: כן, בטח. ואת.
1: תגיד,
2: כן.
1: אם אני אומר לך את המילה פוטנציאל,
2: כן.
1: מה זה עושה לך ככה בתחושת בטן?
2: פוטנציאל.
1: כן.
2: תראה, בוא נהיה ישירים. כן. כאילו נגיד אם אנחנו באים מעולם הנדלן,
1: כן.
2: אז כאילו זה כינוי לחורבה.
1: נכון, אתה מסתכל על חורבה.
2: כאילו תראה פוטנציאלית, היא למעשה מקום שאינו ראוי למגורי אדם.
1: לא.
2: זה מילה כזאת, נכון? נכון.
1: ברגע שהיא ראויה, כבר אין בה פוטנציאל. היא כבר ראויה.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני אומרת, כאילו, כשמצווך אומר לך, זו דירה פוטנציאלית, אז תגיד לו, כאילו, בוא. גם לך אמרו ביום אורים שיש לך הרבה פוטנציאל, ובסוף נהיית מצווך דירות. אז מה? נגיד, מה שאמרת, כאילו, באמת, על מוצרט לצורך העניין, לא אמרו שיש לו פוטנציאל. הוא היה פשוט טוב. הוא היה פשוט סבבה מההתחלה.
1: הוא התחיל בוואן.
2: אז נראה לי... כן, אז אני חושבת שזאת מילה שהמציאו מורים לפסנתר כדי להשאיר את הילד עוד שנה בחוג.
1: הבנתי.
2: זה נכון? יש לו מלא פוטנציאל שישאר פה.
1: אני... כן, סליחה, סליחה.
2: בבקשה, לא, אני רוצה לשמוע אותך.
1: לא, אני אומר גם אני...
2: אני רוצה לשמוע, אני באתי לפה כדי לשמוע אותך, לחלוטין.
1: לי יש, גם, יש לי קונוטציות לא פשוטות עם המילה הזאת. זו מילה שרודפת אותי, זו מילה שיש בה מין הרדיפה. כשאתה שומע שיש פוטנציאל, אז כאילו נותן לך תחושה לא נעימה בגוף, שאומר אתה יכול יותר, אתה צריך יותר.
2: אני אומר להחמיץ את זה.
1: בדיוק.
2: לגמרי. אני אגיד לך מה גם נורא נורא נסטי. אוי, שמעתי ביטוי כזה נחמד, אנטי נסטי, מכיר?
1: לא.
2: אז מה ש...
1: זה יעני נחמד?
2: לא, פשוט כאילו פרפרזה על... לא משנה. עזוב, תוציא את זה בעריכה.
1: יש גם נאו נסטי.
2: נאו נסטי, כן, נאו נסטי. נאו נסטי.
1: לא, אני אומר עכשיו אני חשבתי על זה.
2: לא, אז כבר חשבו על זה אתמול אנשים. ואני חושבת שאפילו הצל. אתה מכיר את הצל?
1: הצל זה נראה לי משהו שיש בצהרי היום כשהשמש מכה מלמעלה ומותר לך להגיד מה שאתה רוצה בפייסבוק.
2: איכשהו נתקלתי בנאו נסטי, אני לא לגמרי בטוחה מי אחראי על זה. אז בכל אופן, מה שנסטי בפוטנציאל, שים לך שהוא תמיד תמון. למה הוא תמון כל כך עמוק? זה נורא קשה לחפור אותו משם.
1: הוא תמיד תמון.
2: תמון. תמון וזה הרבה פוטנציאל. למה זה לא טיפה יותר?
1: על פני השטח.
2: נכון. אבל אתה יודע, אני חושבת שזאת מילה שהיא בכלל לא מעכשיו. אתה ואני זה נורא ישר עושה לנו כזה ויברציות. כי זה כאילו הקשב וריכוז של ה-80s.
1: כן.
2: זה נכון? זה כאילו אתה מגיע באמת ליום הורים ומסתבר שיש לך פוטנציאל. שזה גם מילה נורא מפחידה.
1: מאוד מפחידה.
2: זה נשמע כמו מחלה, לילד יש פוטנציאל, אוי לא, יש לזה חיסון, כאילו, נכון, זה נשמע גרוע.
1: פוטנציאל זה נשמע כמו משהו חסוך מרפא.
2: כן, לגמרי, יש לו פוטנציאל.
1: אתה לעולם לא יכול להיפטר מזה.
2: לגמרי, גם המילה הזו אף פעם היא לא באה לבד.
1: נכון.
2: זה תמיד כאילו, יש לו המון פוטנציאל, חבל שהוא לא מנצל אותו.
1: נכון,
2: זה תמיד עם איזה... כן, זאת מילה שלמעשה מצביעה על היעדר, כמו שאמרנו, זה בעיה, או ברד, נכון? כי יש לו פוטנציאל, אבל הוא לא מנצל אותו. למה?
1: למה?
2: יש לזה בעיה, כמו בשיר של משינה.
1: ילד קצת איתי, כן.
2: אנה מוכשרת, המון פוטנציאל.
1: נכון.
2: אתה ישר מבין שיש לאנה איזושהי בעיה.
1: יש איזו בעיה, ואנשים גם מנצלים את הבעיה הזאת.
2: אנשים מנצלים את הבעיה.
1: יש לך, בכל אופן אני אתקיל אותך, יש איזה, יש משהו חיובי שאת מוצאת במילה הזאת, פוטנציאל?
2: אני חושבת במערכות יחסים, זה ההפך, למשל. השלב הפוטנציאלי של מערכות יחסים, השלב הסביר היחיד שלהם.
1: זה כאילו הלפני...
2: נכון, אתה רק בשלב שאומר, אוי, זה עוד יכול, זה יהיה, זה עוד כל כך יהיה. זה החלק הנחמד.
1: לפני הפלטו, ובעיקר לפני הדרדרות הגדולה.
2: כן,
1: אז עדיין יש פוטנציאל. אז כאילו את אומרת שאנשים שהולכים לטיפול זוגי, זה אנשים שיש להם עדיין פוטנציאל.
2: כן, כן, זה החלק הנחמד, כן. אבל תשמע, זה באמת, זה לא מילה לעכשיו. זה פשוט לא מילה של הזמן הזה. כאילו לאף אחד אין זמן עכשיו לחכות עד שמשהו או מישהו יגשים את הפוטנציאל שלו. כאילו תחשוב טיק טוק שנייה, כאילו, חכו, יש לך את הפוטנציאל, הוא בא לידי מימוש בשנייה 16 שלו, אתם חייבים להישאר.
1: בדיוק, בפייסבוק תמיד אם מישהו מעלה משהו, אומר, חכו לסוף, יאללה.
2: רגע, לא, זה תהיו איתי רגע. אוי לא, תהיו איתו רגע. לא, יש לך פוטנציאל, אנחנו לא רוצים.
1: בסוף זה מצחיק, כן.
2: כן, נכון.
1: בסוף יש קטע
2: קורה. אני חושבת שלגנץ...
1: גנץ לדעתי כבר, מה שנקרא, איך אומרים באנגלית? Exhausted. ניצל את הפוטנציאל כבר עד תום.
2: אבל אני חושבת שההצבעה לו הייתה באמת על ידי קהילה שגדלה על המילה הזאת. פוטנציאל.
1: כן.
2: זה העניין. שהוא עוד יוכיח את עצמו, ומה אתה מגלה?
1: אז בעצם פוטנציאל זה סוג של הבטחה, ואתה צריך לממש.
2: כן, אתה צריך.
1: אתה צריך לקיים את ההבטחה.
2: אחרי הפוטנציאל לפני שנולדת. וכל יום זה מצטמצם, אתה מרגיש את הפוטנציאל מצטמצם או לא? אתה מרגיש אותו?
1: מה זה? איזה טירוף. יש לי שעון חול כזה שאני שומע כל הזמן, פוטנציאל, פוטנציאל. וכל פעם נופל גרגיר, לפעמים נופל גוש גרגירים כזה, אם זה נרטב טיפה. זה לא נעים.
2: אני חושבת שאולי יש דרך לחשב את עקומת צמצום הפוטנציאל, אתה יודע? נגיד אולי משהו כמו, נגיד בין כמה אתה כפול כמה גלוטן אכלת היום. משהו כזה, וככה תדע.
1: תקשיבי, את צריכה להיות בקבינת הקורונה, את ממוזבזת שם בקרקור.
2: לגמרי, תגיד, איך אומרים פוטנציאל בעברית? את זה אתה יודע?
1: נו.
2: כי אני בדקתי.
1: אני בטוח. איך?
2: זו קודם כל זאת מילה ששכלל, שהביא, שהמציא יונתן רטוש, המשורר, והמילה היא יוכלה.
1: יוכלה, נכון, אני אפילו...
2: כן, יוכלה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בדבר המחרסם, נכון, יוכלה.
2: אתה אמרת את זה כבר?
1: אני אמרתי את זה.
2: מה זאת אומרת, אתה אמרת את זה כבר?
1: גם אני בדקתי.
2: מה זאת אומרת? סליחה, אבל זה היה פוטנציאל שלי להגיד.
1: אז יש לנו שנינו פוטנציאל, ואני מימשת אותו לפנייך. את יודעת, אולי השאיפה בחיים זה, כמו בסקס, אנחנו צריכים לממש פוטנציאל ביחד.
2: וואו.
1: באותו רגע?
2: כן.
1: איזה דבר זה יכול להיות, שרון?
2: נכון.
1: הנה, את רואה, יש עוד פוטנציאל ליחסים שלך ושלי.
2: נכון, נכון, וגם לשיחות האלו, יש להם.
1: נכון.
2: נכון.
1: טוב, יקירתי, אני חושב שמימשנו את הפוטנציאל.
2: אליי, ישבתי פה כזה נורא לבד ומשועממת, ואז התקשרת.
1: את רואה? ואני אגיד לך יותר מזה. אני מבטיח לך שאני אעשה כך גם בשבוע הבא. איך אני בשבילך?
2: יו, אתה הדבר היציב האחרון בחיים שלי. אני מודה
1: קוראים
2: לך.
1: לי עץ, קוראים לי אלון, אני עץ אלון. אני
2: נכון.
1: יציב, אני יציב כזה.
2: עץ אלון.
1: If only it was true. כן? אז יקירתי, אני ממש...
2: יופי.
1: אני מאוד מודה לך.
2: אני מודה לך.
1: ושיהיה לך המשך ערב מענה, או יום מענה.
2: פוטנציאלי. פוטנציאלי.
1: נכון?
2: כן. ביי מותק.
1: תודה רבה. ביי ביי.
3: זה סלבן ויאלומפ. הנגן בטוק עם ברנן בנחת.
1: אז זאת הייתה אמא שלי, שאמרה את המשפט שבעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תהיה כמו מנורה, תלוי ביום ונשרף בלילה.

0: יפה, אז כמו בכל פעם אני מתקין אתכם בשאלון חסר תוחלת לחלוטין, אין לו שום ערך, מה שלא יהיה ממש, אל תנסו לקחת מזה כלום, אוקיי? מבטיחים? כלום, אין שום פוטנציאל בפינה הקרובה. אני רק אשאל כמה שאלות ואתם תחשבו על התשובות שלכם, אתם מוזמנים גם להגיב בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, והמניע אם בא לכם. אז הנה אנחנו מתחילים, אנחנו בקיץ, כן? האם אתם נכנסים לים? כשאתם נכנסים לים, אתם קופצים בבת אחת? או שאתם, אתם יודעים, משרים ככה, משרים את עצמכם לאט לאט? עכשיו תגידי לי, כשאת שותה בירה, האם את מזמינה פעמיים שני שליש? או שהאם את בעצם הולכת ישר על חצי? מעניין? אהבת? יפה. עכשיו תגידי לי דבר אחר. האם את אוהבת ענבים ירוקים? או האם את אוהבת ענבים אדומים? ותפוח, מה עם תפוח? מה עם אבטיח? האם אתם אבטיח או מלון? ואם אתם אבטיח, אתם אוהבים בולגרית או בלי בולגרית? אה? ובני הזוג שלכם, מה? עכשיו, כשיש מזגן בבית, האם אתם מאלה שסוגרים את כל החלונות כל הזמן, כמו שההורים הנחילו לנו, או שאתם פשוט משאירים חלון פתוח ככה, ואתם יודעים על הזין, כאילו, בשביל הזן? מה אתם? מה אתם? איזה מין אנשים אתם?
1: הקאבר שתמיד רציתם לבצע, ולא היה לכם איפה.
0: טוב, אז בשבוע שעבר, בפינה הזאת שהקאבר שתמיד רציתם לעשות ולא לכם איפה, שמענו את Scarborough Fair שעשה אילן דמרי, והיום אני ממש שמח לארח בן אדם עם שם קצת מוזר, שם פרטי קצת מוזר. אז בואו נגיד שלום לאלון ולארצ'יק. שלום.
2: שלום אלון,
0: אין אחלה שם. אחלה שם אלון, אה?
2: כן, כן, יכולתי להיות, לך תדע.
0: תמיד קראו לך אלון, נכון? נולדת אלון.
2: לא, נולדתי אלכסי בכלל, אני מפולניה, וזה...
0: וואי.
2: בגיל 8 שינו לי את השם לשם הנכון, לדעתי, כאילו, יכולתי להיות משהו אחר.
0: אלכסי או ליארצ'יק. מישהו קורא לך אלכסי? לא.
2: לא, ממש לא.
0: טוב, אני... אז א', אני מאוד מאוד שמח...
2: הרסר בטירונות קרא לי על קאסי, כי זה נראה לו הכי קרוב לגדסי או משהו.
0: על קאסי.
2: באמת, כן.
0: באמת?
2: כן.
0: על קאסי או לארצ'יק?
2: כן, הוא ויתר לו לארצ'יק.
0: על קאסי.
2: זה ממש, בדיוק.
0: יפה. על קאסי! תמיד בטח באינטונציה. אז אני אומר ככה, בוא נשמע את השיר שאתה מבצע, ואז נדבר עליו. סבבה?
2: אוקיי.
0: Magnif.
3: Close your eyes. Close the door.

0: טוב, דילן, אה?
1: כן, דילן. כן, כן, כיף.
0: וואי, וואי, וואי. תשמע, אני תכף מדבר על השיר ועל הביצוע המקסים הזה שלך. היום אני מדבר עם אנשים ועם עצמי ועם המאזינים על פוטנציאל. זה נושא שכאילו הולך איתי הרבה שנים, פוטנציאל, האם אתה ממש את הפוטנציאל, יש לך פוטנציאל. מתי הבנת שמוזיקה זה הקטע אצלך?
1: אני לא יודע, תראה, אני ממשפחה מוזיקלית, זאת אומרת, גם אבא שלי היה מוזיקאי מקצועי, כאילו מלחין וככה, ואח שלו כנר בירושלים, בסימפוני של ירושלים, והיה להם במשפחה עוד איזשהו מצילן, אני חושב, שנהרג בשואה, וקיצור.
0: אבל היה לחץ, היה לחץ לגמרי. כאילו, היה לחץ בטון או לחץ מורגש בבית?
1: אני לא, כן, היה, תראה, היה לחץ להתאמן, לא היה לחץ לעסוק במוזיקה.
0: וואי, זה קטע שאני עכשיו עובר עם הבת שלי, שהיא מנגנת גם פסנתר וגם גיטרה, היא בת 11, והיא פשוט שונאת להתאמן, ואלמה אומרת, אני מבינה אותה, אני נגנתי פסנתר 10 שנים, שנאתי להתאמן. אבל אז כן. כאילו, אתה יודע, נורא קשה להגיד לילדים מה שאתה יודע בתור מבוגר, ששווה, אתה יודע, שווה.
1: אני חושב שהיה לי שווה, זה שניגנתי פסנתר אצל מורה פולניה פה בארץ, גברת פורטנוי, והפחידה אותי נורא.
0: כן.
1: ולמרות שאתה יודע, לא המשכתי בזה אחרי שבע שנים הפסקתי, וגם לא התאמנתי מספיק בכלל.
0: כן.
1: אבל בכל זאת, היסודות של זה ושל אבא שלי, זה נתן לי לכל החיים.
0: כן.
1: משהו, גם על הגיטרות.
0: אז חזרת אחרי זה, נגיד, מתי התחלת גיטרה או ידעת שבאס זה הכלי שלך?
1: ניגנתי שבע שנים פסנתר, הפסקתי, עברתי לגיטרה אקוסטית, אחר כך, אחרי זה שנתיים, הפכתי לבסיסט, כי הייתי בלהקה בבת ים, בשם פרחי הבלוז, היינו שישה אנשים, חמישה גיטריסטים חשמליים ומתופף.
0: מעולה.
1: תאריך להופיע בראשון, היה משהו, היינו חייבים, אז זהו, זה היה צריך מישהו לנגן בס. עשינו קאברים של הביץ' בויז וכאלה דברים. בקיצור, אני התנדבתי לנגן בס, ומאז אני מנגן בס ככלי ראשי.
0: ותגיד, באיזשהו שלב בחיים, זו שאלה פשוט שמעניינת אנשים שהם יוצרים הרבה שנים, אתה יודע, במקרה שלך, זה קצת מוזר לשאול את השאלה הזאת, כי אתה יודע, אתה רב פעלים ועשית כל כך הרבה דברים, ואתה כל הזמן עושה, אבל האם באיזשהו פינה נידחת בתודעה שלך, אתה אומר, לא יודע, יש איזה פוטנציאל לא ממומש שאני מרגיש, או שזה משהו שאני עכשיו אומר לך, ואתה אומר, אני לא מבין מה אתה מדבר?
1: אולי אומנות פלסטית, אבל אני לא, אתה יודע, זה לא רציני, אני לא אגיד את זה ברצינות, כי אני מוזיקאי יותר טוב מכל דבר אחר כרגע, ואתה יודע, זה עשרות שנים של ניסיון, אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, אלא, אתה יודע, אולי לפתוח פיצוצייה בקורונה, כי אז יש כסף פתאום.
0: נכון, נגיד.
1: כן.
0: הבנתי, ונגיד בתקופות אחרי שחזרת מארצות הברית וכל הקאמבק לישראל, וזה זה, זה משהו שהוא כאילו, היה תקופה שהרגשת, וואלה, אני לא בא לידי ביטוי ואני חייב לחזור, כאילו, מה שאני בעצם שואל זה מאיפה, גם אחרי הרבה שנים למצוא את המוג'ו ליצירה או לחיים בכלל, מה אצלך כאילו מחמם לך את השוערים האלה?
1: יש לי... מזל שהתחביב שלי הוא מוזיקה. זאת אומרת, כשאני לא עובד במוזיקה, אז אני עושה מוזיקה להנאתי, אני כותב דברים. אין לי משהו אחר. באמת, באמת אין לי משהו אחר. אני יכול להבין ששחקנים, יש להם, יכול להיות מחשבות כפירה במקצוע, בגלל שהם תלויים מאוד מאוד באנשים אחרים, במנהלי תיאטרון, בדימאים.
0: או בקהל, זה קצת יותר קשה להופיע לבד.
1: גם אני תלוי בקהל, אבל אני תלוי רק בקהל למעשה, אני לא תלוי במנהל תיאטרון.
0: אבל אתה עדיין יכול ליצור ולכתוב, אתה יודע, ולהקליט ולעשות דברים, שזה יתרון גדול.
1: זה מזל. אני חושב שאם הייתי, אתה יודע, ביום אחד קם והייתי אומר, שלום, אני זמר, יש לכם שירים, אז אני לא בטוח מאיזה אנשים כותבים לי שירים. אז כתבתי לעצמי את השירים הראשונים שלי.
0: אם אני חוזר רגע לדילן, מה הדליק אותך לעשות את הקאבר הספציפי הזה?
1: זה שיר שמתנגן לי בראש הרבה שנים, אני מכיר אותו שנים. אתה יודע, זה לא אחד השירים החשובים של דילן. זה שיר כיף, סך הכל, שיר פיתוי כזה. אני אוהב את הגרוב, אני אוהב את הפשטות שלו, אני אוהב את לא יודע, את הגישה שלו, אני לא יודע, כאילו המקום שלו כשחקן בפנייה הזאת אליה, זה משהו שמדבר אליי, למרות שזה באמת לא במודה עכשיו לדבר ככה לבחורה.
0: לא, אבל תודה, להתחיל, את המילה הזאת להתחיל, אני עוד לא יודע אם היא קיימת, אבל להתחיל עם מישהו עדיין מותר, כל עוד זה, אתה יודע.
1: כן, אבל לא להגיד לה מה לעשות, תסגרי את הדלת, תסגרי את העיניים, תביא את הבקבוק לכאן, אתה יודע, אין כזה דבר.
0: כן, אולי.
1: אבל באנגלית יש, כאילו באנגלית בסיקסיס, בסבנטיז יש.
0: כן. מי שלא מכיר, כאילו מי ששומע אותנו ולא מכיר את הקאבר שלך ל-Under the Cherry Moon, כאילו של פרינס, זה באמת אחד הקאברים, אתה יודע, לקחת שיר. מה שאני אוהב זה בכלל מה שאתה עושה, זה באמת, בקאברים זה מאוד מאוד קשה להגיד, אוקיי, מה אני מביא לשיר שלא היה קודם, ועדיין זה השיר שהיה, ולא לקחתי אותו עכשיו לגמרי, כאילו. אז נגיד שהוא התנגן לך בראש, איך התחלת לגשת אליו? לשיר הזה ספציפית.
1: לבול דילן, פשוט היה סגר, היה בידוד.
0: כן.
1: וכל מה שיש לי זה הפסנתר הזה, והטלפון שאיתו אני יכול לצלם.
0: כן.
1: וגיטרה ומיקרופון, ואמרתי, טוב, נניח שאין שאני על אי בודד, כן. כמו, כן. כמו אלכסנדר, איך קוראים לו, רוביזון קרוזו, ומה אני עושה עכשיו עם הציוד המינימלי הזה שיש לי, הקול שלי, הטקסט, וזה, כן. וזה וזה וזה. וזה היה, זה פעם ראשונה שצילמתי לעצמי שער או שצילמתי לעצמי.
0: כן.
1: והיה מאוד מרתק לעשות את זה, וגם באיזשהו מקום לא להשתמש, לא לבקש מאף אחד שילווה אותי, או ש... אתה יודע,
0: כן.
1: לעשות הכל לבד, כאילו, בלי... וגם הייתה... כאילו, הראש שלי היה לעשות את זה בלי הדיסציפלינה שאני רגיל אליה, של להביא אותה בשיר, אתה יודע, להביא, לעשות את זה שזה יהיה פיקס, ושזה יהיה נכון, ושזה כל צליל יהיה במקום.
0: כן.
1: להפך, לעשות את זה לגמרי, כמו שאני מרגיש, ואהבתי מאוד מה שיצא.
0: גם אני מאוד מאוד, ואני ממש ממש מודה לך שחלקת את זה איתי ואיתנו עם המאזינים, ותענוג לי לדבר איתך ולשמוע עוד.
1: תודה לך אדון.
0: ואני מאחל לך ולי שגם נחזור להופיע
1: בקרוב. נכון.
0: ובינתיים, שמע, בינתיים אתה מנצל את המגפה לא רע, אז לך על זה.
1: זאת אומרת, בעבר, מה שהייתי עושה, זאת אומרת, לפני הקורונה, מה שהייתי עושה במשך היום, זה לסדר לעצמי הופעות לעתיד. אז אם מישהו היה אומר לי, אתה פנוי ב-19, הייתי שואל אותו באיזה חודש אתה מתכוון, ב-19. היום, אני אומר לך בלב שקט שאני פנוי ב-19 בכל דבר בעולם.
0: לגמרי. טוב, אז הנה, אני זכיתי בזמן שלך, מן ההפקר.
1: של גיאה ב-19 רגע מדהים, פנוי.
0: הולך. טוב, אלון, באמת, תודה רבה לך.
1: תודה, אלון.
0: מה אני אגיד לך, תמשיך. אני לא צריך להגיד לך את זה, אתה עושה את זה. תודה רבה.

0: טוב, אז בשבוע שעבר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל דיברתי עם בן אדם מאוד מיוחד, קוראים לו עקיבא. עקיבא הוא פנסיונר בן 84 שהחליט בוקר בעיר אחד לצאת ולעשות את שביל בן 84. דיברנו אתמול בשבוע שעבר, והוא התברבר בכל מיני מקומות סביב אין בוקק, אז אני הבטחתי לו אז, ואני מקיים לבדוק מה איתו גם השבוע, והתקשרנו אליו, בוא נראה אם הוא יענה. הלו?
1: אלון!
0: לא, אני רואה שעבר זמן. אלון, לא נורא, אני אזכיר לך.
1: אלון, סליחה, אתה כל הזמן אומר לי ואני חוזר לזה, אתה בגיל שלי משהו נתקע בראש וכל הזמן חוזרים מותם בשיחה.
0: זה בסדר גמור, עקיבא, אני גם, זה די נחמד לי שאתה קורא לי ארנון, זה הכל בסדר, הכל בסדר. אז קודם כל, מה שלומך? אתה עדיין משוטט?
1: איזה שאלה, איך אומרים מצירים, אני חורש את הארץ.
0: חורש את הארץ? מה אתה אומר?
1: ברגליים שלי, כן?
0: לא.
1: אנשים יודעים שאני בלי רכב.
0: ברור.
1: אני לא ממונה בכל הטיול הזה.
0: לא, אני אמרתי שאתה יצאת ואז אתה עושה טיול ברגל, אתה עושה את שביל חוצי ישראל ויש לך איזו שאיפה להגיע לכל הזמן לכל מיני מקומות בארץ. איפה אתה? איפה אני תופס אותך?
1: אני צועד לאורך כביש 90 ומדי פעם אני שוטה ממנו.
0: כביש 90?
1: כביש 90, כן. אני לא, אני לפעמים קצת קשה לי להבין.
0: כן.
1: יש פה שלט, רגע, קרבולת חרירים כתוב.
0: קרבולת חרירים?
1: כן, זה איפשהו לאורך הכביש, זה מה שכתוב על השלט.
0: קרבולת חרירים. אוקיי, אני לא מכיר יישוב כזה, קרבולת חרירים, אבל בסדר.
1: זה רק שלט ואין דברים בזו אם נכנסים פנימה.
0: הבנתי.
1: אבל בכל אופן, אני לא יודע אם אתה אמרת, לא כל כך שמע. זה בערך באמצע המדבר יוצא.
0: ותגיד, אבל חום אימים עכשיו, עקיבא, כאילו, אתה... איך אתה מסתדר עם החום הזה? אני לא מבין, באמת.
1: זה חום שלא יאמן. זה חום שהשעות הכי סימפטיות זה בערך אם אנחנו מדברים על שעות האור, זה 4 בבוקר עד ככה 7, 7 ורבע, זה שעות אגב קסומות. זה אור פשוט, אתה מרגיש בעולם אחר.
0: כן.
1: מ-7 וחצי, כמו שעולה השמש, גם הזבובים באים, וזה חום שקשה להם. זה השעות שאני בערך בין 7 וחצי בבוקר עד בערך 5, אני מוצא לי איזה נקיק מדבר או עץ לרבוץ תחתיו. יש לי מים, יש לי דברים, תמרים, אני מכין קפה בפרימוס במקומות שאנשים עוצרים לי, כל מיני תיילנים פה עושים קפה, אנשים חביבים מכבדים אותי.
0: תגידי, לפחות לפחות אני מתאר לעצמי שבמדבר אין מדוזות, כי אתה יודע מה קורה בים וזה פשוט טירוף. אתה לא נתקלת במדוזה
1: בים כרגע? יש, לא, אני לא הולך לאורך הים, אבל זה טוב שאתה אומר, כי זה היה היעד שלי, רציתי ביותר צפונה,
0: כן,
1: לחתוך בכיוון המנוגד למדבר ולהגיע גם לשם. אז יש עכשיו מתקפה, אתה אומר?
0: האמת היא שזה קצת נרגע, זה קצת נרגע אני חייב להגיד, אבל אם, יכול להיות שאם תיכנס עם מסכה זה יהיה בסדר.
1: אם זה עדיין יכול לצרוב את הפופיק, כמו שאומרים. זה תראה מה זה, גם קורונה, גם עכשיו החולרה של המדוזות, הכל ביחד.
0: הכל, אתה יודע, חוק מרפי, הכל ביחד. תגידי, רציתי לשאול אותך, את בתור בן אדם עם ניסיון חיים ועברת הרבה בחיים, אני קצת מדבר בתוכנית שלי היום על עניין שנקרא פוטנציאל, על... פוטנציאל, אתה בגילך, אתה מסתכל אחורה על חייך, אתה אומר, היית משנה משהו? אתה מרגיש שיש דברים בך שלא באו לידי ביטוי, שהיית רוצה שיבוא לידי ביטוי? אתה הרגשת באיזשהו שלב בחייך פוטנציאל לא ממומש, מה שקוראים, או שזה לא, זה עבר על ידך?
1: יש שאלה טובה.
0: אני רק לא שומע אותך.
1: אשתי תמיד אמרה לי שאני כישלון מבוזבז.
0: כישלון?
1: זה הייתה קוראת לי. אחת הסיבות שנפגעתי ועזבתי את הבית ויצאתי למצע הזה.
0: כן, כישלון מבוזבז.
1: כך היית ענה.
0: וואו.
1: כך היית ענה. תראה, אדם, לפי ידיעה שלי, נולד עם איזה, איך אומרים, ארגז כלים מסוים.
0: כן.
1: יש איתו מה שהוא הביא איתו.
0: כן.
1: אתה יכול שיהיה לך, אני אומר, פלייר, מפתח שוודי ומפתח צינורות, ובמשך החיים אתה יכול להוסיף לך. עוד דברים שיקנו לך מפתחות לשבילים ולדלתות אחרות חדשות בחיים. אני, האמת היא שלא, אני לוקח איתי כל מיני גזרי, אני כל השנים אספתי עיתונים, ואני חושב שמשהו כמו לפני זה 4 או 5 ימים, השאלה שלך מזכירה לי, אני לא יודע, זה עיתון ישן, הוא היה כבר צהוב לגמרי, אבל כן עשו איזה, איזה סקר, אני מאוד אוהב סקרים.
0: סקרים.
1: היה איזה סקר בכן.
0: כן.
1: ששאלו אנשים מבוגרים, או יותר מבוגרים ממני אפילו, בכל העולם, אנשים בני 90 פלוס, אולי אפילו 100.
0: כן.
1: מכל העולם, מה הסוד שלהם? לא מה הסוד, סליחה, על מה הם מתחרטים שהם לא עשו. בגילם המופלג.
0: כן.
1: אתה יודע מה אמרו?
0: מה?
1: אמרו שני דברים, לא חשוב מאיפה, מקטמנדו, מסין, מכל העולם. ענו אותם שתי תשובות. אחת, שלא עשו מספיק סקס.
0: כן.
1: זה אחד, זה הדבר הראשון. הדבר השני, שלא טיילו מספיק בעולם.
0: שהם לא טיילו מספיק בעולם.
1: כן, אלה שני הדברים.
0: אני לא רוצה לשאול אותך, אז אתה כרגע מטייל, לפחות בארץ אני מבין, אתה מטייל, אז אתה מגשים את החלום הזה. מותר לי לשאול אותך שאלה אינטימית, אתה כאילו, אתה מחפש בדרך, בטיול שלך, אם אתה מבין למה אני מתכוון? אתה מחפש? אתה בכל אופן הרבה זמן מחוץ לבית, גבר, אני בן אדם שהולך לבד, כמו שאומרים, כוחות במותניו, אתה הולך עם עיניים פתוחות, עקיבא?
1: בוא נגיד ככה, אני אולי מבוגר, אבל לא עיוור, אם אתה מבין מה אני אומר.
0: אני מבין.
1: לא חולפות פה הרבה נשים מולי.
0: אולי בקרבולי, איך קראת לזה? בקרבולי חירורים, איך קראת לזה?
1: בקרבולי חירורים.
0: אולי?
1: עברתי שם. אבל תראה, אם אני לא מזמין את זה, מה שנקרא, אבל אם יזדמן איזה פלירט על הדרך, אני לא אגיד לו. גם אשתי לא צריכה לדעת, אם אני לא אדבר על זה אצלך ברדיו, היא גם לא תדע, אלא אם כן מישהו שומע ויריב.
0: ויעביר, הלך תדע. אולי זה יעזור, אולי אתה יודע, אולי אתה קצת תעורר את קנאתה, אולי פתאום תקבל טלפון, עקיבא בוא הביתה, אני בבית, מחכה, תבוא.
1: אני סקפטי בנושא הזה.
0: אתה סקפטי.
1: בכל מה שקצור לאשתי, אני סקפטי. היא מין אישה כזאת.
0: הבנתי.
1: אבל רק להגיד עוד מילה על הדבר הזה שמתחרטים שלא עשו סקס ולא מספיק טיולים בעולם, זה באמת עושה לחשוב שסקס תוך כדי טיולים בעולם זה הדבר האולטימטיבי כנראה.
0: הבנתי.
1: זה הכי הכי שיש.
0: אז התמונה לגביך מתחילה להתבהר לי, אני חייב להגיד. עכשיו תגיד לי, בוא נגיד אם אתה, אנשים שומעים אותך עכשיו, אנשים צעירים או יותר מבוגרים, ואתה אומר, חבר'ה, לא משנה איפה אתם נמצאים בחיים, איזשהו עיצה, אולי לא לגמרי פרקטית כמו לכו תטיילו בעולם ותעשו סקס, אבל אפרופו ארגז כלים האלה, או אתה יש איזשהו כלי שאתה מסתובב נגיד עם משהו, לקחת אתך לדרך, איזה מפתח צינורות או משהו?
1: אני איש טכני קטן מאוד, אני לא אשתכר לך. כל פעם שאחת הבנות שלי רצתה, אבא בוא תעזור לי, הייתי קורא לשכן.
0: הבנתי.
1: זה לא משהו שאני גאה בו.
0: הבנתי.
1: מצד שני לא מתכוון להתנצל על זה.
0: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר.
1: כל חיי, לא להברגות ולא למכונאות רכב. אם יש בעיה, יש אנשים שיתעסקו עם זה, ותיקח את ה-200 שקל, 500 שקל, מה שאתה רוצה שמגיע לך, ותעזוב אותי. אני לא, אני אשב בצל, אני אוכל משמיש, כשאתה תתלכלך את הידיים שלך עם הגריז וכל הדרק הזה.
0: טוב.
1: לא רואה בזה צורך.
0: הבנתי אותך. ולצוד, אתה אוהב לצוד? יוצא לך לצוד בדרך, או שיש לך מספיק אוכל?
1: אני לא לקחתי איתי נשק חם. אני, איך אומרים, מקבל את ה... את ה... את האוכל שהוא כבר במצב הסופי שלו, והחתוך והמאושן.
0: הבנתי.
1: אם אתה מבין מה אני מתכוון.
0: הבנתי.
1: מדי פעם איזה נוטריה או לוטרה היא מזדמנת, ויש לי שקית ניילון, אז ואני מספיק זריז, יכול להיות שאני אעיז, אבל גם אני אחרי זה צריך
0: לקלף אותה.
1: כן.
0: זה קשה.
1: אני עושה, יצא לי ביום השני או השלישי, דיברנו על זה אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אני הרי יצאתי בחרון אף.
0: בחרון אף לגמרי.
1: כן, ולא לקחתי איתי כלום. אז ביום השני אני זוכר, אני במקרה ממש דרכתי על קיפוד, ואיזה בדואי הציע לי לעשות ממנו פויקה.
0: פויקה של קיפוד.
1: כן, אבל אני עלו בי הרחמים ואני שחררתי אותו, למרות שצלעתי בגללו ארבעה ימים שדרכתי עליו.
0: הבנתי. עקיבא, אני חייב להגיד לך, אני דואג לשלומך, אני שומע שאתה עובר תלאות לא פשוטות בדרך הזאת, ואני באמת מקווה בכל ליבי שאתה מקבל מהטיול הזה יותר ממה שאתה משלם, כי זה נשמע שאתה משלם לא מעט. אז אני כולי תקווה.
1: לא יצאתי עם הרבה כסף, אבל תשמע, אני משתדל לא להוציא כספים. אני אתמול עברתי בעין יורקעם, ואנשים טובים הוציאו לי גם קופסאות זיתים וטונות. ואחרי זה קצת קיללתי, כי לפותחן הם לא הביאו. מה זה יעזור? אידיוט עם אבנים, ניסיתי לפתוח את זה, והרוב מתנזר סביבי, ואני די מסריח מתונה עכשיו כהשתומן. אבל אני מלקט זרעוני אשחר.
0: זרעוני אשחר.
1: אם אתה מכיר את זה.
0: אני לא, עדיין לא, אבל אני אנסה את זה. טוב, תשמע, עקיבא, אני חייב לסיים, ואני שוב, אני מבטיח לך, שקודם כל יש לך את המספר שלי, אם אתה זקוק, פתאום אתה כן רעב, ואתה צריך שאני אשלח לך משהו בדרך, אני אבדוק מה איתך גם בשבוע הבא, בסדר?
1: אני מודה לך, השיחות איתך מרוממות לי את הרוח בחיי.
0: אני שמח.
1: יש לי איזה קשר לעולם, ומקום שאני יכול להתבטא בו.
0: מעולה, ואתה השראה, תדע לך, אתה השראה. ואני מאוד מודה לך, ושיהיה לך דרך אצלך, ותמשיך, ונדבר איתך בשבוע הבא.
1: בשמחה רבה.
0: תודה רבה.
1: שלום לך, תודה.
0: להתראות.
1: כל טוב.
0: ביי ביי. טוב, מה נגיד לכם, זה עבר די מהר בשבילי, אני מקווה שנהנתם מה ששמעתם. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההאזנה. אני מאוד מאוד מאוד רוצה להודות לכל מי שהיה בתוכנית היום איתי. תודה לאיתי מאונטנר, תודה לשרון קנטור, לדרור קרן היקר, לאלונו לארצ'יק, תודה רבה לגיל קומר, תודה גדולה לאסי זיגדון. וככה לסיום אני רוצה להשאיר אתכם עם איזשהו שיר, משורר שנקרא ברק פלדמן, שיר שקיבלתי מחברה טובה, שמדבר על פוטנציאל, והוא באמת נקרא שיר פוטנציאל. תאר לעצמך שפתאום אתה פוגש את הפוטנציאל שלך באמצע הרחוב. מישהו שהתחיל כמוך, עם אותם נתונים כמוך, שעשה הכל כמוך, אבל טוב. כזה שעבר בכל דרך שעברת. נתקע בכל צומת, כל פינה, אבל בכל מקום שבו אתה טעית, הוא קיבל את ההחלטה הנכונה. תאר לעצמך כמה מוזר זה לראות מה יכולת להיות. הרי רצית להיות בדיוק כמוהו, ניסית בדיוק כמוהו, והצלחת כמעט כמוהו, רק פחות. מצד אחד, זה מאכזב. מצד שני, זו הזדמנות טובה לומר לעצמך שיש לך תקווה. הרי בכל זאת, תראה איפה הפוטנציאל שלך. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? אלון נוימן הוא המניע.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב למי שמקשיב לנו בספוטיפיי, קוראים לדרור, ואני מנגן לכם כמדי שבוע מדיטת הצלילים, עם כל מיני כלים מכל העולם. אז למי שמצטרף בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שבעצם מדיטת הצלילים היא סוג של תרגול, של מדיטציה, של הקשבה עמוקה, לוקחים פסק זמן מהיום יום ומקשיבים לצלילים, לתדרים. אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר לתרגל למדיטציה. וגם אנחנו על הדרך חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. אני משדר לכם את התוכנית באמצעות הראש. באמת שאתם לא כל כך רואים אותו פה, אני אנסה להרים אותו בעדינות. למי שרואה בפייסבוק, אז הנה זה הראש, אפשר לראות שיש לו מיקרופון באוזניים. ובעצם המיקרופונים האלו מאפשרים לי להעביר לכם צליל היקפי ורב ממדי, ככה שאתם מרגישים כאילו יחד איתי באולפן. היום יש לנו את הרב, כאן הכלי שמולי, אתם רואים קצת ממנו, זה טוב משפחת תופי הלשונות. כלי קסום, רגוע, מדיטטיבי, מאוד כיף לנגן, מאוד אני אוהב לנגן עליו. אז לנגן ונחקור אותו היום. ובתוכנית האחרונה התחלנו נושא חדש של צלילים ומכשירי סאונד, כל מיני מכשירי סאונד. התחלנו לחקור את אפקט הריברב, שבעצם מדמה חללים ומשפיע על תחושת החלל שלנו. בעצם כמו שאנחנו נכנסים לכנסייה, אנחנו מרגישים את ההדהוד מסביב, או שנכנסים לאמבטיה, או יוצאים לטבע, יש שינוי באנרגיה ובחלל, אז הריבר בעצם זה מכשיר שמאפשר לשנות את ההדהוד של הצלילים. והיום אנחנו נחקור אפקט שנקרא דיליי, או אקו. תכף אני קצת אסביר לכם עליו. האמת שגם דיליי וגם אקו זה שתי מכשירים מאוד דומים. אקו זה מכשיר שהוא יותר דומה בעצם לריברב, בעצם יותר דומה לחלל, להדהוד מהחלל. זה אפקט שנמצא גם בטבע, כמו שאנחנו מדברים מעבר לעמק ושומעים הדהוד בחזרה, זה בעצם אקו. זה נשמע ככה. בוא נראה. איי.
1: איי.
0: אה.
1: אה. אה, אה, אה.

ובעצם למעשה, האקו הוא גם סאבסט של מכשיר אחר, שנקרא דילי, שבעצם ההבדל הוא בעצם שהוא מקליט את הסאונד ומשכפל אותו, בצורה מאוד מאוד מהירה, האפקט הוא מאוד מאוד דומה, ובעצם האקו הוא גם סוג של סאבסט של הדילי, והאמת אם לוקחים את זה ככה ליום יום, את האפקט ואיך סאונד נמצא מסביבנו, כאשר אני חושב על, על אקו או דילי, אז אני נזכר בעצם ששימוש בסאונד או עם הקול שלנו זה דבר מאוד מאוד פיזי ואנרגטי. הרבה פעמים שאנחנו מדברים או שנמצאים בחלל, אז אנחנו משתמשים בקול ואז הוא חוזר אלינו, סימן שהוא פגע במשהו וחזר, נכון? בדוגמה של אקו שאנחנו מדברים מעבר לעמק והצליל פוגע בהר והוא חוזר לנו בחזרה, זה בעצם הסימן שהוא פגע במשהו והסאונד חזר. כך גם ביום יום כאשר אנחנו מדברים, משתמשים בקול או אפילו רק הנוכחות שלנו בחדר, וגם לאנרגיה שלנו יש החזר, החזר גם מהחלל והחזר גם מהאנשים, הם בעצם מגיבים לנו. וכאשר אנחנו מודעים לכך, אנחנו בעצם לוקחים אחריות בעצם על ההתנהגות שלנו ועל ההשפעה שלנו על הסביבה. וכך אנחנו משחררים את התפקיד של הקורבן, שעשו לי, שתו לי, בעצם נזכרים שאנחנו אלו שמשדרים אנרגיה, התנהגות מסוימת, מדברים בצורה מסוימת, ובעצם במידה מסוימת אנחנו מרגישים את ההחזר. ואז בעצם אנחנו משחררים את תחושת הקורבן, לוקחים יותר אחריות על ההתנהגות שלנו בעצם, ומחזירים לעצמנו את הכוח בשביל להשפיע על החיים שלנו. אז בעצם האפקט של האקו והדילי הוא מאוד מזכיר לי בעצם את התחושה הזאת. ושוב, באמצעות ההקשבה אליו, באמצעות המודעות, אנחנו בעצם מגבירים, משפרים את המודעות שלנו גם לחלל וגם לאנשים שנמצאים לידינו. טוב, אז זה קצת, קצת להכיר טיפה על האפקטים, זה אפקטים שאני נורא נורא אוהב להשתמש ולנגן יחד איתם. אז הנה לכם. אז אנחנו כבר נעבור לחלק המדיטטיבי של הערב. המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, משהו כזה. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ולעצום את העיניים. אפשר להעביר את תשומת לב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ממש הרעיון להשקיט את המיינד, להשקיט את המחשבות וככה לפעד. לפתוח את הלב, להירגע, ממש כמו שאנחנו מסתכלים ומתבוננים בנשימה, ככה איך שהיא באה והולכת. טוב, אז בואו נתחיל, נתחיל ככה קצת עם מצילים של הטבע. תשים לנו ככה, אני אוהב, נורא אוהב לנגן על הרב ככה עם מצילים של נחל. מקווה שזה נשמע טוב. יש לנו קצת נחל.

קצת גבוהים וכבר יותר נעים, אז מקווה שתהנו, ובואו נתחיל. אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, לקחת נשימה עמוקה, לספור עד חמש ולהוציא דרך הפה גם בספירה עד חמש. ושוב ניקח נשימה עמוקה דרך האף, ספירה עד חמש. נוציא גם בספירת חמש יותר לאט. ועוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה עמוקה. עוד פעם אחת ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עמוק עמוק ונוציא הנחה עמוקה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש.

אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את הכתפיים, עם כל שאיפה ונשיפה של אוויר ממש להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, להרגיש ככה איך הוא שוקע לתוך המזרון. להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר לגוף לצנוח, להרפות, לשחרר. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים ופחות למחשבות. אפשר להקשיב לגובה של הצליל, אם זה צליל גבוה או צליל נמוך.

אפשר להקשיב לעוצמה של הצליל, עם צליל חזק או חלש. אפשר גם להקשיב לכיוון שממנו מגיע הצליל. פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

0: לאט לאט בעדינות בעדינות אפשר לחזור לקחת נשימה עמוקה ולהוציא נסיים בהודעה עמוקה הרגע הזה לכאן ועכשיו נשחרר את העבר נשחרר את העתיד נחזור לנשימה נמלא את הגוף שלנו בתחושות נעימות של אהבה ונשחרר את כל מה שלא משרת אותנו
1: עולם קטן מסע מוזיקלי יומי עם אורי בנקהלטר
2: מיד ברדיו מהות החיים רדיו מהות החיים משדרים עם הלב
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר ברדיו מהות החיים

Let go, פתח לנו אתם עולם קטן להיום של מילו וג'ן אביב, ג'ן אביב ומילו, let go. אני אורי מנקלטר איתכם בשעתיים הקרובות, שיהיה לנו הזנה ממש טובה ביחד. ממשיכים סופיה טוב ונתן רבין, אנא רפא.

עידן הרמוני, מערכת דניאלה תורג'מן, רווחים. נמשיך עם מקנזי מקדרון, ריינבו בלנקט, מתוך האלבום של הקליידוסקופ.

אני עלה בה מתפרצת מלואה הרגש ואני השקט הזה של המדבר השומם אני לילה חשוך בלי כוכבים ואני אור השמש שמלטף ברכות את הגוף אני צחוק מתגלגל על שפתיו של ילד ודמעות של אלמנה על קבר אהובה אני הקדושה בעצמה התגלמות השכינה ואני הטומאה והחטא הקדום אני עשב הבר שגדל בכל מקום והסחלב שפורח רק בתנאים המתאימים אני המפרס של הסירה המשיטה אותך על הלא נודע ואני הרוח שמנשבת בפרעות על המפרס אני הגחלים הלועטות שנשארו מהמדורה של אתמול ואני קרחון בודד שנמס ביום קיץ חם הריקוד הזה שלך הוא פעימת האדמה והקול שלך הוא שירתם של הכוכבים מזכירה לעצמי שאני התנועה הזו של הכל עם הכל המחול הזה של הנצח עם הרגע אני הטבע שיוצרת ומוליטה חיים חדשים.

גידי ג'י, ג'יי, ככה נקרא יוצר של הקטע הזה, סולטיטיוד. ובואו נמשיך בעוד קטע אינסטרומנטלי שנקרא ג'יון.

נמשיך עם שחף שוורצמן, קטע שנקרא פייר, מתוך ה-IP שלה, קמינו סגרדו. גם יצירה ארוכה שמתפתחת ומשתנה ומפתיעה, מוזמנים להיעלם בתוכה. וכן, אנחנו ככה מתקרבים לשעה שנייה של עולם קטן. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן, ממשיכים עם המוזיקה.

אורקה, מאלבום חדש שלה, Songs Carried to Me by the Wind. שמענו את Opening, שזה far, far beyond the mountain. בואו נמשיך עם עוד שיר משם. רגע, אתם יודעים מה? בואו קצת נשמע, הנה זה השיר שממשיך גם באלבום לפי הסדר, אז נשמע אותו, Journey Within. כן, בוא נשמע עוד כמה קטעים מה-EP הזה, והחדש.

Don't give up, הם גרסה אינסטרומנטלית לשיר הזה של פיטר גבריאל וקייט פוש במקום, במקור, אם אתם לא מכירים אז זה ממש ממש מומלץ לשמוע. לא נשמע את זה עכשיו, כי נשמע שיר חדש של אג'יט, שנקרא Heartbeat, והוא מאוד יפה, אני מאוד אוהב את הדברים שאג'יט מוציאה. בוא נשמע את זה.

שיר ממש ממש חדש. אולי נקרא את מה שאג'ית כתבה עליו? יאללה. אז הוא נקרא הארטביט, והארטביט, אני אוהב איך שהיא כותבת, זה נותן איזה השראה כזה לכוונות של השירים שלה. אז הארטביט is a song written to the pulse of human heart. It speaks to the deepest place within us all. As a call through the space and people who touch our deep inner rhythm. When we feel peace, our hearts slow into a steady pulse, and as we rise in inspiration, an inner drum moves within it. Heartbeat is intimacy, dream, the moments close enough to feel another pulse. We know this rhythm is our bones, the rhythm of a calm heart, an alive heart, a heart that is free and peaceful. This is a song asked to be taken. רגע, רגע, איזה יופיע. רגע. כן. נשימה. וואו, באמת יפה. We know this rhythm in our bones, the rhythm of a calm heart and a live heart, a heart that is free and peaceful. These songs ask to be taken to the place where we can feel alive and at peace, where love is the feeling of heartbeat, and in the heartbeat is a beautiful freedom. איזה יופי, ממש ממש מתחבר למקום הזה, ללב השקט, ללב הזה. אז הרבה השראה, גם מהשיר וגם ממה שהיא כתבה עליו. אז עם השראה הזאת בוא נמשיך עם עוד שיר של אג'ית, Only Tenderness Between Us.

tenderness between us, איזה יופי במשפט הזה לסיים כמעט את עולם קטן. רק רכות ועדינות בינינו. אז נסיים עם נסי גומז, קטע שלה שנקרא נובו המנסר, ואני אגיד לכם תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר. עולם קטן זאת התוכנית פה ברדיו מהות החיים. יאללה ביי, תודה שהייתם איתי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: דאבל דייט, משחקי רדיו זוגיים. על מזק ואלון נוימן עם מיכל לבדינסקי ושי אביבי. בשיחות על זוגיות, הומור, מודעות ומה שביניהם.
6: דאבל

0: טוב, עם כזה פתיח ארוך שסיכם את הכל, פשוט אולי נלך לישון עכשיו, כן?
1: אז לילה טוב לכולם.
0: התראות, היה כיף. יום מעשים טובים, נכון? ברדיו מהות החיים. דאבל דייט, כן, הוא אמר את הכל כבר.
1: הכל, כן.
0: מה אני עושה פה לעזל?
1: הרס לך את הפתיח.
0: לגמרי.
1: בוא.
0: אז כן, אנחנו נדבר על...
1: על הפרויקט הכושל, על הפרויקט הכושל, על התוכנה מלאת הבאגים הזאת שנקראת זוגיות.
2: רגע, אבל שנייה, בוקר
1: טוב, מה
2: שלומכם, איך הסקס?
1: איך המה? כזה? זה מה שאני שואל את הדבר, כל בוקר אני שואל את הדבר, אני שואל את הדבר שלי, כאילו, נו, יש משהו, נו, איך הסקס? והוא אומר לי, תרשום פה והולך, הוא לא מבין את ההומור הזה, שום. אז מי אנחנו פה?
0: אז אנחנו, אתה, אלון נוימן.
1: אני אלון נוימן, כן. אתה שי אביבי.
0: נכון, להרגע, אני לא יודע מה אני אתכף.
1: ויש פה שתי נשים.
2: אני אשתו של שי אביבי.
3: אני זוגתו של אלון, זה אישי.
1: הידועה בציבור שלי.
3: אני נורא מתרגשת, גם את?
2: כן.
3: כי הם עושים פה רדיו כל שבוע, אנחנו לא.
2: קטן עלינו, אבל אנחנו נראה להם מה זה.
0: קטן עלינו או שיש לנו קטן? למה התכוונתם עכשיו?
3: שייק, שייק, אני לא יודעת מה יש לך.
0: אנחנו נחטוף על המשפט הזה של אשתו וזוגתו, אנחנו נחטוף על זה טוב טוב.
1: הם ימציאו פה תוכנה שאפשר לערוך אותך בשידור חי.
3: למה התחתנתם?
1: בום.
2: בשביל השמלה. אני אישית בשביל השמלה.
3: מה לבשת? שחור.
2: הכי קרוב, לא, הכי קרוב לחלום. רציתי, החלום היה הכי פתטי, לבן כזה נפוח.
3: כן.
2: אז הכי קרוב לזה אלגנטי.
1: מה זה אומר אלגנטי?
2: כאילו כזה של קולים כאלה. אבל בפנים זה היה...
3: נפוח או לא נפוח?
2: בקטנה מאוד מאוד.
3: תחרה או לא תחרה?
2: משי פראי.
1: משי בר. משי בר. והחלפת שמלה במהלך הערב או שכאילו איזת בה עד הסוף?
2: החלפתי למיני פראי.
3: ועברת לשטוח פראי?
1: או נשארתי עם
2: עקבים. יחפה פראית. לא, זה כבר מלכתחילה, לא, אני
1: והעקבים
2: לא מסתדרים טוב.
1: ואתה
2: שייקה? אני גבוהה ברוח.
1: שייקה, מה לבשת?
0: אני לבשתי תלבושת תמוהה שכללה כפייה.
1: נכון.
3: אוי, שאתם מגניבים.
2: ומיטב החפלאים שהיו בסביבה לא הצליחו לקשור אותה כמו שצריך.
0: נכון, נכון.
1: והשקעת בהלבשה תחתונה או שסתם זרקת עליך איזה...
0: תפרתי את החור בתחתונים.
1: הבנתי.
0: סגרתי אותו לרגל האירוע ופתחתי אותו.
1: בסוף האירוע.
3: אני רוצה לפתוח בשאלה.
0: כן.
3: איך שראיתי את מיכל, הדבר הראשון שאמרה לי זה, גם אתם רבתם הבוקר, אני רוצה לשמוע על הריב שלכם. ואיך אתם עכשיו? עוד יש זעם כזה במערכת או שהכל כבר...
0: אז זה מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד שאנחנו נדבר היום.
3: כן.
0: על ענייני זוגיות וכל זה. זאת אומרת, אתם תדברו, כי אנחנו לא מדברים.
3: תדברו איתנו, לא אחד עם השני.
1: זה רדיו, אתם יכולים לעשות פנטומימה.
2: תעבירי לו את מה שאני רוצה להגיד.
3: אז תספרי לי, את עוד כועסת?
2: התחבקנו רגע לפני, כדי שנוכל לעלות לשידור.
0: לא, זה רק לזוכר יחסי ציבור וסלפי. יש כעס וזעם.
3: על מה רב?
0: קצת היה, בשמחה נספר.
3: יאללה.
0: לא, אבל אין איזה משהו מיוחד. פשוט אנחנו לא סובלים אחד את השני ביומיים האחרון. יותר.
2: שבוע כבר.
0: בשבוע האחרון, אנחנו לא סובלים אחד את השני.
1: וזה לא פעם ראשונה שאתם לא סובלים אחד את השני.
2: לא, זה כבר יצא לנו כמה וכמה פעמים. אבל לא לפני שידור על יום מעשים טובים ועל זוגיות, כזה עוד לא היה.
1: הבנתי. ומשהו בזה שאתם הולכים לדבר ברדיו עזר לזה או פוגג את זה? החמיר את זה?
0: נאלצנו להשלים. לא להשלים, נאלצנו להתחבר. הנה.
3: תראה, איזה לחיסה.
0: I want to hold your hand.
2: מותק.
0: מותק.
3: כך לא אומר. הם עוד כועסים, טוב, נעזוב אותם.
0: לא, אבל למה באמת רבנו? אפשר כן לגשת לזה.
2: למה רבנו? רבנו כי התרחקנו. כי התחלנו להתרחק ולהתרחק ולהתרחק.
1: אז תראו, אנחנו ניתן לכם...
2: ואני עשיתי ניסיונות קרבה והוא לא הקשיב להם ולא בא.
1: אני אגיד לכם מה.
3: את זאת שתמיד עושה את הניסיונות, מי תמיד מנסה להשלים?
2: אני מותק.
0: מכיוון שהיא תמיד מרחיקה.
3: אז היא זאת שמקרבת.
1: המריח הוא מסריח.
2: מכיוון שהוא דרמה קווין והוא תמיד מתרחק.
3: כן.
0: מכיוון שהיא אישה שמשתנה כל 5 שניות מיצור אוהב סלחני למחבל, למפגע של החמאס.
3: אבל היא אישה. זה הורמונים. זה הכל הורמונים.
1: זה הגדרה בוויקיפדיה, אגב, של אישה.
0: אישה, כן.
1: עוברת מהר בין... אני מציע ש...
0: אלון, אתה ידעת את זה?
1: חכה שנייה, לפני שאתה חודר אליי לנפשי רגע, אני מציע שנשמע את זה שיר, ובוא נראה אם אחרי זה...
0: בוא נחנוק אחד את השני במהלך השיר הזה. קדימה.

0: אני לא מאושר.
1: באמת אלון, למה?
0: אני מאוד מאושר.
1: אלמה, תוריד את האקדח מהרקה שלו.
0: כן, אך, את צורטת לי פה את ה...
2: אתה ידעת שנשים משתנות בכזאת אדירות? אני אומר לך, אני בן 50, ממש לא מזמן הבנתי את הדבר הזה.
1: אולי בגלל קטע שכתבתי.
0: תקשיב,
2: וגם בגלל שמיכל הסבירה לי את זה.
0: אם יש דבר שמקומם אותי, זה שהאנושות משקיעה מיליונים בלחפש חיים על מאדים ושולחים וכסף וככה, בזמן שהפרויקט הגדול של האנושות חי איתנו כל יום, ולא משקיעים מספיק משאבים בלנסות להבין מה קורה שם, בעיקר ברמה הכימית. השינויים האלה נראה לי נובעים מאיזשהו משהו כימי, הרי זה לא יכול להיות, כולנו כימיה. אבל כאילו נראה שאצלהם השינויים הכימיים יותר מהירים. ואנחנו כאילו, אתה יודע, אתה מנסה להבין את המשפט הקודם, והם כבר לא שם. ואתה כאילו מוצא את עצמך מותח מצד לצד בניסיון לעקוב אחרי התופעה.
2: פינג פונג רקוב.
1: איזה מסכנים. לא, זה פשוט בעיה, כי כשעומדים במקום כל כך הרבה זמן...
0: מבאישים?
1: כן, אתה יודע, זה כאילו בוא נתקדם. הצידה, קדימה, בוא אבל משהו, שינוי, קצת, אתה יודע, קצת זוזות בחיים. כמה נשתל.
0: אני לא שתול על פלגי מים, אני חושב.
3: על מה אתה שתול?
0: אני סמוי של המשטרה פה, אני שתול.
2: אני לא רוצה לזוז כל הזמן, אני רוצה לשבת.
3: אתה כזה שור טיפוסי.
2: כן, אני רוצה יציבות, אני לא רוצה.
1: ידוע, אני רוצה לדהור קדימה במרחבים פתוחים.
0: את מזל סוס?
1: לגמרי.
0: יש מזל, צריך להיות מזל סוס, לא?
1: קשתים עותק.
2: מזל סוס פרק.
3: את קשת והוא שור? אוי ובוי, רע מאוד.
0: טוב, יאללה, בוא נסגור כאן. אין, זה לא יעבוד.
3: לא, מה זה הקטע שכתבת? אמרת, זה קטע שכתבת.
1: עשיתי קטע שנקרא, מה שאתה לא יודע עליי, זה שאני משתנה. וזה כמו עונות השנה, כמו מים, כמו לבנה, כמו זה, כמו רוח, ו... הוא ירד לו הסימון אחרי זה, שבאמת אולי זאת...
2: אני לא יודעת, כאילו, אני חי עם נשים... חוץ מהתקופה שחייתי עם גברים.
3: עם כמה אנשים?
2: לא, אני רק אומר שה... לא טוב שיש פה שמן זית באולפן.
0: לחלוטין, לחלוטין. אני בניתי על הלבנה, אבל זו.
2: אבל ההבנה העמוקה יותר, שאתן זן, כמו שאלון אמר, שזז במהירות, בתדר יותר גבוה מאשר אנחנו מבחינה רגשית.
3: כן.
2: מסיבות כימיות, מסיבות ביולוגיות, מסיבות whatever. מי אכפת לו הסיבות? הדבר הזה, אני רק עכשיו, בגילי הדי...
3: פלאג.
0: בסדר, נו, יש לך אבל עוד 10 שנים ליהנות מזה, נו, אתה מתלונן.
2: לא, עכשיו, מה זה? אני מבין את זה, אני לא נהנה מזה. אני רק מכיר בזה שהתנועה של מיכל ושל נשים בכלל מהירה מבחינה רגשית. ואנחנו מחפשים יציבות. אנחנו, אני מחפש יציבות.
0: רגשית?
2: כן.
0: מה זה אומר יציבות רגשית? בוא תסביר. להרגיש כל הזמן אותו, נאהב.
2: כן, להרגיש. אני יודע שזה לא הגיוני, שזו דרישה...
0: איך אתה יכול, בן אדם כמוך שדווקא מכיר בתנועה שבטבע, איך אתה יכול לדרוש מעצמך להיות, או לרצות לדרוש מעצמך להיות קבוע?
2: אני תינוק.
0: אבל גם תינוק, גם תינוק לא רוצה להיות קבוע.
2: תינוק רוצה יציבות, הוא רוצה שתמיד כשהוא יבכה, תגיע האמא. אז יש לה מצב רוח כזה או מצב רוח אחר, אבל היא תמיד תהיה שם איתו. עכשיו, אני חושב שבגלל שכתינוקות אנחנו גם חווים אתה, כי האמא שלנו היא גם אישה,
0: כן.
2: וגם לה היו פאקן מצבי רוח, וגם היא לא תמיד אהבה אותנו, כן. בטח לא כל הזמן. אז אנחנו ממשיכים לחפש את היציבות הזאת, שלא קיבלנו כתינוקות, שקיבלנו יותר מאשר עכשיו, אבל שלא קיבלנו כתינוקות, ממשיכים לחפש את זה אצל הנשים שלנו, וככה את הטרגדיה ממשיכה להתגלגל, או הקומדיה הטרגית. כן, אני פשוט, זה מה שאני, אני עוד לא שחררתי את הרצון הזה שלדעת שבבית שלי אני תמיד אהוב, אתה יודע.
3: ואתה תמיד אוהב?
2: אני חושב שכן, לא תמיד באותה עוצמה.
1: חוץ מכשהוא שונא, דרך אגב.
0: שנאה זה צד, זה סוג של אהבה.
1: אז הוא לא אוהב.
0: שנאה זה סוג של הצהרת אהבה, אתה לא שונא מישהו שאתה לא אוהב אותו.
2: גם נכון, נכון. הרבה פעמים אני נתקל באדישות.
3: אני שונאת מלא אנשים.
1: אני לא אכניס את זה לפוליטיקה.
0: לא, את לא באמת שונאת אותם. אני חשבתי את זה, לא, בפעם נתנו לי תרגיל. לפני הרבה שנים, נתנו לי תרגיל משחק, ולגיד, אתה 100%, אתה צריך לסנוע מישהו, להוציא שנאה בדקה. והלכתי הביתה, הייתי מבסוט, אמרתי, וואי, מגניב, עכשיו במי אני נכנס? ושברתי את הראש, יומיים, ולא מצאתי מישהו שאמרתי, וואלה, אני באמת רוצה שהוא נגיד, לא יהיה, ימות, אני אשמיד, לא מצאתי.
3: אני יכולה לחשוב על כמה.
0: ואני יודע שאני שונא רק מישהו שאכפת לי ממנו.
1: לא, אבל אני לא רוצה לנקוב בשמות, כי זה יום המעשים הטובים, אבל נגיד כל מיני פוליטיקאים שעומדים בראש הנהגתנו, אתה לא שונא אותם?
0: שונא אותם.
1: בבקשה. וזה כי אתה אוהב אותם?
3: כי אתה כל כך אוהב אותם.
0: אני כל כך אוהב אותם, שאני רוצה שהם יעבור אותך
1: כל הזמן.
0: שהם לא יהיו, שהם ייספרו בתאונת מטוס.
2: שחררו את הכיוון
0: הזה. אבל אנחנו ביום הלידום, זה מעשים טובים.
3: יאללה,
2: אוקיי,
3: זה. טוב, כן, אז מה?
1: וזהו. נשחק קצת אולי. אז איך הסקס?
3: באמת?
0: איך הסקס? עכשיו, זה שעה ראשונה.
2: אני רק רוצה להשלים את התשובה הזאת. זה לא שאני כל הזמן אוהב. ברור שלא, אבל כן. אני חושב שאני משדר יותר יציבות, כזכר, יותר יציבות בבית.
1: זה 50-50, הוא 50 שונא, 50 אוהב, וזה יציב.
0: אני חושב שזה התפקיד שלנו.
3: לא, אתם סתם לקחתם את התפקיד הזה, אז אתם
0: משאיר. רגע, אבל בטבע זה ככה.
3: זה יכול להשתנות, לא?
0: בטבע זה ככה.
3: בזוגות לוקחים תפקיד, ואז השני אין לו ברירה לוקח את התפקיד ההפוך, וזה יכול להתהפך.
2: איך אצלכם זה ה...
3: אצלנו מדהים, הכל.
0: מי היציבות?
2: וזהו.
3: אני חושבת שאלונה יציבות.
0: בבקשה.
2: אני רואה שזו תכונה זכרית, היציבות.
1: ורגע, עוד משהו שאני רוצה לבדוק פה, מי בלגניסט ומי מסודר?
0: או, עכשיו פה זה מורכב.
3: שנינו...
0: שנינו גם וגם.
1: וואלה.
2: באמת?
0: כן.
3: שנינו מסודרים.
0: שנינו מסודרים, אבל מבולגנים בתחומיהם, הם, הם.
2: אתם מסתדרים עם הדבר הזה?
3: כן.
2: יש הרמוניה ביניכם?
3: כן.
0: כן. לפעמים אני צריך להגיד לה, אל תזרקי, זהו, הלך.
3: אני נורא אוהבת לזרוק.
0: אוהבת לזרוק נורא. דברים?
3: איזה מבט.
2: על מה? כשתחליטו להיפרד, דברי איתי.
3: אתה גם אוהב לזרוק?
2: מה זה? את הכל אני מוכן.
3: אה, שי.
2: על מה?
0: אוקיי, אנחנו נעבור לשיר, אולי כי ניתן לכם להתייחד. לא. אתם יודעים מה? תתייחדו קצת. בוא נעשה שיר, תתייחדו לכם.

0: וזה היה טוב. גם לך היה טוב, שייקה?
1: קרואסון קצת העיק עליי, אבל כן.
2: לא אוכלים פחממות ריקות לפני סקס.
0: בחיים לא. זה רות וסטיימר עוד אמרה את זה בתקופתו, עוד לפני שהמציאו את הפחממות.
1: היא פחדה שיוכלו אותה, היא נראית כמו איזה פחממה קטנה.
2: מפן. אז אני רוצה להגיד משהו על אהבה שאפרת גוש הביאה, ולדבר רגע על מיניות נשית.
3: וואו.
0: שהיית באה לזה? אתה באה לחצר?
2: לא מעניין אתכם? מה, אתם מעדיפים מיניות גברית?
0: לא, השאלה היא מיניות נשית גם כוללת אותנו.
2: ברור, ברור.
0: אוקיי.
2: Okay. כי נגיד זה שיר שהיא נורא נורא מינית בו, נכון?
3: נכון.
2: היא כאילו זה, וכאילו...
3: כי היא לבד.
2: היא לבד, כן.
0: שוב לבד.
2: אבל מה העניין הזה, אם מותר לנו להיות מיניות או אסור לנו להיות מיניות? כאילו, אם אנחנו מיניות, האם קוראים לנו בשמות? האם מכבדים אותנו? האם אנחנו מכבדות את עצמנו? האם זה בכלל, מה...
1: בטח
2: האם
1: זונה.
2: האם אישה יכולה להסתובב מינית בעולם? ולגנוח ברדיו, ולהשתולל עם הראש.
3: וואו.
1: אני חושב ש... טוב, מה זה חושב? אני אגיד על עצמי. מבחינתי זה מאיים עליי, אישה מינית.
2: כן.
1: מפחיד אותי.
2: ראינו לא מזמן, נכון? היינו במסיבה, ראינו אישה...
1: נכון.
2: בגיל...
1: מתקדם.
2: מתקדם, לבושה במין
3: מטורף. כמה מתקדם?
2: עזבי, לא משנה.
3: לא, מה, כמונו?
1: כן, כמונו.
2: עוד טיפה, עוד טיפה.
1: לא, נראית סבבה, לא מביך, אבל המיניות שלה, היא חגגת המיניות שלה, ואני אמרתי לעצמי, רגע, למה?
2: כמה באמצע גם רוקדת
3: ריקודים. אישה נשואה, ילדים.
2: אישה נשואה, לא יודעת עם אימא. לא משנה, והסתכלנו על
3: זה. זה מעניין, זה דווקא כן קשור לדעתי, אולי, אולי לא. כן, נו.
2: אבל הסתכלנו על זה ואמרנו, מה זה עושה לנו, גם לו וגם לי, גבר ואישה, וזה קצת עשה לנו לא נעים בגוף.
1: מסיבות שונות, אני מתאר.
3: היא רקדה טוב.
2: כן. מאוד.
3: נראתה טוב. מה היא לבשה?
2: עזבי.
3: לא, מעניין אותי עד כמה זה היה, זה גם מיניות מה לבן.
2: מיני קצר מאוד מאוד מאוד.
3: זה הבהיל אתכם?
1: אותי זה הבהיל, חשבתי למה אני לא מפרגן לה.
3: רגע, זה הדליק אותך?
1: לא.
3: לא חשבת
2: שם? אבל אם היא הייתה צעירה ב-20 שנה, זה היה מדליק אותך.
1: המגפיים דווקא הדליק אותי. אני מעדיף לעשות את זה עם המגפיים.
0: שמע, לך תדע עם ילד גשם פתאום.
2: בקיצור, האם מותר לנו להסתובב ככה עם המיניות שלנו, ובסבבה שלנו, או שזה ישר זונה?
0: אבל רגע, לפני שאתם עוברות לזה, האם הנקודה החשובה פה, זה באמת שאלת אותו על הגיל, כי אם נגיד באמת אישה 20 שנה יותר צעירה הייתה עושה את זה, זה היה יותר מתקבל.
2: לא, היה זורק אותי, היה מעיף אותי החוצה.
0: אז זהו, זה היה יותר מקובל, נגיד על כל המסיבה הייתה מרגישה יותר... אבל למה? אז הגיל הקטע?
1: לא, עדיין...
0: להפגין את המיניות שלך בגיל מבוגר?
1: לא, גם בגיל צעיר, זה היה מאיים עליי. גם זה, אישה מינית, עליי אני מרגיש שזה מאיים.
3: כי זה יכול לקחת אותך מהבית.
1: גם לקחת אותי, כאילו... שהלסת תשמט, הלשון תשמט, הריר, כאילו אני אזחל כמו חילזון על הריר של הלשון, כאילו אני אאבד שליטה, וגם כמובן חרדת הביצוע, האם אני ראוי לכזאת אישה, לא משנה אם בת 40 או 20, זה לא רק החלטה שלי, כאילו הייתי זורקת מיכל ורץ לבת 20 הזאת, ואם בת 20 הזאת הייתה מעיפה אותי בסתירה מכל המדרגות, כאילו אולי אני לא ראוי. המיניות הזאת, המופגנת, וזה נורא הפליא אותי, כי אמרתי, וואי, איך היא מפרגנת לעצמה חגיגה של המיניות של הדבר שאני לא אעיז בחיים, אני מקווה שכן, אבל שאני לא אעיז לפרגן לעצמי את היותי גבר, מיני, אני לא אעיז.
3: אבל זה בכלל לא בעיה של המיניות שלה, זה ישר מאמת אותך עם המיניות שלך, ועד כמה אתה גבר וכמה היית יכול לספק אישה כזאת.
1: כן?
2: כן.
3: זה לא שבא, זה לא זונה, זה לא זונה, זה לא מעניין, זה לא העניין.
1: נראה לי שהזונה זה תגובה ל... אני לא יכול, אני לא ראוי, אני שונא את המילה הזאת ראוי, אבל נגיד, שתקצר, אני לא ראוי, אז היא זונה, כאילו.
3: ולמה אותך זה מבהיל? יותר מינית ממני, יותר... אני אולי לא... זה
2: לא, זה כאילו יש לזה מבט ביקורתי. כבר הביקורת, אני מרגישה בדם שלי.
1: אבל למה
2: הביקורת? כאילו בתוכי,
1: אבל למה?
2: שזה כאילו לא ראוי. ככה אין להתנהג.
1: אבל למה?
2: אני מרגיש לי שזה מהחברה. כאילו, החברה אומרת, ככה נשים לא צריכות להסתובב בעולם.

0: טוב, נשחק קצת אמת או חובה?
1: יאללה.
0: זוגות?
1: אמת או חובה, רק חובה.
0: רק חובה?
1: אתם אומרים, בואו נשחק, אבל רק חובה.
2: הכולים בחובה.
0: בעירום, בעירום. בקיצור, זה שאלות שהן הן על זוגיות.
1: אתם כתבתם אותם?
0: מיכל כתבה, אבל אני העתקתי.
2: זה רק קלפים שהוצאנו לזוגות.
3: כמה זוגות התפרקו בעקבות המשחק הזה?
2: לא מעט, לא מעט.
3: לא מעט, אה?
0: אתם רוצים לסובב בננה או בקבוק שמן זית?
1: תנסה עם הבננה רגע.
3: שניהם נשמעים לי גסים בטירוף. לא, זה לא מסתובב.
2: אלון, יאי, נצא לאלון.
3: רגע, אבל איזה שפיץ עובד?
1: בקבוק.
2: עזוב, נצא עליך.
0: טוב, בקבוק.
2: אמת או חובה?
3: אני?
2: כן?
3: חובה.
0: חובה?
3: לא, רגע, אני צריך לקחת קלף?
2: כן.
3: הופה. חובה. זה נורא קל.
0: מה זה?
4: תבדקו מה בא לבת הזוג שלכם לשתות ותביאו.
0: מה זה הקלף שעלה לך? ג'חרר, תעשה קלף עמוק יותר.
4: תבדקו מה היא רוצה לאכול ות...
3: אוקיי. חובה, 50 שנות נישואים יחד.
1: פבוי.
3: תנו נאום על השנים המשותפות.
0: אוקיי.
3: מה, אתם רציניים? א', אנחנו לא נישואים.
2: לא, כאילו, אתה יודע. אבל בלי נשואים, 50 שנה ביחד.
3: נאום.
1: מה זה תנו? זהו, הוא יצא.
2: הוא, כן.
3: אני?
0: כן.
2: אתה עכשיו באירוע של... יש את הבורקס, ויש את הירקות חתוכים, ויש את הלבנה.
4: חברי כנסת נכבדים. אדוני יושב ראש הכנסת.
1: יהיה לנו כבר מבטא, כן.
4: ברור, בגיל זה אתה מקבל מבטא. באופן אוטומטי, כשאתה מתבגר... גם תימנים, אגב. אתה עובר דגים שם, שלום, מה נשמע? אבל אתה תימני. כן, אבל אני עכשיו מבוגר.
3: נשיא ארצות הברית.
1: תראו, הוא לא יכול להתמודד. תראה, האישה שלך פה עשית את 50 שנה ביחד.
3: רגע, זה 50 שנה, והזמנו אנשים, אני לא רוצה לכבד אותם. חברים יקרים. אני לא מאמין שאני עומד פה. שאני יושב פה, תודה, מופיר. ולא בכיסא גלגלים, שזה משמח. לצד האישה הזאת, אלמה.
1: הכמותה. הקמלה.
3: אתה רואה? אתה רואה מה זה?
1: עוד 50 שנה, אני בת 90.
3: ב-93. היא בת 93, ואני בן...
0: 12.
3: שנינו רצים בדשא גדול. אני לא... האמת שכשהייתי צעיר, לא האמנתי שאני יכול לדמיין 50 שנה עם אותה אישה. בזוגיות. לא יכולתי לדמיין את זה. אני זוכר שהיינו 25, את זוכרת שהיינו 25 שנה נשואים?
1: לא.
3: אמרתי אותו דבר, אבל אמרתי לעצמי, אם אני יכול להחזיק עוד 25 שנה, אמרתי לעצמי את המילה הזאת. שומר את הכל בעיניי.
0: עכשיו,
3: אופס, שנייה, רגע, ברח לי.
0: זהו, אתה עושה?
3: עכשיו שאני עושה, בדיוק, סליחה, רגע. איפה פיליפיני? צריך אותה. אבל באמת, אני חושב ש... בלי הציניות, עשית אותי בן אדם יותר טוב.
1: באמת?
3: כן. כי המפגש שלי איתך גרם לי לראות את עצמי בצורה הרבה יותר... אמיצה. לא רציתי להגיד נוקבת וכזה, אבל זה לא. בצורה אמיצה לשאול את עצמי שאלות... לא קלות, ולהתמודד איתם. וגם לימדת אותי הרבה דברים.
1: מה?
3: להכין, סתם, להכין ביצה אלומה. לא, לימדת אותי, נגיד, דברים, אני חושב שכאילו דברים שנגיד היו בדיפולט שלי, אז... ולימדת אותי גמישות, לימדת אותי משהו חיוביות, לימדת אותי את התנוחה המטורפת הזאת על הארץ.
0: גמישות וחיוביות.
3: בדיוק, זה מה שהוביל לה... אז בסדר, אז הלכה מכונת כביסה, אבל שתהיה. וזהו, וזהו, ואני רוצה להודות לך על 50 שנה מלאות בהתרחשות טובה ופחות טובה, אבל בסך הכל קשה לי לדמיין את חיי בלעדייך.
5: וואו!
0: מאוד, מאוד, בן אדם.
5: יואו. תודה לכם.
2: מזל טוב, על 50 שנה ופוטנציאל יחד.
3: אפשר לפתוח מתנות?
0: ועכשיו הודעה, אני זורק אותך.
1: הכרתי מישהי צעירה בת 80.
3: בדיוק, בדיוק. מישהי צעירה בת 86. שהיא גמישה באופן יותר ממך אפילו.
5: טוב, הלאה, טלי!
0: ביי, פולה!

0: וואו. תודה על הלב. זה דרך אגב בין ציניות לציניות. איזה כיף להתרגש ולהרגיש. ותורך אלמה.
1: אבל זכרת, כי היה חובה ויצא לו בעצם משימה של אמת כזה.
2: לא, היה כתוב, חובה עליך
3: לעשות.
4: חובה עליך להגיד אמת.
3: לא, האמת שהחובות פה, כן, הן די אמת.
0: זה משימת משחק, זה יש שם קצת יותר אתגרית.
1: אין כאן כזה חובה עליך לנשק את הבטח שאתה הכי אוהב
3: בחינה. לא, פחות. כן, אפשר להוסיף את זה?
1: אמת. אתם נותנים חופש או יותר בכיוון של חונקים? אני, ברור, אני נותנת חופש. מאוד, נכון?
2: כן.
3: מה זאת אומרת?
1: ממש. זאת אומרת, שאני אפילו, זה כל כך obvious שאני אפילו לא צריך להסביר איך לענות על זה. זאת אומרת, אין שום דבר שאני לא... אולי אתה צריך לענות על זה? אין...
0: הולך באמצע הלילה, חוזר.
1: הולך, חוזר, מה שהוא רוצה, אנחנו לא כאלה על זה, ואיפה אתה ומה וזה.
3: כן?
1: אני זוכרת אפילו שמיד אחרי הלידה כבר נתתי לו בימים הראשונים לצאת לי, תברר, חברים. כאילו אני מאוד מאוד משחררת, נכון? חולים וכאלה, כל מה שהוא רוצה, אני ישר אומרת, אמיתי, כן, בלי לעשות רגשי אשמה ובלי קמצנות. נכון?
2: כן. חזרתי מהמאדים לשם שבוע שעבר, נגיד.
3: ואתה יודע לקחת את החופש הזה?
2: כן.
0: ואתה יודע לתת חופש כזה?
2: כן, אני חושב שכן.
3: מה? מה זה?
1: אני לא כל כך יודעת לקחת חופש.
0: וואלה.
3: איזה, אבל חופש כללי או חופש, כאילו, מהזוגיות? מכם?
1: אנחנו יודעים לקחת חופש אחד מהשני, אבל...
2: תראה, אנחנו שונים ב... מה שנקרא, מה אנחנו אוהבים לעשות בזמן הפנוי שלנו.
3: כן?
2: כן, כשאת שונים. אנחנו אוהבים לעשות המון דברים ביחד, אבל אני חושב שאנחנו גם אוהבים לעשות דברים בנפרד, ומאפשרים אחד לשני לעשות דברים בנפרד. תודה.
1: עזוב, אנחנו זוג מדהים.
2: לא, תראה, זה, עוד פעם, יש את ה... בהתחלה אני חושב שאתה... חלק מהעניין של הבנת גמישות בזוגיות, זה התפיסה שלה. התפיסה בהתחלה היא, אפרופו ילדותיות, בדיוק, יש לך איזו תפיסה רומנטית ילדותית שברגע שאתה בזוג, אתה רוצה לעשות הכל ביחד וכל דבר ביחד, ואם זה לא ביחד, אז וואי, מה זה אומר על הזוגיות ומה זה אומר עליי וכל מיני שאלות כאלה.
3: והייתה לכם את הפאזה הזאת, אבל, של...
2: יש את הפאזה של... שאתה לא יכול להיות אחד בלי השני, כן. ושאתה מאוהב מעל הראש בהתחלה, ואתה כאילו כל היום רגע... אבל אפילו אז, אני זוכר שנגיד, את נסעת לעבוד, ואני נסעתי לזה, ו...
3: וואלה.
2: כאילו...
1: זה כל כך גם לא עולה לי בכלום, אני לא צריכה לוותר, או ל... שאני לא מרגישה גם ש... זאת אומרת, זה... אתה יודע מה אני זוכרת, אבל שממש בהתחלה, נרשמתי לבריכה,
2: כן.
1: או לאיזה משהו, לפיל... לא יודעת. ואתה גם רצית וביקשתי שתרשם איתי. לא, לא רציתי שירשם איתי. אני חושבת שבן אדם שנותן חופש זה בן אדם שנורא מבין את הצורך הזה בתוכו.
0: אבל אמרת שאת לא יודעת לקחת חופש.
1: לקחת, נגיד, אבל זה כבר אולי קשור לאימהות. זאת אומרת, לי לקחת לי פתאום ימים של לנסוע לבד לאנשהו. אני רוצה, אבל זה פחות, אני אדחוק את זה, פחות חשוב.
3: אז האישו הזה אצלכם נשמע אדירי.
1: כן.
2: במקום הזה אני חושב שאנחנו...
1: ואצלכם?
3: אני... אצלי, אני עכשיו... אני תינוק בקטע הזה עומד ללכת, למה אני עוד שבוי בשלב הזה
1: של... בשל הכל ביחד?
3: אם זה לא ביחד...
1: איזה נודניק.
0: לא, זה פה על הצבא, תלוי ככה, אני ככה מסתובבת לך.
1: תראי, יש מנסעים כאלה של על הגב.
0: וואלה, יש לגיל 40, יש לגיל 50?
2: יש לכל גיל, כן.
0: באמת לא יש בקיצת
2: מחוב. לגמרי, גם מבעד אורגני, מקוטנה אורגני.
0: עמוד שדרה קצת...
1: לא, מה, באמת, שייקה?
2: אבל איך אתה...
3: באילוץ.
0: אבל
2: הייתה בהודו לא מזמן, ואתם הולכים שניכם כל אחד לסדנאות ולדברים. המון אתם עושים לבד.
1: אבל ביחד.
2: לא, המון לבד.
0: גם לחוד, אבל ביום יום, בשגרה.
3: אני אגיד לך, במהות שלי, זה מה שאני מחפש. אני עכשיו מתחיל להריח את הריח הנפלא של...
1: לבד.
3: לבד. לבד בלי להרגיש בודד, או בלי להרגיש שאני לבד כקונטרה, שהיא עשתה ככה, אז אני יכול לעשות, אז אני אראה לה שעשיתי ככה. לא, שכאילו באמת, זה גם תלוי לזה שאני, בזה שאני לא מאוד מכיר את עצמי. כאילו, אני לא יודע מה אני אוהב, היא שאלה אותי לפני איזה חודשיים. תגיד, מה התחביבים שלך?
2: רכיבה על בולים.
0: פתאום קלטנו. שאם יש זמן, נגיד אנחנו עושים פעם בשבוע, הוא זמן פנוי ופעם בשבוע, אני זמן פנוי, הוא לא יודע מה לעשות עם הזמן הפנוי, הוא כאילו לא יודע מה לעשות.
3: לא, אני יודע...
1: שייקה, תזרוק. תזרוק דברים.
2: תזרוק דברים.
3: לא, זרקתי, כאילו בסדר, נגיד, זרקתי דברים, חצי שעה, עוננתי.
2: עוד שתי דקות?
3: שתי דקות, 32 דקות, ויש לי פאקן יום שלם שאני לא יודע מי אני.
2: תזרוק את עצמך. זרוק את עצמך מאיזה צוק, מאיזה מטוס, מאיזה
1: משהו. מה עם לראות הקרדשיאנס?
3: לא, אני מתחיל ללמוד. עכשיו זה ממש כמו תינוק, שמתחיל ללכת.
1: יש לך אחים?
3: יש לי אח בכור, ואני הנקניק, ואחות צעירה יותר. ואני... אני אומר לכם, אני ממש בתהליכים של ללמוד מי אני, מה אני אוהב, מה אני רוצה, ומה אני רוצה לעשות בזמן הפנוי, כשמיכל אומר...
1: הוא גדל, הוא גדל הילד, זה יפה, זה לא יפה
2: לראות. אתה במצב טוב, הנה הוא מוצא את האצבע.
3: אני גדל.
2: אתה גדל, איזה יופי מתוק. לא, לא, לא, עזוב, תתרחק מה...
1: ואת, מיכל?
0: אני, מה אני? נותנת חופש?
1: את לא נותנת, כי אין אף אחד שרוצה שם חופש.
0: אין אף אחד שרוצה חופש.
2: לא, אבל בסדר, זה עוד לא פותר אותה מבוא...
0: לא, א' נותנת, אבל גם, נגיד, יש את המקומות האלה, הקטנונים, אני גם מרגישה אותם עליי, נותנת חופש, אבל שלא יענה יותר מדי.
1: מה למשל? תני דוגמה.
0: כשהוא מעונן, שלא יענה יותר מדי. לא, אין לי... הוא יוצא לאן שהוא, אוקיי, לא שזה קורה, אבל נגיד פעם זה קרה.
2: נגיד לזרוק את הזבל.
0: יש את המקום הזה שגיליתי, שזה באמת, זה קצת כואב אם הוא נהנה בלעדיי.
1: מה את אומרת?
2: באמת, אז גם, אז את לא יודעת לתת חופש.
0: אני נותנת את החופש, אני כואבת אותו.
2: אבל רק אם הוא יסבול.
0: אני גם מסתכלת על זה, אני אומרת, בונה, זאת אהבה כאילו, כואב לי כשהוא נהנה.
1: למה? כמעט, כמעט, כואב לך כמעט.
2: זה על חשבונך?
0: לא, קנאה פשוטה. לא, לא, קנאה פשוטה, בסיסית, כזאת פרימיטיבית, לא שום דבר הזה. אני גם, דרך אגב, שהייתי עכשיו בהודו, חצי מהמסע שלי סבלתי סבל אז, געגועים הביתה, לא יכולה, מה עשיתי, מה זה זה. באיזשהו עליו קלטתי שפשוט יש לי אשמה ליהנות לבד. אני פשוט חושבת שזה לא בסדר ליהנות לבד.
3: גם לי, נראה לי שזה לא...
0: ומרגע שזה נשר לי, ההבנה הזאת, אז פשוט יכולתי ליהנות ולעוף על החיים שלי, בלי לחשוב שאני פוגעת בו, בילדים, בזה שאני נהנית בלעדיהם. ואז גם קלטתי את ההפוך, שגם אני עליו באמת עם אותה שריטה.
3: ואני חושב שגם אני, חלק מהמעצור הזה של ליהנות מחופש, וכאילו להגיד, טוב, אז אני לא יודע מי אני, וזה, וזה התחושה, שברגע שאני עושה משהו לעצמי, אז הגברת פה, ואולי קודמותיה, ואולי בכלל זה עוד עתיק קודם, אני כאילו, זה לא התפקיד שלי ליהנות בלי שאני מציל מישהי, או בלי שאני...
2: מי אתה חושב שאתה?
3: בסדר, אני אומר, זה דפוק, אבל...
0: כאילו אנחנו כבולים, אתה... כבולים בשלשלאות, כן. ואנחנו, זה, יש...
3: כאילו שזה לא שאני לא יודע מי אני ומה אני... אני באשמה נוראית, כאילו...
1: זה רגשי אשמה, כן. זה הכל אשמה. כן.
3: וזה
1: אשמה.
3: נראה לי להציל את הנסיכה הקדומה, שזה אפילו עוד לפני מיכל, באמת לפני מיכל, זה יכול להיות...
2: הוויקינגית ההיא, שתסיפרת
3: כן,
2: לי עליה.
3: כן, או, זה היה טוב, אבל זה... היא נתנה לי חופש.
0: או סתם אמא.
1: יש לי טלי שיר הזה...

0: כן.
1: יואו. בדיוק מיכל סיפרה לי על ההודו של השבועיים וחצי לבד. אני גם רוצה, אני אעשה את זה
0: ביום הולדת שלי. הנה, קחי לך, קחי לך. Yes, you can. Yes, we can. טוב, אז אני...
2: Yes, we can.
0: אני אקח קלף.
3: כן.
0: ואני אלך
3: על... לא לגלגל לך בקבוק?
0: על החנוניות שלה. שמה הבאתי שמן? אין לנו זמן. וואי. תראי. מה הדבר הכי רומנטי שעשית? אוקיי.
2: תביא את השמן.
0: אוקיי. זה לא לשידור.
3: השמן במערכה הראשונה.
2: זה יהיה דביק. נראה, בוא נראה כמה.
1: יש פריץ בסוף הזה.
0: טוב, יש משהו, יש משהו.
3: הכי רומנטי שעשית. אבל עליי, כן? לא על הקודמים.
0: אוקיי, אז רגע, אני צריכה לשאול אותי. טוב, בעשר שנים שלנו יחד...
2: אתם גם עשר, גם אנחנו...
0: לא, אנחנו 15 היום. צעירים עוס, כן?
3: יאנגסטר.
1: אז למה את אומרת עשר?
0: לפני 5 שנים חגגנו 10 שנים.
1: אוקיי.
0: בעשר שנים. היינו על סף פרידה.
1: איזה יופי.
0: אני הייתי בהיריון עם הילד השני.
2: איזה יופי.
0: לא סבלנו אחת השני.
1: כן.
0: לא, זה ממש היה כבר בטיפולים, וכן נשארים ולא נשארים, ומה קורה וזה, ואני כבר אומרת, איך אני ילד ילד, ואני אהיה לבד, ומה יהיה, ואני מטפלת, והיא אומרת לי, זה בסדר, את יכולה להיות לבד, אין עם זה שום בעיה. הוא לא מדבר איתה מאז. בכל מקרה,
2: היא לבד, אגב,
0: הגיעה 10 שנים יחד. ומכיוון שתמיד יש לי כל מיני רעיונות וכאלה, פתאום הגיע לי, תקשרתי איזה רעיון כזה גדול. ובקיצור, עשיתי לנו משחק, חפש את המטמון.
1: יאה.
0: שכרתי רכב כזה לימוזינה.
1: יאה.
0: כתבתי 10 שאלות שהם על 10 מקומות שקשורים אלינו בעיר.
3: תל אביב גרנו אז.
0: בתל אביב. כן. ופשוט ישבנו לנו בלימוזין המחור עם הבקבוקי שתייה הקטנים, ושי כל פעם היה פותח הזה, והיה צריך לפתור את השאלה, להבין לאן ללכת, ושם הייתה משימה לעשות.
1: יואו!
0: זה היה לילה מטורף.
1: איזה משימות, למשל?
3: אני זוכר, זה הייתה אחת האחרונות, זה כאילו, קח אותי למקום הכי... מה זה היה? איך זה נוסח?
0: הכי גבוה.
3: הכי גבוה שאתה יכול, או משהו כזה.
0: כן. שכבר
3: היינו בו, נכון. והתגנבנו למלון שרטון טאוור הזה, שם על האיילון.
2: כן.
3: ונכנסנו ללובי, טיפסנו במעליות.
0: לא, כי מה שהיה פעם, לפני שעשינו את הסדרה שלנו, לילה לפני הסדרה, הוא לקח אותי לשם, העלה אותי לקומה גבוהה, הראה לי תאיר ואמר לי משהו,
2: יום אחד
0: כל זה יהיה שלך. ואז המשימה הייתה לראות אם הוא יכול יותר גבוה, משהו כזה, על אותו זה.
3: נכון.
0: כן.
3: ואז התגנבנו
2: במעליות. ואז עברתם לפרדס חנה בעצם.
3: לא, הגענו למקום שהיינו בו, ואז אמרתי, רגע, אני חייב לפרוץ פה עוד איזה דלת כדי להגיע לעוד קומה, והגענו לקצה של הקצה של עמדנו על איזה מין בטונאז' כזה.
0: וגם כזה מדרגות לולניות כמו בסרט, ויש את הרעש של המעלית כזה... ברקע.
3: וגם פחדתי שכל דלת שאני פותח תיסגר מאחוריי ולא נוכל לרדת וזה, אבל אמרתי, יאללה, אני כאילו ממריא.
1: איזה יופי.
3: והגענו לקומה אחת יותר גבוהה מהקומה...
0: מעל האס. היינו מעל האס של שרטון.
3: של שי, איזה שרטון.
0: והיה גם בתוך זה... היה גם להגיע לאחת הדירות שגרנו בה והגענו, ונכנסנו, דפקנו לדיירים בבית, ונכנסנו וגם...
1: באמצע הלילה?
0: זה היה ערב, זה היה כזה ערב.
3: זה 10 בלילה כזה.
0: וכל הערב הזה גם היה טבול במלא שיחות עם אנשים ברחוב, כי הגענו לאלה בדירה וישבנו, ואז דיברנו איתם, ואחר כך היה מקום שאיפה שלקחנו את הכלבה, אז היה שם גן זה, ושם הייתה לו משימה לדבר עם אנשים ברחוב, אז גם כאילו נהיו שיחות עם אנשים, הכל הזוגיות.
3: על אהבה, על זוגיות, על...
2: וזה היה בתקופה שאמרת שאת לא סבלת אותו ורצית להיפרד?
0: היינו על סף פרידה, ובעקבות הלילה הזה, דרך אגב, היה כאילו שפוך עלינו מג'יק בצורה מטורפת, שאמרתי, מה, איך אני אזרוק את זה לפח? כאילו, אם עוד בכוחנו לעשות קסמים, אז בוא נמשיך. ודרך אגב, אחד הנקודות, היינו גם באיזו מסעדה גבוהה, ואנחנו יושבים שם זה, וזוג לפנינו, בדיוק הגבר מציע ניסויים לאישה עם טבעת, עם כל הסבבירת מסביב, כאילו, שמביאים את המנה וזה, ואנחנו יושבים ככה, כאילו, מסתכלים עליהם, לא מאמינים על הסצנה הזאת שנקרתה בדרכנו.
3: כן, זה היה כאילו ערב כתוב, כן, שכל מיני, פשוט כאילו היקום נענה לאירוע הזה.
0: היקום אהב אותנו.
1: מדהים, איזה משקיענית.
0: כן, אז עכשיו בוא נראה, ב-20 שנה, אם עוד יהיה, אם המג'יק עוד...
2: בבי, אגב, אנחנו סתם זורק לך. אתה יודע, בקיץ אנחנו 10 שנים, אז אתה יודע.
1: לא 11?
2: לא, 10.
1: 10?
2: 10 נראה לי.
1: בסדר.
4: You ready, B? Let's go get him.

0: שייקה.
1: קלפי.
0: קלפף אותנו.
1: אמת. מי עושה את הכסף בבית, והאם יש לך בעיה עם זה? טוב, האמת שזה השתנה. כאילו, כי רוב השנים אני עשיתי את הכסף בבית, ולא הייתה לי בעיה עם זה, כי פשוט השתמשתי בזה בתור כלי נשק מול מיכל. כל פעם ש... כאילו... כן. זה מאוד נוח לשבת על חשבוני ולעשות את כל המסעות שלך ואת כל העניינים שלך, וזה ממש היה כלי נשק. כן. כלי של שליטה. כן. וגם כלי להגיד, הנה, זה התפקיד שלי פה, כאילו, את לוקח, בחיובי, אני אומר עכשיו, לא רק בקסח, את לוק, התפקיד שלך זה לקחת אותנו לכל המסעות הרוחניים ולהתקדמות הזוגית שלנו וההתפתחותית שלנו. אבל בלי הדלק שאני שם באוטו, האוטו הזה לא, לא ייסע, כאילו זה, זה החזיק אותי. נגיד בשנתיים האחרונות זה התחיל להשתנות, ומצד אחד זה כאילו לאבד את השליטה הזאת, מצד שני זה, כאילו בכל המסע הזוגי שאנחנו עוברים עכשיו, מיכל מגדירה את זה שככל שנצטרך פחות אחד את השני ברמת הצורך, ככה נוכל לדעת שאם אנחנו עדיין ביחד, זה מבחירה ומרצון, לא מצורך. שכל כבלי הצורך בין הרגשיים ובין החומריים יוסרו, אז אם אנחנו עדיין ביחד, סימן שזה באמת מרצון.
2: אהבת אמת.
1: אהבה. אז זהו, זאת התשובה.
2: ואם זה ישתנה, נגיד, ואם אני פתאום מתחיל לעשות יותר כסף?
1: אני חושב שתהיה לי בעיה. אני צריך להרגיש
0: נחוץ.
1: בעל ערך ונחוץ. אלא אם כן, אני אתחיל להביא דברים שהם, כמו שלפעמים אני מביא. תגידי עכשיו. כמו?
2: כמו שלפעמים אתה מביא.
1: בדיוק. שזה לא על לא על החומר, לא על הפועלות, אלא על הרוח.
2: ואיך זה אצלכם, אגב?
0: אצלנו, אני לא יודע, אני יודע שהיו תקופות, היו תקופות לפני כמה שנים שפחות עבדתי, ולא היה לי קשה עם זה שאלמה נגיד הרוויחה יותר ממני, או היה לי קשה עם זה שאני לא עובד נגיד בתקופות שלא עבדתי. היה לי קשה עם זה ברמה הגברית, אתה יודע,
3: הציידית.
0: כן, כן, לא גם, אתה יודע, בהערכה עצמית שלי את עצמי, כי זה נוגע בתמיד, אצלי זה היה נוגע בהערכה עצמית, אני לא מצליח, זה לא הולך לי, וכאלה וכל מיני כאלה תסכולים. וברמה, אתה יודע, ברמה של החיים, אני חושב ש... אין לי בעיה עם זה. אני יודע ש... בתקופות שאני מחובר למה שאני עושה, ואני עושה את מה שאני אוהב, או שאני עובד, ואני תורם את חלקי, אז אני לא עושה חשבונות, אני לא מרגיש שאנחנו עושים חשבונות מי מביא כמה, ובתחושה של שיט, אני מרגיש, נגיד, לא טוב בתקופה שאלמה עושה יותר כסף, או בגלל שהיא עושה דברים יותר גדולים, או שמביאים יותר כסף, אם אני... אפילו ברמות הפרקטיות, שנגיד היינו צריכים לקנות דירה או למכור דירה, אז תמיד אנחנו מחלקים בינינו את זה. ובמקומות שאני, נגיד, בתקופה פחות, אז אני אומר, טוב, אז תקחי קצת יותר על עצמך, והיה, ואם חס וחלילה, בלה בלה בלה, נצטרך יום אחד, אז מי שנתן זה מי שיקח ברמה הזאת, אבל אני לא מרגיש שיש לי קושי עם הדבר הזה. אני גם למדתי ליהנות מזה שאני... זה, שוב, זה קשור לדעתי לרמה האישית. תמיד, אפרופו מה שאמרנו קודם על לשחרר וזה, ברמה האישית שלך, אם אתה שלם עם המקום שאתה נמצא בו, אז אין לך בעיה...
1: של המסע ומתן הזה.
0: המסע ומתן בכל דבר. בחופש, בכסף, כי אתה אומר, אני טוב לי. אם טוב לי, אז...
1: אני יכול להיטיף.
0: בדיוק, אז גם אני לא אתחיל לחפש את למה לא.
1: אתם עם חשבון בנק משותף, או כל אחד יש לו...
3: גם וגם.
0: גם וגם.
1: גם וגם?
0: כן, כן.
3: יש לו חשבון משותף שכל חודש נכנס אליו, זה?
0: אנחנו פתחנו חשבון.
1: בכיס לכל אחד?
3: כן.
0: וואי. פתחנו חשבון שאנחנו מכניסים אליו סכום כל חודש, כל אחד מאיתנו, נגיד, אתה יורד כאילו בהוראת קבע סטייל.
1: להזין את החשבון המשותף.
0: כן, כי בתכלס רוב ההוצאות הן משותפות. רוב ההוצאות. אבל אם בן אדם כאילו פתאום בא לו... זה סתם מטעמים
3: אפילו. אני הייתי צריכה, כן, זה משהו גם אפרופו החופש והמקום הזה שצריך ועל התרת כבלים וזה. אני אצלי, זה משהו באישיות. אני צריכה תמיד, אולי זה כי גדלתי תאומה. אני צריכה תמיד לדאוג להפרדה. אני צריכה לדעת שיש לי את הזה שלי, ואני עצמאית, ואני עומדת על רגליים, ואם יום אחד חס וחלילה אני אפרד מזה, אני צריכה לדעת שיש לי אותי, ואני דואגת להפרדות ולנפרדויות בתוך הזוגיות. יש לי איזה משהו כזה.
0: כן, זה מין... וזה לקח לנו כמה שנים, בהתחלה לא היה לנו חשבון משותף.
3: לנו אין, האמת.
1: לנו אין חשבון משותף, כן. But that's

0: אליס מוריסט, אה?
1: משהו.
0: מפתיע.
1: Let's do it, let's talk about sex. נכון, יש את הנושא הזה שעומד בו.
0: Let's talk about you and me.
1: וארבעתנו נורא בלחץ מלדבר על זה.
2: נכון.
1: אבל זה כאילו, אני מגישה שזה פצצת זמן מתקתקת, עומדת בפתחה של כל זוגיות.
2: נכון.
0: בפתחה, בתוך תוכה.
1: איפשהו, מתחת לשטיח. וכאילו יש איזה מסך הפעלה וערפל ואשן, וכאילו אנחנו לא יודעים מה קורה אצל אחרים, מה זה, לא מדברים. עכשיו, השבוע יצא לי להיות במין מעגל נשים כזה שדיברו על מין ושיתפו וזה, והייתה שם סקסולוגית בשם שלי פסטרנק כץ, והיא אמרה משפט שמאוד מהדהד בתוכי. היא אמרה, נגיד כשאנחנו ילדים, אוקיי, אנחנו, יש את השגרה אצלנו בבית, ואז אנחנו הולכים לבית של מישהו אחר, ורואים שגרה שמה. נגיד, הם בבוקר אוכלים פנקק, ואז אבא לוקח, ואז אמא זה. ואז הם חוזרים הביתה, והם לומדים דברים משמה. הם יכולים להגיד, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, לקחת השראה. כאילו, בסקס אין לנו מושג. אין לנו מושג לא מה קורה אצלנו בבית, ואין לנו מושג מה קורה בבתים של אחרים, ואין לנו ממי ללמוד, ואין לנו ממי לדעת. כאילו, אנחנו לא יודעים שום דבר בעצם, וככה אנחנו נפגשים. כאילו, בא לי להתחיל, אולי לא הרגע, אבל רק לדבר על זה.
0: נועל שכן.
1: למה כל כך קשה? למה כל כך קשה לדבר על מין? מה אנחנו מסתירים? מה, איפה, איזה, כמה בושה? מה כאילו, מי הכי טוב? מי...
3: לא, לא קשור לטוב, קשור
1: לזה שאנחנו מבולבלים, זה שאנחנו יודעים, זה שאנחנו רוצים. למה כל כך קשה לדבר על זה?
0: אני...
3: כן.
0: כן. לא, אח זה, איי,
1: אני
0: חושב ש... אני חושב שהרבה מזה תלוי בנורמות חברתיות. בכל מיני, כמו שאמרת קודם, דיברנו על מה מותר, מה אסור, דיברנו על האישה שמביעה את המיניות שלה, וזה כאילו קצת מאיים. אני חושב שיש משהו שאתה... שהעמות מוסר של מה מקובל, מה מותר, מה אסור, אם אני עושה ככה, מה זה אומר... זה מחיצות שמאוד מאוד קשה להתגבר עליהן, אפילו בתוך הזוגיות, וגם כשאתה מדבר בחוץ עם אנשים. אני לא חושב שזה הבושה של, וואי, אנחנו עושים ככה, או אנחנו עושים ככה. אני חושב שזה... זה לא העניין.
3: אנחנו לא עושים ככה, ולא עושים ככה.
0: אני חושב שזה לא הנקודה. הנקודה היא ש... הרי זאת שאלת ה2.5 מיליארד דולר של האנושות.
1: כן.
0: השילוב הזה של זוגיות ומיניות, ואיך זה מתפתח, ואיך זה משתנה, ומה עושים, ואיך עושים, ויש כל מיני מפלטים, גם פוליאמוריה, יש כאילו כל מיני זרמים של דברים, ואנשים יושבים ושוברים את מה שאמרתי קודם, עם להשקיע משאבים במקום לכבוש את החלל, בוא נכבוש את החלל הזה. אז אני מרגיש הרבה פעמים שהחוסר דיבור הוא בגלל הפחד מה זה אומר.
2: החוסר דיבור הוא בגלל שאתה בטוח שאתה הזוג היחיד שאצלו התשוקה יורדת עם השנים, ושאתם הזוג היחידי שנכשלתם, אתה מרגיש כישלון.
0: אבל זה
2: למה
0: כבר,
2: זה יורד,
0: אבל
2: למה זה, למה שלו. אני רוצה מבחוץ, למה אני עונה את זה, זה מותר מבחוץ, זה סוג מבחוץ, זה מפחיד, זה מאיים.
1: כן, זה לא לגיטימי, אפרופו לגיטימי, זה לא לגיטימי לדבר על זה.
0: אבל למה?
1: למה? למה? אני חושבת, דרך אגב, בבסיס של האנושות עומדים שני דברים. אוכל ומין, נכון? בפרימיטיבי, אבל אחי, זה שני הדברים. אוכל כולנו במסעדות, יום אהבה, מה זה יום אהבה? הלכת למסעדה ולאכול אוכל. כולם על אוכל יודעים הכל, ובמין, כאילו, עם הילדים שלה, זה דום שתיקה.
0: את מדברת על תוכנית הריאליטי הבאה שתחליף את מאסטר שף, זה מאסטרביישן שף, כאילו.
1: מאסטר בייט.
3: אני נרשם, אני נרשם.
0: אני אדיח אותך.
3: אולי תהיה משימה זוגית, אלון.
0: תראי, יש משהו, שוב אני אומר, ברגע שיוצא נגיד משהו כזה לתקשורת, על שאתם שומרים שערוריות ועניינים, אני חושב שיש משהו שאנשים נורא נורא נורא, זה טבוע, העמות מוסר האלה של זוגיות, זה המצאה לא כל כך עתיקה, זה המצאה די חדשה, של לחיות בזוג ומונוגמיה וכל הדברים האלה, יש חברות שזה לא ככה. אז השאלה היא מה, השאלה בדרך כלל, אני חושב שהעניין של, של, של מיניות קשורה בחברה המערבית לעניין של שליטה. מאוד קשור לעניין של שליטה, זאת אומרת, גם מה שאמרנו קודם על מיניות, אם מה מותר, מה אסור, אם אישה שהיא מינית מדי, היא מאיימת עלינו, גבר שבוגד והוא נשיא צרפת, אז הצרפתים אומרים, היי, מה אכפת לנו, יאללה, העיקר שהוא נשיא טוב. ויש מדינות אחרות שהיו מתייחסות לזה הרבה יותר בחובד ראש או באיזה צביעות. אמריקאים גם, את יכולה, שיכולים לעשות דברים איומים, אבל ברגע שאומרים את המילה פאק בטלוויזיה, אז יש איזה מין...
2: מה אתם אומרים על לפתוח את הזוגיות?
1: או.
0: בבקשה.
1: מה את אומרת?
2: שום דבר חדש,
1: שאת בחופש, שאת בספייס, שאת בכאילו...
2: לא, שאלה אם באמת זה אפשרי.
1: נגיד שאת אומרת שאין לך בעיה איתו לשחרר אותו, את יכולה לשחרר אותו לכזה מקום?
0: למראה?
2: לא, אין לי שום דבר חדש להגיד, הרי כולנו מסתובבים סביב לשאלה הזאת. נורא בפנטזה, כולנו היינו רוצים לעשות את זה עם אנשים אחרים, נכון?
1: נכון. אם באמת... רק אנחנו עמדנו, נכון, הם רוצים רק איתנו.
3: נכון.
0: נכון, וגם עם שי.
1: הנה, יום המעשים הטובים.
2: אבל אם באמת היה אפשר ללכת, לעשות, ולחזור ולשכוח מזה, באמת כמו ללכת ולאכול גלידה. אז אולי זה אפשרי, אבל זה הרי מסתבך אחר כך. אתה רוצה עוד, אתה מתמכר, אתה רוצה את המסביב, אתה רוצה את הריגוש, נקשרים, נהיית אינטימי.
1: ואם תקבלי את כל זה, ואם יהיה לך את הריגוש, יהיה לך אותו, ויהיה לך את המסביב. אם כאילו, אם אפשר, אם מותר, אם מותר לנו.
3: הוא מותר, הוא מותר.
0: הוא מותר.
1: מותר ליהנות עם אחרים, לחזור הביתה וליהנות איתו.
2: אבל אתה לא...
3: אני חושב שזה יותר מורכב.
2: זה מורכב, כי אתה לא יכול לחזור הביתה, זה מסתבך.
0: למה אתה לא יכול לחזור הביתה?
2: אתה תחזור, אבל זה לא כאילו זה לא באמת רק האקט הפיזי.
0: את מדברת על להתאהב.
2: הנקשרים ונת אינטימיות ומתמכרים, ואז אתה רוצה זה, והסמסים וזה, ואתה רוצה את כל המסביב, אתה רוצה את הריגוש הזה, לא רק לבוא וזה. ואז נהיה כבר קשר שמה שכבר השיווי משקל קצת יכול פתאום.
1: זה מניסיון, אתה אומר?
2: כן.
1: ואני יש לי עוד שאלה.
2: פעם,
3: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו, שאני חושב שגם מה שאנחנו אומרים, האקט עצמו שהוא כאילו לא משמעותי וזה, אני חושב שהוא מאוד משמעותי, כי במין, אולי כמו באוכל, אתה נחשף במקום הזה, כמו שבמעט מקומות אתה נחשף.
1: אני חושבת שאתה טועה.
3: אם אתה מביא את עצמך.
1: אתה טועה, כי מעטים מביאים את עצמם.
2: רגע, רגע, תגיד שוב, לא הבנתי.
3: שבמין...
1: אנשים עושים מין עם מסכות. יש לי מה להגיד, ודברים חכמים דווקא.
3: אנשים עושים סקס עם מסכות, אבל הכמיהה במקום הזה היא שיקבלו אותך כמו שאתה, עם הגניחות שלך, ועם הצרחות שלך, ועם הריח שלך, ועם הסטיות שלך, ועם הדברים שאין שום מקום אחר בעולם, אתה לא יכול לבוא לעבודה, להניח את ה... כלי על השולחן ולתקתק איתו על המחשב. זה כאילו, עכשיו נגיד שזו פסטייה שלי.
0: זה קורא לי המון שגיאות כתיב, זה לוקח לי שעות פשוט להדפיס מסמך ככה.
3: כן, אתה סוטה ממדיניות החברה.
2: רגע, נו, אז תמשיך את הנקודה.
3: בעיניי זה לא האקט, שכאילו אומרים, לא, זה רק זיון. זה מקום שבו, לפחות אני אולי לא מרשה לעצמי להיחשף מאוד בקטע הזה, אבל הכמיהה היא להיחשף ברמה של כאילו, אתה באמת עומד שם ערום.
0: רגע, וזו חשיפה שאתה לא מרשה לעצמך אותה בתוך הזוגיות?
2: בזוגיות אתה כבר לא בא נקי.
3: בזוגיות נגיד שאני יכול להרשות אותה לעצמי גם לא עד הסוף, אבל אם אני אהיה עם מישהי אחרת, הכמיהה שלי שם תהיה לתת, כאילו שהיא תראה אותי, זה צילום רנטגן, זה לא, זה סיטי.
2: כן.
3: אז זה לא, כאילו, לעשות את זה שם, אבל... נכון. עכשיו, אם מישהי בחוץ, נגיד, קיבלה אותי כמוך, או ברמה יותר גבוהה, כי יש את הזרות ואת הריגוש ואת הזה, ופתאום הבאתי את עצמי ב-100% שמה, איך אני אחזור הביתה? כאילו, שמה נחשפתי, שמה קיבלו אותי ב-100% הזה, בפנטזיה של ה-100% שקיפות.
2: כן.
3: אז למה אני אחזור הביתה למקום שבו אני צריך שוב להסתיר, או לחברה, למקום שאני בו בכלל?
0: שאלה למה אתה צריך בבית להסתיר?
2: למה אתה צריך להסתיר בבית, מוטט?
0: אני חושב, אוקיי. למה?
3: א', את אמרת בעצמך, כן. קשה לך להביא את המיניות שלך לבית שלך ב-100%.
1: אני אמרתי את זה? אמרתי שאנשים רבים בעולם...
3: בסדר, מה הפנטזיה? למה גברים אוהבים פורנו?
2: למה גם באמת? גם נשים.
3: כי שם... תכף נדבר על זה. כי שם אתה עושה דברים בלי התחשבות בצד השני, בלי, אתה רואה רק את עצמך, רק את ה, כאילו, להביא את עצמי 100%, ומה אכפת לי אם לא נעים לה, לאיזה, אני מתכוון.
0: אבל אגב, זה אחד המפתחות למיניות טובה.
3: שמה?
0: זה אחד המפתחות למיניות טובה.
3: גילוי ושקיפות לא, של 100%.
0: לא, להרשות לעצמך להיות מה שאתה רוצה. ומה שאתה רוצה לעשות, ואיך שאתה רוצה לעשות, וההתחשבות בצד השני, לאורך זמן, כאילו היא מוציאה את העוקץ מן...
3: את העוקץ הזה, כן, נכון. מצד שני, לך
2: תעשה. יש משהו באמת, אני מסכימה עם שי, שדווקא במקום שיש בו זרות, ודווקא במקום... אתה יכול לבוא שוב נקי, שוב חדש, שוב...
0: זהו, זה מה שאני אומר
2: בדיוק. ובזוגיות אתה כזה, האינטימיות והחברות והמשפחתיות, יש על זה כל כך הרבה דברים.
0: אנחנו אומרים אותו דבר.
3: ויש לך את הבדיחה הענקית הזאת מהסטנדאפ שלך.
0: איזו? תזכיר לי. עם הפורנו?
3: לא, שבשביל שמין יקרה אחרי כל כך הרבה שנים.
0: זה שאני צריך להיות. שזוג שנפגש אחרי כל כך הרבה זמן, ואתה נופל, והשקפת את הילדים, והמבטת וזה, ואז נופלים עליו ספה בעייפות עם מבט של יד שרה בעיניים, ואתה צריך כאילו שיהיה לך פטיש לטרנינג, וגם בזיכרון לטווח קצר, ואיזה להיות נימפומני בשביל שמשהו
3: יקרה שם.
0: איזה ניצוץ ידליק את שני הזרדים הרטובים האלה.
1: אין איזה מורה נבוכים,
2: אז אולי ביום המעשים הטובים מותר לכל אחד ללכת עם מישהו אחר.
1: זה מעשה טוב.
3: זה מעשה טוב מאוד.
0: שאלה למי הוא טוב.

0: טוב, אני חושב שבשלב זה אנחנו נשמח לארח טלפונית זוג מאוד מיוחד, שהם עושים מעשים טובים כל הזמן, בניגוד לזה שאנחנו היום חוגגים יום מעשים טובים, הם עושים מעשים טובים כל הזמן. אז בוקר טוב לרינת שטייף והדר פילו.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר גמור, חתיכת קומפלימנט, תודה רבה.
0: מגיע, מגיע. אז אנחנו רק נספר שבנוסף לזה שאתם בני זוג, אתם, מה שאתם עושים, אתם בעצם מדריכים שיקומיים שמארגנים ערבי ספיד דייטינג.

0: משהו מיוחד, ובאמת גם אור גדול הערב הזה. אז קודם כל, אני ורינת הכרנו באחד הארגונים, שבאוסטל אנשים עם תסמונת אספרגר. עכשיו, כל שנה היינו עושים שיחת סיכום, כל הצוות, והיינו, בדקנו את השיפור של כל אחד ואחד מהדיירים בכל מיני תחומי חיים שונים.
1: כן.
0: שתי נושאים עיקרים שבאמת היה קשה להגיע אליהם, וגם היה שהיה קשה לגעת בהם, זה היה נושא הזוגיות ונושא התעסוקה. אז אני ורינת החלטנו לפני שנה וחצי באמת ליצור פלטפורמה להיכרות לאנשים עם צרכים מיוחדים.
1: מה זה אומר הפלטפורמה הזאת?
0: בואו נדבר על ספידייט. מה זה אומר ספידייט? זה בעצם הערב שמגיעים לשם המספר הזה של גברים ונשים, וכל בחורה לצורכן ינשב סביב שולחן, ויש 7 דקות לשיחה עם כל אחד ואחד. אוקיי? ככה שבסוף הערב כולם מדברים עם כל אחד אצלו, שיחה אישית עם כל אחד אחר.
1: אוקיי. ומה זה אומר שאתם יוצרים פלטפורמה שבה נפגשים אנשים עם צרכים דומים או עם קשיים דומים?
0: אז אנחנו, לפני איזה כמה חודשים פגשתי איזה מישהי נורא נחמדה שעשתה לי את החלוקה בראש נורא טוב. אמרה לי, לא לבוא ממקום של האבחון, לא לבוא, אוקיי, זה אוטיזם וזה אספרגר וזה משהו אחר. זה לבוא מהמקום של המאפיינים של האנשים.
1: מה, גילאים?
0: בדיוק, גם גילאים, גם מאפיינים תקשורתיים, תעסוקתיים, דברים כאלה יכולות ורבליות, אתה יודע, אז כל אחד שבעצם מעוניין לקחת חלק בערב ספידייט שלו, אנחנו פוגשים אותו, לשיחת היכרות ראשונית.
1: להבין מה הוא מחפש גם?
0: מה זה?
1: גם להבין מה הוא מחפש?
0: גם להבין מה הוא מחפש, בדיוק. וגם בעצם לראות אם זה משהו שיכול גם להתאים לו, וגם לשייך אותו לקבוצה שיכולה להתאים לו מבחינת התפקודים השונים שלו, אתה יודע.
1: ונגיד והיה זוג שבספיד דייט הזה אמר, וואלה, אני בא לי לפגוש את הבן אדם הזה שוב, הפלטפורמה הזאת היא מאפשרת איזשהו המשך, או שמה שאתם... אתם מלווים את זה?
0: בוודאי, המטרה היא כמובן ליצור זוגיות. אנחנו, הערב הזה מכוון כל כולו לזוגיות. אז מה שקורה בעצם, כל אחד מקבל איזשהו דף כזה במהלך הערב, הוא מסמן את הבחורה או את הבחור שמתאימים, שמוצאים חן בעיניהם, ובמידה ויש איזושהי הצלבה ויש התאמה, אנחנו בעצם עושים את השידוך הראשוני, ואז כאילו הם כבר נפגשים עכשיו. מכל הערבים שלנו באמת יצאו זוגות.
1: ויש לכם בבית, נגיד, כמו אצל רופאים שעושים טיפולי פוריה, יש לכם תמונות כאלה ממוסגרות, תודה
0: לרינת
1: האדר, תמונות זוגיות כאלה מטיולים משותפים וכל מיני מקומות רומנטיים, או עדיין לא?
0: כאלה של תודה רבה וזה, לא, עדיין לא.
2: תגיד, יש לכם מושג על הנדר? זאת אלמה.
0: אלמה
2: נשמע. טוב, יש לכם מושג סטטיסטית, נגיד, מה סיכויי ההצלחה או ההחזקת מעמד של זוגות עם מי אלו קשיים לעומת זוגות רגילים?
0: סטטיסטית אני לא יכול לענות על זה, אבל אני יכול להגיד, באחד הערבים שהרגענו, אז אחד החבר'ה שהשתתף, הוא נתן לפתוח נורא נורא מדויק. הוא קרא לכל נושא הזוגיות בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים, הוא הגדיר את זה כפיל גדול בחדר, שאף אחד לא מדבר עליו.
2: כן.
0: אז ניסוח נורא, באמת, זה איזשהו אישו, זוגיות זה איזשהו אישו נורא, נורא בוער, נורא חם בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים, נורא רצון נורא אז שמה, ובאמת כאילו אין את הפלטפורמה הזאת שבאמת יכולה לעזור שם, בעצם הקשיים של כל אחד ואחד.
2: אבל יש להם קושי נגיד יותר להתמיד בזוגיות? זה משהו שהם יודעים להחזיק או...
0: תראי, פגשתי כבר כמה וכמה זוגות שמחזיקים שנים, אז אני חושב שעם הליווי הנכון ועם ההתאמה הנכונה, אז הם יכולים להחזיק. כן. זה לא בעיה. תראי, קודם כל זה פותח גם שאלה נוספת, מה זה זוגיות בכלל, את יודעת. אנחנו, מבחינתנו, רואים זוגיות כלגור ביחד, ויחסים מלאים והכל, אבל בקרב אנשים צריכים יכולים להיות גם ללכת לסרט פעם בשבוע.
2: כן.
0: אבל אם זה ממלא להם משהו ברצון שלהם ובצורך שלהם, אז...
1: רינת, שומעת אותנו גם?
0: רינת, לידי.
1: אפשר לשאול אותה גם?
0: כן.
1: היי, רינת. תגידי, רציתי לשאול, נגיד, אתם, האם אתם לקחתם משהו לזוגיות שלכם ממה שראיתם ממפגשים של אנשים עם, בוא נקרא לזה מוגבלויות, האם יש להם דווקא מהמוגבלויות, יש להם יתרונות או תכונות שהם מצליחים יותר להיות בהם חופשיים או זוגיים או פתוחים, או התקשורת שלהם נהיית דווקא יותר משובחת? בגלל אולי המגבלות שלנו יש בתוך יחסים, ואתם אומרים, וואלה, תראה איזה יופי, הם דווקא הרבה יותר מאיתנו כך וכך.
3: היי, שאלה יפה, שאלה טובה, אני לא יודעת לגמרי לענות על זה. אני רק אגיד לך שמהחוויה שלי עם המפגש עם אנשים עם בעלי צרכים מיוחדים, אז אני חווה אותם כאנשים מאוד אמיתיים.

0: ובוא נגיד, המסכות שיש לנו בעולם שלנו, עם כל מה יגידו עלינו ומה יחשבו עלינו וכל המין מניירות שאנחנו מפתחים עם החיים, אז זה, יש להם את זה פחות. הם יותר מי שהם, רובם, כן? גם בתוכם יש שונות. כלומר, יש חבר'ה שהם... וגם אני יכולה להגיד לך, ככל שהם בתפקוד יותר ויותר גבוה, ככה דווקא החשיבות של איך הם מחשבים את זה, מה חושבים עליהם, יותר גבוה. אתה מבין אותי?
1: לגמרי, זה מה שתיארתי לעצמי, שזה דווקא, סליחה, דווקא הדפקט הופך לאפקט, זאת אומרת, דווקא המגבלה שלך כביכול משחררת אותך.
0: נכון, נכון, אני רואה את זה ככה, אני הרבה פעמים אני רואה מין מודעות כאלה של אפשר לצאת מזה ואיזה אוטיזם או ממש איזה סוג של מחלה, אני ממש לא רואה את זה ככה, אני חושבת שכל אחד, מה? אנחנו ממש מתייחסים לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, אנשים רגילים לחלוט, אנשים פשוט בפני עצמם, שיש להם קשיים, נולדו עם קשיים, עם קשיים, קשיים חברתיים, עם יכולות אחרות, אבל אני מאמינה, אנחנו מאמינים שאיפה שיש להם חוסר, יש להם פיצוי במקום אחר, כלומר, אז יש להם רגישות מאוד גבוהה, ויש להם דברים שלנו אין. הם אנשים, כל אחד הוא מיוחד בפני עצמו.
1: טוב, אז אני שוב חוזר לזה שאתם עושים מעשה מקסים וסוג של מצווה, ואנחנו מאחלים לכם שתמשיכו לייצר הרבה זוגות.
0: אמן, אבל.
1: רינת שטייף והדר פילו, תודה רבה לכם.
0: תודה לכם.

0: הייתי שמח,
1: כן?
0: אם עכשיו אנחנו נשחק עוד משחק. זה משחק שהוא בעצם בהשראת בני בשן. לבני בשן יש בקיץ תוכנית שנקראת הקייטנה של בני, שלשמחתי יצא לי להתארח שם, ומאוד מצחן בעיניי. בעצם זה מין משחקי תודעה כאלה, שהם שאלות שאני אפנה לכם, וכל אחד עונה מה שזה עושה לו לחשוב. בסדר?
1: אוקיי.
0: מוכנים? הומאז' לבני בשן. אז שייקה.
1: כן.
0: בתוך מה אתה רוצה לשים את הראש?
1: בלי גסויות, נכון?
0: כמובן.
1: אוקיי. בתוך מה? מה שעולה לי עכשיו זה בתוך ג'לי טוט. כערה אדירה של ג'לי טוט.
0: וואו.
1: זה לא גס אבל, נכון?
0: מה פתאום?
2: לא טוטה, טוט.
1: בתוך כערה גדולה של ג'לי טוט.
0: זה מה שהיית רוצה.
1: כן.
0: טוט זה פרי שאתה אוהב?
1: לא, של ג'לי טוט.
0: אני מבין, אני שואל.
1: המגעיל הזה, הכי מגעיל.
0: ג'לי כזה, תעשייתי כזה, רוטט כזה ולדחוף את הראש בפנים.
1: כן, כן.
0: מה אתה אומר?
1: טוט...
0: בטמפרטורת החדר, חם, קר?
1: קר.
0: קר.
1: כן.
0: רק שנייה. לא, תרגני פה כעריים.
2: גלון.
0: מה איתך, מיכל?
3: מה?
0: בתוך מה היית רוצה לשים את הראש?
3: את הראש? בתוך נהר הירדן.
0: השוצף?
3: השוצף. עשיתי את זה פעם.
0: מה, היית על הגדה ו...
3: רק את הראש. ישבתי כאילו, ישבתי על הירדן, והכנסתי את הראש לתוך המים.
2: רק את הראש? מה, ישבת ככה?
3: את כל הראש בתוך המים.
0: כן, ראיתם את זה?
3: על הסלעים, כאילו, יש לי כזה נמוך, אני יושבת על זה, ומכניסה את הראש לתוך הזרימה של המים.
2: וואו.
3: וזה מדהים.
0: מה זה משהו שאת עושה על בסיס קבוע, פעם ב?
3: אני נוהגת פעם ב,
0: להכניס
3: את הראש לירדן. זה עושה לי טוב לראש, זה עושה לי טוב ללב, זה עושה לי טוב...
0: יוחנן המטביל.
3: אני עושה טוב לאחרים אחרי זה.
0: כן?
3: כן.
0: יפה. אלמה?
2: אני הראשון שעלה לי עוד לפני ששייקה ענה, מעניין שאנחנו באותו עולם, זה חשבתי על קרמבו ענק.
0: וואו, גדול. קרמבו ענק.
2: קצת סיפור אחר כך להם, הדביקות וזה, אבל
3: יהיה לך יפה אחר כך.
1: את רואה לשטוף את זה אחרי זה עם ג'לי טוט.
0: מה שהפדחת נוגעת מגיעה לביסקוויט למטה?
2: לא, האמת היא שאני נורא נורא נורא אוהבת לדחוב את הלשון שלי לתוך קרמבו. זה אחת התחושות.
0: הגדולות ש...
2: משהו על השן הזה...
1: Alone, your lucky bastard.
0: I'm a lucky bastard.
1: כל מה שאתה צריך בשביל להשקיע ביחסי המין שלכם, זה לקנות קרמבו.
0: קרמבו. היא מאוד low maintenance, הבחורה.
2: כן, מה אתה?
0: אני?
2: כן.
0: ומה הייתי רוצה לטבול את הראש?
2: כן.
0: הייתי רוצה לטבול את הראש... בים. אני מאוד אוהב גם התחושה של מים. אני מאוד
1: ראש במים?
0: כן, אני מת.
3: לך לירדן, עזוב אותך.
0: אני אנסה את זה, זה
3: נשמע מדהים. יש בועות כאלה.
0: לא, נגיד שיש גלים, אני אוהב את הקטע הזה שאני עומד, ואז אני... את הצלילה הזאת לתוך המים.
3: ולשנייה אחת היא שקט, נכון? סוף כל סוף היא שקט. מתחת למים.
2: שנייה, אני חייבת רגע לשתף. אני חלמתי בלילה שאני מותקפת על ידי צבי ים ענקיים. מה זה אומר?
3: זהו.
2: בים. הם באו וחשבתי שהם חמודים ואפשר לעטף אותם, והם פתאום פערו לו עם שיניים ותקפו אותי, ואני צועקת אלון שיציל אותי, ובסוף אני מצליחה להשתחרר וזה. תחשבו על זה.
3: זה הזמן לכדורים, אלמה, זה מה שזה אומר.
0: זה הזמן למאזינים.
2: לא, כי באינטרנט אמרו, לא, כשפתחתי פינוח חלומות, צבי ים, אז אחד באינטרנט אמר, אחד אמר שהולך לי, משהו שאני נורא משתוקקת אליו הולך לקרות בקרוב, והפירוש השני אמר שהחיים שלי עומדים בפני איזה תקופה נורא נורא קשה.
3: משהו שאת מאוד משתוקקת, עומד לתקוף אותך בקרוב.
2: וואו.
3: פשוט תיבלעי בתוכו.
2: וואו. אהבתי.
3: תהני.
0: אז רק אם אתם רוצים שמיכל תפתור לכם את החלומות, לחצו אחת. שייקה.
1: כן, לא, אני גם חושב, אני ממשיך את הליין הזה של המים, אולי אני יכול לדחוף את הראש באסלה.
0: כן, ולהוריד את המים.
1: להוריד את המים.
0: אבל זה מלא, זה אנשים עושים.
2: לא, לנסוע לירדן, זה...
1: זה קצת יקר, זה כסף, זה
0: דלת. בוא נמלא את הניאגרה במים מהירדן, מיכל. כאילו, אתה יכול להביא מים מהירדן.
3: זה נכון, ואז יצא, כן.
1: זה הרעש של הגלים, וזה מים מתוקים. זה כאילו שילוב של... נכון?
0: קלאסי.
1: חסכתי שוב.
0: תאמר לי, אם היית חיית, איזה חיית היית?
2: באמת?
0: כן. בני בשן, רמותיי, בן אדם יודע מה הוא עושה.
1: הייתי מנסה לתפור חליפה מאלומיניום, דק.
2: מג'לי.
1: לא ג'לי,
0: חליפה מאלומיניום.
1: כן, יריעת אלומיניום דקה כזאת, שכאילו, אתה לא שריון אבירים.
0: אבל... בשביל ללכת עם זה?
1: כן. הייתי עושה...
0: מה, ספר לי על יחסיך עם אלומיניום. מה באלומיניום מדליק אותך? לא, אלומיני.
2: כי זה יפה, כי זה
0: נראה לך יפה. אתה מדבר על כזה אלומיניום פויל כזה, נגיד כמו ששמים על אוכל?
2: נייר כסף?
0: עוד יותר דק?
1: יותר רבה, לא.
0: אה, זה התקמת, לא נעים.
2: שריון, שריון מודרני.
1: תראו, יצא לא מגוהץ מהבית, לא יפה. לא יודע, נראה לי...
0: שריון, אלמה אמרה שריון, יש פה איזה משהו, למה אתה רוצה להתגונן?
2: אתה מרגיש מותקף.
1: על ידי צבי ים ענקיים. אני אלך לים.
0: אלומיניום לא יעזור לך.
1: בגד ים, עם בגד ים האלומיניום.
0: לא, באמת, למה? כאילו סתם, בא לך...
1: זה נראה לי חומר... זה נראה לי יפה.
0: נראה לי הוא קר בחורף, ואני תלובש את האלומיניום בבוקר שעמד כל הלילה. נכון. ואם אתה רוצה לחמם אותו על הזה, אז הוא רותח.
3: אבל מה, זה נורא מיוחד. הוא אוהב מיוחד.
1: כן, אני אוהב מיוחד.
0: בסדר, יפה, יפה. מיכל, אם את היית
3: זוהר, דיברת איתה על זה שאני כותבת, ואז היא שאלה אותי, מה זה כותבת? עם המילים, את מתבטא טוב? את זה אמרת, את כאילו יודעת איך לדבר, אמרת, דווקא בזה אני גרועה, אני אפילו לא יודעת זכר נקבה וזה, אני לא יודעת איך להתבטא, אבל אני תופרת מילים טוב, אני תופרת משפטים.
2: יפה.
3: אז נראה לי שאני חייטת של מילים.
0: יפה, יפה מאוד.
2: מה הייתי תופרת?
0: אם היית
2: חיית. אם הייתי
0: חיית. לא תופרת.
2: לא יודעת, אני שוב, אני מנסה לעלות הכי כזה, מהרגע ששאלתם מה שעלה לי ראשון בראש, ולא להיות מושפע. אז נמיינתי בגדים כלילים, כלילים, כלילים, עדינים, עדינים, נעימים, נעימים, נעימים, נוחים, נוחים, נוחים, שקפקפים כאלה. לנשים. משהו, אתה חשבת...
3: עם קרמבו בפנים.
1: נכון, יש יותר שריון.
2: אתה חשבת שריון, אתה חשבת, מה אמרנו שהוא חושב...
0: אלומיניום.
2: לא, על התחושה. ביטחון אולי? אני חשבתי על
0: מיוחד.
2: על מיוחד.
0: מיוחד.
2: אני חשבתי על נוחות ונעימות.
3: ונשיות.
2: ונשיות.
0: ושקפקפות. אני בעד.
3: ושקפקפות. יש פה נסיכה ואביר.
0: נכון.
2: שקה, אני ואתה נורא מתאימים.
0: הם מאוד מתאימים.
2: ואתה?
0: אני חייב להגיד שאני צריך לחשוב על זה עכשיו, כי כאילו הקשבתי לכם, אבל הייתי רוצה לתפור חליפה מחסה. ממין ירק.
2: אני לא נורא בטרנד עכשיו של
3: לאכול בריא. הוא עוקף אותך במיוחדות, שי.
1: אבל החליפה שלו תרכב אחרי יומיים.
0: אם
2: צב יאכל
0: מישהו, אם צב יאכל מישהו, זה יהיה אותי.
2: איזה טעים החסה אתמול? תקשיבו, בבית התאילנדי יש מנה, איך קוראים לה?
0: כסה, כסה.
2: עלה של חסה, ובתוכו, אני לא יודעת מה זה היה.
3: כן, על מה, אבל זה היה
0: שלמות. קריספי כזה, שבבים של דג קריספי.
2: שזה דג קריספי, וזה יטריות כאלה.
0: ורוטב, לא, זה היה סופני. ביי.

0: תגידי, הקלפים המקסימים האלה, אני רק עכשיו הבנתי, זה את עשית את הקלפי אמת או חובה האלה?
1: כן, זה חדש? זוגות, זה כבר שנה בערך, כן.
2: מה זאת אומרת, אני יכול להשיג את זה איפשהו?
1: כן, זה ללודד שיחות ושיתוף ולפזר את מסך הערפל.
0: קלפים של אמת החובה, מקסימים, גם נורא יפים. אז אני שולפת עוד אחד.
1: מה, נסיים בחד כזה?
0: רגע, אפשר לקנות את זה בחנות?
1: אפשר לקנות אצלנו. דף פייסבוק כאן גרים בכיף.
0: ויש לכם גם הופעה על זוגיות שאתם עושים בבתים.
1: לא בבתים, כבר באולמות מאוד, אנחנו בצוותא 2. ב-11 לאפריל אנחנו בצוותא 2.
0: יש.
2: פינת הנפוטיזם, ערב טוב.
0: כן. אז אני שולפת עוד
1: קלף סיום.
0: אמת. אבל כולם עונים, לא רק
1: כולנו
2: עונים.
0: מאמינים שזוגיות היא לנצח, או שיש לה תאריך תפוגה?
1: פבוי. לא, איזה קלף סיום מושלם.
0: וואו.
1: את רוצה להתחיל?
0: איזה מין שאלה? יש לה תאריך תפוגה, אבל היא ממשיכה לנצח.
3: אנחנו אוהבים לאכול מזון מקולקל.
1: היא מרגישה כמו הנצח.
2: אתה טועם קצת, אם זה חמוץ, אתה אומר, נו, נמשוך עוד קצת.
0: לא, החוכמה היא כל הזמן פגה ומתפוגגת, יש לה כל מיני נקודות של תפוגה. החוכמה היא באמת איך להמציא אותה שוב ושוב מחדש ולרענן, ומי שמצליח לעקוף את הנקודות ציון של התפוגה ואיכשהו לתת, לחיות אותה, מצליחים לשמור, או שסתם אין להם משהו יותר טוב.
3: שהאופציות שלהם עזלו.
0: לא, הרי נו, מה יותר טוב? לבד? אני לא יודעת. שואלת.
3: לא, נגיד, אבל השאלה היא אם להחליף במהלך חיים 5 זוגיות.
0: אז צריך לדעת לזהות אם התאריך תפוגה או תאריך תפוגה או משבר. אם יש פה איזה משהו שאפשר לגדול ממנו, ויש פה משהו מספיק חזק שאנחנו רוצים, כן, לשמור ומדיפים. או צריך לזהות, באמת מתי יש פה משהו שהוא עבוד, ואנחנו באמת כבר מאושרים, לא נהיה פה, וחבל על החיים האלה.
2: על הזמן של כולנו.
1: כן.
0: אני לא יודעת.
1: אני חושבת שיש כאילו את הבקשה הזאת, יש את הפנטזיה, יש את החלום הזה, שביחד, באושר ואושר, וכאילו, כמו שבחתונה, אני זוכרת על עצמי, חשבתי שכמו שאני אוהבת בחתונה, ככה אני אוהב כל החיים.
0: לא, איזה ילדה.
1: זה מה שחשבתי. וכשהתחילו הסדקים, הייתי בהלם. כאילו, אמרתי, זהו, אז זה נגמר, אז זה אין, אז... ואני חושבת שלזוגיות יש את הנקודות האלה, יש את הסכנות בזוגיות, יש את הסכנה לקפוא, ויש את הסכנה להתרחק, ויש את הסכנה לסנוע, ופרם בבא כתב, יש זוגות שמחכים למוות שיבואו ויפתור את הבעיה, כאילו כבר מיואשים, לא יודעים מה לעשות.
2: דאוס אקס מקינה, קח אותי מפה.
1: כן, ואני חושבת שנורא חשוב באמת, כן, כדי להגיע שלא יפוג תוקפה, זה באמת פשוט להכניס חיים לזוגיות, וזה כל כך קל לקפוא ולא לשים לב שהחיים עוברים ואתה לא מרגיש כלום ואתה... זה, אבל להתעורר, לשים לב לזה ולבדוק איך ומאיפה והדרכים שונות ומגוונות. ואני כן, מקווה, רוצה ביחד, אל האופק.
2: אני מרגיש שאחד הדברים שאני לומד כל הזמן על זוגיות, האמת שזה כמו בחיים, שהדבר שהיא כל הזמן משתנה, והסכנה, התאריכי תפוגה האלה והמשברים, אני מרגיש שהם באים במקום שאתה מחזיק איזה קונספציה של זוגיות ואיך היא צריכה להיות, וברגע שזה לא קורה, אתה אומר, טוב, זה לא. בוא נחליף. והתפיסה הזאת של זוגיות זה משהו שיש לנו מגיל די צעיר, מגיל ההתבגרות כזה, מתחילת גיל ההתבגרות, אתה גם רואה את מה שאמרתי עם השכן, עם הנועל שכן, אתה רואה מה יש לך בבית, אתה רואה את ההורים שלך, ואתה רואה לי למשל פעם, יש לי חבר קרוב שהייתי תמיד שורץ אצלהם בבית, והייתי רואה את הזוגיות של ההורים שלהם, והייתי אומר, וואי, זה מתאים, ואז גיליתי כל מיני דברים, שזה לא בדיוק כמו שזה נראה, אבל מה שאני מתכוון זה שאתה רואה גם סרטים וקורא ספרים, ואז אתה מצייר לעצמך איזה ציור של הזוגיות, וככה היא צריכה להיות, ואתה נאחז בזה. וזה לא יכול לעבוד, כי זה משתנה. כאילו, אפרופו שדיברנו כל מיני נשים משתנות, זה גם משתנה כל הזמן. הזוגיות עוברת כל מיני דברים, ובהתחלה היא כימית, רומנטית, מטורפת, אחרי זה היא יותר חברית, אחרי זה היא הורות, אחרי זה היא לבד, אחרי זה היא שוב ניצטת, והחיים... ולא להיכנס להיסטריה הזאת, ותחושת הכישלון שאתה לפעמים מרגיש, כשהדברים פתאום תופסים כיוון אחר, ומקבלים פנים אחרות, ו... תמיד, תמיד כאילו אתה, אני חושב שבאמת האהבה היא כן שאלה. היא שאלה, האם אני עדיין אוהב את הבן אדם הזה ואני רוצה להיות איתו למרות הקשיים, ואולי לראות שזה לא יהיה כמו שזה היה, זה יהיה אחר, אבל לא פחות טוב, אבל אחר. אחר, וזה, זה הרבה שאלות שאתה צריך להיות מספיק אמיץ לשאול את עצמך. לפעמים אין פתרון, לפעמים תאריך תפוגה, אני זוכר שזוג חברים שלי, שהתגרשו אחרי 10 שנים, האישה אמרה לי, זוגיות זה 10 שנים גג, יש איזה תאריך תפוגה, זהו. זה, אין אחרי זה. אבל, ויש את כל הזה, 7 שנים, משבר 7 שנים, וכל הדיבורים האלה. אז כמובן שזה קיים. אבל אם אתה יכול להיות, אם אתה אוהב את הבן אדם, אתה רוצה לראות, אתה מסתכל קדימה, ואתה אומר, אני רואה אותו בתמונה של העתיד שלי, כן או לא? אם כן, אז צריך פשוט לשנות את ה...
3: להיות מספיק גמיש כדי להגיע לשם.
2: כן, בדיוק. מה אתה אומר?
3: אני אומר שאותי הכי מרגש, זה עם אותו בן אדם, לעשות את הדרך הזאת, לא להחליף, נגיד אם יש לי 50 שנות זוגיות בבגרותי, אז לא להחליף, אלא לצבור את כל הגיאולוגיה והארכיאולוגיה של 50 שנה ביחד, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, למה שמיכל מפעילה בחיים שלנו באופן מסיבי, זה שינוי מתמיד של הקונספט.
2: כן,
3: ושמכל שלל האנשים שאולי אתה יכול לבלות איתם את חייך, כן לבחור, שזה לא קשור לרגש או כן. כאילו בחרת את הבן אדם הזה לעשות איתו את ההרפתקה המדהימה הזאת שנקראת זוגיות בגלגול הזה, ולהיות מספיק גמיש כדי להגיע בסוף לתמונה הזאת של זוג ידיים כמותות לגמרי. מחזיקות אחת.
2: כן, אתה יודע, תמיד שואלים אותך, אתה מוכן לחיות עם הבן אדם הזה בחולי, בזה, until death do you apart, אז כשאתה מסתכל על הבן זוג שלך, אתה צריך לחשוב האם זה בן זוג שאני יכול, שהזוגיות שלנו תשתנה ביחד. זה משהו שקשה מאוד להגיד בהתחלה.
3: נכון, מה אתה יודע?
2: חברים, אנחנו, זה היו שעתיים, אבל הם עברו
0: בי. היה ממש כיף, נכון. בואו שוב.
2: בואו שוב, אנחנו, זה שי אביבי, מיכל לבדינסקי, אלמזק.
3: אלון נוימן.
2: היינו דאבל דייט, שיהיה לכם יום כיף. ביי ביי.

יש מילים בתוך העטיפה, אני אוהב אותך היום, אני אוהב

המתכת הוא הפך למין דמות ציורית כבר מאז אגדות אין הלחם

חושך, מה מנצנץ בחוץ? אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ. בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטריין.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: תמיכה טכנית. שעה עתידנית עם יעל מן שחר ואלון מיימון.

0: אז בוקר טוב באופן רשמי.
1: בוקר אור.
0: יאלמן שחר.
1: אלון נוימן.
0: איתנו באולפן בלטזר, שהוא לא חדש לתוכנית, הוא כבר מתחיל להיות פה...
1: כן, אפשר כבר ממש לעשות לו פתיח, אה?
0: כן. רפאל איני, האורך שלנו, בוקר טוב לכל המאזינים. יום שני בבוקר, 11 בבוקר.
1: פעמיים כי טוב.
0: יש פה חילונית שגם מראה הרבה הרבה כאילו ידע. אני עכשיו הייתי מעביר תחנה. הייתי אומר, אם זה הרמה...
1: אני מייצר לייצר מחלוקת.
0: זה לא מחלוקת. זה הרחבת הטפשת.
1: אין באמת אחת. זה שמישהו התאבה אי שם שיום שלישי זה פעמיים כתוב. יום שני זה פעמיים
0: כתוב. שטויות, זה כתוב בתנ"ך, אפשר לחשוב.
1: כן, overrated,
0: דרמינג.
1: אז איזה כיף שחזרנו, ואנחנו כבר תוכנית אחת לפני הסיום. ואני חושבת שזה פשוט מתבקש, תוכנית אחת לפני הסיום. אנחנו נצלול היום לנושא שלדעתי הכי מעסיק את האנושות, עתיד האנושות. אבל רגע לפני. רגע.
0: עוד פעם, אני רוצה את המשפט הזה שוב.
1: לא.
0: הדבר שהכי מעציג את האנושות זה עתיד האנושות. שמע, בלטזר, אנחנו נצטרך להרים את השיח פה, אני כבר אומר לך, פעמיים כי טוב, מה שמטריד את האנושות זה עתיד האנושות.
1: זה לא היום, זה מה יהיה. נו, אתה לא חושב שאנשים תמיד אומרים מה יהיה, מה יהיה? זה המשפט נראה לי שנאמר אחרי
0: זה. זה כל כך... מה יכול להסיק את האנושות אם לא העתיד שלה?
1: נו, אז בבקשה, אנחנו היום נתייחס לעתיד, לא על דברים שהתפרסמו אתמול, לא על זה, על העתיד.
0: העתיד. אהבתי את הסרט, אגב.
1: אתה